Eteryje skamba, gaudžia, pučia ištrauka iš šiuolaikinio kūrinio, kuriame naudojamos senovinės barokinės garso efektų mašinos. Kai tik atsirado operos žanras, teatruose imti naudoti specialūs įrenginiai skirti sukurti tam tikrus garsus. Ir vienas populiariausių tomis mašinomis išgaunamų efektų būdavo vėjas, taigi oro stichijos pavidalas. Kaip tik dabar girdėjote trumpą ištrauką iš lietuvių kompozitoriaus Arturo Bumšteino performanso Bad Weather – blogi orai, sukurto būtent barokinėms triukšmo mašinoms. Kaip atrodo tokios senovinės vėjo specialiųjų efektų mašinos? Dažniausiai tai tiesiog didelis besisukantis cilindras su rankena. Vyksta trintis tarp lentelių, kurios sukasi ir jas dengiančio audinio ir taip atsiranda vėjo užimo efektas. Su gūsiais operose dažnai išgirsime griaustinį. Vėjas ir griaustinis yra dažniausiai pranašaujantis kokio nors galingo dievo ar pabaisos pasirodymą. O štai Žano Batisto Liuli operoje Alcesta, šiaurės vėjas Borėjas, sukelia audrą tam, kad padėtų pabėgti princesę pagrobusiam laivui. Pasiklausykime Le Concert de Nation orkestro diriguojamo Jordi Savalio.

Tai buvo orkestro ir barokinių triukšmo mašinų sukurtas antikinis audringas šiaurės vėjas Borėjas. O štai kaip jį įsivaizduoja Žanas Filipas Ramo operoje Le Boréades, Borėjo vaikai. Beje, visa ši opera yra vien tik tai apie vėją. Le Concert d'Estrée orkestras diriguojamas Emmanuel Aimé.

Kaip tai skamba? Šią valandą LRT klasika programoje laidoje Kaip tai skamba klausomės kūrinių perteikiančių oro stichiją. Prie mikrofono esu aš Jurgis Kubilius, na o dabar metas apgavikiškam reiškiniui. Juos mes dažniausiai asocijuojame su oru. Jie juk yra aukštai, jie yra lengvi, juos mes kertame kildami lėktuvais, juose skraido Disnėjaus filmų ir miuziklų herojai. Iš tiesų tai tėra vanduo, lašelių sankaupas sklendžianti ore virš mūsų galvų. Žinoma, kalbu apie debesis.

Žinote, visada maniau, kad kompozitorius Klodas Debiusy turi daug bendra su debesimis. Prancūziškas vardas Claude primena anglišką žodį cloud, debesis, na, o pavardė skamba kaip kokia lietuviška pavardė debesis. Pats prancūzų kompozitorius Debiusy yra pasakojęs, kad kūrybinį stimulą dabar eteryje skambančiam kūriniui pavadinimu Debesys iš Nocturnų simfoniniam orkestrui gavo iš vieno Paryžiuje ant tilto sutikto bičiulio, kuris papasakojo štai tokį vaizdinį. Dangumi virš vandens eina debesys, o ant lygaus kaip stiklas vandens plaukia laivas ir pro rūką girdisi prislopęs jo signalas. Šioje muzikoje ir girdime trumpą anglų rago melodiją, kuri regis ir yra tas prislopęs signalas. Na, o laiške kitam bičiuliui Debiusy rašo štai ką. Mano debesys perteikia nejudantį dangų ir lėtą, didingą pačių debesų plaukimą, nublunkantį pilkų tonų gamoje, lengvai palytėtoje baltumo. Taigi Debiusy rašo apie baltą ir pilkas spalvas, tad visai gali būti, kad štai čia prancūziškoje muzikoje girdime tikrų tikriausią lietuvišką cepelininį dangų. Pasiklausykime jo, groja Berlyno filharmonijos orkestras, diriguoja Claudio Abado.

Laidoje Kaip tai skamba jau susipažinome, kaip garsai sukuriamas vėjo įspūdis, kaip skamba antikiniai ir šventosios dvasios vėjai, kaipgi gaudžia barokinės triukšmo mašinos, na bet dar liko išgirsti, kaip vėjas skamba skirtingais metų laikais. Šiuolaikinio japonų kompozitoriaus Toshio Hosokawa kūrinyje Autumn Wind ūžia rudens vėjas. Kūrinį atlieka Baskų simfoninis orkestras, diriguojamas Juno Merkel, ir čia vėjo gūsus perteikia šiek tiek švilpiantis japoniškas pučiamasis instrumentas šekuhačis.

Žymiai gūsingesnis nei dabar skambėjęs Tošio Hosakavos rudens vėjas yra Frederiko Šopeno žiemos vėjas. Tai etiudas fortepijono opus 25 numeris 11 įraše atliekamas Mauricio Polini. Etiudas apie žiemos vėją tiesa prasideda apgaulingai ramiai.

Po Frederiko Šopeno žiemos vėjo prikelkime pavasarį su šiltu zefyro dvelksmu. Jau anksčiau laidoje išsiaiškinome, kad tai ne desertas, o senovės graikų duotas vardas vakarų vėjui. Zefyrą perteikti mėgino Antonio Vivaldi, italų kompozitorius koncertų smuikui ir orkestrui cikle metų laikai. Pirmojoje pavasario koncerto dalyje zefyras lengvai šiaušia upelio paviršių, gaivina gėles ir atneša nedidelę audrą. Kūrinio ištrauką atlieka La Serenissima ansamblis, solo smuiku groja Adrianas Chandleris.

Štai toks pavasario žalumą ir liūtis atnešantis vėjas pagal Antonio Vivaldi kūrybinį sumanymą. Na, o vasaros vėją geriausiai atskleidė austrų kompozitorius Antonas Webernas, nors jis šiaip žinomas dėl ganėtinai aštrių avangardinių kūrinių, jaunystėje sukūrė labai ramą ir gražią simfoninę poemą Im Sommerwind – vasaros vėjyje. Tai pagal vieną eilėraštį sukurtas vasaros laukymės ir medžių peizažas, kur vėjas vos vos kedena lapelius. Labai tylaus ir nuostabaus kūrinio ištrauką pačią pradžią atlieka Berlyno filharmonijos orkestras diriguojamas Piero Bulezo.

Taigi, kaip klasikinėje muzikoje skamba oras? Dažniausiai tai žinoma yra vėjas, kuris perteikiamas arba kylančiais ir krintančiais pasažais, arba besisukančia melodija. Laidoje girdėjote kūrinius, kurie atskleidė visą vėjų įvairovę nuo aršaus šiaurinio borėjo iki šilto ir meilaus zefyro. Tiesa, kartais kompozitoriai imasi tiesiogiai panaudoti stūgaujančio vėjo švilpesį triukšmo mašinomis, fleitomis ar tiesiog naudodami kvėpavimo garsus. Na, o laidos pabaigai palikau savo mėgstamiausią su oru susijusį muzikinį takelį. Tai Johano Sebastiano Bacho įžanginis choras iš kantatos apie Dievo Apolono ir miško būtybės Fauno muzikinę dvikovą. Pati dvikova buvo labai įdomi, rekomenduoju pasiklausyti, na, bet dabar išgirskime kūrinio pradžią, kurioje iš olos labai smagiai pučia vėjas. Girdėsite tokius melodijos sukūriukus, kuriuos atliks Berlyno senosios muzikos akademijos orkestras, Rijas kamerinis choras ir René Jakobsas. Tai buvo pirmasis šio sezono laidos Kaip tai skamba epizodas ir ketvirtoji ciklo apie keturis elementus laida. Šią ir ankstesnės Kaip tai skamba laidas galite rasti LRT radiotekoje. Prie mikrofono buvau aš, Jurgis Kubilius. Iki kitos savaitės, na, o dabar kviečiu likti su iš olos smagiai pučiančiu vėju ir LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: Eteryje laida Sėsk į traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A mes vyksime toli, toli anapus komforto zonos. Bent jau tos, kokią tariuosi, susisukusi aš, Laima Slepkovaitė, ir susidursime su keista, eksperimentinė, daugia komponentė, intensyve ir garsinga muzika, sukurta Robo Mazureko. Robas Mazurekas atvyksta šiais metais į festivalį Vilnius Jazz su dviem projektais iš vien. Trio Sao Paulo Underground su Guillaume Granado ir Mauricijumi Takara ir Exploding Star Orchestra, okteto apimties ansambliu. Ir abi šios akistatos bus pilnos rizikos ir ekstremalių garsinių potyrių. Mazurekas jau yra buvęs Vilnius Jazz 2017-aisiais su solo projektu. Jis yra kornetininkas ir labai geras, tačiau ši blizgi duda tiesiog paskęsta tarp laidų, prietaisų, aparatų, kuriais jis generuoja, sintezuoja, modifikuoja, multiplikuoja, apipina efektais dirbtinius ir natūralius garsus, kurie pinasi į labai įvairaus tankio ir pavidalo audinius. Galbūt ištarus žodžius trimitas arba kornetas ir elektronika, vaizduotė dažniau mums siūlo atmosferinius, ambientinius debesis, bet Robo Mazureko atveju ši kombinacija reiškia kažką priešingo. Svajingas rūkas teoriškai nėra išbraukiamas iš galimų priemonių, bet kur kas dažniau jo kūryboje aptinkame garso luitus, sienas, tylos skiles ir kiaurymės ir intensyviai tankiai audžiamus gobelenus, dažnai daugias sluoksnius, išgražintus įmantreis ir nenuspėjamos gyvos kaitos išvarijuotais ornamentais. Mazureko kūrybinių veiklų ir kolektyvinių kombinacijų spektras yra labai platus. Chicago Underground, Isotope 217, Pharaoh and the Underground, Alien Flower Sutra, Sao Paulo Underground, duetai su Jeffu Parkeriu, Tiger's Milk. Tai skirtingi jo kuriami pasaulėliai, ansamblių.

su skirtingais repertuarais, idėjomis, garsynų šaltiniais, kuriems jis sukūręs per 400 kompozicijų įrašytų daugiau nei 70 albumų. Ir viena jo muzikinių salų tai Exploding Star Orchestra, ką jis ketina pademonstruoti ir Vilniuje. 2005 metais Čikagos džiazo instituto užsakymu jis subūrė kolektyvą, kuris turėjo atspindėti Čikagos avangardo scenos įvairovę. Ir jis tai sėkmingai padarė. Ir jau šio kolektyvo diskografija sudaro 9 albumai, kurių naujausiai Holy Mountains pristatys ir Vilniuje. Tai yra kintamų sudėties ir kintamo dydžio orkestras, kurios skambesys tiesiogiai priklauso nuo jį sudarančių tam tikrame etape žmonių ir kiekviena inkarnacija teikia vis kitokią paletę Robo Mazureko kompozicinėms idėjoms. Dimensional Stardust yra 2020 metų albumas, sukurtas ir sugrotas visiškai kita sudėtime nei ta, kurią mes girdėsime Vilniuje, bet absoliučiai prabangia. Tai didelių žvaigždžių sambūris, fleitininkė Nicole Mitchell, violončelininkė Tome Karyt, vibrafonininkas Joelis Rosas, gitaristas Jeffas Parkeris, trimitininkė Jamie Branch, pianistė Angelika Sanchez, būgnininkas Chadas Tayloras, viso 13 nuostabių muzikantų sambūris, bet Mazurikas neskiria jiems erdvių solo skrydžiams, kiekvieno jų melodinės, ritminės linijos ryškus siūlas yra įaustas į audinį ir kadangi kiekvienas pasižymė tokia sodria savastimi ir tobulumu, jų pynės mirga neįprastu įmantriu švytėjimu. Iš šio verto būti atrastu albumo mes išgirsime švelnų į finalą Autumn Pleiades.

0: colors of stardust are hallucinatory, creating waking dreams full of possibility. Seven sisters lost in perpetual, wandering, impetuous exploration. Could this be true? Could this be you? What inner songs emerge when the curtain of twilight is withdrawn? Are the winds of the universe and oppressive fists pushing down and leaving little space for their sovereignty? Or are the skies fields of canvas to mark wild and beautifully? Particles of matter float down from the feet of the seven sisters in play forever. Could this be true? Could this be you?
1: 2020-aisiais tokį Exploding Star Orchestra skambėsi albume Dimensional Stardust įamžino Robas Mazurekas. Ir dabar jis yra kitoks. Jis privalo būti kitoks, nes Robas Mazurekas su stambiais kolektyvais dirba pasitikėjimo ir kūrybinės laisvės pagrindu. Jis sukuria struktūras, o jas pripildo individualybės, drauge dirbantis muzikantai. Labai panašų principą mes girdime ir Art Ensemble of Chicago ar Fire Orchestra, ir tai galioja Exploding Star taip pat. Tarpusavio pasikliovimas, žinojimas, ką daryti ir leidimas muzikai natūraliai tekia kūrybinėme apsikeitime. Tokia prieiga lemia ypatingą šių orkestrų trauką. Ta beveik ant gamtinį, spontaniško, nesaugaus, nenuspėjamo vyksmo pojūtį. Iš naujausio šio kolektyvo albumo Holy Mountain mes išgirsime fragmentą Spirit Flare, Shaman Awake.

Holy Mountain yra naujausias Exploding Star Orchestra tvarinys, bet netgi šis albumas neatspindi labai jau tiksliai to, ką mes patirsime Vilnius Jazz. Nes, kaip gaila, Vilniuje mes neišgirsime Jameso Brandono Lewiso, kurio saksofono ką tik girdėjome, arba ilgamečio Robo Mazuroko partnerio būgnininko Čado Tayloro, kuris taip pat dalyvavo šiame albume, ir daugybės kitų. Bet už tai girdėsime Gijomą Granado ir Mauricijų Takarą, kurių įsiliejimas į šį orkestrą Vilniuje labai logiškas ir praktiškas, nes jie tuo pat metu yra ir Robo Mazuroko Sao Paulo Underground nariai, o šis projektas taipogi įtrauktas į festivalio programą. Sao Paulo Underground yra taip pat ilgametis Robo Mazuroko projektas, gyvuojantis virš 20 metų ir susidedantis visuomet iš tų pačių žmonių. Tai yra, jis gali keistis. Šis kolektyvas buvo kadaise kvartetas, mes Vilniuje girdėsime trio, bet tai yra ilgamete draugyste grįsta muzika. Robo Mazuroko partneriai yra brazilai ir tai nulemia šio projekto esmę. Ką jie bedarytų, jie atsispiria nuo to braziliško pojūčio, bet ta muzika vėlgi pasižymi Robui Mazurikui būdingų tekstūriškumu, sluoksniavimu. Albumas Cantos Invisiveis, išleistas 2016 metais, čia grojo Robas Mazurikas, Mauricijus Takara,

Jomas Granado ir Brazilijoje gyvenantis šveicaras Tomas Roreris, tuo metu buvęs kolektyvo narys, išgirsime fragmentą Cambodian Street Carnival.

Tai buvo fragmentas iš albumo Kantos Invisiveis, kai kas reiškia nematomi kampai ar nematomos dainos. Ir Mazuriko atrodo, kad tai labai taiklus vardas neapibrieštai jų muzikai, neapibrieštų kontūrų. Ir na, su tuo tikrai sunku nesutikti. 2016-aisiais Sao Paulo Underground gyvavo kvarteto pavidalu. Dabar tai yra trio. Robas Mazurikas groja su Mauricio Mitakara ir Guillaume Granado. Ir tokia sudėtimi jie ruošiasi atvykti į Vilnius Jazz. Bet kartais, kad būtų smagiau, jie pasikviečia draugų ir būtent tai mes girdime 2021-aisiais išleistame albume Saturno Magico. Beje, vėlgi labai taiklus pavadinimas apjungintis užuominą į San Ra ir braziliškai koloritą. Šiame albume jiems palaiko kompaniją ir patrigubina garso masę bei visų įmanomų priemonių kiekį. Elektronikos kūrėjų duetas Tupperware, Danielis Garcia ir Mladenas Kuradžika. Jie visi yra daugiau mažiau panašaus išprotėjimo lygmens, atviro ir nuotykingo požiūrio į muziką, kuo mes įsitikinsime, klausydamiesi kompozicijos Fajana.

São Paulo Underground konceptas Rovui Mazurikui užgimė periodu, kai jis gyveno Brazilijoje 2000-2005 metais. O kita jo didžioji istorija, susitikimų serija, kūrybos skyrius yra susijęs su Čikaga.

jis vadina tuos kolektyvus Chicago Underground, iš kurių mes išgirsime tik vieną šiandieną duetą su būgnininku Chadu Tayloru. Ir tokia skaidrė sudėtimi tuo didesnį įspūdį daro ir tuo aiškiau girdime, kiek daug garsų turi savo dispozicijoje Robas Mazurekas.

Robas Mazurekas ir Čadas Teiloras atliko Age of Energy iš taip pat pavadinto albumo. Robo Mazuriko tekstūras, elektroninės ir orkestrinės šiemet išgirsime festivalyje Vilnius Jazz. Amortizuoti numatomą estetinį šoką pamėginau aš, Laima Slepkovaitė. Iki.

0: LRT klasika.
1: Šešta valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Platformos Telegram kanalai Rusijoje praneša apie sprogimus ir gaisrą netoli naftos saugyklos bei uosto oro gynybos sistemų aikštelę Sočyje. Anksčiau Ukrainos kariuomenė taip pat patvirtino sumogusi Sočyje prisišvartavusiam laivui, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Tuo metu Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sako, kad reikalaus Europos gražinti pinigus už Ukrainai skirtą karinę paramą per jo pirmtako Joe Bideno kadenciją. Savo socialinio tinklo Truth Social paskyroje jis rašo, kad buvusi administracija esą nemokamai išdalijo Ukrainai amuniciją, kuri galėjo būti panaudota per karą prieš Iraną. Jis taip pat neigia žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kad daugiau kaip pusę metų tęsiantis karui Vakarų Azijoje sparčiai senka Jungtinių Valstijų šaudmenų atsargos. Tuo metu Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyjive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių Valstijų prezidento Stevo Vitkofo ir Jaredo Kushnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas ir toliau dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
2: Faktično 24/7
1: mes su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių Valstijų prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
2: lygiu.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanauskai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka esą yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti šalies teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą Baltarusijoje. Jo teigimo grėsmės lygis išlieka nepakitas. LRT televizijos dienos temai jis taip pat atkreipė dėmesį, kad Lukašenka šiuo metu siekia atkurti ryšius su vakarais, ypač jungtinėmis valstijomis.
3: Iš Baltarusijos pusės šiai dienai mes nematome padidėjusios grėsmės. Taip, yra tam tikri Rusijos kariniai objektai, tačiau, na, tokių kažkokių tai naujų manevrinių dalinių, kurie tiesiogiai keltų grėsmę Lietuvos ar Latvijos ar Lenkijos na, valstybėms tikrai nematome. Ir, na, kita vertus, neatrodo, kad šiai dienai Lukašenka būtų labai suinteresuotas Rusijos vykdomą kare prieš Ukrainą. Jis bando kažkiek tai balansuoti, jeigu pastebėjo, bando atkurti santykius su vakarais. Todėl nei politiškai, nei praktiškai mes papildomų grėsmių iš Baltarusijos nematom.
1: LRT televizijos dienos temai, sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu bei jų įgyvendinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius savo ruoštu anksčiau teigia, kad būtent iš ekonomikos augimo bei šešėlinės ekonomikos mažinimo gautos lėšos papildys valstybės biudžetą ir esą padės įgyvendinti valdančiosios daugumos duotus pažadus. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 1/10 visgi sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad jis šiemet augs 2,8%. Energijos skirstimo operatorius ESO praneša, kad elektros šiuo metu neturi daugiau kaip 4000 klientų, nors dar vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė Rasa Juodkienė sako, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti iki 220 eurų kompensaciją.
4: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą, valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra ir kompensacijos bus išmokama automatiškai pagal suvartojimą gyventojų, tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt, taip pat yra ESO savanoriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kūro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
1: Esu atstovė Rasa Jotkienė. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Vilniuje 14, Klaipėdoje 18, Utenoje 13 laipsnių šilumos. Dieną daug kur trumpai palis, vietomis bus perkūnija, pūs stiprus pietinių krypčių vėjas, bus 16-21 laipsnių šilumos. 7 minutės po 6.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos ketvirtadienį vyskupams vadovaujantiems Lotynų apeigų katalikų bendruomenėms arabų kraštuose ir seminaristams iš pietų Italijos. Vatikane prasidėjo kursai skirti neseniai paskirtiems naujiems vyskupams. Išteisintas kanadietis kardinolas kaltintas priekabiavimu. Šventojo sosto spaudos salė pranešė apie trečiadienį rugsėjo 2-ąją popiet įvykusį popiežiaus Leono 14-ojo ir Kolumbijos prezidento Abelardo de la Espriella pokalbį telefonu. Popiežius dar kartą išreiškė savo solidarumą su visais, kurie kenčia dėl neseniai Kolumbiją ištikusio žemės drebėjimo, taip pat buvo aptarta padėtis šalyje ir ypač žemės drebėjimo nuniokuotuose regionuose. Ketvirtadienį rugsėjo 3 dieną popiežius priėmė 14 vyskupų, kurie sudaro arabų kraštų lotynų apeigų katalikų vyskupų konferenciją. Vyskupai vadovauja mažoms lotynų apeigų katalikų bendruomenėms Egipte, Sirijoje, Irake, Libane, Jordanijoje, Palestinoje, Izraelyje, Kipre, Džibutyje, Somalyje ir Arabijos pusėsalio šalyse.
1: Attraverso di voi desidero rivolgere il mio saluto ai sacerdoti, le persone consacrate e a tutti i fedeli delle vostre comunità.
0: Sveikindamas šio regiono vyskupus, popiežius jau pačioje savo kalbos pradžioje sakė, kad jis nori per juos perduoti savo sveikinimą visiems kunigams, pašvęstojo gyvenimo bendruomenių nariams ir visiems tikintiesiems pasauliečiams, gyvenantiems įvairialypėje tikrovėje, kurią dažnai ženklina politinė, socialinė ir religinė įtampa. Šioms bendruomenėms nesvetimas ir kankinystės liudijimas. Popiežius priminė, prieš 14 metų Somalija ir Jemene nužudytas seseris misionierės, taip pat kunigus, pašvestuosius ir tikinčiosius pasauliečius paukojusius gyvybę Irake, Sirijoje ir kituose smurto paženklintuose kraštuose. Jų vardai galbūt nėra žinomi pasauliui, tačiau juos gerai žino Dievas, sakė Leonas 14-asis. Jų ištikimybė Evangelijai tebėra šviesa jūsų bendruomenėms ir kvietimas nepasiduoti nei baimiai, nei nevilčiai. Popiežius paminėjo ir šiandien dažną reiškinį, kai dėl vis didėjančių sunkumų krikščionių šeimos ryštasi emigruoti. Tai, pasak popiežiaus, reiškia, kad vyskupų tarnystė tame regione tampa dar reikalingesnė. Visada būkite ganytojai artimi savo žmonėms, gebantys dalytis jų žaizdomis, išklausyti, palaikyti ir paguosti, kad per jūsų artumą taptų regimas Dievo artumas, ragino popiežius arabų kraštų vyskupus. Nebijokite savo mažumo. Bažnyčios vaisingumas matuojamas ne skaičiais, struktūromis ar ištekliais, bet ištikimybė Evangelijai. Pasak popiežiaus, svarbi ir brangi yra kiekviena bendruomenė, kuri ištikimai liudija Kristų. Jų svarba matuojama ne gale, bet tarnavimu. Jos brangios todėl, kad į smurtą neatsako kitų smurtų, kad jėgai priešinasi meilę. Leonas 14-asis prašė konfliktų ir susiskaldimų paženklintų visuomenių viduje ir toliau rodyti, kad įmanoma drauge gyventi, tarnauti ir puoselėti viltį. Popiežius prašė arabų kraštų vyskupų ypatingai rūpintis šeimomis ir jaunimu, ginti kiekvieno žmogaus orumą. Paminėjo ir pagalbą migrantams, kurių labai daug yra gavę laikiną prieglobstį arba įstrigę regiono šalyse. Leonas 14-asis taip pat pabrėžė, kad labai svarbu stiprinti bendrystę su kitų apeigų katalikų bendruomenėmis. Krikščioniškųjų tradicijų įvairovė yra turtas, kurio reikia džiaugtis esant vieningiems. Sakė popiežius pridurdamas, kad iš šios bendrystės turi gimti ir nuoširdus dialogas su kitomis krikščionių bendruomenėmis ir kitų religijų išpažinėjais, pirmiausia, daugumą sudarančiais musulmonais. Dialogas reiškia ne savo tapatybės atsisakymą, bet padeda nebijoti susitikimo su kitu. Ten, kur karas pasėjo nepasitikėjimą, kiekvienas pagarbos

0: pagarbos, bendradarbiavimo ir tarpusavio supratimo gestas gali tapti žingsniu susitaikinimo ir taikos link. Popiežius taip pat prašė arabų kraštų vyskupų visada aiškiai atsiminti, kad jų misija yra ne vien išsaugoti krikščionių bendruomenių išlikimą regiono šalyse, bet pirmiausia siekti padaryti Kristų esantį tarp žmonių, skelbti jį žodžiu, švęsti jį sakramentuose, susitikti su juo maldoje ir atpažinti jį vargstančiuosiuose, kenčiančiuosiuose, migrantuose ir kiekviename žmoguje. Brangus broliai, pasitikėdami, tęskite savo kelionę. Jūs nesate vieni. Visuotinė bažnyčia su meile žvelgia į jūsų bendruomenės. Jų ištvermę, tikėjimą bei drąsią tarnystę vertina kaip brangų liudijimą visai bažnyčiai. Baigė popiežius savo kalbą sakytą 14 vyskupų vadovaujančių lotynų apeigų katalikų bendruomenėms arabų kraštuose. Ketvirtadienį popiežius priėmė 2 pietų Italijos kunigų seminarijų bendruomenės, iš viso 150 seminaristų ir ugdytojų. Abi seminarijos šiemet mini savo veiklos sukaktis. Kampanijos regiono Aversos vyskupijos kunigų seminarijai šiemet sukanka 300 metų, viso Apulijos regiono vyskupijoms tarnaujanti Molfetos kunigų seminarija mini 100 metų nuo įkūrimo.
1: Nell'incontrarvi mi preme sottolineare una dimensione del vostro percorso formativo, quella della relazione con colui che vi ha chiamati.
0: Kreipdamasis į seminaristus, Leonas 14-asis pabrėžė, kad svarbiausias kunigų ugdymo matmuo yra ir visada turi būti ryšys su tuo, kuris juos pašaukė. Studijos, drausmė ir atskiri ugdymo kelio etapai yra svarbus dalykai, kuriuos būtina turėti omenyje, tačiau jie turi vertę tik tuo met, kai yra grindžiami santykiu su Dievu. Popiežius atkreipė savo klausytojų dėmesį į tai, kaip evangelistas Morkus aprašo apaštalų pašaukimą. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį, ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio. Evangelistas pabrėžė, kad viešpats pasišaukė, kuriuos pats norėjo. Pašaukė pats Dievas, pabrėžė popiežius. Čia nėra nei konkurso, nei reitingų. Taip pat nepasakyta, kad jis pasirinko geriausius. Jis pasirinko tuos, kuriuos norėjo. Pasaulyje, kuris taip labai aukština savirealizaciją, iš tiesų svarbu dar kartą pabrėžti, sakė popiežius Leonas, kad kiekvienas iš jūsų ir kiekvienas iš mūsų esame čia ne todėl, kad būtume to nusipelnę, bet vien dėl Dievo laisvo pasirinkimo, kaip ženklas ir laidas tos neužtarnautos meilės, kuri visuomet eina pirma mūsų ir niekada nenuvilia.
1: Carissimi seminaristi, la vostra stessa presenza in seminario è un segno di speranza per tutta la Chiesa.
0: Brangūs seminaristai, jau pats jūsų buvimas seminarijoje yra vilties ženklas visai bažnyčiai. Žvelgdamas į kiekvieną iš jūsų, regiu Dievo stebuklą. Jis niekada nepavarksta jaunų žmonių širdims kuždėti, koks grožis atiduoti savo gyvenimą jam ir bažnyčiai. Pasak popiežiaus, atsiliepiantiems į Dievo kvietimą, seminarijoje praleidžiamas laikas ir šiandien išlieka toks pat būtinas kaip ir anksčiau. Seminarija reikalinga todėl, kad šiandien aplink mus yra tiek daug triukšmo ir skubėjimo. Reikia vietos ir gyvenimo tarpsnio, kad būtų mokomasi sustoti ir leistis ugdomiems, neieškant trumpesnių kelių. Seminarija nėra misijos atidėjimas, ji yra jos sąlyga. Išgirdus viešpaties balsą reikia pas jį užkopti ant kalno, tačiau po to reikia ir nuo kalno nusileisti, nes kalnas nėra prieglobstis.
1: Sarete dunque chiamati a scendere dal monte per essere mandati alla gente delle vostre terre.
0: Turėsite nusileisti nuo kalno, kad būtumėte siunčiami pas savo krašto žmonės, pas šeimas, kurios sunkiai suduria galą su galu, pas jaunolius, kurie sulaukia 20, kraunasi lagaminus ir išvyksta ieškoti darbo, pas vienišus senolius, pas atstumtuosius, pas tuos, kurie prarado gyvenimo prasme, sakė popiežius. Kunigas siunčiamas

0: pas visus, kad visiems skelbtų tikėjimo į Jėzų Kristų grožį, gerąją mūsų išganimo naujieną. Galiausiai popiežius prašė seminaristų melsti švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimo. Patikėti save jai, nes ji pirmoji padarė tai, ko šiandien prašoma iš atsiliepusiųjų į viešpaties pašaukimą.
1: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
2: Rugsėjo 2-ąją Romoje prasidėjo tradicinė formacijos savaitė naujai paskirtiems viskupams. 147 ganytojai iš visų 5 kontinentų iki rugsėjo 10-osios dalyvauja programuose parengtuose viskupų dikasterijos arba evangelizavimo dikasterijos. Savaitės pabaigoje numatyta popiežiaus Leono 14-ojo audiencija. Viskupai, kurie dalyvauja viskupų dikasterijos parengtoje programoje, šiomis dienomis klausysis dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefekto Rytų bažnyčio dikasterijos prefekto pranešimu apie vyskupo tarnystę. Popiežiškosios nepilnamečio apsaugos komisijos pirmininko pranešimo apie seksualinių išnaudojimų prevenciją. Popiežiaus valstybės sekretoriaus pranešimo apie tarptautinį šventojo sosto veikimą, kultūros ir ugdymo dikasterijos prefekto pranešimo apie kultūrinius pokyčius, didžiojo penitenciarijos pranešimo apie susitaikinimo sakramentą. Evangelizavimo dikasterijos parengtoje programoje pirmiausia pristatoma jos pačios veikla misijų kraštuose. Įvairūs dikasterijos pareigūnai parengė pranešimus apie klero, vienuolinio gyvenimo, turto, tvarkymo, discipliną, tikinčiųjų, pasauliečių, draugijų reikalų tvarkymą, apie vienuolijas ir misijas. Tarp religinio dialogo dikasterijos prefektas pakvestas kalbėti apie tikėjimą ir jo įkultūrinimą, taip pat apie dabartinę tarp religinio dialogo būklę. Dieviškojo kulto dikasterijos pareigūnas pristatys liturgijos klausimus naujose krikščionių bendruomenėse, o krikščionių vienybės dikasterijos prefektas naujų religinių judėjimų ir sektų tematikas. Teisės tekstų dikasterijos prefektas parengė pranešimą apie viskupijos struktūras ir teismus, o tikėjimo mokymo dikasterijos pareigūnas apie tai, kaip reaguoti į sunkiausius nusikaltimus ir pažeidimus. Pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijos sekretorius ir pasekretorė apie Dievo tautos palydėjimą ir sielovadą. Sekmadienį numatytas laisvas laikas visiems norintiems bus pasiūlyta piligriminė išvyka į Asyžių, o nuo pirmadienio prasideda visiems naujiesiems vyskupams bendros formacijos dienos, kurių metu tarnystės integraliam asmens vystymuisi dikasterijos prefektas emeritas pristatys popiežiaus Leono encikliką Magnifica Humanitas, o vyskupų sinodo generalinis sekretorius sinodinio kelio ir sinodinės ekleziologijos temas. Rugsėjo 8-ąją švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo šventė visi naujieji vyskupai pakviesti paminėti didžiojoje Marijos bazilikoje, po jos išklausyti pranešimų apie kunigų formaciją, apie šventąjį sostą ir misijas. Rugsėjo 9-ąją numatyti 2 Grigaliaus universiteto antropologijos instituto dėstytojų pranešimą apie nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugą bei apie krizių sprendimą. Paskutinę naujųjų vyskupų formacijos savaitės dieną rugsėjo 10-ąją numatytos mišios Šventojo Petro bazilikoje ir susitikimą su popiežiumi Leonu 14-oju. '26 rugpjūčio mėnesį Kvebeko provincijoje Kanadoje paskelbti 2 nuosprendžiai susiję su kaltinimais seksualiniu išnaudojimu bažnytinėje aplinkoje. Pirmame nurodyta, kad pasiekta susitarimas tarp Kvebeko arkivyskupijos ir grupės ieškinio dalyvių, o antrame, kad kaltinimai seksualiniu išnaudojimu kardinolai Markui Elė ne tik nepagristi, bet ir šmeižikiški. 2022 gegužės rugpjūčio mėnesiais buvo parengtas ir teismų įteiktas grupės ieškinys Kvebeko arkivyskupijai, kuriame dalyvavo 96 asmenys nurodę apie bažnytinėje aplinkoje iš dvasininkų ar arkivyskupijoje dirbusių pasauliečių patirtų seksualinius išnaudojimus. Nuo 1940 iki ieškinio įteikimo metų 89 asmenys nurodė, kad išnaudojimo metu buvo nepilnamečiai, daug minimų epizodų siekė praėjusius dešimtmečius. 2026 birželio 18-ąją pranešta apie pasiektą geranorišką susitarimą, kuris teismo buvo galutinai patvirtintas praėjusio rugpjūčio viduryje. Kvebeko arkibiskupija įsipareigojo sumokėti 31,5 milijoną Kanados dolerių, apie 19,5 milijonų eurų, iš kurių 3/4 atiteks aukomis pripažintiems asmenims, o 1/4 jiems atstovavusiems advokatams. Pasak Kanados žiniasklaidos, bylos metu grupės ieškinio dalyvių skaičius padidėjo ir šiuo metu siekia apie 200 asmenų, taip pat paskelbta apie papildomą 90 dienų laikotarpį leidžiantį to dar nepadariusiems asmenims įteikti savo liudijimą ir pareikalauti kompensacijos. Suprantame, kad pinigų suma niekada negalės ištrinti visų jūsų patirtų kančių. Prašome atleisti už padarytus poelgius, priimkite mūsų nuoširdžius atsiprašymus. Rašoma kiekvienam auka pripažintam asmeniui išsiųstame Kvebeko arkivyskupijos laiške. Antra vertus, ne kiekvienas skundas buvo pripažintas pagrįstu. Tarp grupės ieškinio kaltinimų buvo paminėtas ir Markas Valė. 2002-aisiais paskirtas Kvebeko miesto arkivyskupu, 2003-aisiais pakeltas kardinulu, 2010-aisiais pakvestas į Romą užimti tuometinės viskupų kongregacijos prefekto pareigas. Kaltinimus pateikė viena moteris, pasak kurios 2008-2010 metų laikotarpiu ji tuomet 24-26 metų amžiaus parapijinė sielovados darbuotoja patyrė 4 seksualinio priekabiavimo atvejus iš kardinolų Valė pusės. Jam kaltinimus atmetus buvo užvesta atskira byla, kuri baigėsi 2026 rugpjūčio 31-ąją Kvebeko aukščiausiojo teismo teisėjo paskelbtų nuosprendžių. Jame kardinolas ne tik visiškai išteisintas, bet taip pat nurodyta, kad kaltinimai jo atžvilgiu buvo nesąžiningas šmeištas, padaręs didelę reputacinę žalą, lėmęs nusišalinimą nuo viešojo gyvenimo. Jų autoriai nurodyta sumokėti 100 000 Kanados dolerių virš 62 000 eurų kompensaciją už padarytą žalą. Po nuosprendžio kardinolas Valė paskelbė trumpą deklaraciją, kurioje pasidžiaugė išteisinimu, pabrėžė, kad remia kovą su bet kokia prievartos forma bažnyčioje ir visuomenėje, ypač seksualinė prievarta, besąlygiškai remia aukų, kurių skundai pagristi, skriauda atitaisančio teisingumo siekį, o visą jam priteistą kompensaciją skirs organizacijoms, kurios kovoja su seksualiniu Kanados autochtonų išnaudojimu.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT. Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.

0: LRT klasika.
1: 7 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu ir jų įgyvendinimo planą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad ji šiemet augs 2,8%. Baltarusijos opozicionieriai Svetlanai Cichanauskajai pareiškus, kad Aleksandras Lukašenka yra linkęs leisti Rusijai pasinaudoti Baltarusijos teritoriją konfliktui su NATO šalimis, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad Lietuvos žvalgyba neturi informacijos apie naują karinę infrastruktūrą Baltarusijoje. Jo teigimu, grėsmės lygis išlieka nepakitęs.
2: Iš Baltarusijos pusės šiai dienai mes nematome padidėjusios grėsmės. Taip, yra tam tikri Rusijos kariniai objektai, tačiau, na, tokių kažkokių tai naujų manevrinių dalinių, kurie tiesiogiai keltų grėsmę Lietuvos ar Latvijos ar Lenkijos valstybėms, tikrai nematome. Ir, na, kita vertus, neatrodo, kad šiai dienai Lukašenka būtų labai suinteresuotas Rusijos vykdomą karę prieš Ukrainą. Jis bando kažkiek tai balansuoti, jeigu pastebėjo, bando atkurti santykius su vakarais. Todėl nei politiškai, nei praktiškai mes papildomų grėsmių iš Baltarusijos nematom.
1: LRT televizijos dienos temai sako prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Sekmadienį Vokietijos Saksonijos Anhalto žemėje vyks itin svarbūs rinkimai. Apklausos rodo, kad pirmą kartą valdžią užsitikrinti gali kraštutinės dešinės partija Alternatyva Vokietijai. Pagal šalies federacinę sistemą, žemės vyriausybės turi atstovus parlamento aukštuosiuose rūmuose, Bundesrate. Be kita ko, turi plačius įgaliojimus švietimo, vidaus saugumo, kultūros srityse. Būtent šias sritis Alternatyva Vokietijai ir ketina reformuoti iš esmės. Finansavimo gali netekti skirtingos kultūros įstaigos, kurios, pasak Alternatyvos Vokietijai, užsiima antivokiškų menų ir kultūra. Magdeburgo teatro direktorius Žiljanas Šava.
3: Visoje šioje diskusijoje glūdi didelis paradoksas, nes Alternatyva Vokietijai nori užtikrinti, kad saugotume vokiškas vertybes, vokišką paveldą ir panašiai. Tačiau vienas svarbiausių ir prestižiškiausių vokiško paveldo dalių yra teatro tradicija. Ji Vokietijoje neįtikėtinai stipri. Teatras yra kiekviename mieste, įskaitant ir provincijas. Pulti šią struktūrą, mano nuomonė, prieštarauja vokiškumui.
1: Magdeburgo teatro direktorius Žiljanas Šava. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjus daugiau nei 3 metams po komunalinių atliekų tvarkymo audito, iki šiol gyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Pasak planavimo ir poveikio departamento analitiko Gintaro Pakalniškio, aplinkos ministerija ir aplinkos apsaugos departamentas turėtų užtikrinti, kad daugiau atliekų būtų perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose, ir sudaryti geresnes sąlygas rūšiavimui.
4: Praėjus daugiau nei 3 metams po atlikto valstybės kontrolės audito yra įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. 6 turi įgyvendinti aplinkos ministerija ir 1 rekomendacija įgyvendinti turėtų aplinkos apsaugos agentūra. Jos turėjo būti įgyvendintos atitinkamai 24 arba 25 metais. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas ir vertinimas remiantis patikimais duomenimis.
1: Valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento analitikas Gintaras Pakalniškis. Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės perkūnija. Pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio. 7:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Ryto Allegro.
2: LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Ryto Allegro. Čia Marius Eidukonis. Trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Daug kultūros infrastruktūros temų šiandien. Visai netrukus kalbėsime apie Vilniaus rajone atidarytą naują Pagirių kultūros centrą. Po 8 valandos klausime, kodėlgi sustojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio statybos ir kada galime galbūt tikėtis jų atnaujinimo. Pasikalbėsime ir apie sostinėje prasidedančią sostinės dienas. Skirsime dėmesį knygų aikštėj, ten rekordinė per visas sostinės dienas ir knygų aikštės buvimą jose. Knygų aikštė, net 35 leidėjai dalyvauja. Taip pat bendrausime ir su 25-osios Juozo Tumo Vaižganto premijos laureatu, eseistu, vertėju Vladu Braziūnu. Bus ir kitų temų, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje mes tęsime laidą ryto Allegro. Vilniaus rajone atidarytas naujas Pagirių kultūros centras. Apie šią naują kultūrinę erdvę Pagiriuose mes ir kalbame su Vilniaus rajono meru Robertu Duchnevičiumi. Merė, labas rytas.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat kultūros centro projekto vadove architekte Toma Kartočienė. Toma, labas rytas ir jums.
3: Labas rytas visiems.
1: Merė, tai apie užduotį kultūros centro, kodėl reikėjo Pagiriuose naujo kultūros centro ir tada gal priminkim klausytojams, ar apskritai ten tokia kultūrinė įstaiga buvo?
2: Na, kultūrinės įstaigos kaip tokios atskiro pastato nebuvo. Mes turime bendrai Vilniaus rajoną administracinė prasme padalinti į dvi tokias sferas, tai mes turime centrinius gal būstinės tokias centrinės, tai Nemenčiniai ir Rudamino, ir jie administruoja savo skyrius, kad didžiausiose teritorijose, vietose, kaimuose tas kultūrinės veiklos vyktų ir būtų pasiekiamas gyventojams. Tai Pagiriai, kai vienas pačiausiai augančių teritorijų tokio pastato neturėjo, tas poreikis buvo jau seniai fiksuotas. Uždavinys yra aiškus, Vilniaus rajonas yra didelė žiedinė savaldybė ir mes neturime vieno centro. Tai reiškia, mes turime gal kokius 4 taškus, kur galėtume turėti tokius objektus, kur žmonės skirtingų nutolusių vietovių, kaip spindulių tokį rinktųsi į tą centrą dėl atitinkamų paslaugų kultūrinį gavimą. Tai štai Nemenčinė ir Rudamina kaip ir turi, Rudamina yra poreikis irgi renovacijos. Pagiriuose uždavinys buvo suformuoti kažką tokio, na ir matome dar didelį poreikį priemiesčiui, tai yra Riešės, Avižienių, Būkiškių teritorijoms.
1: Toma, jūs kokią užduotį savo kėlėte projektuodami na, naują pastatą, kaip sakė meras, naujai augančiam na, Vilniaus rajono miesteliui, Pagiriams, koks uždavinys jums buvo? Buvot patys įsikėlę kokį savo uždavinį?
3: Taip, tai pati idėja ir buvo apjungti būtent tą Pagirių bendruomenę ir kartu, kadangi tai yra prie gyvenamosios zonos, tai

0: būtent sujungti parką vat, su gamtinė teritorija ir pagirių bendruomenės gyventojams skirtą vietą.
1: Taip, apskritai, na, Toma, kalbant apie kultūros centrą kaip tokį architektūrinį objektą, tai na, ten vis tiek yra kalba apie sales, apie didžiąją salę, kuri ir yra atidaryta ten daugiau kaip 300 vietų ar ne salė, bet kartu yra ir repeticijų erdvės, tai kaip na, sukurti pastatą, kuris netaptų tiesiog tokia dėžute ar angaru mieste?
0: Taip, taip, kadangi pastatas pats yra šalia meno mokyklos, tai buvo tokia kaip idėja apjungti pačią mokyklą ir bendruomenį, vat, būtent pirmas aukštas pritaikytas bendruomenį renginiams salė, o antrame aukšte funkcija buvo jau kita, būtent užsiemimam, tai dailiai, šokiui, žodžiu, muzikai skirtos erdvės.
1: Kiek, na vėlgi, kalbant apie tokias erdvės, tos na, natūralios, kalbant šviesos, patekimas į patalpas, kiek kaip šitą sprendėt ir kartu dar grįžtant prie to įsiliejimo į bendrą miestelio kontekstą?
0: Taip, tai skiriame daug dėmesio, būtent šviesai, fasadai, daug yra stiklo, kur stiklas, fasado, stikliniai fasadai būtent nukreipti į tą parką, į gamtą, į medžius. Ir tas erdves apjungia atriumas, tai šviesi vidinė erdvė, kur būtent aplinkį palikome erdves, kad galima būtų eksponuoti tiek meno kūrinius, tiek laisvai judėti ir kurti.
1: Merė, jūs pats paminėjot, kad ir ką Toma kartu čia ne architektė mini, kad toks ir bendruomenės susitikimo vieta taptų tas kultūros centras, tai iš tiesų kokius, nežinau, uždavinius jau ir naujajam direktoriui keliate, kad, na, matyt, mes kalbame ir apie tam tikrą kolektyvų formavimą, ne tik tai kaip tokio paslaugų centro buvimą, kur žmonės ateitų į gatavą produkciją.
2: Na, matote, kol kas, jeigu kalbant iš administracinį lygį, tai šitas centras yra perduotas valdyti Rudaminos kultūros centrui kaip pastatas ir jis yra kaip padalinys. Ateityje yra planas siūlyti tarybai, kad šitas centras būtų patvirtintas kaip atskirai veikiantis subjektas, turintis savo administracinis vienetus atitinkamoje teritorijoje ir trys centrai galėtų kol kas ją išsidalinti visą tą Vilniaus rajoną. Bet bendrai vadovybei administruojančiai dabar iškelti uždaviniai, tai kas ir buvo minėta, kad nepatenkinti visų poreikį, tai visų pirma man labai svarbu, kad ir vietos bendruomenė rastų savo vietą, nes bendruomenės ten yra labai aktyvios. Tai kad būtų galimybė naudotis patalpomis. Vakar matėme, kad jau pristatymą pati bendruomenį savęs ir suorganizavo, tai buvo labai gražu. Kitas dalykas, aišku, tenkinti poreikį mūsų ir menų mokyklos, nes mes turime meno mokyklą šalia, bet vėlgi vyksta sparčiai projektavimas, mes ten iškėlėm kitus veikiančius subjektus ir šitą pastatą griausime, ateityje planuosime naujos mokyklos statybas ir turbūt uždavinys tam centrui buvo, kad turėti irgi atitinkamą salę su gera akustika, kad galima būtų ateityje sujungti pastatytą pastatą, mokykloje turėti klases, bet naudotis tą salę ir panašiai. Ir nereikėtų dviejų salių turėti, nes taip istoriškai susiklosti, kad kitose vietose mes turime dabar ir kultūros centrą, ir meno mokyklą, ir dvi vienodos salės, vienas šalia kito, ko turbūt nelabai ir reikėtų, nes mokyklai realiai reikia patalpų ir kai reikia jau turėti salę savo atitinkamiems pasirodymams ir panašiai. Kitas dalykas, aišku, svarbu, tai bendrai kultūros paslaugų pasiekiamumas. Tai čia yra jau įvairi kultūra. Mano tikslas buvo Vilniaus rajone įvesti daugiau ir galbūt tos pop kultūros tokios, kad galima būtų rinkti ir giminės žmonių į koncertus, kad žmonės galėtų šventės čia švęsti, nevažiuotų tarkim į sostinę. Tai kultūros centrai mūsų tikrai tą misiją vykdo, bet kuo daugiau mes tokių stambesnių centrų turėsime, to daugiau koncentracijos iš skirtingų pusių galbūt mūsų gyventojų irgi ir ne tik mūsų gyventojų bus. Kodėl sakau ne tik mūsų gyventojų, dėl to, kad pagerėjo specifinė teritorija šitom paslaugom, mūsų visom viešosim bendrai paslaugom naudojasi ir Vilniaus miesto gyventojai, ten yra Daniliškės ir panašiai, iš Trakų Vokės patogų yra čia atvažiuoti, tai tikrai ta pasiūla, man atrodo, pagiriuose bus gan nemaža. Ir centras aptarnaus ir kaimininės seniūnijas, tokias kaip Juodšilių, Marijampolio, nes arčiau bus važiuoti per atitinkamos susisiekimo jungtis.
1: Merė, jūs paminėjot ir ar ne, ir meno mokyklos greta esančius, na, taip, kaip čia pasakyti, infrastruktūros pokyčius, tai kiek čia irgi galbūt, na, taip palaipsniui kalbant, iš pradžių mes kalbame apie kultūros centrą, kuris taps, na, galbūt ir tada šiokia tokia užuovėja, kai remontuosit ar rekonstruosit ar iš naujo statysit meno mokyklos pastatą pagiriusi.
2: Na, tai čia sprendimas aiškus, pastatas bus statomas iš naujo, čia yra labai gan naujas projektas ir jis gan sparčiai juda į priekį, jau vyksta projektavimai ir projektavimas ir panašiai, tai ta ranga irgi ne už kalnų gal gali būti, jeigu visos procedūros sklandžiai vyks. Kaip ir sakiau, tikslas, kad neturėti galbūt besidubliuojančių objektų su dviem vienodom salėm, o kadangi šitas puikiai pritaikytas meno mokyklos irgi veikliai, jeigu reikėtų organizuoti koncertus ar kažkokius ten, nežinau, kitus dalykus, tai mūsų tikslas šalia pasistatyti pastatą, kad kuris talpintų kuo daugiau vaikų klasėse, nes Pagirių meno mokykla yra labai stipri mokykla, kuo daugiau vaikų klasėse, greunant šitą dabartinį pastatą ir jeigu iš funkcionalumo pusės žiūrint, na, gal architektūriškai pavyktų jį sujungti kažkokiu koridoriumi irgi su kultūros centru, tada atitinkamai meno mokykla galėtų sklandžiai naudotis ten veikiančią salę, o kultūros centro patalpos visos būtų pritaikytos pagrindę užsiėmimams, na, kitiems, kur galima būtų ir renovo sektoriui leisti, tai kaip mes turime Nemenčinį ir visus kitus dalykus. Aš labai džiaugiuosi šiaip, kad iš architektūros pusės šitas pastatas maksimaliai yra išnaudotas. Iš tai, ką mes turime, ko jau mažai neturėjom, bet nesininkiavom, kad na, turime parodą, tarkim, galim pasakyti, kad turim savotišką mini meno galeriją, tokia, kad jau turime paveikslą ant sienų, kitų dalykų galime žmonės tiesiog įleisti.
1: Tu čia ir atidarėme jau ir, merė, ir pirmoji paroda, ar ne, yra eksponuojama, tai Toma, kiek iš tiesų galvojant na, apie tokią vietą, kaip kultūros centras yra svarbu, apie tą daugia funkciškumą, apie ką čia iš dalies ir meras kalbėjo pritaikyti ir galbūt net galvojant apie ateitį, kas iš mero lūpų nuskambėjo apie meno mokyklos naujo pastato statybas, kad tas pastatas, na, kalbant dabar apie kultūros centrą, būtų paslankus sujungti ateityje galbūt su tuo, kas bus greta pastatyti.
0: Taip, tai projekto stadijoje tą irgi buvom įvertinę, kad galbūt susijungs su meno mokykla, kaip ir meras minėjo, koridorium ar kažkokia galerija. Ir taip pat labai didelį dėmesį skyriam, kad galėtų būti būtent eksponuojamas menas būtent tam atriume, kad būtų patenka tai šviesa iš viršaus, iš stogo. Ir tokia sukurta šviesi erdvė ir žodžiu ryšys ir su gamta toj, būtent iš tos erdvės į parką.
1: Ačiū labai jums abiems už pokalbį. Mes kalbėjome apie tai, jog vakar Vilniaus rajone atidarytas naujas Pagirių kultūros centras. Su mumis buvo Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevičius ir kultūros centro projekto vadovė, architektė Toma Kartočienė.

0: Artimiausiu metu laukia dvi kompozitorės Žibuoklės Martinaitytės kūrinių premjeros. Jau šį penktadienį ir šeštadienį Šiauliuose ir Vilniuje tarptautinėme Jozefo Akrono festivalyje pirmą kartą nuskambės Šviesos adata. O rugsėjo 18 dieną Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre žiūrovai išvys operos Apversta tikrovė premjera. Apie artėjančias premjeras kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė kalbino Gabija Narušytė.
1: Nepaprastai intensyvus darbinis laikotarpis dabar, nes aš tikrai neįsivaizdavau, kad opera tiesiog pasiglemš visą gyvenimo laiką. Bet taip ir įvyko ne tik kūrybiniam procese, bet va tam pastatymo procese, tai tikrai autorius turi dalyvauti visose detalėse, visur turi būti. Ir atrodo, va, darbo dienos po 12-14 valandų kartais, nu jos tokios, sakyčiau, neproporcingai didelės. Bet žinoma, kadangi kūrėme kažką naujo, tai galbūt yra suprantama, kad taip turi būti.
2: Na, taip atrodytų, gi muzika tai jau parašyta, ar ne? Bet vis tiek po 14 valandų tenka dirbti.
1: Muzika parašyta, bet vis tiek yra daugybė dalykų, kuriuos reikia koreguoti, tiek solistams, tiek orkestrui. Dirbti atskirai su solistais, su orkestru, jau čia net nepriklausomai nuo sceninio veiksmo, o sceniniam veiksme irgi tame visame gimime, tai režisierė nori, kad kompozitorė dalyvautų.
2: Ši opera dabar Apversta tikrovė, tai kaip tu iki jos įėjai, kodėl būtent į tokią rašiai ir kodėl būtent dabar pribrendo toksai veikalas tavo?
1: Esu parašiusi vieną operą ankstyvoje jaunystėje, tai buvo gal toksai kūrybinis bandymas, kuris neišvydo scenos šviesos. Tai ši opera yra antroji, bet pirmoji, kuri išvys dienos šviesą, kuri bus pastatyta ir išgirsta. Apie operą svajojau labai ilgai, nors aš nesu vokalinės muzikos kompozitorė. Esu parašius chorinių kūrinių ir šiek tiek vokalinių, bet jie visi be žodžių beveik. Tai tas opera žanras, aš jį jaukinausi ilgai, bet tiesą sakant, tokie pavyzdžiai kaip suomių kompozitorė Kaja Sarijaho, pavyzdžiui, arba mūsų Onutė Narbutaitė. Vat būtent šitie pavyzdžiai mane labai įkvėpė, kad simfonistės, moterys, kompozitorės, kurios instrumentalistės tokios labai stiprios ir gerai orkestrą valdančios, staiga atsisuka į tą operos žanrą ir turi kažką pasakyti tame žanre. Tai aš labai norėjau išbandyti savo jėgas ir tas noras buvo nesusijęs visai su realios situacijos supratimu. Aš tiesą sakant, neįsivaizdavau, kiek daug iššūkių šitas žanras gali turėti. Vienas iš tokių didžiausių, galbūt man dabar jau išaiškėjusių repeticijų metu, yra tai, kad aš visada savo muziką rašydavau atlikėjams, kurie groja iš natų. Jiems nereikia mokytis mintinai tos muzikos. Tai ką jiems be prirašysi, jie vis tiek išmokė, pasirepetavę, jie vis tiek išneša į sceną, sugroja. O čia operos solistai ir choras, jie visi turi mokytis mintinai dainuot. Ir tai yra nepaprastai sudėtinga. Šiais laikais jau ypač sudėtinga tapę, nes mūsų atmintis, kaip žinome, viską atsimena už mūsų išmanieji telefonai. Mes jau net neatsimenam telefono numerių, tai ką jau kalbėt apie kažkokios naujos muzikos įsiminimą. Ir ypač, kai ta muzika galbūt nėra tokia kaip vat, klasikinė muzika, neturi aiškių pasikartojimo elementų ar na, mano muzikoje daug kartojasi viskas, bet kiekvienas iš tų pasikartojimų vis turi kažkokį tai mikro pasikeitimą. Ir tie mikro pasikeitimai labai vargina atlikėjus, nes jie jos kaip tik išmuša iš vėžių. Tai, kad yra lyg ir ta pati frazė kartojasi, bet jinai arba kitų metų, arba šiek tiek pakeista, arba pradžia, arba pabaiga. Ir jie visiškai pasimetę, nežino, kaip reaguoti tas frazes. Kiekviena iš jų vos ne, nu, tikrai mintinai mokytis, kaip vaikystėje, aš sakau, tai čia buvo vienas iš tokių didelių iššūkių, o kitas yra tame, kad šiame žanre operos vis dėlto vien tik tai nuo muzikos viskas nepriklauso. Nes opera yra toks žanras, kur visi menai yra sujungti į vieną darnę visumą, ar ne? Ir tas galutinis patyrimo rezultatas priklauso nuo to, kaip tos visos jungtis tarp skirtingų meno formų, kaip jos įvyksta, ar jos organiškos, ar jos neorganiškos, koks yra santykis mezgamas tarp tų meno formų. Ir dėl to kūrybinis rezultatas, ką aš padariau, ką aš parašiau, tai taip jau yra parašyta, užfiksuota, bet muzikos suvokimas vis tiek nebus jisai vien tik tai muzikinis suvokimas. Tai vis tiek eina per įvairius mūsų pojūčius. Todėl pasakyti, kaip viskas susiklijuoja. Nu, labai sudėtinga. Ir man tas kūrybinio rezultato užtikrintumo neturėjimas yra labai tokia, na, aš jaučiuosi labai pažeidžiama, nes anksčiau visada nuo manęs priklausydavo, dabar staiga ima ir niekas nebepriklauso. Na, tik maža dalis.
2: Laukiantiems šios operos, kuri jau bus netrukus, regis rugsėjo 18 premjera, pasaulinė premjera mūsų Vilniaus teatre. Tai apie ką ši opera?
1: Ateikit ir pasižiūrėsit, apie ką. Vat į šitą klausimą tikriausiai nėra labai paprasta atsakyti, nes opera gimė iš mūsų su režisieriaus Roberto Wilsono kūrybinės bendrystės ir mes pradėjome kurti ne nuo turinio, atsispirdami ne nuo kažkokio tai konkretaus literatūrinio šaltinio, o tiesiog nuo struktūrinių dalykų, kurdami vos ne kaip muzikos kūrinį iš pradžių, ar ne? Ir tik paskui atsirado turinys, užsipildė ta visa struktūra, užsipildė turiniu. Todėl pasakyti apie ką tą operą, nu taip, labai primityviai pasakius, tai yra kelionė. Tai yra kelionė iš vieno konteksto į kitą kontekstą ir tų kelionių yra daugybės lygmenų. Vyksta ir vidinė kelionė, ir išorinė herojas kelionė, ir kelionė per laiką. Iš ankstyvo amžiaus, nes yra berniuko vaidmuo operoje, iki senyvo amžiaus ir kelionė per erdvę. Žodžiu, ten labai daug lygmenų tų kelionės vyksta, bet kelionė, aišku, į šiaurę, į Arktį.
2: Kaip sakai, ateikit ir pažiūrėkit, bet ne tik

0: Opera dabar tu gyveni. Dar viena premjera – Šviesos adata. Čia Jozefo Achrono festivalyje skambės ir Šiauliuose, ir Vilniuje. Tai koks tai kūrinys?
1: Tai kūrinys violončeliai, smuikui ir simfoniniam orkestrui. Jis gimė užsakytas nuostabaus violončelininko Glebo, kuris jau yra grojęs mano muziką. Ir jisai labai labai prašė ir norėjo, kad aš būtent šiam festivaliui parašyčiau kūrinį. Ir net ir neturėdama laiko ir žinodama, kad bus sudėtinga situacija, jisai manęs prašė prieš metus, tai aš sutikau, bet paskui supratau, kad čia truputį save įspraudžiau į tokius spastus laiko. Bet dabar jau kūrinys parašytas, suspėjau, viskas įvyks. Ir ta Šviesos adata, kūrinio pavadinimas atsirado labai atsitiktinai. Aš Niujorke nuėjau į poezijos skaitimus mūsų žinomo poeto Mindaugo Kvietkausko. Ir jisai pasakojo apie ne tik savo poeziją, bet ir apie vertimus, kuriuos jisai yra padaręs iš žydų poezijos vertimus. Ir ten paminėjo tą Šviesos adatą iš poeto Abraomo Suckerevo. Taip vadinosi eilėraštis ir ta metafora, kad poetas pats karo metais slėpėsi žydų gete ir jis kažkokioje labai tamsioje erdvėje, kaip kažkokio užkritusiam kamine, ir jis prasidūrė skilutę, kad praeitų pro tą skilutę šviesa, va tokia grinai kaip adatos storio šviesos skilutė. Ir ta šviesos blyksnis jam padėdavo ištvertvą tą visą tamsųjį ir baugųjį periodą, kai tas nežinios laikas yra. Tai aš pagalvojau, kad kada nors būtinai reikės parašyti kūrinį apie tą šviesos adatą. Ir kaip ta metafora panaudojama, tai žinoma, kūrinėje daug yra tokios tamsos ir baimės ir visą laiką yra grėsmė. Orkestras kaip didžioji grėsmė, tai čia jau daug galima prisigalvoti lygmenų, kokia ta grėsmė, o solistai visą laiką bando išlaikyti tą šviesos roželį savyje ir jį išsaugoti iki pat kūrinio pabaigos.
2: Apie artėjančias premjeras kompozitorė Žibuoklė Martinaitytė kalbino Gabiją Narušytę. Na, o dabar metas žvilgtelėti į užsienio kultūros naujienas, jas apžvelgia kolegė Ieva Radzevičiūtė.
3: Art News rašo, kad skaitmeninio meno kūrėjo Biplo kūrinys sukėlė diskusijų dėl dirbtinio intelekto naudojimo mene. Netrukus Madisono šiuolaikinio meno muziejuje Viskonsine Jungtinėse valstijose turėtų būti eksponuojamas Biplo kūrinys, tačiau jis jau sukėlė vietos gyventojų pasipiktinimą dėl to, kaip kūrinys naudoja dirbtinį intelektą muziejaus kolekcijos meno kūriniams analizuoti. Pats kūrinys, pavadintas Diffuse Control, yra struktūra sudaryta iš ekranų. Juose dirbtinio intelekto kuriami vaizdai nuolat kinta, reaguodami į žiūrovų pasirinkimus. Muziejus pranešė, kad lankytojai galės kurti atvaizdus, kurie bus rodomi kūrinio ekranuose, ir juos atsispausdinti. Atvirame laiške abejojama, ar etiška leisti skaitmeninio meno kūrėjui naudoti muziejaus kolekcijoje esančių kūrinių atvaizdus. Iš pradžių nenurodyta, ar šie kūriniai panaudoti gavus jų autorių ar atstovų sutikimą. Vėliau muziejus patikslino, kad tai kūriniai, kuriems nebegalioja autorių teisų apsauga, arba jie naudojami pritarus teisų turėtojui. Rugpjūčio pabaigoje paskelbtas laiškas sulaukė daugiau nei 600 parašų, daugelis jų vietos gyventojų. Muziejaus interneto svetainėje išplatintame pareiškime jo direktorius Polas Beikeris Prinlis teigia: generatyvinis dirbtinis intelektas kelia svarbių klausimų apie autorystę, autorių teisės, meninį darbą, sutikimą, technologijas ir poveikį aplinkai. Jis taip pat sako, kaip kuratoriui man svarbu sukurti erdvę skirtingoms nuomonėms, o ne iš anksto nuspręsti, kuri iš jų teisinga. Mano vaidmuo – sudaryti sąlygas prasmingai susidurti su menininku ir jo kūrinio keliamais klausimais. Lankytojai galiausiai gali kūrinį priimti, atmesti arba likti tarp šių dviejų pozicijų. Savo požiūrį aiškina Madisono šiuolaikinio meno muziejaus direktorius. Muziejus nurodė, kad Viskonsine eksponuojamoje Diffuse Control versijoje bus panaudota 18 kūrinių. Tarp jų Francisco Goya, Rosa Bonheur, Jameso Whistlerio, Gertrude Abercrombie, Utagavos Hirošigės ir Barbaros Rossi darbai. Daugelis šių menininkų kūrė iki 20 amžiaus, todėl nemažai daliai jų darbų nebegalioja autorių teisų apsauga. Tačiau kai kurie iš išvardytų autorių kūrė gerokai vėliau, o jų darbams įprastai apsauga taikoma. Naudodamasis savo kolekcijos paimtus kūrinius be menininkų sutikimo, muziejus apribojo galimybę kontroliuoti, kaip panaudojama jų kūryba ir pakenkė palikimui. Šių menininkų kūriniai paversti vartotojišku reginiu, kurio tikslas pardavinėti atspaudus ir didinti byplo prestižą. Meno institucijos neturėtų naudoti iš savo kolekcijų paimtų kūrinių dirbtinio intelekto modeliams be originalaus menininko leidimo, rašoma laiške. Muziejaus direktorius Polas Beikeris Prindlis teigia, kad su teisių turėtojais bendradarbiaujama, kai reikia leidimo. Laiške reikalaujama, kad muziejus paskelbtų visą meno kūrinių panaudotų byplo darbui sąrašą. Kol kas tai nepadaryta. Jungtinių valstijų Tenesio valstijos Nashvilio mieste ir Londone Jungtinėje karalystėje kitąmet vyks country muzikos legendos Dolly Parton festivalis, kuriuo bus pagerbiamas jos atminimas, rašo BBC. Planus pranešė neseniai nuo vėžio mirusios dainininkės palikimu besirūpinantį žmonės. Tikslios datos bus paskelbtos vėliau. Kaip pranešama, festivalis turėjo įvykti dar šių metų sausį ir jį vesti ketino pati Parton. Deja, dėl žvaigždės sveikatos problemų jis atšauktas dar iki viešo paskelbimo. Festivalio Dolly Fest organizatorius Dennis Nozelas, CTK Enterprises įkūrėjas ir vadovas, sako, kad po šios žinios Dolly Parton gerbėjai neturėtų jausti suvaržyti ir gali ją pagerbti kaip tik pageidauja, bet pati dainininkė tradicinio atminimo renginio nenorėjo. Mums atrodo verta šiek tiek palaukti, leisti gedėti, o tada įgyvendinti festivalio idėją, kurią iš tiesų sumanė pati Dolly, sakė Nozelas. Anot jo, toks formatas geriausiai atspindė muzikantės dvasę ir leis pasaulio atlikėjams ir gerbėjams dalyvauti renginyje. Dolly Parton mirė rugpjūčio 25-ąją. Skelbiama, kad Parton yra dažniausiai topų viršūnėse karaliavusi country muzikos atlikėja. Ji laimėjo 10 prestižinių Grammy apdovanojimų, parašė 1000 dainų. Dainininkė gerbėjams paliko dar neskelbtą dainą. Įrašas My Place in History iki 2046 metų bus saugomas laiko kapsulėje. Ji bus paviešinta per country muzikos legendos, sėkmingos verslininkės ir filantropės 100-ąjį gimtadienį. Dar viena Art News publikacija. Buvęs Jungtinių valstijų prezidentas George'as Volkeris Bushas, minint 25-asias rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių metinės, sukūrė paveikslų seriją. Dalase, Teksaso valstijoje, esančiame Busho prezidentinėme centre pristatoma 16 naujų paveikslų, pavadinimu prisimenant rugsėjo 11-ąją. Paroda veiks iki rugsėjo 30-os dienos. Interneto svetainėje teigiama, kad šie paveikslai atspindi drąsą, pasiaukojimą ir atsparumą per vieną svarbiausių Amerikos istorijos momentų. Paroda pristatoma vieno paveikslo atvaizdu. Jame pavaizduota šalmas ir gėlės, paliktos ant rugsėjo 11-osios išpoliuose žuvusių ugniagesių atminimo vietos. Bušas per išpolius buvo Jungtinių valstijų prezidentas, bet vėliau išgarsėjo ir kaip dailininkas. Jis kūrė įvairiomis temomis, nuo į Ameriką atvykusių imigrantų ir autoportretų iki gyvenimo universitete Teksase, kurio teritorijoje veikė jo vardu pavadintas centras. Bušas neįgijo išsilavinimo meno srityje. O jo paveikslai nekarta laikyti mėgėjiškais. Vis dėlto jo kūryba sulaukė ir netikėtų gerbėjų. tarp jų Pulicerio premija apdovanoto kritiko Džerio Salco. 2013 metais vienoje plačiai nuskambėjusioje recenzijoje jis rašė: Whitney Amerikos meno muziejus turėtų susijimti ir surengti šiam amerikiečiui nedidelę parodą. Kol kas muziejus to nepadarė. Šiandien tiek užsienio kultūros naujienų, su jumis buvo Ieva Radzevičiūtė.
2: Na, o visai netrukus 8 valandos naujienos, iš karto po jų domėsimės, kokiagi situacija su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio statybomis.

0: LRT klasika.
1: 8 ryto su žiniomis Justė Urbonaitė. Ukrainos kariuomenė šiąnakt surengė kelias atakas Rusijoje Sočyje. Kaip skelbė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Taip pat smogta naftos bazei, pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Vairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos aikštelėje. Kyivas pastaraisiais mėnesiais sustiprino atakas prieš Rusijos objektus, kurie Kremliui padeda tęsti karą. Vokietijos pareigūnai praneša, kad elektros pastotėje Vokietijos vakariniame Dormageno mieste tarp Kelno ir Düsseldorfo aptikusi tartina įtaisą įtariama diversija. Tyrėjai teigia gavę laišką, kuriame prisiimama atsakomybė ir minimi kiti atvejai apie galimus sprogmenis vakarinėje Šiaurės Reino Vestfalijos žemėje ir Brandenburge. Tuo metu Vokietijos Bavarijos žemės policija teigia pradėjusi tyrimą dėl galbūt politiškai motyvuotų padegimų Münchene šalia gynybos ir saugumo pramonės įmonių objektų. Kaip teigiama, jie gali būti susiję ir su kitais mėginimais sutrikdyti svarbią infrastruktūrą. Bavarijos vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas sako, kad dėl incidento Münchene įtariami du Bulgarijos piliečiai.
2: Padegimai Münchene įvykdyti prieš pastatus ar įmonės, kurios susijusios su saugumo ar gynybos įmonėmis. Vienas liudininkų nedelsiant informavo tarnybas. Ir dėl greitos pareigūnų reakcijos ugnį pavyko greitai užgesinti. Remiantis liudininkų parodymais, netoliese netrukus pavyko sulaikyti du įtariamuosius. Manome, kad šie nusikaltimai galimai turi politinį motyvą. Sulaikytieji yra Bulgarijos piliečiai.
1: Vokietijos Bavarijos žemės vidaus reikalų ministras Joachimas Hermanas. Vokietijos kanalas DW taip pat atkreipė dėmesį, kad už ankstesnius bandymus įvykdyti diversijas prieš svarbią infrastruktūrą taip pat prisijėmė kraštutinių kairiųjų anarchistų grupuotė. Apgauti sukčių, trys sostinės ir Kauno gyventojai prarado daugiau nei 284 tūkstančius eurų. Kaip praneša policijos departamentas, į Kauno apskrities policiją kreipėsi vyras, kuris, investuodamas internetinėje platformoje, nepažįstamiems asmenims atidavė daugiau nei 48 tūkstančius eurų. Kitas Vilniuje gyvenantis vyras pareigūnams pranešė, kad elektroninėje erdvėje susipažino ir bendravo su moterimi, kuri apgaulę iš jo išviliojo 44 tūkstančius eurų. Didžiausią nuostolį patyrė draugo apgautas vilnietis. Į policiją kreipęsis vyras pranešė, kad apgaulė suklaidintas draugo perdavė jam asmens tapatybės kortelę su elektroninio parašo funkcija ir prisijungimo slaptažodžiu. Pasinaudojus jo duomenimis, vyras buvo įregistruotas trijų bendrovių vadovu, kurių sąskaitose galbūt vykdytos neteisėtos finansinės operacijos. Nuostolis siekia 192 tūkstančius eurų. Visais atvejais pradėti atskiri ikiteisminiai tyrimai. Klaipėdoje prasideda trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. Dėl prognozuojamo lietaus dalis renginių perkelta į vidaus erdves. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Šį savaitgalį Klaipėdoje vyks trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. Dvi dienas uostamestyje skambės pučiamųjų orkestrų, big bandų ir džiazo muzika, o festivalyje pasirodys Lietuvos ir Latvijos kolektyvai. Dėl prognozuojamo lietingo savaitgalio dalis renginių iš atvirų erdvių perkeliama į vidaus patalpas. Festivalio pradžia jau šiandien Klaipėdos pilies muziejuje, kur koncertuos Latvijos orkestras ir vokalistas Normundas Rutulis. Šeštadienio programoje orkestrų muzikinės kovos, Lietuvos kariuomenės orkestrų pasirodymas.

0: pasirodymai ir baigiamasis koncertas. Visi festivalio renginiai nemokami.
1: Šią valandą Vilniuje yra 14, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės perkūnija, pūs pietvakarių, pietų stiprokas vėjas. Vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio. 8 valandos 5 minutės.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 ryto Allegro, čia Marius Eidukonis. Prieš 2 metus sostinės Olandų gatvėje duris atvėrė naujai kuriamo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio pastatai, teatro ir kino fakultetas bei mažasis salių blokas. Na, o iš viso miestelį turėtų sudaryti 8 pastatai, tačiau projektas toliau nejuda. Kas gi laukia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio projekto, tokį klausimą keliame šį rytą. Apie tai ir kalbame su Lietuvos muzikos ir teatro akademijos rektore Judita Žukienė. Rektore, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Su mumis ir Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė Jurgita Šukevičinė. Jurgita, labą rytą ir jums.
5: Labas rytas.
3: Ir šio komiteto narys buvęs kultūros ministras Simonas Kairys. Simonai, labas rytas ir jums.
6: Labas rytas.
3: Laidoje kviečiau dalyvauti švietimo mokslo ir sporto ministerijos atstovus. Vienas iki gavau atsakymą, kad atsakingas žmogus atostogavo, kitas iki ministerija visgi nusprendė dalyvauti laidoje pateikdama atsakymą raštu, tai nuo to atsakymo citatos aš ir pradėsiu, štai taip jisai skamba. Esant ribotiems valstybės finansiniams resursams, šiuo metu teikiamas prioritetas akademinių darbuotojų darbo užmokesčiui didinti ir tyriejų karjerai stiprinti, čia buvo pateikiami ir skaičiai. Tačiau jie mūsų temai neaktualūs. Švietimo mokslo ir sporto ministerija yra švietimo plėtros programos valdytoje ir yra patvirtinusi pažangos priemonę sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms, kurios viena iš veiklų aukštųjų mokyklų infrastruktūros gerinimas ir plėtra. Ministerija yra pateikusi finansų ministerijai svarstyti dėl galimybės skirti valstybės biudžeto lėšų šiai veiklai įgyvendinti. Sprendimas dėl šios veiklos finansavimo ir įgyvendinimo 2027-2029 laikotarpiu priklausys nuo valstybės finansinių galimybių. Taip pat aukštosios mokyklos turi galimybę skolintis lėšų. Lietuvos muzikos ir teatro akademija savo ruoštu turi galimybę atnaujinti nekilnojamojo turto pardavimo viešojo aukciono būdu procedūras ir gautas lėšas panaudoti studijų miestelių infrastruktūrai atnaujinti. Esant ribotiems valstybėms finansiniams resursams, lėšų Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelių atnaujinimo antrajame etapui valstybės biudžete šiuo metu nėra numatyta. Čia tiksli švietimo mokslo ir sporto ministerijos komunikacijos skyriaus atsiųstas komentaras dėl studijų miestelio Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statybų. Tai rektorė į tai, ką apeliuoja švietimo mokslo ir sporto ministerija, sakydama, kad na, galbūt muzikos ir teatro akademija, kaip ir pirmuoju beje statybų atveju, galėtų viešo aukciono būdu parduoti kažkokius tai savo turimus nekilnojamo turto objektus ir taip na, pradėti galbūt kaupti krepšelį antrajam projektui. Kiek tai įmanoma?
4: Tai atsakymas iš tikrųjų jisai toks pilnas ir atrodo, tarsi yra galimybės ir mažiau yra galimybių. Tai mes, kaip jūs pačioj pradžioj sakėt, kas vyksta ir ką daroma, kad tas projektas toliau vyktų, toliau tęstųsi, tai viskas kaip ir atrodytų teisinga, bet tai, kas yra vyriausybės nutarimu investuota turtu į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, tai tikrai nepadengia viso poreikio finansų, to, kas reikalinga, kad tiesiog toliau tęstųsi studijų miestelio plėtra. Iš tų pastatų, kurie pilnam projekte yra suprojektuoti, numatyti 8 pastatai, 2 yra pastatyti ir mums iš tiesų optimaliai reikėtų dar 2. Nežinau, bendrabutis, biblioteka, kaip atskiras pastatas, visa tai gali nueiti kažkokią labai labai gražią ateitį, bet mes žiūrime labai realistiškai ir suvokiame, kad mums dar reikalingas teorinis blokas ir mums reikalingas muzikos fakultetas. Tai artimiausiai perspektyvoje kalba eina apie teorinį bloką, tai yra teorinių paskaitų ir iš dalies muzikos fakulteto auditorijos. Ir jam mes šiandienai pardavus į mūsų investuotus Sluškų rūmus ir pastatą Pamėnkalnio gatvėje, sugeneruotume truputį daugiau negu pusę mums reikiamos sumos.
3: Rektorė, apie kokią mes šią sumą kalbame, kiek čia reikėtų tų pinigų?
4: Teoriniam blokui mes pagal visus ekspertų vertinimus pardavę pastatus, mes surinktume apie 12 milijonų. Mums reikalingas valstybės prisidėjimas 11 milijonų.
3: Tai iš principo čia tas 50-50, 50 prie 50 vos negaunasi. Ar įmanoma, pavyzdžiui, skaidyti tą projektą na, ir nestatyti visų tų likusių šešių pastatų, nes projekte 8 pastatyti, 2 tai likę 6, jei aš teisingai skaičiuoju, o kažkaip etapais išdėlioti tas statybas, na, suprantant ir valstybės finansinę situaciją.
4: Tai net tą projektą, ja, net duodant projekto užduoti būsimiems architektams, skelbiant konkursą, buvo viena iš sąlygų, kad projektą būtų galima vykdyti etapais. Kad palaipsniui, žinant tikrai ir valstybės galimybės ir visas kitas rizikas buvo įsivertinta ir dėl to jisai tikrai suplanuotas etapais. Kaip jau minėjau, mes iš tikrųjų esame realistai ir suvokiam tą tokį pilną, kaip galėtų būti, bet tam, kad akademija pilnai galėtų funkcionuoti, mums dar reikalingas teorinis blokas, kurį norėtume artimiausiu metu pradėti statyti ir muzikos fakulteto pastatas. Visa kita galėtų, kaip jau minėjau, būti ta artimoji, gražioji ateitis judant į akademijos šimtmetį.
3: Jurgita, kaip jūs matote šitą situaciją Seimo švietimo ir mokslo komitetas, na, statybos pradėtos, nežinau, kiek jums teko matyti, čia rektorės įvardintus Sluškų rūmus, netaip toli esančius nuo naujojo miestelio, ten, kadangi vos ne kasdien pro jas pravažiuoja, atrodo vis kasdien patinko gabalą ir nukrenta nuo to rūmų, tai, na, kaip spręsti šitą situaciją susidariusią dabar?
5: Na, iš tikrųjų, teko bendrauti su gerbiamo rektorė ir ta situacija yra žinoma ir teko ir matyti, kaip atrodo tos patalpos ir planuojame ir komiteto išvažiuojimą į posėdį būtent tą temą pasidaryti. Tai iš tiesų padaryta tikrai jau yra nemažai ir tas pirmasis etapas pabaigtas, tai jau yra padaryta nemaža valstybės investicija, teatro kino fakultetas, mažosios salės bloko pastatai, tačiau tas poreikis ir, sakykime, ta ambicija 8 pastatų komplekso, na, jinai yra tikrai reikalinga ir aš manau, kad jinai yra pagrįsta ir realistiška, nes iš tiesų Lietuvos muzikos ir teatro akademija, na, tikrai nusipelno tų sąlygų gerų ir taip kaip ir kitos aukštosios mokyklos, tačiau, na, tie valstybės resursai, jie yra riboti ir aš tikrai labai džiaugiuosi aktyvumu ir gerbiamos rektorės ir tai, kad tikrai yra daug bendradarbiaujama ir tariamas ir su švietimo mokslo sporto ministerija, ir su CPVA, ir su finansų ministerija. Ir tik tai, na, šiandien dienai mes iš tiesų to konkretaus finansavimo modelio iš valstybės biudžeto ar iš europinių fondų kažkokių galimybių ar iš plėtros programų lėšų, na, mes šiandien dienai jo neturime. Bet, na, tai, kad mes kalbame, kad galvojame ir vis tiek kažkokius žingsnius bandysime.
3: Bet Jurgita, tai, ką siūlo rektorė, ar ne, galbūt, na, nestatykime viso miestelio, ta ambicija yra graži, bet būkim realistais, kad rektorė sako, na, bent pajudėkime kažkiek žingsnių po žingsnių, statydami ne visą projektą, bet kelis etapus, kiek tai yra įmanoma ir kiek tai, na, galbūt tada išsigelbėjimas savivaldybei ir ruošiantis Lietuvos ir muzikos ir teatro akademijos šimtmečiui, kad tie pastatai bent kažkiek pajudėtų, nes dabar turim gražią tokią smėlio aikštelę, galim kokį tai sporto aikštyną greitai išautinęs.
5: Tai šitas etapavimas tai yra labai išmintingas dalykas ir iš tiesų, jeigu užsimoti dar pastatyti 6 pastatus, nu, tai turbūt visi suprantam, čia ne, bendra bus visų turbūt pozicija, kad pastatyti 6 pastatus artimiausių metų, na, tai galimybių lieka tikrai labai, labai mažai ribotai ir galbūt jų net ir nėra.
3: Tai jūs ieškotumėt kompromiso, kad, na, sakykime, akademija nusileidžia dėl 6 pastatų, jūs sakot, gerai, sutarėm dėl 2 ir bandom kažkaip tai išlaikyti tą prestižą. Čia kaip Seimo narė Katerina Rojaka rašė, kad salių galim pristatyti, bet neturėsim kur paruošti tose salėse grojančiųjų kokybiškai. Tai kiek?
5: Dar suprantate, tie, sakykime, tas visas pastatų kompleksas, vėlgi, sakau, idėja tikrai graži ir iškili, ir progai pritaikyta, ir panašiai, bet, na, tuos poreikius mes kitą kartą valstybėje tikrai turime gražių, ambicingų projektų, bet žiūrim prioritetus ir žiūrime, ar tikrai jie, tie visi pastatai bus panaudoti pagal paskirtį ir ar tikrai tuose pastatuose negalima jų kažkiek tai, na, susiaurinti, sakykim, tos atimties, ar tai
3: o jūs abejojate, ponia Jurgita, kad gali pastatai būti panaudoti pagal paskirtį, čia tokia netikėta linija, na, kas ten dar galėtų nutikti?
5: Aš ne tai norėjau pasakyti. Žinoma, kad salės, jos naudojamos pagal paskirtį, juolab, kad jos įrengimos specifiškai. Bet aš svarstau, ar tikrai, na, tokio dydžio kompleksų reikėtų. Nes vėlgi, kalbant apie finansus, mes kalbam ir apie kitas švietimo poreikius, apie gynybos poreikius, apie poreikius sveikatos, na, štai ir ligoninės žadamos plėsti, būtent susijęs su dviguba paskirtimi. Tai tiesiog man atrodo, kad rektorės va tas sprendimas ir matymas labai išmintingai etapuoti ir bandyti pirmiausia pastatyti teorinį bloką, kuris na dabar yra prioritetas ir išskirstyti, pardavus, sakykime, turto banką, pardavus turimus pastatus, ieškoti valstybės prisidėjimo, tai šis kelias, man rodos, jis yra realesnis ir daug tinkamesnis, negu, na, jeigu sakytumėm, kad reikėtų statyti visus 6 pastatus. Juolab, kad dar ta demografinė situacija nėra tokia palanki, kad, na, mes ir dėl mokinių, dėl studentų žiūrime tuos skaičius ir mokyklų.
3: Na, bet aš kiek čia galbūt rektorė patikslins, bet man atrodo, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje tų studentų surinkimas yra labai panašus, arba skaičiai labai ten ne dešimtimis šimtais sviruojantys, bet vienetais, tai kaip ir patalpų užpildymo klausimas neturėtų kilti. Čia dar rektoriai šitą klausimą užduosiu, bet Simono Kairio norėčiau klausti Seimo švietimo ir mokslo komiteto nario ir buvusio kultūros ministro. Simonai, kaip jūs matytumėt galbūt išeiti iš šitos situacijos, nes dabar turim tokią plynę šalia Olandų gatvės kaip gyva priekaištą, kad turėjo iškilti 8 pastatai, dabar turim tik tai 25% to projekto.
6: Na, bet žiūrėkit, čia viskas prasideda ne nuo to. Aš manau, kad mums reikia pirmiausia akcentuoti labai aiškiai 2 dalykus. Tai pirma, nu, labai aiškiai šiandieninė švietimo ir mokslo ministerija demonstruoja, kad gabus vaikai, gabus žmonės, nu, jiem, nu, nėra įdomus, nėra jų interesų laukas, nes viską, ką jie daro, yra nusitaikę visus ten kartelių mažinimus, kitus dalykus, tai galėtų bent apsilankyti muzikos ir teatro akademijos tose, na, probleminiuose pastatuose, kur studentai tikrai tokiuose, na, sąlygos yra, kurios, nu, avarinės, ar kaip jas pavadint. Tai, nu, čia yra viena medalio pusė. Kita medalio pusė, suprantant, kad valstybėje labai sunku tokius didelius projektus daryti ir spėti juos per vieną kadenciją. Ir čia aš jau matau kitą problemą, kaip valstybė pasitikėti iš principo, kai keičiantis kadencijoms keičiasi žaidimo taisyklės. Ir girtas pirmas etapas buvo labai aiškus susitarimas, reikėjo ir valstybei pamatyti, ar muzikos teatro akademija pajėgi judėti prieki. Buvo irgi numatyti ir europiniai pinigai, ir skolinimasis, ir tas būtent panaudojimas esamų pastatų, jų pardavimas tokiu būdu irgi dengiant vienas ir kitas išlaidas, tai irgi nėra toks procesas, kur nutarėjai rytoj padarėjai. Tai čia reikalingas irgi bendras susikoordinavimas, bendras visų darbas, matymas horizonte kažkokio, na, galutinio rezultato, dėl ko sutarėm, ir žingsnis po žingsnio tiesiog reikia judėti į priekį. Tai šitoje situacijoje aš manau, kad Reikia dar vertinti vieną dalyką. Aukštojo mokslo visą problematiką labai užtušuoja tai, kad mes turim nemažai

0: užsienio studentų. Aš siūlyčiau ir iš tos pusės dar pasižiūrėti, nes demografija ir kitos priežastys, na, iš tikrųjų, jeigu nebūtų užsienio studentų, mūsų universitetų tinklas turėtų dar labiau trauktis. Tai, o mes šiuo atveju kalbam apie esminį pastatą, apie tą teorinį bloką, kuriame mokysis visi muzikos ir teatro studentai, nepaisant, ar jie kiną studijuos po to jau konkrečiai, ar muziką, ar teatrą ir panašiai. Tai čia irgi yra ir ateities pajamų šaltinis, ir garantas veiklos, ir galų gale aukštojo mokslo stabilumas valstybėje iš principo. Tai man atrodo, kad taip, tai yra brangūs dalykai, bet jie yra pamatuoti, jie yra įvertinti. Muzikos ir teatro akademija jau įrodė pirmojo etapu, kad valstybė yra rimtas partneris ir tikrai galima tų tokių kūrybiškų procesų ieškoti ir žiūrėti, ir jie yra įmanomi, bet tam, nu, turi būti koordinacija, o ministerija tiesiog išvardina aplinkybės, tiesiogiai pati va, dialogė ar komunikacijoje nedalyvauja, ir na, čia tiesiog yra didelis projektas, kuriam turi būti kuratorius ir iš ministerijos pusės, tai na, ir kai to nėra ir lieka tik vienintelė rektorė po to visur vaikščiot, nu, tai yra tada nu, rimta problema. Ir matyt, tada mes šitos du metus likusius kadencijos, kažin ar pajudėsim šitais klausimais priekį. Nu, aš turiu didelių abejonių.
1: Ponia Jurgita, ar išsklaidysit per artimiausius dviejus metus komiteto nario savo kolegos Simono Kairio abejonės dėl to, kad nepajudės iš mirties taško projektas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos miestelio plėtros? Ir galbūt na, turit kažkokią tai viziją, kaip tą padaryti, kad pajudėtų bent kažkokie dalykai?
2: Na, iš tikrųjų, tai tų investicijų jau yra padarytų nemažai ir žiūrint nuosekliai nuo 2018 metų, tai virš 10 milijonų yra investuota, bet žinoma, tai buvo pirmam etapui 2022 ir vyriausybės nutarimas ir valstybės buvo paskola. Na, o 2024 irgi tai buvo tarsi, na, toksai kaip ir patvirtinimas, tarsi ir tas politinis tęstinumas. Aš manau, kad šiais metais šioje vyriausybėje taip pat nėra kažkokių nusistatymų ar tai neigiamų signalų, kad ar nereikėtų ar panašiai. Ir iš tiesų tas teorinis blokas, tai čia ne kažkokia prabanga, čia yra normali, reali idėja, ir kad būtų tinkamos sąlygos studentams, kūrybininkams ir būsimiems talentams, tačiau, na, tų galimybių jų mums ieškoti reikėtų tikrai kartu, ir čia ko gero tiek ir vyriausybės, na, ateis ir tas biudžeto tvirtinimas vėlgi tam tikras, žinoma, jisai yra suformuotas.
1: Ar siūlysite įtraukti biudžetą? Na, vis tiek eisit į Seimo biudžeto komitetą, kaip komiteto pirmininkė galbūt sakysite, kad reikia, atkreipkime dėmesį,
2: tai
1: kad
2: mes,
1: turim priekaištą tokį.
2: Tuos planus dėliojame, nes tas poreikis aš tikrai girdžiu. Tikrai girdžiu Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, jau akademijos rektorė teko tikrai ne kartą bendrauti, labai atvirai nuo širdžiai kalbėjomės, ir aš manau, kad na, tai tikrai gali būti vienas iš mūsų poreikių kaip komiteto. Žinoma, mes kalbėsimės ir komitete šią temą, čia gerbiamas Simonas dabar pašnekovas, visa situacija jam yra žinoma puikiausiai, tai mes ir komiteto nuomonę, manau, kad formuosime, diliuosi, kad čia mes turėsim ir bendrą sutarimą, nes čia, kaip sako, žinot, kadencijos keičiasi, bet tam tikri dalykai, tam tikras testinumas, strateginiais klausimais ir ypatingai švietimo srities klausimais, mano manimo, turėtų būti, na, jie nepolitizuoti, o tiesiog susitelkus ir kad jie galėtų tie projektai, reikalingi projektai, ilgo įgyvendinimo, didelės apimties finansinės ir didelių įsipareigojimų, na, kad jų būtų testinumas užtikrintas, nes poreikis tikrai yra.
1: Čia dar, man atrodo, vienas iš svarbių dalykų, aš rektorė su mumis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos yra Judita Žukienė, rektorė, kiek apskritai, na, tų tokių avarinės būklės, įvardinčiau taip, galbūt net apie Sluškų rūmus kalbėdamas, na, nežinau, ten, kur labiau tos didesnės erdvės, bet tas pagrindinis, kur muzikantai, džiazistai ir teatristai repetuoja, pastatas yra, vėlgi grįžtų prie to, pravažiuoju kasdien, matau po tinko gabalą vis nukrentantį. Kiek akademijai pakreikalauja išlaidų vien tų pastatų išlaikymas arba bent priežiūra ir kiek, na, elementariai skaičiuojant racionaliai būtų galima neleisti tų pinigų, tų pastatų avariniai priežiūrai ten lopimui ar betonavimui, bet investicijai kaip tik į tokį racionalesnį statybų procesą Olandų gatvėje plečiant tą miestelį.
3: Tai tikrai kiekvienais metais tai yra ne dešimtim, bet šimtais tūkstančių, nes vienas dalykas - visa infrastruktūra, visa komunikacija, šildymas, visi kiti dalykai ten yra, nu, tikrai neracionalu, tai jau ne tas žodis į tai turėti, bet kol ten yra studentai, tą naudoji. Ir kitas dalykas, dabartinis studentas, kuris mokosi, jisai nekaltas dėl to, kad mes negalim jam pasakyti, tu dar truputuką palauk, trejus, ketverius metus mes tada pastatysime ir nu, pamatysime, kaip bus gerai. Ne, mes kiekvienais metais į tuos rūmus įdedame į auditorijų kosmetinį remontą, vėlgi nemažas sumas tam, kad palaikyti šiandien tą kiek įmanoma jau oresnę būseną studentam ir dėstytojam, nes jiems dabar reikia mokytis, jiems dabar tai yra Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir dalis jų ir išeis tokiuose rūmuose pabaigs studijas.
1: Kiek, na, tai toksai galbūt, ponė Simonai, netoleregiškas ar nežvilgsnis, man atrodo vėlgi, kad mes eksploatuojam ar bandom lopyti tuos senus pastatus, kurie, na, nežinau, matyti jų net ir pardavimo vertė ilgainiui kris, jeigu ten vis tas tinkas birės ir sienos šlaps. Tai kaip racionaliai galbūt rasti sprendimą, ar ne, neleidžiant pinigų tiems kažkokiems kosmetiniams patvarkymams, aš jau nekalbu apie matyti pastatų energetinę klasę, kur šildom labiau orą prie neries negu pačius pastatus. Tai, na, kaip rasti tą tokį neužsispaudimą galbūt kartais valstybės biudžeto pinigų, bet toliaregišką žvilgsnį, kad išleidžiam galbūt daugiau ilgainiui negu gaunam. Pone Simonai.
0: Dviratis yra išrastas. Čia prieš tai minėjot irgi, man labai nepatinka priešinimai dalykų. Dabar neva, kodėl koncertų salė ant Tauro kalno yra pinigų, o muzikos ir teatro akademijos kitiem etapam nėra ir suprask, čia dabar reikėtų iš vieno krepšelio į kitą perdėt, ką jau matėm šią kadenciją, žiūrint į kultūros poreikius ir LRT biudžeto apkarpimą. Tai aš manau, kad pirmiausia reikia suprasti, kad ir kalbant apie nacionalinę koncertų salę, kultūros ministerija irgi darė krūviną darbą, susižiūrėjo pastatus, kuriuos irgi leisti privatizavimą, kurie nereikalingi, kurie irgi va tokie stovi ir nyksta akise. Ir čia aš manau, kad yra geras valstybinis požiūris tą infrastruktūrą suvokti ir skaičiuoti, nu, laiko perspektyvoje, suvokiant ir dabartinius kaštus ir kokie tie kaštai bus ateityje. Tai čia nereikia dviračio išradinėti, tuo keliu jau buvo einama. Ir kažkaip mes tiek vis šnekam dalykų, bet pasižiūrėkim, elementariai, nežinau, Latvija, nu, su Latvija tikrai galim lygintis. Tai tų pačių koncertų salių yra kiekvienam save gerbiančiam mieste ir kokiuose, net nežinau, gal 10 miestų iš eilės yra dalykų, kur tu gali rasti. Taip, ko mes čia tik tai diskutuojam dar Lietuvoje. Tai man atrodo, čia yra irgi, na, tam tikra šalies branda, o jeigu dar įsivaizduojam, kad menininkai vis dar turi kančio ir vargę kurti ir tik tokiu būdu kūryba gali skleistis, tai yra visiškai sovietinis mitas. Tai meno specialybės, meno studentai, meno kūrėjai, na, nėra taip, kad turi tik blogas sąlygas. Kaip tik tai yra geriausios įmanomos sąlygos. Ir pirmas projektas Olandų gatvėje, tas pirmas etapas irgi rodo, kad Lietuva irgi supranta ir gali tokiu keliu eiti. Tai man atrodo, čia tiesiog yra baimė, kad reikės lėšų kažkiek daugiau, bet ta suma yra protinga ir tikrai reikia labai aiškiai suvokti situaciją ir suprasti, kad ar tai būtų kultūra, ar tai būtų švietimas, yra vietų, kur reikia ne kalbų, ne kažkokių atsimušinėjimų, o tiesiog realios pinigų sumos. Ir Lietuvos biudžetas ir ekonomikos augimas tikrai nėra tokie, kad mes negalėtumėm apie tai diskutuoti. Ir mano švietimo komitetas tai tikrai yra kažkokį bendrą sprendimą. Klausimas toliau jau bus valdančiai daugumai ir pačiai vyriausybė.
1: Ačiū labai jums visiems už išsakytas nuomonės apie tai, kodėlgi stringa Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studijų miestelio projekto antrasis projekto etapas, statybų antrasis etapas. Mes ir kalbėjome ir galbūt svarstėme apie tai, kokias iš

0: LRT klasikos eteryje laida Ryto Allegro, 8:31. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija skirta poetui, eseistui ir vertėjui, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatui Vladui Braziūnui iš knygą Laikas yra arti filotopinės skiautės. Ir Vladas Braziūnas dabar su mumis. Vladai, labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Vladai, čia buvo jūsų pirmoji prozos knyga, išleista jau taip 2025 metais. Mes jūs labiau žinom kaip poetą, eiliuoto teksto rašytoją. Kasgi privertė imtis prozos?
1: Nu, niekas nevertė. Niekas nevertė, bet po truputėlį kaupėsi šitas ir prozinio rašymo, nu, pradedant nuo mokyklinio dienoraščio, baigiant daugelio metų mano žurnalistikos.
0: Vladai, šita premija ir čia skaitant jos anotaciją, už kągi atiteko, tai už puoselėjamas vaižgantiškas idėjas ir vaižgantiškas vertybės. Kaip jūs suprantat tas vaižgantiškas idėjas ir vaižgantiškas vertybės? Apie ką jums pačiam tai yra?
1: Nu, pirmiausia, tai man iškyla Vaižganto ir žmogaus ir toks kūrybinis paveikslas akyse, kai aš tik tai pradedu įsimastyti. Man labai gražus jo baltas plaukas ir nušviečiantis visą jo dvasią. Ir dabar, kai pasigalvoju, kad aš jau dabar pragyvenau Vaižgantą 10 metų ir turiu tokį pat plauką, tai ir prozos imtis gal nebuvo per anksti. O šiaip tai, nu, Vaižgantas yra tas gaivalas, kurio buvo pilna Lietuvos kultūra. Gražiausias, nu, vienas iš gražiausių, vadinasi, tos kultūros audinio linijų siūlų. Tai ir teisybę sakant, jis man ir padėjo kai kur berašant sutvirtėti, nes aš taip rašiau per dalyk, negalvodamas, ką aš čia darau, paskui pradėjau abejot, kaip ir dažniausiai būna, ar iš to čia kas išeina, ar čia limpa, ar nelimpa. Na ir prisiminiau tada tokį, iš kuriame raštų tome perskaityta Vaižganto raštų. Tokį epizodėlį, kaip jisai susitinka savo parapijonį vieną, taip jau, nu, šventą žemelę graibantį, ir pradeda jam priekaištaut. Ar aš tau nesakiau, laikykis blaivybės kaip girtas tvoros. Tai man galvoju, o ko čia aš turiu dabar laikytis? Ir taip supratau, kad vis dėlto laikytis turiu, kaip Vaižgantas savęs laikėsi, va tos

0: savo paties dvasios, paties kelio, žodžiu, kitaip sakant, rašyti, kaip tau išeina rašyti. Ir o išeina, na taip, čia reikia vadinti prozą, iš tikrųjų tai galima vadinti ir kokiu nors autofikciniu romanu, bet kaip rusam, ką nors gaminantiem, neišeina pagaminti nieko kito kaip tik tanką, tai man vis tiek šitoje knygoje, na, ji prozos knyga, iš esmės prozos knyga, nors ir eilėraščių yra. Čia visko pilna. Bet net ir ta proza yra vis tiek poeto proza. Niekur nepasislėpsi.
1: Vis tiek poetas išlenda į paviršių. Vladai, tai ką aš vėlgi remiuosi, tai ką, už ką jums tą Vaižganto premiją Rašytojų sąjunga skiria, tai gebėjimas sieti meninę raišką su etninės kultūros realijomis, meilė gimtajam kraštui ir jo žmonėms. Tai tavo meninė raiška ir etninės kultūros realijos, na vėlgi, kodėl tai jums svarbu, arba kodėl tą, kaip galvojat, įžvelgė visame tame komisija įvertinusi jūsų knygą Laikas yra arti filotopinės skiautės?
0: Nu, kad mano gyvenimas taip susidėjo nuo pat pradžios Pasvalio krašte. Pačiam Pasvaly ir paskui pas senelius iki mokyklos ir per vasaras dažniausiai. Tai aš toks buvau arti prie žmonių ir mano. Ir vėliau aš daugiausia su senai žmonėm gražiai mokėdavau bendrauti. Man patikdavo. Net jau atvažiavus į universitetą, tai čia prasidėjo dvi tokios šakos. Pirma šaka tai, kad patekau į etnokultūrinio sąjūdžio anometinių, nu čia kalbu apie 1969-uosius man reikšmingus. Patekau į patį sąjūdžio, šitą etninio sąjūdžio brandolį, kitaip sakant, į anų laikų terminais buržuazinių nacionalistų lizdą. Na ir tame lizde buvo išpuoselėtas iš jo kitokį paukštelį. Tai čia vienas daiktas, o kitas daiktas ekspedicijos kraštotyros tada jau neišvengiamai. Na ir o ten su kuo bendrauji? Bendrauji su žmonėm vyresniais daug, jeigu iš kurių daug gali semtis, jeigu tu šito nemokėsi, tai nieko iš tavęs kaip tautosakininko, sakysim, ar šiaip kraštotyrininko nebus. Ir mano paskui jau kolegos, daugelis jų buvo vyresni už mane rašytojai. Žinoma, buvo savo kartą, tai čia vienas daiktas, bet ir gražiai bendravau dar su tokiais, kurie prisimindavo kokią nors Selemutę, tai yra Salomėja Nėri šokdinė.
1: Tai daug visko susidėjo ir visa ta patirtis sugulė, matyt, kūrybą. Ačiū Jums, Vladai, kad pasidalinote savo mintimis. Poetas, nors ir apdovanotas už prozos knygą, bet kaip sakė Vladas, vis tiek ta poetinė gysla ryški net ir prozoje, ir pačioje knygoje eilėraščių yra. Vladas Braziūnas buvo su mumis. 25-oji Juozo Tumo Vaižganto premija, jis yra apdovanotas už savo knygą, išleistą dar 2025 metais, pirmoje prozos knyga Laikas yra arti filotopinės skiautės.
2: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais. Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
3: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šeštadienį po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
4: Ryto Allegro.
1: LRT klasikos eteryje tęsime laidą Ryto Allegro. Sostinėje prasidedančiose sostinės dienose lankytojus pasitiks ir išaugusi knygų aikštė. Savo leidinius pristatys 35 leidėjai, o literatūrinė programa pirmą kartą vyks 3 Vilniaus vietose. Lankytojus pakvies į kone 40 reginių. Tad apie tokią mini knygų mugę, galbūt net ir midi knygų mugę, sostinės dienose dabar mes ir pasikalbėsim su Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomąja direktorė Laura Tekorė. Laura, labas rytas.
5: Labas rytas, Mariau.
1: Lietus lašnuoja šiek tiek. Tie, kas galbūt sostinės centru važiavo, matė jūs įsikūrusius šalia katedros aikštės, tos net palapinės šiek tiek į katedrą panašios. Tai apie tą knygų aikštę ir tuos 35 leidėjus pirmą kartą susibūrusius. Kiek jaučiat, kad čia tas galbūt knygų mugės nebuvimas vasario mėnesį visus paskatino labiau dėmesį skirti sostinės dienoms?
5: Mariau, labai taikliai pastebėjot, kad jeigu Vilniaus knygų mugė yra tarsi knygų atlaidai, tai reiškia knygų aikštė yra knygų rekolekcijos, čia bažnytiniais terminais kalbant. Tai tikrai visi žinome, kad ir leidėjai, ir skaitytojai žino, kad Vilniaus knygų mugė bus po metų, rugsėjo mėnesio vidury, panašiu metu, kaip reiškia šiandien čia mes kalbam. Tai skuba leisti naujienas ir skuba dalintis ir reikia ateiti ir viską užsipirkti, kad turėtum ką visus metus skaityti. Ar ne? Tai tikrai ir leidėjų šiame daugiau, ir yra ir knygynų, ir na, didesnis dalyvių skaičius, tikrai tokia mažoji Vilniaus knygų mugė laukia visas 3 dienas, nepaisant to žadamo baisaus lietaus.
1: Laura, kalbant apie tuos renginius greta sekančius ar esančius kartu su muge, tai vėlgi, kadangi taip brėžėm jau analogiją nuo pat pokalbio pradžios su didžiaja Vilniaus knygų mugė, kuri kitą metą vyks panašių metų, kaip mes dabar ar nekalbame, tai kiek dėl to ir programa galbūt ir knygo aikštės intensyvesnė tampa, turiu omeny, kadangi daugiau naujų knygų, tai daugiau ir susitikimų su autoriais, rašytojais ir kūrėjais.
5: Taip, žinokit, kai ruošiausi mūsų susitikimui, mūsų šitam pokalbiu, Mariu, aš žiūrėjau, tai apie kokius renginius kalbėti ir jausmas buvo labai panašus kaip prieš Vilniaus knygų mugę, nes tiek daug kokybiškų renginių knygų aikštėje, na, ko gero turime pirmą kartą, nes turim ir 3 lokacijas, tiek pačioj katedros aikštėje prie bokšto, prie tradicinio mūsų paviljono, tiek rytoj, šeštadienį ir prie Nacionalinio dramos teatro turėsime renginius ir literatų namuose turėsime renginius. Tai tas tikrai leidžia ir kokybę, na, kelti aukštyn ir mastelį plėsti ir sudaryti sąlygas ir galimybės leidėjams pristatyti pačius įvairiausio formato kūrinius, leidinius, knygas ir turėti labai gilių ir prasmingų pokalbių.
1: Viskas vykstose 3 lokacijose, ar ne? Kiek čia pasiskirsto, ar įvairiai bus ir su rašytojais pokalbiai tiek vienoje iš jūsų minėto erdvių, tiek prie Nacionalinio dramos teatro, tiek literatų namuose, tiek ir pačioje knygos aikštėje, ar kažkaip tai jie tematiškai galbūt susiskirsto, ar intriga vis kiekvienoje erdvėje kitokia?
5: Iš tiesų, intriga vis kiekvienoje erdvėje kitokia ir tikrai tiek rimtieji literatūriniai pokalbiai vyks visose 3 erdvėse, tiek ir, na, lengvesni pramoginio žanro vaikų, jaunimo skirtai auditorijai pokalbiai irgi vyks visose erdvėse. Tai tikrai nėra. Nėra taip, kad reikėtų tik į vieną vietą eiti.
1: Čia, kas mūsų įdėmiai klauso, tai išgirdo, kaip fone nuskambėjo trys laikrodžio dūžiai iš katedros varpinės, taip. Kur yra knygų aikštė įsikūrusi. Tai reiškia, kad be 15:09 dabar metai.
5: Taip, Mariu. Ir prieš mano akis kūrėsi leidėjai, matau, istorijos institutas jau dėliojasi savo kūrinius, tai irgi pristatys ir naują knygą apie Vilnių ir vilniečius. Tai... Tokia daug ir Vilniaus dvasios matysim.
1: Laura, va, aš kaip tik irgi jūs jau man pasufleravot vieną iš klausimų, nes kiek teko kalbėti apie Kauno knygų mugę, tai Kauno knygų mugė, kuri beje po poros savaičių vyks, buvo tokia labiau galbūt ieškoma Kauno knygų kūrėjų, rašytojų, rašančių taip. Apie Kauno ar Kauno tematikos. Kiek jūs jaučiate, kad galbūt ir ta Vilniaus knygų aikštė būna tokia labiau vilnietiška arba vilnietiškų temų?
5: Nebejotinai taip yra ir dėl to ir na, stengiamės kviesti ir leidėjus būtent tas knygas aktualizuoti, kurios yra Vilniui, vilniečiams ir apie Vilnių. Ir taip, Kaune tikrai programą Kauno vakar beje atidavėm į spaustuvę jau gaminama, ruošiama ir visa jau yra paviešinta Kauno knygų mugės programa taip pat. Ir ten, jeigu pasižiūrėsit, Mariu, matysit Kauno autorių, Kauno rašytojų, Kauno istorijų. Tai labai labai įdomu, kad šitos dvi mugės na, telpa po vienu Lietuvos stogu.
1: Laura, viena iš intrigų, ką aš vakar perskaičiau Vilniaus knygų mugės socialiniuose tinkluose, kad jūs kažką čia raginsit visus prisidėti ir prie kitą metą vyksiančios Vilniaus knygų mugės. Viena iš minčių, ir aš teisus ar neteisus, Laura, tą linkmę matstydamas, galvoju, gal jūs siūlysite knygų aikštės lankytojams sugalvoti kitų metų Vilniaus knygų mugės šūkį?
5: Mariu, aš galvau, ar atskleisti šitą intrigą ar ne, ar palikti, reiškia, pakviesti ir jūs patį ateiti į knygų aikštę ir sužinoti vietoj, bet nu, negaliu sakyti ne, nes taip. Taip, ir iš tiesų pirmą kartą, va, dar 27 Vilniaus knygų mugė, dabar jau kuriama, jau pradėjome ruoštis, tai taip kviesime, šiandien pradėsime kviesti vilniečius, po knygų aikštės kviesim visą Lietuvą įsitraukti į Vilniaus knygų mugės, kitokios Vilniaus knygų mugės kūrimą ir siūlyti savo temą, siūlyti savo idėją, savo koncepciją, nes mugė bus kitokia, nebereikės paltų, nesipiktinsim dėl sniego purvo, rūbinių eilių ir taip toliau, turėsim didžiulį lauką po metų, tai belieka tikėtis, kad bus na, įdomi tą vilniečių, o gal kažko iš Lietuvos.
1: Bet Laura, tai, ką jūs paminėjot, ar ne, aš jau dabar jau šitoj temos nepaleisiu. Ir jūs
5: mus,
1: tai, kad dabar raginsit, ar ne, knygų aikštės lankytojus kažkaip sudalyvauti, nežinau, ten užpildyti kokią tą anketą, kokią tą knygų mugę kitą metą turėtų būti. Bet po to, ką aš girdžiu iš jūsų, jūs plėsit tą auditorijos pasiūlą. Tai kaip tada tas idėjų kitų metų knygų mugiai siūlymas vyks?
5: Per socialinius tinklus kviesime tiesiog rašyti komentaruose ar siūsti žinutes į Vilniaus knygų mugės profilį su savo siūloma tema ir tas truks 5 savaites maždaug esam nusimatę iki spalio vidurio ir spalio pabaigoje jau organizacinis komitetas, kuris yra pradėjęs darbuotis, 27 metų Vilniaus knygų mugės organizacinis komitetas susirinks, ateisim su visu lobiu, idėju ir žiūrėsim, kas iš to bus.
1: O tai tada, Laura, vis tiek, na, nežinau, ar čia kiek anonimiškai viskas bus, ar jūs raginsit tų idėjų autorius ir prisistatyti ir jums parašyti, kas tą idėją sugalvojo, tai kas už nuopelną atiteks tam?
5: Garbė ir šlovė, aišku, kad jeigu bus tikrai tokia taip užrašyta tema, kad mes ją galėsime naudoti, na, pažodžiui, tai tikrai kviesime prisiduoti tą žmogų. Jeigu tai bus iš socialinių tinklų atėjusi žinutė, tai matysime jos parašytą autorių, o jeigu ateis per knygų aikštę, tai kviesime žmogų tiesiog palikti savo vardą ir tada sekti visą kampaniją socialinėje erdvėje ir atsiliepti, nes mes turėsime ranka parašytas idėjas per knygų aikštę. Tai kviečiu Mariju iš tiesų ateiti, nes erdvė yra labai įdomi. Vilniaus knygų mugės 27 metų idėjos, tai ateikit.
1: Laura, aš tai ateisiu, bet mes pakvieskim ir visus ateiti.
5: Žinoma.
1: Ačiū Jums, Laura Tekorė buvo su mumis sostinės dienose vykstančios knygų aikštės organizatorė. Organizatorius yra Lietuvos leidėjų asociacija, Laura Tekorė yra asociacijos vykdomoji direktorė. Šiandien sostinės dienose ir knygų aikštė, kurios svarbiu akcentu tampa ir temos kitų metų Vilniaus knygų mugiai sugalvojimas kitame. Vilniaus knygų mugė bus panašiu metu, kaip šiuo metu vykstanti knygų aikštė sostinės dienose.

0: Kėdainiai jau kelios dienos kaip švenčia savo 694-ąjį gimtadienį. Šis miestas yra ir šių metų Lietuvos kultūros sostinė, o Kėdainių gimtadienio šventės dalimi, o gal net ir vyšnė ant viso torto, tampa laidos Pakeliui su klasika transliacija šiandien ir dvi laidos vedėjos Indrė Kaminskaitė ir Justė Luščinskytė, bet nebe tą pavardę reikėtų pristatyti, bet tas dar palauk pasitikslinu,
1: Justė
0: Krikščiūnė bus šios laidos vedėjos ir tikrins laidos kultūros pulsą. Justė, apie ką bus laida?
2: Apie Kėdainius, apie stengiamės sudėti viską, kas įdomiausia Kėdainius, aišku, viskas nesutilpo, bet man laukiamiausia tema, žinok, yra agurkai ir Kėdainiai ir kaip jie ten susisieja. Aš kol ruošiausi šitai temai, tiek įdomybių prisiskaičiau.
0: Apie agurkus ar apie Kėdainius?
2: Apie Kėdainius ir agurkus, ten pasirodo sovietmečių visas karas vyko dėl agurkų, jų auginimo ir panašiai, tai žodžio pašnekovas papasakos daugiau eterio metu, žinoma, pasidomėsim ir architektų. Struktūra, istorija, irgi pašnekovė šitos temos man pakuždėjo, kad Kėdainiuose galima aptikti visus architektūros stilius, kokie jie galimi Lietuvoje. Tai irgi jinai daugiau papasakos, bet manau, kad laukia labai įdomus pokalbis ir na, jeigu dar neapsilankėt Kėdainiuose, tai
0: apsilankykit šiandien po 16:00. Indrė, kur viskas vyks, kur jūs bus galima sutikti, su jumis pasikalbėti, įsiterpti į eterį, jums į akis pažiūrėti.
1: Taip, įsiterpti į eterį tikrai galėsit, nes jeigu jūs ateisite į didžiosios rinkos aikštę šiandien nuo 16:00, mes tą tikrai vertinsim, nes orus pranašauja nekokius ir netgi miesto šventė turėjusi vykti tenai valanda po mūsų laidos pabaigos persikelia į areną, bet mes planų nusprendėme nekeisti, vis dėlto norime būti arčiau žmonių viešoj vietoj, taigi mūsų radio studija įsikurs būtent didžiosios rinkos aikštėje. Na ir jeigu būsite tokie drąsūs, nepabijosite orų, mes netgi galime klausytojus apdovanoti. Bet žinoma, visada galima tiesiog įsijungti LRT klasiką, mūsų portalą ir stebėti mūsų tokiu būdu.
0: Aš galvoju, kad Kėdainiai apskritai kažkaip taip tas kultūros sostinės atsimeno atidarymą, ten viskas buvo labai

0: labai šalta dabar, Kėdainių gimtadienis ir čia pila lietus kaip iš kibiro, bet jūs būsit ištvermingos. Indrė, agurkus paminėjo Justė ir Kėdainių istoriją, bet ne tik apie agurkus ir Kėdainių.
1: Na taip, taip, mes netgi sakėm, kad na, Kėdainiai tikriausiai sakome, kad čia agurkų sostinė pirma tokia asociacija, tai mes norėjom tokios žaismės nešti į laidą ir gylio galbūt ir paanalizuoti, o tai kas lypi po tą agurkų istoriją, bet žinoma, mes kaip kultūros transliuotojas, tai pirmiausia vykstame tenai ne dėl agurkų, bet dėl to, kad Kėdainiai yra kultūros sostinė, tai būtent nuo to ir pradėsime laidą ir su mumis, pavyzdžiui, kalbės, žinoma, na, ir kultūros sostinės viena pagrindinių organizatorių, kultūros centro vadovė, bet ateina ir visuomenininkė Jolanta Donskienė, kuri gyvena Šeteniuose, tai yra Kėdainių rajonas, tai su jie kaip su ambasadorė šio projekto ir kaip visuomenininkė irgi pakalbėsime, tai kaip tas kultūros sostinės balsas nuo miesto centro sklinda ir į rajonus ir apskritai, kadangi jinai gyvena, kaip ir minėjau, Šeteniuose, iš kur yra kilęs ir Česlovas Milošas mums visiems žinomas, kaip Česlovo Milošo korta yra išnaudojama Kėdainių kultūros sostinėje, na ir apskritai, kokiais kozeriais žaidžia ta kultūros sostinė, nes kiekvienais metais atrodo, na, jeigu taip kritiškai kalbėtume, vos net tas pats per tą patį gali atrodyti ta kultūros sostinė, tiesiog miestai taip pagyvėja tas kultūros ritmas, bet iššūkis būna miestams atrasti savo išskirtinumą ir kaip save pristatyti būtent šiame formate, kaip įtraukti bendruomenę, nes apie bendruomenių įtraukimą kalbama net ir Europos mastu, koks tai yra didelis iššūkis ir Europos kultūros sostinės apie šį iššūkį dažnai kalba, tai šie ir kiti klausimai taip pat bus keliami. Bet...
0: Indrė atrodo tiek pasiruošusi, kad galėtų tapti ne tik tai klausinėtoje Kėdainiuose, bet ir pašnekove.
1: Ambasadorė.
0: Ambasadorė.
1: Tai gal mes ir pasikeisim rolėmis, žodžiu, įsijunkit ir klausykite.
0: Jūs, tai palaukit, tai agurkai, tada kultūros sostinės taip. Tema, gerai, tai vieną valandą užpildėm, kas dar laukia, nes laida, na, tradiciškai pakeliui su klasika laida yra valanda, jūs ten dvi valandas turėsit.
2: Dvi valandas turėsim, dvi valandas praleisim, na ir kitoj valandoj viena iš temų, kuri mūsų laukia, yra amatininkai ir iš tiesų labai įdomus ten yra centras ir įvairių specialybių amatininkai ten dirba tiek žaislų gamintos, juostų pinėjos, medžio drožėjai ten iš įvairiausių ragų tos daro instrumentus ir panašiai, tai pasikalbinsim apie tuos amatininkus Kėdainiuose, nes ir kultūros sostinės programoje nemažai dėmesio yra skiriama ir šeštadienį mačiau programoje, kad ir mugės vyks ir panašiai, tai kaip pavyksta Kėdainiam išlaikyti tą amatų miestą, nes vėl grįžtant prie istorijos, nuo senų laikų ten amatininkų tikrai netrūko, tai pasidomėsim, kaip yra šiais laikais, kiek jaunimas įsitraukia ir panašiai, na ir dar dvi temos laukia.
1: Taip, taip, tai vat Kėdainiai kultūros sostinė, agurkų sostinė, amatų centras sostinė ir iš esmės tai yra svarbus ir džiazo tradicijos taškas, tai na, iš esmės, kaip pasakai Kėdainiai, tai daug kas iš karto galvoja apie džiazo muziką, ten ta džiazo muzikos tradicija labai yra gyva, patestuosime, kokio jinai būsenoj yra šiandien, tai atvyks į studiją tos džiazo tradicijos puoselėtojai, kėdainiškiai, kurie dirba ir su jaunimu, ir džiazo gatvė yra Kėdainiuose tikriausiai vienintelis miestas Lietuvoje turintis džiazo gatvę, tai šitą vat tą DNR gabaliuką paanalizuosim, o finišuosime, tai manau, kad labai linksmai nuotaikingai tokį kaip ir subkultūros momentą pačiupinėdami, tai yra pasikviesime baikerius į savo studiją.
0: Atvažiuos, jeigu nebus šlapia labai.
1: Taip, vėl jiems lietus niekas nesutrukdys, nes jie jau ruošiasi ir kultūros sostinės atidarymui ir miesto šventėj, nes jie visose miesto šventėse dalyvauja, kaip baikeriai pravažiuoja, tai aktyviai įsitraukia į kultūros, į socialinį miesto gyvenimą. Paklausime, kodėl? Ir kaip?
0: Kodėl baikeriams rūpi kultūra? Štai kokia bus finišuojanti tema šiandien laidoje pakeliui su klasika. Justė
1: Krikščiūnė.
0: Justė Luščinskytė Krikščiūnė ir Indrė Kaminskaitė buvo su mumis. Įsijunkit energingas merginas nuo 16 valandos. Šiandien laida pakeliui su klasika tiesiogiai iš Kėdainių Lietuvos kultūros sostinė. Švesime ten 694 Kėdainių gimtadienį. Laidoje Ryto Allegro šiandien tiek. Ačiū visiems, kas buvote kartu. Laidos redaktorės Karolina Augevičiūtė ir Ieva Radzevičiūtė. O laidos įrašas jau netrukus LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 9 ryto prie mikrofono Justė Urbonaitė. Remiantis energijos skirstimo operatoriaus atjungimų žemėlapyje pateikiamais duomenimis, elektros vis dar neturi apie 4000 klientų, nors ESO jau vakar žadėjo atkurti elektrą visiems vartotojams. ESO atstovė Rasa Jotkienė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų.
2: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą, valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra, ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savanoriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kuro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
1: ESO atstovė Rasa Jotkienė. Latvijos saugumo tarnybos teigia, kad vienas iš asmenų galėjusių prisidėti prie incidento Leipcigo oro uoste, įtariamas Latvijos pilietis jau kelerius metus nuolat gyveno Rusijoje. Latvijos saugumo policija naujienų agentūrai Leta pranešė, kad bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais ir teikia paramą. Kelios Vokietijos žiniasklaidos priemonės kiek anksčiau pranešė, kad tyrėjų akiratyje dėl drono su sprogmenimis incidento Leipcigo oro uoste yra 2 įtariamieji. Teigiama, kad vienas iš 2 įtariamųjų yra Latvijos ir Rusijos pilietis. Praėjusį mėnesį Leipcigo oro uosto teritorijoje buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietijos vyriausybė dėl šio išpuolio apkaltino Rusiją. Maskva tai neigia. Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%. Didesnė dalis bankų mano, kad senos statybos būstas brangs iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis.
3: Banko atsakymai yra, kad jie tikisi nusaikaus kainų augimo, tai siekiančio iki 5-10% per metus. Naujos statybos būstų kainų augimo šiek tiek spartesnis galėtų būti negu senos statybos. Bankai išvelgia daugumo jų net pusę, kad yra disbalansai dėl per didelių kainų. Matome, kad tikrai kainos yra gan sparčiai augančios. Būsto perkamumas pastaruoju metu šiek tiek yra suprastėjęs, tai kainos auga jau sparčiau negu auga gyventojų atlyginimas.
1: Lietuvos banko finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis. Argentinos prezidentas Javieras Milėjus sako, kad teritorinėme ginče su Jungtinė karalystė dėl Folklando arba Malvinų salų, jo žodžiais netrukus gali papūsti permainų vėjai. Apie tai jis kalba praėjus kelioms dienoms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, jog Vašingtonas netrukus gali peržiūrėti poziciją dėl šių pietų Atlanto vandenyne esančių salų, kurias po 1983-aisiais laimėto karo kontroliuoja Londonas. Argentinoje visuomenės pykti taip pat kelia netoli šių salų numatytas bendras Jungtinės karalystės ir Izraelio naftos gavybos projektas. Milėjus taip pat pareiškė, kad yra pasiruošęs įvesti sankcijas visoms bendrovėms, kurios bus susijusios su šiuo projektu, jo žodžiais, Britų okupuotose teritorijose. Argentinos prezidentas apibūdinamas kaip vienas artimiausių Donaldo Trumpo sąjungininkų tarptautinėje arenoje. Pasakai, kurių apžvalgininkų, Vašingtonas esą gali siekti panaudoti šį teritorinį ginčą kaip politinį svertą prieš Londoną. Šią valandą Vilniuje yra 14, Panevėžyje ir Šiauliuose 15, Kaune 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietūs, kai kur sugriaudės per kūniją. Pūs pietvakarių pietų stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Sušils iki 16-21 laipsnio.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kazlų Rūdos savivaldybė praneša atšaukusi ekstremaliąją situaciją su valdžius pastarosios audros padarinius. Pabrėžiama, kad nors savivaldybės teritorijoje dar tebefiksuojami pavieniai elektros energijos tiekimo sutrikimai, jų mastas nesudaro pagrindo toliau taikytis savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos.

0: reakcijos režimo. Likusius sutrikimus atsakingos institucijos ir paslaugų teikėjai šalins įprastą tvarką. Ekstremali situacija Kazlų Rūdoje po siautusios audros buvo paskelbta rugpjūčio 24 dieną. Po audros didelė dalis savivaldybės gyventojų neturėjo elektros. Buvo sutrikęs vandens tiekimas. Dalis kelių užversti medžiais ir nepravažiuojami, kai kuriuose teritorijose nebuvo telefono ryšio. Prezidentas Gitanas Nausėda šią valandą susitinka su finansų bei ekonomikos ir inovacijų ministrais, taip pat kitų institucijų vadovais. Su jais Nausėda ketina aptarti ekonomikos augimo skatinimą bei šešėlinės ekonomikos mažinimą. Finansų ministras Taurimas Valys yra sakęs, kad rudenį valstybinė mokesčių inspekcija parengs priemonės dėl kovos su šešėliu ir jų įgyvendinimo planą. Tarptautinis valiutos fondas praėjusį mėnesį 0,1 sumažino Lietuvos ekonomikos augimo prognozę. Manoma, kad ji šiemet augs 2,8%. Rusijai šią nakt smogus į Odesą žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 5 buvo sužeisti. Apie tai telegrame pranešė Odesos srities karinės administracijos vadovas. Jis pridūrė, kad viename miesto rajone buvo apgadinti gyvenamieji pastatai ir automobiliai. Dnipropetrovsko srityje per naktines atakas žuvo 2 policijos pareigūnai, dar vienas paguldytas į ligoninę. Tuo metu Ukrainos kariuomenė šią naktį surengė kelias atakas Rusijoje Sočyje. Kaip skelbė ukrainiečių portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanaluose skelbiama informacija, Ukraina apšaudė laivą, kurį Rusija naudoja energetikos pramonės operacijose. Taip pat smogta naftos bazei, pranešama, kad teritorijoje kilo gaisras. Savo ruoštų Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Kyive artimiausiomis dienomis tikisi sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių Stivo Vitkofo ir Jaredo Kušnerio. Pasak Zelenskio, labai svarbu, kad Vašingtonas dalyvautų derybose siekiant karo pabaigos.
1: Фактично 24/7
2: su amerikiečių atstovais palaikome komunikaciją kone 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Ir ruošime susitikimams. Tikime sulaukti Jungtinių valstijų prezidento pasiuntinių čia, Kyjive. Mus jau patikino, kad bus susitikimas Maskvoje ir bus susitikimas Kyjive. Tikimės, kad tai įvyks jau artimiausiomis dienomis. Tai labai svarbu. Svarbu, kad Amerika išliktų aktyvi. Esame pasiruošę rimtiems susitikimams su jais Ukrainoje atitinkamu
1: lygiu.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu Vokietija paskelbė skirsinti Kyivui 250 milijonų eurų Ukrainos energetikos infrastruktūrai sustiprinti artėjant žiemai. Apie tai praneša Vokietijos ekonomikos ir energetikos ministerija. Berlynas lėšas pervės į Ukrainos energetikos paramos fondą. Pinigai bus skiriami finansuoti atsargines dalis bei įrangą reikalingą nuo Rusijos atakų nukentėjusiai energetikos infrastruktūrai. Kova Ukraina pristatė energetinio atsparumo planą, skirtą pasirengti žiemai. Nors užtikrinti finansavimą daugiau nei 5 milijardų eurų vertės planui šaliai yra gana sunku. Vokietija yra didžiausia energetikos paramos fondo donore. Nepalo vyriausybė praneša, kad pavyko išgelbėti 2 hidroelektrinės darbininkus, kurie po katastrofinio potvinio daugiau nei savaitę buvo užstrigę purvo užverstuose tuneliuose. Nepale po staigaus potvinio žuvo mažiausiai 1290 žmonių, dar daugiau nei 5000 laikomi dingusiais. Šią valandą Vilniuje 15, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur sugriaudės per kūniją, pūs pietvakarių, pietų, stiprokas vėjas, vietomis gūsiai sieks iki 15-18 metrų per sekundę. Diena sušils iki 16-21 laipsnio. 10 valandų 5 minutės.
3: Laikas kultūrai.
4: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant 100-mečių pamatų.
5: Mohikanai.
4: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
5: Skausmingoje nejautra, kai skauda ir nejauti, toks buvo mano pokario tėvų gyvenimas. Kai motinos giminė išvaryta į Sibirą, juk skauda ir nė žodžio apie tai. O kitas yra, kai skauda ir nieko negali pakeisti. Aš ją įvardinu kaip gyvenimo būseną. Genais perėmė iš tėvų, iš genties, kuris buvo gyvenimas labai ir labai sunkus. Perėmė tą valią.
4: Dalia Matulaitė, valinga ir stipri, moters balsu bylojanti menininkė, kurios kūriniai kaip tikslus ir drąsus kalto kirtės akmenyje. Taip apie vieną žymiausių Lietuvos skulptorių rašė dailėtyrininkai. Jos skulptūras tikrai esate matę mūsų miestuose. Tai stumbras Kauno ąžuolyne, Aušra Šiauliuose, Šventvakarių Eivė Priekulėje, trys skulptūros Klaipėdos Mažvido parke ir Neringa mieste. Vilniečiai tikrai žino, kad Rūdininkų skvere ant skrynio sėdi dvi seserys, pavadinusios save rašytojos Lazdynų Pelėdos vardu. Nedaug turime menininkų, kurie būtų taip pilietiškai ir valstybiškai angažuoti. Galingi jos darbai liudija tikros didmoterės užmojus. Netrukus pasakys menotrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Tačiau Dalia Matulaitė nėra gavusi nė vieno svarbaus valstybės ar kultūros bendruomenės apdovanojimo. Apie šiuos paradoksus dar kalbėsime. Daliutė Ona Matulaitė gimė 1942 metais Kelmės valsčiuje. Lietuvos dailės institute įstudijavo skulptūrą, nors tuo metu moteris skulptorė buvo retenybė. Maža to, kūrėja pasirinko monumentinę skulptūrą, kūrė paminklus didžiosioms mūsų istorijos moterims. Nuo 70-ųjų 16 metų Dalia Matulaitė dirbo Vilniaus dailės mokyklos mokytoja. Nuo 88 metų tuometinio Lietuvos dailės instituto dėstytoja profesorė. Sovietmečiu ne viena Dalios Matulaitės skulptūra net keliavo į miestų erdves be kliūčių, be kritikos už per didelį istorijos ar lietuvybės akcentą. Nelengvai jos darbai skynėsi kelią ir nepriklausomybės metais. Net ir susirgusi sunkia inkstų liga, skulptorė toliau dirbo ir kovojo už savo idėjų realizavimą. 2013 metais Vengrijos sostinėje Budapešte buvo atidengtas 3 metrų monumentas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui bei Lenkijos karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai. Paminklas reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams deja ligi šiol taip ir nepastatytas jau sutvarkytame reformatų skvere. Skulptorė Dalia Matulaitė mirė 2025 metų pradžioje, o 24 metais savo namuose sugalvojo atverti privačią galeriją. Ta proga ir sutarėme susitikti, tad jūsų dėmesiui archyvinis mūsų pokalbio įrašas. Susitikti su Dalia Matulaitė vykau į Grybo gatvę, į senuosius skulptorių namus, kur jau 6-ajame dešimtmetyje buvo įsikūrus ne viena dirbtuvė ir virė intensyvus kūrybinis darbas. Čia savo skulptūras kūrė Juozas Mikėnas, čia gimė Nijolės Gaigalaitės, Palangoje lyg šiol stovinti skulptūra Jūratė ir Kastytis. Čia savo diplominį darbą Stumbras pradėjo ir Dalia Matulaitė. Šiandien skulptorių namas Grybo gatvėje gerokai ištuštėjęs. Senieji kūrėjai jau išėjo anapilin, o jaunoji karta nebūtinai susijusi su skulptūra. Tačiau Dalia Matulaitė ne tik gyvena senajame name, bet ir rengiasi čia atidaryti galeriją, kurią pavadino skulptorės namai. Neįsivaizduoju, kaip galerija atrodys šį vakarą atidarimo metu, nes sutalpinti visų skulptūrų modelių atrodė neįmanoma užduotis. Pirmoji paroda pavadinta gana skausmingai. Visą gyvenimą savo darbais budinusi istorinę atmintį, naudojusi senųjų baltų simbolius ir senuosius užrašus, Dalia Matulaitė kviečia į parodą Būsena amnezija, skausminga nejautra. Apie tai ir pradėjome pokalbį senojoje dirbtuvėje.
6: Pirmoji atvėrimo paroda vadinasi Būsena amnezija, skausmingoji nejautra. Jeigu mes suprastumėm amneziją, tai yra tiesiog atminties netekimas. Ne. Kodėl skausmingoji?
5: Aš išsiaiškinau, tų prasmų yra daugiau. Skausmingoji nejautra, kai skauda ir nejauti, Toks buvo mano pokarį tėvų gyvenimas. Kai motinos giminė išvaryta į Sibirą, aš matau tik jos profilį. Jinai į dėžutę deda kažkokius produktus, užpila laim, kad nebarskėtų, apsiuvo baltą medžiagytę, cheminių paaišykų užrašo savo seseriai, kuri išvežta. Juk skauda ir nė žodžio apie tai. Tik jauti vat, fiziškai vaikas būdama, kad jai skauda labai.
6: Ar jūsų skulptūrose ataidė šitas yra, skausmas?
5: Yra, yra. Ne visi, bet vat kaip tik tai šitas kelionė į Europą. O kitas yra, kai skauda ir nieko negali pakeisti.
6: O kodėl, ponia Dalia, būtent tokia būsena jūsų dabar?
5: Ne, tai čia yra, aš ją įvardinu kaip gyvenimo būsena. Genais perėmė iš tėvų, iš genties, kurios buvo gyvenimas labai ir labai sunkus. Perėmė tą valią. Kažkur esu netgi rašiusi pati, kad iš motinos aš perėmiau gyvybės energiją, o tėvo ramybę. Tėvo vat, tikslėjai mokslai, skulptūra labai tikslus mokslas. Ir su žmonėmis, ar tai būtų architektas, turi žinoti, ką aš neki, ar tai būtų studentas, turi žinoti, kokia atsakomybė. Ar su meistrais tol ieškau, kol ypatingai vat, man pasisekė, kad pirmas mano darbas stumbras buvo. Išvažiavo į Taliną, čia buvo irgi istorijos. Kauno įvykiai, Kalanto žūtis. O aš panorau, kad diplominį, kurį profesorius Kėdainis norėjo, kad aš statyčiau Kaune, o jau nebeminėsiu pavardės katedros vedėjas. Jam atrodė, kad aš sprendžiu valstybingumo reikalus ir nedaleisti man netgi diplominio didinti. Jeigu ne Jokubonis, Kėdainis neturėjo tiek galios, bet mano laimei katedros vedėjas buvo išvykęs į Maskvą, o Jokubonis tik grįžęs iš Italijos. Ir jis šmaikštaudamas, reiškia, viskas gerai. Viskas gerai, grįžta garbus katedros vedėjas iš Maskvos, užprotestuoja, vėl posėdis ir susirenka visą katedrą. Nu, gerai, įsileidžiam. Taip aš per 3 mėnesius sukrečiau diplominį darbą.
6: Bet jis turėjo stovėti mieste pagal jūsų pirminę idėją?
5: Nu, jis buvo tada kaip miesto simbolis, bet kauniečiai pasirinko tą, kuris buvo nudobtas į kalus kryželį į kaktą. Nu, ir jie dabar turi su kryželiu kaktoj, o tas paslėptas yra, nes Kauno įvykiai, Kalanto žūtis, uždrausta heraldika. Likus mėnesį iki pabaigos buvo duotas įsakymas griautą mokėti išmest. Kas yra įdomu, sovietmetį Kaune Jokubonis nebūtų pastatęs Maironio ir Matulaitės stumbro, jeigu ne Gensekas Mikučiauskas. Ir tas pats paskui buvo Vilniuje, kai jį čia atkėlė. Nebūtų Adomas Mickevičius Jokubonio atistojas ir Matulaitis Lazdynų pelėda, jeigu ne Mikučiauskas. Mano kartos kairysis Arūnas Kinas nu ten darė viską, kad Matulaitė ne tik, ten ir Vildžiūnas, ir kad Matulaitė nelaimėtų. Nu, ten buvo smagių dalykų.
6: O ar buvo dar tokių jūsų skulptūrų viešose erdvėse, kurios susidūrė vat, su tokiomis didelėmis kliūtimis?
5: Nu, Aušra Šiauliuose tik 19 metų užtruko.
6: Ir dėl ko?
5: Čia buvo kita priežastis. Manęs niekas nėra prašęs kompensacijų už skiriamą vietą, išskyrus garbų į Puroną. Čia buvo Vilniuje konkursas, idėjų pasiūla. Pasirinko mano Aušrą, dar tada nevadinau, kad čia paminklas aušrininkam, paskui išsivystė. Ir aš atvažiavau į Šiaulius, susitikau su Puronu, jis mane vežiojo po Šiaulius. Nuvežė mane į Dainorių mikrorajoną. Jis man rodo vietą, vat jeigu čia statysi, tai reiks tada paukštelį į rankas įdėti. Nuvežo mane į Lieporių. Vat jeigu čia, tai tada liepos šakelė. Nu, jis gudruolės. Paskui prie Nuklono, vat jeigu čia, čia sporto kompleksas, tai čia kamuolį į rankas. Paskui grįžtam į centrą, prie Višinskio bibliotekos, ten įėjimas. Man patiko tas įėjimas. Ir jis man sako, miesto vyriausias dailininkas, sako, vaikutė, visus ateivius mes grūdame į miesto pakraščius. Vieta centre brangiai kainuoja. Aš metus maščiau, padariau tai, kas jau aušra stovi dabar, modeliuką, ir vėl atvažiuoju. Buvo sudaryta paprastai komisija nustatyti aukščiam. Komisija nusprendžia, kad dar 30 cm turi būti aukštesnė. Buvau iš dalies kombinato sukčių išmokusi viską dokumentuoti. Nu ir jau nepriklausomybės pati pradžia, Puranas paduoda į spaudą, miestui pasiūlomas kūrinys, kainuos 50 tūkstančių, ir kad ateiviai iš kitų miestų šeimininkauja. Brolis gyvena Šiauliuose, jis buvo sukrestas to. Tauta šitaip pasipiktina, ar čia komunizmo užsiralė, ar čia dar kažkas. Aš esu šaipuoklė. Ir išsiunčiau, kad nu, jeigu jie neatspausdins Šiaulių kraštas, tai aš į respublikinę spaudą. Atspausdina be pakeitimo, pridėjo visus dokumentus, Prunus prašė, kad per didelis. O aš su jo paties parašais, kad jų pageidavimą dar aš turėjau padidinti. Pirmininkavo tada Purys Berots, meno tarybai, ambicingas labai žmogus. Tai Purys tiesiog apriekė jį, supratęs, kad čia intriga. O paskui visos krizės finansinės prastovėjo, kažin kiek laiko, 10 metų. Ir tada vėl po 10 metų aš atvežiau modeliuką, norėjom pasiūliau taikytis. Ir išgirdo 2 tarybos nariai, ambicingi. Ir kad reikia žūtbūt atnaujinti. Tai užtruko 19 metų, bet iš kitos pusės pasisekė. Nes jeigu būtų išsipildęs sovietmečių, buvom nuvažiavę į Vyborgą, buvo juodas akmuo iš mažų gabalų su baltais taškučiais. Nu kokia čia aušra, nu, naktis greičiau žvaigždėta ir iš gabaliukų. Ir kai atėjo šitie laikai, pamačiau šampaninis skandinavų iš 3 gabalų, stebuklingiausias akmuo. Ir meistras, reiškia, jau sulaukiau Vladą Stankevičių, jis iškalė. Ne europinio, tai yra pasaulinio lygio meistras, dabar jau sūnus jau perėmė iš tėvo meistrystę.
6: Pone Dalia, jūs esat kažkur sakius, kad gyvenime niekad nesate dariusi tokio ideologinio propagandinio kūrinio. Bet kiek man teko skaityti, kad sovietmečių vis tiek dailininkai, skulptoriai, poetai turėdavo padaryti tokį palankų partijai, taip sakant, ir idėjoms kūrinį, tam, kad jiems būtų leista daryti tai, ką jie nori.
5: Kai aš jau pagaliau po 10 metų pragarų stumbra molio stadijoje, reiškia, jau buvo priimtas, man kombinato virdailininkas Kazimieraitis sako, nu va dabar matlaitį jau galėsi Leninus daryti. Aš sakau, žinote, sakau, aš animalistė, dar padarysi kokį žvėrį panašų, sakau, tai ir jūs turėsit problemų, ir aš. Bet Arūnas Kinas mane intriguodamas Vyšniauską nuėmė nuo buvo ta mažoja arba Leninų meno taryba, mane paskyrė pirmininkauti. Maskva pareikalavo parodyti, kaip lietuviai lipdo Leninus. Nu, Vyšniauskas turėjo savo stilių, ten Žuklys, pats būdamas meno taryboje, kišo Leninus po Lenino, reiškia, paskui puolė patriotinių daryti. Tai Šiaudinis ateina su raštu iš Maskvos, kad tiek pastabų lietuviams skulptoriam. Tai aš jam tada ir sakau, jūs padarykit kopijas, įrėminkit ir išdalinkit kiekvienam leninistui. Jis buvo sukrestas. Nu, nėra ką pasakyti, reiškia.
6: Tai taip ir neteko.
5: Neteko. Ne vienas į Grūto parke, bet su Grūtu susieta kitaip. Mane Rimantas Buivydas įsiūlė būti žiūri, kai rinko, kur turėtų būti tie visi anų laikų patriotiniai menai. Žinau, kad ir Budrys buvo, ir Karalius Gediminas buvo. Tai jisai panoro, kad žūtbūt būtų Dariaus ir Girėno. Aš galvoju, šitą erdvę užsiteršti. Labai norėjo Karosas Europos centro. O mano argumentas buvo, kad užteks Burokevičiui išeiti iš kalėjimo, pirmiausia atneš gėlės ten. O Druskininkai toli aptvertas. Tai jau čia mano buvo argumentas ir tas nulėmė.

0: Nu, paskui man skambina menotyrininkė, kad jinai turinti žinių, kad aš Grūto parke buvau žiūri. Ar todėl, kad ten saugoma ir restauruojama. Tada paaiškinau, kad Burakevičius ten atneštų gėlių. Nu, vat toks gyvenimas smagus.
1: Skulptorė papasakojo ir daugiau keistų istorijų, kai monumentalios istorinės Dalios Matulaitės skulptūros Gražinant žirgo ir Neringa nešant ant pečių žvejų laivus, Nacionalinės dailės galerijos parodoje Moteris mene buvo pastatytos šalia Marytės Melnikaitės paminklo. Menotrininkės Lazdynų pelėdos paminklą kartais vadindavo blogiausia skulptūra mieste. Įdomu pastebėti, kad figūrinės, monumentalios skulptūros Dalios Matulaitės kūryboje yra skirtos daugiausia moterims. Galbūt tai irgi ateina iš šeimos, kaip sakė skulptorė, iš genties tradicijų. Jos yra galingos, didelės plokštumos keičia kryptis ir atrodo, kad figūros tuo jau pajudės. Daug įvaizdžių atėjo iš senųjų baltų kultūros. Kai kuriuos motyvus Dalia Matulaitė tiesiog persipiešė net iš archeologinių radinių. Todėl gal ir neatsitiktinai jis savo lėšomis parėmė garsiosios mūsų archeologės Ramutės Rimantienės knygos Lietuvių sutartinių priegesmiai leidybą, kai ši nesulaukė paramos iš valstybės. Apie moteris ir senasias kultūras toliau kalbame su skulptore Dalia Matulaitė.
2: Nors jūs sakėt, nenorėdama daryti Lenino, kad jūs animalistė, taip, tačiau labai daug jūsų skulptūrų, kuriuose yra moteris. Ir esate kažkur prasitarusi, kad jums didelę įtaką jūsų apskritai mąstymui skulptūriniam turėjo lietuvių senasis menas ir Egipto ir net Afrikos tautų menas. Ir jūsų moteris kartais net primena tas senasis Egipto skulptūras, kur žmogus sėdi labai ramiai, pasidėjęs rankas ant kelių, tos plokštumos, kurios žaidžia.
0: Čia yra iš meilės geometrijai, iš to, kad aš labai vėlai išmokau ir iš tikrųjų labai nedaug paišysi natūros. Ir kai aš pradėjau jau nuo ketvirto kurso paišyti liaudės skulptūras, Kaune buvo labai gera kolekcija Čiurlionio muziejui prieš diplominėje praktikoje. Ir aš jau mamos dovanotų motociklų važinėjau Šiauliuose, praleidau fonduose 2 savaitės. Ir saulė, reiškia, juda per vienus langus ir kitus. Skulptūros stovi, aš matau, kaip keinta gydliai, kaip skulptūra priešingai negu Egipto. Egipto yra frontali, simetriška. Jeigu klasikinės skulptūros jungtis yra organinė, tai Afrikos tautų menos yra mechaninė jungtis. Reiškia, kondensuojama į tūrius be anatomijos, bet jinai yra erdviška, geometriška. Man irgi šyptelė laimė kažkuriam tai kurse. Šarapovas labai daug skaitė, o jo buvęs bendra kursis, o paskui mano rečiausių gabumų žmogus, Vidmantas Stanelis, kuriam ponas Dievas nepagailėjo talentų, bet pagailėjo valios. Ir viskas, kas skaitė Šarapovas, jis man atnešdavo. Knygelė, plona knygelė. Matvej Markov, Latvijų kilmės tapytojas, meno tyrėjas, išsiunčiamas į Paryžių, kur Picasso brakas jau ėjo iš proto dėl Afrikos meno. Ir vat tą knygelę aš aptikau tiek svarbius dalykus dar studentė, kaip reiktų skaityti mūsų meną. Ir jis frontalus skirtas prie kuplių stulpę tvirtinti, nugara jo neišvystyta, kaip tik tai Afrikos. Bet ką aš aptikau mūsų liaudės mene, kas yra diagonalė. Tą sistemą panaudojau studentam iš kryžių, vertikalė, horizontalė ir diagonalės. Ir visos mano moteris Lazdynų pelėda, Aušra, kojos eina diagonalė ir jis pereina į statiką. Aš išmokau dirbti tūriais erdvėjai, ne per natūros studijas, o per geometrijos, per liaudės meno, bet, sakau, liaudės menas yra statiškas, o aš išmokau išjudinti visi siluetai, yra skirtingi, iš priekio, iš nugaros, jie yra skirtingi siluetai, bet aktyviausiai yra 3/4, vat kaip svyra ir vėl grįžta. Ir galvelė pasisuka, ranka yra, reiškia, valios prabudimas, o kita ranka uždarumo ir žvilgsnis toks nuostabos. Aš įvedu savo pačios jutimus, savo pačios mintimus į geometrinių tūrių judėjimą erdvėje.
2: Aš prisimenu, mes kažkada kalbėjom su Gediminu Jakuboniu ir jisai sakė, kas yra gera skulptūra. Ir jam buvo vienas iš kriterijų, kad jeigu tu apeini skulptūrą, iš visų pusių jinai turi kalbėti, ta prasme, tarsi paneigdamas tą frontalumą.
0: Nu, man Jakubonis yra genijus skulptūros, jau nepranokstamas. Ir ypatingai jo domas Mickevičius man yra tobulas.
2: O kokį jūs, ponia Dalia, pati savo darbą vertintumėt, na nežinau, galbūt santykio kūrinio ir vietos labai tinkamos, arba na, atlikimo, arba idėjos?
0: Nu, vat turbūt, kad, nu, žinoma, pelėdai visi vaikai gražus yra, bet turbūt tas, kuris yra dabar Budapešte, turbūt.
2: Jadvygos ir Jogailos.
0: Nu, Matulaitė. Būtų buvęs šansas, Gražina būtų padarysi ant žirgo, dar ir kaip, bet čia irgi istorijos. Reikėjo žūtbūt nukirsti Zenkevičių ir viską, kas buvo prie jo daryta, buvo blogai. Ir Gražina nukirto.
2: Ta Gražina, kur prie Seimo jūs bandėte?
0: Tai čia yra tik darbo modelis. Jinai turėjo stovėti Vilniuje, čia pat Barbakanas, čia pat Subačiaus vartai, per kur ateidavo plėšikai Maskvėnai. Šimašius manęs paklausė, kokio tikėjimo Gražina. Sakau, kad nu, čia legendinė asmenybė, Adomo Mickevičiaus sumanyta kaip Vytauto šalininkė, o Vytautas su Jogaila krikštyje Lietuvą, sakau, galima spėti ir iškėjos orientaciją. Bet jis mane nusintė pasiteirauti bažnyčio šulų.
2: Kodėl bažnyčio?
0: Todėl, kad ten buvo bažnyčios daržai kažkada. Bulves augino. Nu ir aš išdrįsau paskambinti. Taip man atsako, kad jeigu bažnyčia palaikytų, tai skatintų savižudybės Lietuvoje, sakau, betgi Gražina žuvo, betgi Liutauras nusižudė.
2: Bet kokie keisti argumentai?
0: Nu, vat vis tiek randa raktą. A, ir dokumentas buvo, kad vieta kaip ir istorinė, tačiau... Istorinėje vietoje labiau tiktų dekoratyvinis akcentas, bet ne istorinis. O kai galerija atsidarys, aš galėsiu tada savo spurdėti čia, aukštin žemyn.
2: O sakykit, ar jūs kiek vaikštot po miestą, ar po Vilnių, ar po kitus miestus, man būtų labai įdomu, koks jūsų įspūdis žvelgiant į įvairias skulptūras, paminklus, kurie dabar atsiranda?
0: Nu, žinote, aš jau porą metų praleidus savo kurorte Santariškėse. Nu, žinau, kad laimėtas konkursas iš šiukšlių Vilniuje. Kažkurioje gatvėje iš šiukšlių skulptūra turi rastis. Ten kažkur tai prie Mo muziejaus kažkokia metalinė statinė kažkokia, tai dar jos nemačiau. Dar Konstitucijos prospektas dar užsukdavau pasižiūrėti. Vieną, kad labai puikia architektūra, puikios parodos, bet dabar sakau irgi, mano buvęs vienas talentingiausių mano studentų, Dainius Liškevičius. Nu, kaip žinote, ką jis dabar daro su šokoladu. Ten turi kitas asociacijas, nusivalo veidą. Kaip jis pradėjo keliauti finansuojamas ŠMC, po Europą fotografuojami damasi sostinėse kojomis į dangų. Kai jau šį kartą buvo, reiškia, paskelbtas nacionalinių premijų, reiškia, teikimui, jis pareiškė, kaip gerai, kad nuėmė Mikėną, nes jam užstojo saulę. Nu, ką aš galiu pasakyti? Pasaulinio lygio skulptorius galėjo būti. Ir turi nuotraukas, kaip įrodymą.
2: Na gerai, tie metai, kaip jūs sakėt, sanatorijoje Santaros ligoninėje atėmė gal tokį vaikščiojimą ir vizualų matymą, bet aš matau, kaip jūs domėtės apskritai, kas vyksta kultūros gyvenime, kas vyksta Lietuvoje. Būtinai turiu pasakyti, dėl to žingsnio, kuris mane tiesiog pribloškė, todėl kad kai Rimutės Rimantienės knygos neparėmė Lietuvos kultūros taryba, jūs asmeniškai...
0: Čiurlionio renginių, ne?
2: Nu va, jūs asmeniškai skyrėt pinigų iš savo pensijos būtent paramai šios knygos, kuri dabar jau pasirodė.

0: eurų, kur pervesti. Nu ir tada atsiliepė Nakienė.
1: Kiek jums rūpi apskritai bendras kultūros vaizdas Lietuvoje?
0: Nu žinote, juk aš 16 metų dirbau vaikų dailės mokykloje ir 20 metų dailės akademijoje. Juk aš mačiau stebuklą bundančias jaunų žmonių galimybės, rečiausius talentus. Tai tie, kurie panoro garbės greitos ir greitų pinigų, jie juos užsidirbo, bet jau nebe skulptūros sąskaita. Bet yra labai talentingų žmonių. Yra, sakykime, Marius Zavadskis, reto talento žmogus. Nu, jam irgi 3 vaikai, nu, reikia užsidirbti. Tai vat jie su Daumantu Kuču, Daumantas Kučas, bet jis irgi turi nu, daug darbų labai. Dabar, ką jie daro šventą darbą, mums faktiškai Jakubonio rūpeščių buvo pastatytas tos didžiosios dirbtuvės. Kas išsisaugojo ten, tai puikiausiai kiti jau suvargė, jau Vladas Sankevičius ir jo sūnus. Akmens baro, dabar jie sumanė ten su Aušra, savo gyvenimo draugė, Josikevičiūtė, mokyklėlė ten kurti jau. Toje erdvėje dabar jaunimas savo dirbtuvės įsikūrė.
2: Šiandien Dalia Matulaitė, kaip pati sakė, jau paliko monumentalistės kelią ir retai be užsukai skulptūros ir vitražo centrą. Peržengusi 80, profesorė juokauja, kad dažniau keliauja į Santaros sanatoriją. Nors dar svajoja baigti reformatų skvere pradėtą ir dėl užsakovų kaltės vis nebaigiamą fontaną ir paminklą reformacijos ir Lietuvos raštijos kūrėjams. Dar svajoja pastatyti gražiną netoli Barbakano. Tačiau yra sukurta daugybė mažosios plastikos darbų, skulptūrų privačiose teritorijose, ant kapinių paminklų. Ne visų šių kūrinių istorijas lydi sėkmė, todėl tenka vertinti ir stebėtis skulptūromis viešosios erdvėse. Vėl sugrįžtu prie paminklo Lazdynų pelėdai Vilniuje. Kristina Sabaliauskaitė rašė, kad 95 metais, nors ir vėluojančio modernizmo skulptūra seserys, buvo tarsi gaivaus vėjo gūsis. Dailės kritikė Aldona Dapkutė teigė, kad intelektinė mintimi ir plastinio įkūnijimo asketizmu paminklas tampa išskirtinis Lietuvos monumentaliojoje skulptūroje. Su Dalia Matulaite grįžtame prie Lazdynų pelėdos.
1: O kaip jūs vadinat šitą skulptūrą, seseris ar Lazdynų pelėda?
0: Tai va, čia ilgiausia istorija vėl. Dabar kaip čia man sutrumpinti ją? Miestas paskelbė 3 konkursus. Vienas vat, Arklių gatvės skvere, vienas prie, nu, nežinia, koks likimas dar, kongresų rūmų. Čia kažkas patriotiško turėjo būti. Ir prie Lietuvos viešbučio, kur Kuzma laimėjo. O Arklių gatvės skvere aš kažkada nuo galės užėjau, žiūriu, užrašyta, čia kur visų šventų dabar, užrašyta Lazdynų pelėdos gatvė. Mhm. Aš užėjau, tokia laukymė, apžėlusi krūmais tokia. Ir aš tą pačią dieną tebe turiu užrašų knygutę, kur aš pradėjau jas paišyti ir susodinau taip, tik tai ant, pradžioje ant tokio krėslo tokio, reiškia, o paskui išvirto į kraičių skrynę. O kas buvo Buivido, kaip būto namo pamatai peraugė liepomis. Ir paskui įsiaiškinom, kad čia niekad nebuvo jokie užstatymai, čia buvo karmeličių, basakojų, sodai buvę. Ir Gučas Augis davė leidimus čia statyti. Nu, žodžiu, čia mes laimėjom konkursą.
1: Mhm. Tai Lazdynų pelėdos ar paskui pavadino tas seseris?
0: Tai va. Aha. Kai mano bendramžis kairuoliškas Arūnas, po to, kai mes jau laimėjom konkursą, apskundė, kad Lazdynų pelėdos kažką nepagarbiai rašė apie 5 metų revoliucionierių. Ir, reiškia, sustojo visi darbai. Tada Mikučiauskas patarė laikinai pavadinti neutraliu vardu. Ir aš pavadinau seseris taip pat. O jis dar pasiūlė, kai bus pastatyta gražiai,

0: žinti tikrai vardą. Tai vat tuo momentu, kai reiškia, laukėme jau atidarimo, atidengimo skulptūros, iš ryto savivaldybei Aliaus Vidono iniciatyva buvo sugražintas Lazdynų pelėdos vardas ir paminklo statusas. Taip ir liko ir seseris, ir Lazdynų pelėda, ir iš kitos pusės.
1: Viens kitam neprieštarauja.
0: Nu taip. Nu va, nu va. Čia mano ranka.
1: Čia Aušra.
0: Taip. Ir dar klausyk į saulės spindulių slaptos maldos tėvynę. Kitas į nemalonę bepatenkantis Juliaus Janonio žodžiai čia.
1: Julius Janonis mirė iki visų pokyčių.
0: Ne, tai kas, bet vis tiek jį norėtų nubausti, nes jis buvo proletaras.
1: Dalia, o sakykit, kiek jums yra svarbus užrašai ant skulptų?
0: Paskutiniu metu labai. Nes žmonėm, skulptūros menas, tuo labiau, kai yra daug geometrijos, ne visiems prieita. Vat yra ant kalno aukštojo. Čia irgi mane vis pakviečia dalyvauti konkurse. Šiukšta, rekreacinės statybos vadovas. Jis mane pakvietė, ten be konkurso buvo sukurti tokią pavaizdumo priemonę iš Ketaus Medvėgalio kalnyno. Tai aš sakau, kad Ketus rūdyje ir sudaužama, sakau, kad gal iš granito. Tai jis gerai iš granito. Čia ilgiausiai kiekviena istorija. Tai vat ten man architektas Mituzas atnešė kronikininko vokiečių citatą. Kaip jie čia 14 šimtmetį vasario mėnesį su 18 tūkstančių kariuomenė buvo atžygiavę, apsupę, paėmė pilį, ten aptiko 6 tūkstančius gyventojų ir gynėjų, dalį nužudė, kitus apkrikštėjo. Bet kad jie netrukus vėl grįžo į savo senąjį tikėjimą. Tai va, ten irgi reikėjo apžeisti patriotinius vadovus. Nes man laiks nuo laiko reikėdavo, vat prašydavau architektą Mituzą, kad mane nuvežtų, vat tas ir tas mazgas, kaip kokie nubirėjimai man. Reikėjo vis nuvažiuoti. Nuotraukos nėra. Ir vieną kartą nuvažiuojam, buvo šeštadienis, ir bevaikštant ten po tas kalnus ir kalvas, susitinku piliorių, šalia pilies kalno, piliorių. Kasperavičius, prezidentas žemaičių, su dama. Ir aš turėjau naivumą jam papasakoti, kokie čia bus įrašai, kad čia ne tik tai pavaizdumo priemonė, bet čia paminklą, kuriam žemaičių dūnininkų genčiai. Jisai visą laiką labai gražiai šipsojosi. Tai buvo šeštadienis. Pirmadienį aš įkopiau į Gedimino kalną, pilį, reiškia, jau taip rudenėjantis, po tokia delikati miglelė virš Vilniaus. Man skambina architektas Mituzas, kad jis buvo iškviestas į centro saugomų teritorijų. Gavo Vilnių jokių ten užrašų, kurie nesuderinti. Pasirodo, žemaičių prezidentas apskundė mane. O aš pasakiau, kad Maironio eilės bus išverstos į žemaičių dūnininkų kalbą. Ir tai pasakysiu, kaip ten skamba. Šatrėje pasišaipydama savo draugą Medvėgalę klaus, pasakyk meldamasis, kas modoms gal plačiau apveizėti žemaičių šalį. Medvėgalė klaus Šatrėje pagal Maironį. Ir žemaičių prezidentas įsižeidęs, kad kiti žemaičiai, kurių yra trys atšakos, nesupras ir kad jokių būdų negalima. Baškytė išsikvietė Mituzą, negalima. Ir jis man skambina, kad turis man blogą žinę. O aš jam sakau, aš turiu gerą žinę, sakau, jau dizaineris komponavo viską. Ten reikėjo tiek apžaidinėti. O dabar visi laimingi irgi, kad ir prezidentas galbūt nusifotografavo.
1: Toks buvo mūsų pokalbis su skulptore Dalia Matulaite, įrašytas 2024 metais. Už ką meldėjai vainikavimo valandą, kurie dievai laikė tave sūnumi ar dukra savo, girdžiu skambėjimą varpų už savo gentį, už visą kraštą. Šie Kazio Bradūno žodžiai yra išrašyti Medininkų skulptūroje Baltų saulės ratas, ugnies altorius. Ar tiktų šie žodžiai ir pačiai skulptoriai Daliai Matulaitei? Paklausiau menotyrininkės Ramutės Rachlevičiūtės, daug bendravusios su garsiaja skulptore.
2: Viena ryškiausių moterų, menininkių, kokias man teko sutikti, viskas joje ir asmenybės tvirtumas, valia ir gebėjimas realizuoti savo projektus ir valingumas, man darė didžiulį įspūdį. Gal pradėsiu nuo pabaigos tokią detalę. Jinai tikrai sunkiai sirgo gyvenimo pabaigoje. Ir man yra tokie menininkai kaip Švėgžda, Kuzma ir Matulaitė, tarsi įrodė, kad gyventi tai reiškia kurti. Nes jiems kūryba buvo pats svarbiausias dalykas. Matulaitės kartoji moteris skulptorė buvo retenybė. O ji nusitaikė nei kamerinę, nei parodinę, bet į monumentinę skulptūrą ir ėmė kalti akmenį, medį, dirbo su ugnesrove, perforatoriumi, liejo bronzą. Ta prasme, jos ir technikos, ir gabaritai yra nemoteriški, o iš tikrųjų didmoterės. Skulptorė vat visada rinkosi tą stambų kalibrą ir temų prasme. Mes tikrai nedaug turime menininkų, kurie būtų taip pilietiškai, valstybiškai angažuoti. Neringa Klaipėdoje. Jeigu animalistinė tematika, tai stumbras Kauno ąžolinė, beveik 4 metrų aukščio. Dar kuo išsiskiria, kad yra daug skulptorių, kurie yra palikę modelių savo dirbtuvėse, projektų. O jinai yra turbūt viena daugiausiai realizavusių save tuo didžiuoju masteliu. Tai ir vyrų tarpe labai tokių skulptorių nedaug tėra. Ir jeigu paimti žemėlapį Lietuvos, tai visas žemėlapis mirgėtų sukurtais paminklais. Čia ir rodo jos tą didumą, bet kartu ir nenorą pripažinti, nes mūsų laikais, kai gyvename projektų laikais, vis dėlto yra susikoncentruota į asmeninius, į privačius dalykus, į galų galę konjunktūrinės temas. Ir tai, kad jai nedavė nei respublikinės, tai yra taip vadinamos tos nacionalinės premijos, nei vyriausybės premijos, nei galų gale jinai neturėjo net aukso ženkliuko Lietuvos dailininkų sąjungoje. Tai irgi rodo, kad mūsų laikai yra abejingi žmonėms, kurie imasi valstybinės, pilietinės temos. Čia būtų galima ilgai vardinti jos kūrinius, kuriuos nereikėjo lentynose, o realizavo, bet dar vienas dalykas labai kelia didžiulę pagarbą, tai jos pedagoginis darbas Lietuvos dailės akademijoje, gebėjimas uždegti studentus ir sudominti lietuvių liaudės skulptūrą. Jinai įrodė, kad vis dar įmanoma šiais laikais savaip atskleisti tų nepakartojimų lietuvių liaudės skulptūrų grožį, savitas transformacijas. Ir turiu pasakyti, kad tokio meninio lygio lietuvių liaudės skulptūrų piešinių sukūrė tikrai nedaug kas. Ir jeigu mes šnekamoji kalboje dažnai sakom, sukūrė dievukus ar nupiešė dievukus, tai ne, jos yra dievai, rūstus, išdidus, atsitraukę nuo žemiškų reikalų ir kančios mastas ir meninis atlikimas yra tikrai pritrenkiantis savo tokią užburiančią didybę. Ir jos tiek pedagoginis darbas, tiek organizacinis, vadybinis, nes mes visi suprantam, kad didelio masto kūrinius daryti, tai reikia būti labai labai stipriu ir talentingu vadybininku. Manau, kad jos didžiausias nuopelnas yra tame, kad jinai provokavo visą laiką tą kultūrinę atmintį, mokėjo jungti senąją ir dabartinę tas kultūros tradicijas. Ir atrado labai savitą autentišką, įtikinamą meninį skambesį, su gimtinė, su tėvynė, jos palikimas yra labai didžiulis ir labai vertas pagarbos. Man yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių jos monumentų, tai Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai 2013 metais Budapešte. Ir čia mes tuo pačiu galime prisiminti irgi šviesios atminties mecenatą, didelio irgi kalibro mecenatą, tai Saulių Karosą. Būtent jo dėka tokioj svarbioj Budos vietoj Budapešte sėdi majestotiška, beveik 3 metrų aukščio karališkoji pora. Jie sėdi tokie tarsi senovės Egipto ir baltų dievai. Ir tai yra unikalus atvejis, nes irgi nei vienas mecenatas nesugalvojo pastatyti, nežinau, gal kažką praleido, bet kitoj valstybei. Lietuvos atminimo ženklus. Tai Sauliaus Karoso ir Dalios Matulaitės, negali ištarti žodį projektas, nes tai yra per smulku. Tai yra tas toks didžiulis kultūrinis įvykis, yra labai svarbus mūsų Lietuvos dailės istorijai.
1: Ramute, labai norėčiau paklausti ir paprašyti jūsų detalizuoti jūsų teiginį, kad štai Dalia Matulaitė nesulaukė didelių valstybinių apdovanojimų. Iš tikrųjų ir jos skulptūros turbūt nei viena labai lengvai netėjo į jai skirtą vietą. Jau pradedant nuo Kauno stumbro, ji pati pokalbėje sakė, kad jisai atsidūrė parke, turėjo būti mieste. Na kągi, miestui labiau tinka stiklinis stumbras su kryžium smeigtų į galvą. Štai Jogaila ir Jadvyga, jie kažkodėl atsistoja Budapešte. Kas yra ne taip? Kokia čia paslaptis, kad Dalia Matulaitė taip tikrai sunkiai ateidavo iki realizavimo finišo? Dar galima suprasti, sakykim, sovietmečių, bet jau net ir nepriklausomybės laikais jos gražina, tik tai modelis stovi prie Seimo, bet prie Barbakano, kur jinai norėjo pastatyti didelį monumentą, taip ir neatsirado.
2: Matot, čia turbūt yra kompleksinis dalykas, kuris galėtų paaiškinti. Visų pirma, neužmirškime, kad meno pasaulyje yra didžiulės melo, intrigų, pinklės ir tai yra labai žmogiška, kai Dalia Matulaitė užsimoja daryti kažką tokio labai didelio, įspūdingo, tai galima visada atrasti argumentų, kad, sakysim, nemeniška. Tai suprantama, nes menininkas iš esmės yra egocentrikas ir narcizas ir jis sunkiai priima kito menininko kūrinį ir tas pasipriešinimas yra ir iš menininkų pusės. O kiek teko girdėti Plungėje ir kitose vietovėse, tai paprastai administracija vietoj to, kad padėtų, tai trukdo. Ir kadangi Lietuvoje yra tas susiskaldimas, toks didžiulis susiskaldimas ir labai dažnai viskas vertinama tik tai partiniu tuo principu, tai dažnai ir susiduriama dėl šitų dalykų, kad ne iš ten eina pinigai, ne tokiu tikslu eina pinigai, galėtų būti kiti, geresni variantai. Žinot, čia tokios smulkios priežastys, kurios bando atsistoti tokiai milžiniai, kaip Dalia Matulaitė ant kelio. O kad jinai yra tokia galinga moteris, tai galiu pasakyti, 1,5 mėnesio po sunkios inkstų transplantacijos operacijos mes susitikome. Aš žinau, kad jinai turi sveikatos problemų, kad jinai vargsta, kad jinai buvo šiek tiek pradingusi, bet aš nežinojau, kad įvyko tokia sudėtinga operacija. Mes nuėjom išgerti kavos, jinai lengvai užlipo į antrą aukštą, lengviau negu aš, atsisėdom ir jinai tokiu abejingu balsu sako, va, prieš 1,5 mėnesio man buvo padaryta transplantacijos operacija. Aš jos paklausiau, o ką jūs vadina transplantacija, nes aš nepatikėjau, kad tokio sudėtingumo operacija galėjo būti padaryta. Jinai man paaiškino. Po to irgi buvo daugybė tų sveikatos problemų, komplikacijų, kas labai sunkino jos gyvenimą, bet iš kitos pusės jos dirbtuviai visą laiką vyko darbas. Ir jinai svajojo įrengti tą skulptorės dirbtuvę, iš dalies dėl savo ligos, kad jinai taip greit ją prilenkė. Jinai tą skulptorės dirbtuvę kaip ir įrengė Antakalnyje prie Hilos ligoninės, bet nesugebėjo jos įteisinti, priskirti kažkam, kas galėtų rūpintis. Mes būtume turėję nuostabų memorialinį muziejų. Memorialinių muziejų tikrai Vilniuje ir Lietuvoje nėra daug, jie kaip tik uždaromi ir naikinami. Tai. Vienu žodžiu, tai yra moteris, kuri mato, kad nėra iš valdžios, nėra iš administracijos pagalbos, tada jinai tos pinigus pati uždirba ir pati stengiasi įgyvendinti didžiausio masto svajonės. Man buvo didžiulė pamoka, didžiulė laimė bendrauti su tokia moterim, kuri iš kitos pusės turėjo tokio ir moteriško žavumo ir mokėjo koketuoti ir puikiai perprato vyrų, nes reikia pripažinti, kad kai jinai pradėjo daryti, tai tikrai tai buvo visiškai vyrų pasaulis, vėliau jisai prasiplėtė. Bet jinai sugebėjo tame vyrų pasaulį panaudoti ir savo moterišką žavesį, elgesį, gudrumą ir todėl vat realizavo tiek daug darbų. Bandau prisiminti, kas yra tiek daug Lietuvoj, įvairiuose regionuose, miestuose pastatęs paminklus su valstybinė ir istorinė svarba. Ne dekoratyvinių skulptūrų, ne ženklų. Tas dar kartą įrodo, kad turėjom tikrai tokią išskirtinę asmenybę, kuriai dalis žmonių priešinasi, nes visi nori realizuoti savo darbus ir sumanimus.
3: Sako menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Nežinia, koks likimas laukia paskutinės Dalios Matulaitės idėjos sukurti savo asmeninę meno galeriją. Greičiausiai jos nebus, tačiau jos skulptūros, tarsi sustingusios akmenyje ar bronzoje, ir toliau kvies mus prisiminti senosios mūsų genties istorijas.
4: Mohikanai.
3: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: 20-asis tarptautinis menų festivalis Platforma rugsėjo 9 spalio 7 dienomis. Visa programa platforma.lt.
1: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje Esminis testas LT.
2: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šeštadienį po 10 val. Žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: Dabar 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2,5 tūkstančio kliento. Energijos skirstimo operatorius žadėjo, kad elektra atkurs iki vakarą. Teigiama, kad elektros vis dar nėra atokesnėse miškingose vietovėse. Sutrikimai fiksuojami prieš beveik 2 savaites prasiautus audrai. ESO atstovė Rasa Jutkienė primena, kad klientas, kuriam elektros tiekimas nebuvo atkurtas per 3 paras, gali gauti kompensaciją iki 220 eurų.
2: Privatiems gyventojams veikia 3 mechanizmai. Tai vienas yra pagal įstatymą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba jau priėmė sprendimą, kad tai buvo audra. Ir kompensacijos bus išmokamos automatiškai pagal suvartojimą gyventojų. Tai dėl to daryti nieko nereikia, išskyrus, na, kad jeigu nėra nurodyta sąskaita ESO savitarnoje ją pateikti, kad būtų galima pervesti pinigus. Taip pat galima pateikti dėl žalos prašymą laisvą formą parašytą info@eso.lt. Taip pat yra ESO savo noriška kompensacija dėl sugedusio maisto, dėl generatorių nuomos, dėl jų įsigijimo, dėl kuro. Ten reikia tiesiog užpildyti formą, ją pateikti.
1: ESO atstovė Rasa Jutkienė. Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako, kad premjero lūkestis dėl Jungtinių Valstijų karių buvimo šalyje nėra neįgyvendinamas tikslas. Taip jis kalbėjo po to, kai Mindaugas Sinkevičius šią savaitę pareiškė besitikintis, kad netrukus Amerikoje viešėsiantis ministras iš Vašingtono parveš gerų žinių dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Budrys patikino, kad per artimiausią vizitą Amerikoje jis ketina su partneriais aptarti šį klausimą.
3: Dabar žinoma, kad mūsų uždavinys yra užsitikrinti kuo ilgesnį JAV karių buvimą, kuo tolimesnės rotacijas, kad mes ją žinotume, kad Lietuva būtų ryškiai pažymėta Jungtinių Valstijų būsimoje pajėgų dislokacijoje, kaip vieta, kur tos pajėgos bus. Tai yra darbas visos vyriausybės, tiek individualiai mano, kolektyviai su diplomatų korpusu, ties to dirba krašto apsaugos ministras. Čia nėra nesunešiojamos kurpaitės, aš tai žiūriu, kaip į darbą eini ir padarai. Tai taip, ir visų susitikimų metu apie tai. Ir kalbu, ir artimiausio vizito Jungtiniuose valstijose metu žinoma, kad apie tai kalbės.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jungtinės valstijos šiuo metu peržiūri savo karių buvimą Europoje. Vasarą Lietuvoje rotacija baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Vengrija nepaisės naujų ES taisyklių ir toliau suteiks apsaugą šaukiamojo amžiaus ukrainiečiams. Vengrijos ministras pirmininkas Pėteris Madjeras teigia, kad Budapeštas išsaugos teisę suteikti apsaugą tokiems vyrams, kurių daugelis, pasak jo, yra Užkarpatės regiono etniniai vengrai. Vakarų Ukrainos Užkarpatės regione, kuris ribojasi su Vengrija, gyvena apie 100 000 etninių vengrų. Naujos bendrijos taisyklės, įsigaliojusios rugpjūtį, apribojo laikinosios apsaugos suteikimą naujai atvykstantiems ukrainiečiams. Neįvykdžiusiems karinių prievolių. Valstybės kontrolė praneša, kad praėjus daugiau nei 3 metams po komunalinių atliekų tvarkymo audito iki šiol įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. Pasak planavimo ir poveikio departamento analitiko Gintaro Pakalniškio, aplinkos ministerija ir aplinkos apsaugos departamentas turėtų užtikrinti, kad daugiau atliekų būtų perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose ir sudaryti geresnes sąlygas rūšiavimui.
4: Praėjus daugiau nei 3 metams po atlikto valstybės kontrolės audito yra įgyvendintos 2 iš 7 pateiktų rekomendacijų. 6 turi įgyvendinti aplinkos ministerija ir 1 rekomendaciją įgyvendinti turėtų aplinkos apsaugos agentūra. Jos turėjo būti įgyvendintos atitinkamai 24 arba 25 metais. Daugiau atliekų turi būti perdirbama, o nesudeginama ar šalinama savartynuose. Gyventojams turi būti sudarytos geresnės sąlygos rūšiuoti, o atliekų tvarkymas planuojamas įvertinimas remiantis patikimais duomenimis.
1: Valstybės kontrolės planavimo ir poveikio departamento analitikas Gintaras Pakalniškis. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 16, Kaune 15, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vietomis su perkūnija, vėjas pietinių krypčių, stiprokas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 16 ir 21 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
5: LRT klasiką tęsėme su Euroradio koncertu iš šių metų Granados muzikos ir šokio festivalio. Koncertą pristato muzikos redaktorė Fausta Savickaitė. Šis koncerto įrašas privers mus panirti į 16 amžių, prisodrintą ne tik senosios muzikos harmonijos, bet kartu pakvies pajusti ramybę, nusiraminimą šiame mūsų pasaulyje, kupiname dažnai priešingų dalykų, nerimo ir tragiškų įvykių. Ši 16 amžiaus, sakyčiau, muzikinė meditacija skirta Karolio V, galingiausio renesanso laikų Europos monarchų vizito į Granadą 500-asias metinės. Vieną šiai sukakčiai skirtą koncertą girdėjome vakar, ansamblis In Alto pristatė programą Memory Amor. Muzikantai atliko muziką skirtą Karolio V žmonai, imperatorieniai Izabeliai Portugaliai. Na, jei nespėjote koncerto pasiklausyti, 30 dienų galėsite tai padaryti LRT radiotekoje. O šiandien Karolio V apsilankimo Granadoje 500-osioms metinėms Alhambros Karolio V rūmuose scenoje susitiks trys senosios muzikos ansambliai – Odekaton, Lepifareska ir Pian e Forte. Muzikantai pasistengs atkurti autentišką skambės

kuris, manoma, sklandė San Petronijaus bazilikoje Bolonijoje 1530-aisiais imperatoriaus karūnavimo metu. Šiandien čia vienas iš svarbiausių Europos renesanso muzikos centrų. Programoje išgirsime imperatoriaus kompozitoriaus Nikolė Gombero mišias, sukurtas remiantis viena iš jo paties garsiųjų šansonų, bei motetų rinkinį. Prie vokalinių ansamblių Lepifareska ir Pian e Forte prisijungs keletas instrumentinių balsų – kornetas, trombonai, trimitai ir timpanai. 1530 metų vasario 24 dieną Bolonijos San Petronijaus bazilikoje popiežius Klemensas VII karūnavo Karolį V Šventosios Romos imperatoriumi. Ir Bolonijos metraštyje ceremonija prašoma štai taip. Dėl gausybės žmonių susirinkusių stebėti šią karūnavimo ceremoniją, mūsų valdovas, norėdamas išvengti kliūčių, keliaujant iš rūmų į San Petronijaus baziliką, kur turėjo būti karūnuotas, taip pat siekdamas suteikti šiai progai dar daugiau iškilmingumo, įsakė pastatyti medinį tiltą 250 pėdų ilgio ir 9 pėdų pločio, kuriuo jis galėtų eiti iš popiežiaus rūmų iki San Petronijaus bazilikos pagrindinio altoriaus. Bažnyčios viduje buvo pastatytos koplyčios, galerijos, imituojančios Švento Petro bazilikos Vatikane koplyčias, kurios šiai progai buvo gausiai papuoštos. Saugumo sumetimais miestas buvo įtvirtintas, Piazza Maggiore aikštė ir miesto vartai buvo uždaryti ginkluotų kareivių, siekiant apsaugoti Karolį. Na, o mišios buvo ilgos, iškilmingos, ištaręs apeiginius sakinius, imperatorius atsiklopė prieš popiežių ir priėmė auksinę karūną, dalyvaujant visų Italijos valstybių atstovams ir dideliai daliai pusiasalio aristokratijos. Štai tokia šiandien, sakytume, pompastiška savo didingumų ceremonija vyko 1530-ųjų Bolonijoje. Na, o šio koncerto programos centre Nikolė Gombero karūnavimo mišios, kurios matyt buvo sukomponuotos specialiai šiai progai. Tai 5-balsės mišios sukurtos pagal Žano Rišaforo populiariąją pasaulietišką šansoną Surtout Regret, giliausias iš visų apgailestavimų. Šią šansoną taip pat išgirsime koncerto programoje. Koncerte taip pat skambės Clemenceau Non Papa ir Josquin du Pré kūriniai. O pradės programą Girolamo Fantinio kūrinys Pirmasis imperatoriaus įžengimas. Taigi, mums dabar tik beliks įsivaizduoti, kad dabar yra 1530 vasario 24, mes esame Bolonijoje, San Petronijaus bazilikoje ir stebime Karolio V karūnavimą Šventosios Romos imperatoriumi. Ceremonijos muzika dabar mums atliks trys senosios muzikos ansambliai – Odekaton, Lepifareska ir Pian e Forte – diriguoja Paulas Dakolis.

Nuskambėjo kredo dalis iš Nikolia Gombero karūnavimo mišių. Karolio V karūnavimo Šventosios Romos imperatoriumi ceremonijos muzika šiandien mums atlieka trys senosios muzikos ansambliai – Odekaton, Lepifareska ir Pian e Forte. Diriguoja Paulas Dakolis. Klausomės koncerto įrašo iš šių metų Granados muzikos festivalio. Koncerto programoje taip pat išgirdome Džirolamo Fantinio kūrinį pirmasis imperatoriaus įžengimas. Po to nuskambėjo pirmosios Gombero karūnavimo mišių dalys Kyrie ir Glorie, motetai Conceptio tua ir In illo tempore bei Credo. Na, toliau programoje nuskambės Žano Rišaforo šansona Surtout regret, giliausias iš visų apgailestavimų. Gombero karūnavimo mišių dalys Sanctus ir Agnus Dei, Clemenceau non Papa Galliarda, Josquin du Pré motetas, O gerasis ir mieliausias Jėzau, Heinricho Liubeko sonata, Nicolas Gombero motetas Dangaus karalienė ir Cesarės Bendinelio sonata.

Karolio V karūnavimo Šventosios Romos imperatoriumi ceremonijos muzika šiandien mums atliko trys senosios muzikos ansambliai Odekaton, Lepifareska ir Pian e Forte. Dirigavo Paulas Dakolis, klausėmės įrašo iš koncerto šių metų Granados muzikos festivalyje. Koncertas skirtas Karolio V apsilankimo Granadoje 500-osioms metinėms įvyko Alhambros Karolio V rūmuose. Antroje programos dalyje nuskambėjo Žano Rišaforo šansona Surtu Regre, giliausias iš visų apgailestavimų, Nikolia Gombero karūnavimo mišių dalį Sanktus ir Agnus Dei, Clemenso Non Papa Galjarda, Žoskeno Dupre motetas, o gerasis ir mėliausias Jėzau, Heinricho Liubeko sonata, Nikolia Gombero motetas Dangaus karalienė ir Čezarės Bendinelio sonata. Šio Euro radio koncerto 30 dienų galėsite užsukti pasiklausyti LRT radiotekoje, programą parengė Junija Galėva, pristatė Faustą Savickaitę, o kitas įrašas iš šių metų Granados festivalio skambės LRT klasikos eteryje jau šį vakarą, klasikos koncertų salėje. Granados miesto choras ir orkestras drauge su tarptautiniu solistų ansambliu atliks Pietro Maskanio ir Richardo Wagnerio operų fragmentus. Taip pat nuskambės Manuelio de Falios opera Gyvenimas trumpas. Diriguos Lukas Masijas. Tad likit su LRT klasika.

Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šeštadienį po 10 val. Žinių.

0: per LRT klasiką.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų vadovais aptarė, kaip mažinti šešėlinę ekonomiką ir skatinti šalies ekonomikos augimą. Aptartos ir idėjos, kaip priversti įmonės mokėti mokesčius. Finansų ministras Taurimas Valys teigia, kad tie verslai, kurie vengia mokėti mokesčius, galėtų netekti prieigų prie viešųjų paslaugų ir būti paviešinti.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinė forma, teisinis statusas. Irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelti panikos vien dėl to, kad norim išgryninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių ir be reikalo neišgazdintų avansų.
1: Finansų ministras Taurimas Valys. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė sako, kad tokiems pokyčiams yra kelios priežastys.
3: Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 500 000 automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnes pozicijas Kinijoje. Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga, daug markių, modelių, komplektacijų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršyje konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai.
1: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Klaipėdos universiteto mokslininkai tęsė tyrimus Arktyje. Tarptautinėje ekspedicijoje dalyvavę tyrėjai dirbo naujoje lagūnoje, susidariusioje tirpstant ledynams. Anot ekspedicijos vadovo Sergejaus Olenino, klimato kaitos poveikis Arktyje itin jaučiamas. Tirpstant ledynams keičiasi biologinė įvairovė, fiksuojamos naujos bakterijų bei žuvų rūšis. Olenino teigimu, ledynai tirpsta itin sparčiai, tačiau tyrimai rodo, jog gamta sugeba prisitaikyti prie klimato kaitos poveikio.
4: Ledynai traukiasi, kasdien 5 centimetrai praranda šitas ledynas. Ar tai yra gerai, ar tai yra blogai, tai yra kitas klausimas. Kaip sakoma, yra laimėtojai ir pralaimėtojai šitoj kavojo, nes atsiranda naujas rūšis. Pavyzdžiui, tam tikros ruonių rūšis, jos su ledu traukiasi toliau į šiaurę, o kitas ruonių rūšis, jos tos lagūnos apgyvendina ir jos tenai gyvena. Ir dabar, tarp kitko, poliarinės meškos, jos jau daug išmoko, kaip tos kurios ateina į lagūnas, kaip jos jinai gaudyti.
1: Klaipėdos universiteto mokslininkas Sergejus Oleninas. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio asistentas Tomas Pačėsas ragina nekaltinti asociacijos dėl rezultatų. Anot stratego, už pralaimėjimus ir pergalės atsakingi treneriai ir žaidėjai. Lietuvos krepšininkų pergalė prieš Bosniją ir Hercegoviną išsaugojo viltis prasibrauti kitų metų pasaulio čempionatą. Tačiau visuomenėje kalbos apie šalies krepšinį nenurimo. Pačėsas pabrėžė, kad organizacijos Lietuvos krepšinis veiklos negalima vertinti tik pagal vyrų rinktinės rezultatus.
5: Krepšinis yra ir pati asociacijos veikla yra iš daug dedamų. Jeigu prieš metus, tai kaip tik tas Lietuvos krepšinis kilo iš dugno, jeigu dabar tai apie dugną kalbame. Tai dabar metai praėjo ir vėl kalbame, kad nukritome į dugną, tai kalbam apie sportinius rezultatus, bet jos pritempinėti prie federacijos iš vis darbo, kad už rezultatus atsako federacija, tai šiek tiek, manau, neatsakinga ir neteisinga, nes už rezultatus atsako žaidėjai. Ir visų pirma treneriai.
1: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerio Rimo Kurtinaičio asistentas Tomas Pačėsas. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 15, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 19 laipsnių šilumos. Šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 13 valandų 5 minutės.
6: Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame tęsti pažintį su Vokietijos plokštelių firma Kukuk Schallplatten. Leidiniais nuo ankstyvojo krautroko plokštelių link tarptautinio leidybinio susivienimo Celestial Harmonies gausaus katalogo. Tai elektroninė, ambientinė, avangardinė, šiuolaikinė akademinė muzika, taip pat išskirtiniai klasikos įrašai, New Age žanro kertiniai albumai ir plačiai atverti etninės muzikos horizontai. O pradeda disko ritmu, lieka visa ko sąsajos, Brazilijos fusion jazz funko grupė Azimuth, kurių keletą 80-mečio plokštelių naujai audio disko formatu kaip tik pristatė firma Kukuk. Skamba kompozicija Jazz Carnival, džiazo karnavalas. Likite su mumis.

brazilų jazz-funko ansamblis Azimuth. Ir vis dar skamba 1979 metais įrašyta kompozicija Jazz Carnival. O ir visa plakštelė Light as a Feather, kurią išleido naujai audio disko formatu jau 1994 metais plakštelių firmos Kukuk padalinys Black Sun, juoda saulė. Ir trumpai priminsiu, pradžioje tai autorinių teisių administravimo įmonė ERP, didžiulio muzikos entuziasto Ekarto Rano įkurta Münchene 1969 metais virto leidykla Kuku

Shall Platin. Vėliau atsirado firmos padaliniai, kaip minėtas Black Sun, skirtas šiuolaikiniai Brazilijos muzikai. Taip pat jau vėliau draugiškai prisijungė prie Kukuk amerikiečių firma Fortuna Records ir visi kartu tai Celestial Harmonies. Na, pradžioje kaip susivienimas leidinių distribucijai Amerikos kontinente, Azijoje taip pat. O netrukus tai ir dar viena leidikla, Celestial Harmonies. Na, daugiausiai siejama su New Age ir nemaža dalimi etninė muzika. Tuomet ir kompanijos vadovas Edgartas Ranas nuo praeito amžiaus 9 dešimtmečio paskirstė savo darbo laiką per abu kontinentus. O ir muzikos įrašai skraidė per Atlantą. Ir iki šiol išliko Kukuk Celestial Harmonies nepriklausoma muzikos kompanija, neparduota kokiai dideliai korporacijai, o tik šiais laikais jau nepasirodo ne taip daug naujų leidinių. Esminė dalis tai įspūdingiausias muzikos paveldas, kaip ir iš ankstyvųjų laikų. Na, esame laidoje pristatę kelias vokiečių eksperimentinio roko grupes, firmos Kukuk globojamas nuo pat pirmųjų žingsnių. Tai dar viena jų. Dabar sunkesnio bliuzų roko ansamblis griausmingų pavadinimų Armageddon, susibūręs Berlyne su gitaristu Franku Diezu. Prieš akiją ir grupė įrašė tik vieną albumą, kurį 1970-aisiais išleido firma Kukuk Shall Platin. Ir skambės plokštelės kompozicija Open. Grupė Armageddon.

Vokiečių grupė Armageddon. Buvo vėlesniais laikais anglų grupė tokiu pat pavadinimu. Bet dabar tai Berlyno Armageddon su dviem raidėm G pavadinime. Dviem raidėmis G. Būtent kaip ir netaisyklingai. Ir 1970 metais firmos Kukuk išleista buvo ansamblio debiutinė plokštelė, su kuria dabar niekas nenori atsisveikinti mažiau kaip už 300 eurų, na, kaip rodo interneto prekybos portalai. Bet išgirdome jos ištrauką. O prieš akiją dar keli brangus leidiniai, na, jei to meto originalios plokštelės ir vertingos. Išsaugoja kai kuomet taip šviežia ir šiandien novatoriška pačių įvairiausių žanrų muzika. Kokie buvo taip pat ir firmos Kukuk bei susietų padalinių audio diskai. Šis formatas buvo puoselėtas nuo pat atsiradimo ir įdiegimo muzikos industrijoje 90-mečio pradžioje. Taip yra susivienimas Celestial Harmonies, pirmasis išleido Amerikoje Jungtinių valstijų rinkai vokiečių ansamblio Popol Vuh keletą CD audio diskų. Kaip ir nesensantis rodos belaikis grupės Popol Vuh albumas Hosiano mantra. Plokštelė išleista originaliai dar 1972 metais. Na, buvo minėta laidoje, bet dabar dar neskambėjusi albumo kompozicija Kyrie, kur vokalo partijai įsijungė korėjiečių kilmės dainininkė Jong Yoon. Ansamblis Popol Vuh.

Vokiečių ansamblis Popolvų ir jos kūrybinė ugnis multiinstrumentininkas Florianas Fricke. Na, įdomu, kad tai nuo pat 1969 metų, kaip žinia, ir elektroninės muzikos pradininkai, o tiek pat vis labiau pakeitę sintezatorius egzotiškais Azijos šalių instrumentais, ansamblis Popolvų, tai ir lyg archaiškos etninės ar kosminės pasaulio muzikos atstovai. Tad visa tai labai tiko, patiko leidybiniai firmai Kukuk bei Celestial Harmonies. Čia laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Šią valandą netęsime kompanijos Kukuk plokštelių audio diskų apžvalgą. Na, pastarėjai bene labiausiai suklestėjo link tūkstantmečio pabaigos, sprendžiant iš katalogėlio, o tai jau visa knygelė susidarė. Kartais dovanų įdedama buvo tokie į kokio Celestial Harmonies audio disko dėžutę. Kaip labai dėkingas būdas sužinoti ir atrasti visai ir negirdėtus kompozitorius, ansamblius dar 1996-97 metų katalogai. Kaip tik va teko tokius vartyti, tai pristatė jau kelių dešimtmečių leidinių retrospektyvą. Ir tai buvo be ne pats pikas, kiek visų įdomybių sukaupta ir didžiąją dalį jų galima buvo gauti. Ir firmos Kukuko, o ypač jo Celestial Harmonies leidybos praktikai, būdinga buvo tiek licencijuoti kokius iki tol kitų firmų išleistus albumus. Tokiu būdu atnaujinti, prikelti iš užmaršties ar pristatyti juos kitoje šalyje. Tiek buvo visose kompanijos padaliniuose nuolatinių, ilgą laiką bendradarbiavusių su firma kompozitorių, kurių albumų ir visas ciklas susidarė. Na, pradžioje tai iš tų proginių atvejų. Tai padalinio Black Sun, vėlgi audio diskas išleistas 1990-aisiais, o atgaivinta dar 1973 metų vinilo plokštelė, geriausių dainų rinkinys, kokį sukaupė anglų grupė The Mark Almond Band, ar tiesiog Mark Almond. Ir skamba viena sėkmingiausių grupės dainų The City.

0: Garso gėlės. Su Luku Devita.
1: LRT klasikos eteryje grojo grupė Mark Almond. Na, tai nepainiojant su garsiu dainininku Marku Almondu. Tai kur kas senesnis, na, iš esmės kūrybinis duetas. Iki tol sesijų muzikantų, gitaristo dainininko Džono Marko ir saksofonininko kitais pučiamaisiais grojusio Džonio Almondo su kvestiniais svečiais. Ir ne taip ilgai gyvavusią grupę Mark Almond neleido pamiršti vis atnaujinti leidiniai, kaip ir geriausių dainų The Best Of rinkinys, kokį pristatė firma Black Sun, susieta su Kukuk. Kukuko šeima, leidybinė kompanija, kurią prisiminame šią valandą. Ir toliau, gal kur kas būdingesni firmos Kukuk albumai. Tik dar įterpsiu, minėjome jau praeitą syk firmos Kukuk sąsajas su Lietuva. Tai amerikiečių džiazo grando Polo Horno plokštelė Inside the Cathedral, įrašyta Vilniuje 1963 metais, vieną rugpjūčio naktį Švento Kazimiero bažnyčioje. O jau padalinio Celestial Harmonies ilgus metus trukęs projektas jau šiame tūkstantmetyje, kuriuo iš ties firma didžiuojas ir džiaugias, kad sukaupė visą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziką fortepijonui. Įrašė ir išleido kaip 5 audio diskų komplektą. Kūrinius atliko tiek garsus vokiečių pianistas Nikolaus Lahusen, o po jo mirties pratėsi įrašus Lietuvos pianistas Rokas Zubovas. Tai, na, be abejo, išskirtinis leidinys. Na, bet šią valandą toliau elektroninė muzika ir ilgai bendradarbiavęs su firma Kukuk vokiečių kompozitorius Peters Michael Hamel. Jau ketvirta plokštelė, kurio šiame etape pasirodė 1986 metais, pavadinta Organu. Ir nors Peteris Michaelis Hamelis, vokiečių elektronikos, vienas atstovų, bet šiame didingame albume kompozitorius perima ir interpretuoja viduramžių muzikos tokia įvairialypė samprata Organum. Ir pats persikelia prie tikrų vargonų,

Vokiečių kompozitorius Peteris Mikaelis Hamelis. Taip pat žinomas kaip etninės elektroninės muzikos ansamblio Between vadovas. O savo solinius, pačius žymiausius albumus, Peteris Mikaelis Hamelis įrašė kaip leidybinės firmos Kukuk artistas. Tai ir plokštelė Organuma, kurios ištrauka ką tik girdėjome. Na, bet toliau, kas atiteko kompanijai Celestial Harmonies, susidraugavus su iki tol nedidelė Amerikos firma Fortuna Records, su kuria buvo susietas ypač produktyvus elektroninės ambientinės muzikos kūrėjas, galima sakyti, naujos ambiento kartos atstovas jau nuo maždaug 1980 metų, taip pat priskiriamas New Age'o tėkmiai. Amerikiečių kompozitorius Steve Roach, kuris pats pažymi ir didžiulę etninės muzikos įtaką savo kūrybai. Tiek pat ir progresyvaus roko, kaip vėlgi grupių Yes, Pink Floyd ir Klauso Schulzo. Šios plokštelės buvo didžiulė įtaka dar moksleiviui Steve'ui Roach'ui, kurio branda, tapimas savimi muzikos kūryboje tikrų atsiverimų, tai pasakė paties Steve'o Roach'o, buvo 1968 metais pristatyta dviguba plokštelė ir audiodiskas Dreamtime Return, lyg šio laikinio žmogaus pasinerimas į Australijos aborigenų dvasinį pasaulį, sugrįžimas, sapno permanimas, elektroninė studija, kurios ištrauka jau skamba. Tai kompozicija Earth Tribe Meets the Dream Ghost. Groja Steve'as Roach'as.

amerikiečių kompozitorius, elektroninės ambientinės muzikos kūrėjas Steve'as Roach'as. Daugybė albumų, kurio užpildo tiek firmos Fortuna Records katalogą, tiek o to pačiu ir viso muzikinės leidybos susivienijimo Celestial Harmonies audio disku lobyną. Na, o visko pradžia, bent nemaža dalimi, tai vokiečių plokštelių firma Kukuk Schallplatten. Visų šių leidėjų gerybės, na, bent dar keletą albumų, prisiminėme šią valandą, kurią baigė fenomenalus būgnininkas ir pradžioje ansamblyje Santana vardu Michael Shreve, įrašęs 1964 metais pirmąjį solinės kūrybos albumą. Na, iš tiesą padedant broliui gitaristui Kevinui Shreve'ui ir draugui Klausui Šulcui. Tai plokštelė Trans Station Blue, kurią taip pat išleido Fortuna Records ir skamba titulinė kompozicija Trans Station Blue. Čia buvo laida Garso gėlės ir aš Lukas Devita. Ačiū, kad klausotės. Sudiev.

0: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Europos audito rūmai nustatė, kad ES nėra pasirengusi apsiginti nuo grėsmių savarankiškai. Abejojama, kad Europa sugebės pasiekti gynybinę autonomiją iki dešimtmečio pabaigos. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
2: Pernai pasirodžio žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendryje įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai, šį tikslą iki dešimtmečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istorinių laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
1: Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas teigia, kad užsienio reikalų ministrui iškelti uždaviniai normalizuoti Lietuvos santykius su Kinija yra sunkiai įgyvendinami. Pasak Kasčiūno, dėl diplomatinių santykių atkūrimo Pekinas gali reikalauti Lietuvai ne visai palankių sąlygų.
3: Kur ministras yra sudėtingai situacijų? Jam yra iškelti uždaviniai. Tie uždaviniai panašus į nesunešiojamas klumpės. Labai iškus iškeltas tvarkaraštis, tai yra jis apribotas laike. Kinai irgi tą mato ir žino. Ir akivaizdu, kad jų reikalavimai ne dėl tokių minimalių dalykų kaip diplomatinių santykių atkūrimo gali turėti labai rimtą kainą mūsų pusėje.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Savo ruoštų pats ministras Kęstutis Budrys sako tikintis, kad vyriausybės iškeltą užduotį pavyks įgyvendinti.
4: Su ministru pirmininku kalbame visais užsienio politikos klausimais, kuriuos įgyvendiname, taip pat ir šituo klausimu. Praeitą savaitę detaliai jį aptarėme, tai taip, kad žinome su juo tą patį, jis žino, kokių veiksmų įmasi užsienio reikalų ministerija. Nu ir esu optimistas, kad tos uždavinius pavyks įgyvendinti.
1: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Dar formuojant dabartinę vyriausybę, viešojoje erdvėje pasirodė svarstymų dėl Budrio galimybės ir toliau eiti užsienio reikalų ministro pareigas. Tai buvo siejama su Lietuvos ir Kinijos diplomatinių santykių klausimu. Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat yra teigęs, kad ministro ateitis poste priklausys nuo jo įdirbio tuos santykius normalizuojant. Lietuvos ir Pekino santykiai pašlyjo po to, kai 21-aisiais Vilniuje buvo atidaryta taivaniečių atstovybė. Lietuvoje veikiantis komerciniai bankai prognozuoja, kad būstas ir toliau brangs. Bankai tikisi, kad naujos statybos būstas brangs daugiau nei 5%, o senos statybos iki 5%. Komercinius bankus apklausė Lietuvos bankas. Finansinio stabilumo departamento makroprudencinės analizės skyriaus vadovas Algirdas Prapiestis.
5: Banko atsakymai yra, kad jie tikisi nusaikaus kainų augimo, tai siekiančio iki 5-10% per metus. Naujos statybos būstų kainų augimo šiek tiek spartesnis galėtų būti negu senos statybos. Bankai išvelgia daugumo jų, net pusę, kad yra disbalansai dėl per didelių kainų. Matome, kad tikrai kainos yra gan sparčiai augančios. Būsto perkamumas pastaruoju metu šiek tiek yra suprastėjęs, tai kainos auga jau sparčiau negu auga gyventojų atlyginimas.
1: Algirdas Prapiestis iš Lietuvos banko. Valstybės duomenų agentūra praneša, kad naujos statybos būstas šių metų antrąjį ketvirtį, palyginti su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, pabrango maždaug 12%. Senos statybos būstas brango dar labiau 15%. Šiuo metu Vilniuje ir Utenoje 16, Kaune 18, Klaipėdoje Šiauliuose ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Šiandien protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija, temperatūra naktį išsilaikys tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 14 valandų 5 minutės.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 15 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmas prioritetas. Taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei 0,5 milijardo eurų iš 6 milijardų numatytų krašto apsaugai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius.
2: Kalbėjom apie galimybę kalbėtis apie partinį susitarimą dėl gynybos po 30 metų prioritetų. Sutarėm, kad oro gynyba yra tas jau prioritetų sąraše pirmas prioritetas, kad reikia daugiau investuoti. Sulaukiau Lauryno Kasčiūno pasiūlymų, kaip kokie yra matymai šią temą.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dabartinė oro gynyba neapsaugo miestų.
3: Ne, kol kas mes tikrai nepažadėjom kažkokios labai konkrečios paramos. Mūsų premjerų požiūris dėl oro gynybos reikalų sutampa. Dabartinis planas, kuris yra sudėliotas dar prieš šią vyriausybę, jis yra tik dalinis. Pavyzdžiui, neapsaugotų miestų, jis neapsaugotų mūsų visos kritinės infrastruktūros. Ir mes šiandien pasikalbėjom apie didesnę ambiciją.
1: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas. Prieš daugiau nei metus iš Baltarusijos atskridęs dronas su 2 kilogramais sprogmenų po kelių parų paieškų buvo rastas Gaižiūnų poligone Jonavos rajone. Šį pavasarį dronas naktį sprogo virš Lavyso ežero Varėnos rajone. Įskridusių Lietuvos teritorijoje dronų buvo ir daugiau. Lietuvos oro gynybos sistemos neaptinka žemame aukštyje skrendančių dronų. Vokietijos automobilių gamintojas Volkswagen paskelbė apie planus per daugiau nei 3 metus atleisti dar 50 tūkstančių darbuotojų. Volkswagen taip pat svarsto 4 gamyklų ateitį, nes juose gamybos pajėgumai viršyje paklausą. Teigiama, kad tai bus didžiausia pertvarka per visą bendrovės gyvavimo istoriją. LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė sako, kad tokiems pokyčiams yra kelios priežastys.
4: Pirmiausia, Europoje parduodama mažiau automobilių, negu koncernas buvo numatęs ir todėl jo gamyklos dabar turi perteklinių pajėgumų maždaug 0,5 milijono automobilių per metus. Antra, Volkswagenas praranda ankstesnės pozicijas Kinijoje. Kinijos gamintojai tapo patys labai stiprus ir ypač elektromobilių ir programinės įrangos srityje, na ir tai spaudžia Volkswageną. Be to, Volkswageno struktūra yra labai sudėtinga, daug markių, modelių, komplektacijų. Čia pats koncernas pripažįsta, kad jo administracinės ir pagalbinės sąnaudos gerokai viršija konkurentų lygį. Na ir prisideda Jungtinių valstijų muitai.
1: LRT radio bendradarbė Vokietijoje Laima Žilaitytė. Buvęs Lietuvos krepšininkas ir nusipelnęs treneris Valdemaras Chomičius sako, kad pokyčiai vyrų rinktinės trenerių štabe komplikuotos situacijos pasaulio čempionato atrankoje nepakeis. Jis LRT radio laidoje Radio Ringa sako, kad Rimas Kurtinaitis tinkamas treneris vadovauti rinktiniai, o asociacija Lietuvos krepšinis neatsako už žaidėjų klaidas aikštelėje.
5: Nu, jeigu aš šiandien pralaučiau, tai neaugiai aš dabar turiu išeiti, yra skirtingi treneriai ir jie skirtingą turi savo viziją, bet atvažiuoja žvaigždės, kurios gali prisitaikyti prie tos vizijos. Bet jeigu jie nesužaidė, tai visa kaltė eina Kurtinaičiui, Pačėsui ir Bančiūrui, taip? Bet kas suklydo 15 kartų? Treneris nedienamas ant šulinos. Yra paprasta logika.
1: Buvęs šalies krepšininkas Valdemaras Chomičius. Portalo krepšinis.net redaktorius Edgaras Pulkovskis sako, kad pokyčiai neišvengiami, norint gelbėti situaciją.

0: situaciją planetos pirmenybių atrankoje.
1: Jeigu Rimas Kurtinaitis lieka prie vairo, niekas nepasikeičia. Vadinasi, tie žaidėjai, kurie nevažiavo dabar, gali vėl rasti daug tų argumentų tų pačių ir atėjus lapkričiui. Reikia griebti šiaudo, reikia keisti ir viskas. 2 mėnesiai yra iki to lango, tai galima spėti susitarti su kitu treneriu. Nu, jeigu nieko nekeisi, kitam lange pralaimėsi serbam ir tavo viltis bus baigta.
0: Portalo krepšinis.net redaktorius Edgaras Pulkovskis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt protarpiais palis, vietomis smarkiai su perkūnija. Temperatūra naktį tarp 10 ir 15 laipsnių. Rytoj dieną debesuota su pragiedruliais, protarpiais numatomas lietus, vietomis smarkus su perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių gūsingas, dieną temperatūra išsilaikys tarp 14 ir 19 laipsnių šilumos. 15 valandų 5 minutės.
2: Intermezzo.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: 1, 2, 3, mažus renkasi visi, 4, 5, 6, o kaip didesni?
2: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje, kodėl svarbu kalbėti apie parodas ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos. Klausykite šeštadienį po 10 valandos žinių per LRT klasiką.
5: Tai, ko nespėjote išgirsti per radiją, jums patogiu metu LRT radiotekoje.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Europos audito rūmai nustatė, kad Europos Sąjunga nėra pasirengusi savarankiškai apsiginti nuo grėsmių. Abejojama, kad Europa sugebės pasiekti gynybinę autonomiją iki 10-mečio pabaigos įsamiau apie tai Beatričia Bangauskaitė.
2: Pernai pasirodžio žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendryje įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai, šį tikslą iki 10-mečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istoriniu laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
1: Lietuvoje viešintis Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus pabrėžė lūkestį greičiau įgyvendinti reformas ir prisijungti prie Europos Sąjungos. Po susitikimo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai sieks paspartinti Moldovos stojimo į bendriją procesą ir padėti šaliai įgyvendinti tikslą iki 2030-ųjų tapti bendrijos nare. Prašymą prisijungti prie Europos Sąjungos Moldova pateikė tuo pat metu kaip ir Ukraina. Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus.
3: Tikime, kad Moldova prie bendrijos gali prisijungti iki 2030 metų, nes tokia galimybė nesitęs amžinai. Jau praradome 30 mečius, neturime galimybių leisti vėl nepasinaudoti šią progą prisijungti prie Europos Sąjungos. Stebėjome jūsų šalies sėkmę, kurią pasiekėte per šiuos 10 mečius, ką pasiekė mūsų broliai rumunai, kokią nuostabią pažangą padarė Lenkija. Į visą tai žvelgėme su broliškų pavydu. Dabar Moldova turi pasirinkimą pasivyti jūs.
1: Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia Italijos pokario istorijoje. Meloni ministrų kabinetas dirba 1413 dienų. Eteryje mūsų bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Neringa, tai kaip ši proga sutinkama ir kaip aiškinamas Meloni vyriausybės stabilumas?
4: Labai diena, iš tikrųjų, na, daug dėmesio skiriama šiam faktui. Na, Italija garsėjo tuo, kad šioje šalyje labai dažnai keisdavosi vyriausybės ir kai kurios išdirbdavo tikrai labai trumpai. Na, ir šiandien yra ta diena, kai Giorgia Meloni pasiekė tą rekordą, aplenkdama Silvio Berlusconi vyriausybę ir, kaip minėjote, dirbo 1413 dienų. Ir iš tikrųjų rengiama didelė šventė partijos Apulijos regiono Bario mieste, tai yra pietų Italijoje, kur kaip teigiama šiaip jau kairės elektorato yra daugiau, tai tiesiog irgi kalbam apie tai, kažin kodėl buvo pasirinktas būtent šis miestas. Na, su tokiais itališkais užmojais bus švenčiama daug žmonių, apie 10 000 ketina dalyvauti būtent partijos atstovų, kurie bus vežami autobusais. Giorgia Meloni turėtų pasakyti savo kalbą šią progą. 19 valandą Italijos laiku teigiama saulėlydžio fone. Irgi įdomiai skamba to, galbūt pasirinkimas metaforiškas. Na, iš tikrųjų, neišvengiama ir kritikos, ir būtent interneto šventės metu Bario mieste taip pat rengiamas ir protestams. Na, opozicija sako, kad šitie na, 4 metai buvo išmesti paleisti vėjais.
1: Ačiū Neringa Budrytė, LRT radijo bendradarbė Italijoje. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia Italijos pokario istorijoje. Europos Sąjungos plėtros komisarė Marta Kos pranešė, kad atšaukia artėjantį vizitą į Serbiją dėl karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus šlovinimo šioje šalyje. Praėjusią savaitę mirusio buvusio Bosnijos

0: Serbų karinio lyderio palaikai vakar buvo atgabenti į Serbiją, kur buvo sutikti su karine pagarba. Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynes Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Per šias žudynes jo vadovaujamos serbų pajėgos nužudė 8000 Bosnijos musulmonų vyrų ir berniukų. Mladičius Hagoje atliko laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę už genocidą, karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Šią valandą Vilniuje 16, Kaune 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Šiauliuose 19 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus su perkūnija, temperatūra 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai pūs stiprus gūsingas vėjas, bus 14-19 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
1: Pakeliui su klasika.
2: Labą pavakarį, sakome jums iš Kėdainių, čia Indrė Kaminskaitė ir mano kolegė Justė Krikščiūnė ir mes kviesime iki pat 18 valandos pabūti su specialia pakeliui su klasika laida, kaip ir minėjau, iš Kėdainių, jeigu domina specifinė mūsų vieta, kur galite ateiti, jei esate šiame mieste ir gyvai mūsų pasiklausyti, pabendrauti su mumis, užsukite į didžiosios rinkos aikštę ir čia 2 valandas apie kultūros sostinę kalbėsime pačiais įvairiais. Geriausiais rakursais šiandien ir visą šią savaitę apskritai miestas mini savo gimtadienį. Taigi, na, tikimės, kad pabūsite drauge LRT klasikos bangomis ir taip pat portale lrt.lt.
3: Tai aš trumpai pristatysiu, kasgi jūsų laukia, tai maždaug 16 valandų 30 minučių pasikalbėsim apie Kėdainių istoriją ir architektūrą, kuo Kėdainiai išsiskiria Lietuvos miestų istorijoje ir ką apie jų praeitį šiandien galime perskaityti iš architektūros. Taip pat nepamiršim ir kėdainiškų agurkų, kaip agurko augimo istorija padėjo formuotis Kėdainių miesto tapatybei, ar agurka šiandien tebėra gyva Kėdainių tapatybės dalis, išgirsite šios valandos pabaigoje, nuo kitą valandą. Pradėsime su džiazu, nes tai irgi yra neatsiejama Kėdainių tapatybės dalis. Taip pat ir prisiminsime amatus ir amatininkus, kurie veikia anksčiau ir veikia iki šiol Kėdainiuose. Na, o laidos pabaigai palikom jum susitikimą su baikeriais, nes jie yra aktyvus šio miesto kultūrinio ir socialinio gyvenimo veikiai. Na, o dabar pradėkim nuo pirmosios temos.
2: Pradėkim, nors jūs tas pirgam, kaip laukiam visų šitų pokalbių ir temų, nuo kažkokį reikia pradėti. Ir startas mūsų tikrai bus stiprus. Taigi, kokiais koziriais lošia šių metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai? Apie tai, kaip miestui sekasi įnešti gyvybingumo į savo ir taip, kaip sužinojome čia atvykusios, pasirodo ir taip turtinga kultūrinį gyvenimą ir pasaulį. Ir kas giliks atsisveikinus su šiuo titulu, šiuos ir kitus klausimus dabar ir užduosime Kėdainių kultūros centro direktoriai Daivai Urboneniai. Sveiki, Daiva.
4: Sveiki.
2: Taip pat su mumis šioje studijoje Kėdainiuose Kėdainių kultūros sostinės ambasadorė, visuomenininkė Isoslėnio draugijos besirūpinančios kraštovaizdžių kultūros ir istorijos išsaugojimų Kėdainiuose narė Jolanta Donskienė. Sveiki, Jolanta.
5: Sveiki.
2: Tai pirmasis klausimas galbūt būtų apie bendruomenę. Prisiminkime jūsų didįjį atidarymą, oratoriją Ašis, kuomet apie 400 savanorių dalyvavo pačiame scenos meno tam pastatyme, atidarymo didžiajame renginyje. Kaip sekasi po to įtraukti vietos bendruomenę, ją įgalinti, nes tas vietos žmonių įtraukimas yra kone visų kultūros sostinių uždavinys.
4: Tai ir pradėkime nuo to pirmo kozirio, turbūt kuom yra stipri kultūros sostinė, tai pirmiausia bendrystė ir įtrauktim. Taip, įsitraukti 400 savanorių, aš taip galiu drąsiai sakyti, nes kultūros sostinės atidarymui dalis savanorių buvo masinėse scenose, jie buvo į aktoriai ir šokėjai, dalis savanorių iš tikrųjų gamino rekvizitą reikalingą atidarymui, tai galvočiau, kad per visą tą laikotarpį tikrai 400 savanorių vykdė veiklas. Ir tuomet atidarymas ir paliko kone didžiausiai įspūdį, neskaitant gražių reginių, taip, matė visą Lietuvą, televizija transliavo, mes irgi čia spėgė stovėjom, visi žiūrėjom, bet mums visiems emocija ir lik

0: vyko būtent mūsų visų sukurtas atidarimas. Nepaprasta emocija. Toliau, įvykus šitam gražiam renginiui, savanorystė iš tikrųjų tęsiasi. Nes tarsi mes kurdami savo kultūros sostinės programą, tikrai mūsų tokia buvo misija, kad ne tik, kad žmogus ateitų, matytų, klausytų, bet patirtų, įsitrauktų, dalyvautų ir tą gėrį, kultūrinį gėrį, parsineštų
1: savo namo.
0: Tai daiva,
1: apie kokias mes savanorystės formas, kultūros sostinės formate kalbame. Ką gali žmogus iš Kėdainių, atėjęs, pavyzdžiui, į kultūros centrą, pasakęs, noriu prisidėti, padaryti?
0: Tai ne vien kultūros centras iš tikrųjų vykdo kultūros sostinės renginius, yra kitos mūsų partneriai, kitos kultūros įstaigos, bet mes kūrėme spektaklius. Tai tuose spektakliuose vaidino savanoriai. Ir toliau jau tas testinumas tęsiasi. Mes darydami renginius, iš tikrųjų, mums reikia labai kažkokios pagalbos ir mums vėlgi ateina savanoriai. Per tą patį Agurkų festivalį mes šiemet buvom užsibrėžę tikslą išdalinti bet kokiu pavidalu žaliu, vakuotų, raugintų 50 tūkstančių agurkų. Ir tai padarė mūsų savanoriai kėdainiečių. Tai iš tikrųjų ta draugystė tęsiasi ir bus uždarimas kultūros sostinės ir vėlgi programoje mūsų savanoriai.
2: Ponia Jolanta, na girdim apie tai, kas vyksta centre, mieste, jūs gyvenate Šeteniuose, kiek kultūros centro vyksmas jaučiamas yra už miesto ribų ir kiek ten žmonės įsitraukia?
3: Čia jau visiškai atskira tema būtų, gal reikėtų net atskiros laidos pakalbėti apie Šetenių mūsų aplinką ir Česlovo Milošo centrą, kuriame kartas nuo karto vyksta tikrai labai įspūdingi renginiai, bet kaip jau būtų mūsų, reiškia, kalbant apie Šetenius, tai turbūt tokia, kaip aš vadinčiau, tokia Lietuvoje jinai egzistuojanti problema, kad realiai nėra susisiekimo praktiškai per dieną važiuoja viešojo transporto. Tiesiog parodžiau mažą problemą, kad kuri kartais apsprendžia visų renginių.
1: Aš sakyčiau, net nemaža problema, tai didelė problema. Va, kaip
3: girdžiu,
1: žmonėm pasiekti taip, centre vykstančius renginius.
3: Taip, taip. Ir matote, aš paliečiau tą dalyką, kadangi žinau, kad visi tik tai gali atvažiuoti, net ir norintis, kurie pasirinka draugus, ar yra kažkokia tai kita galimybė. Arba patys atvažiuoja kaip dalyviai. Į renginius, kurie vyksta Česlovo Milošo centre. Bet aš dabar klausiausi Daivos ir man toksai norisi iš šono, nes kas yra ambasadorius? Aš jau kaip ambasadorė čia kalbu. Tai žinote, kai tu esi atsitraukęs ir stebi ir transliuoji. Tai žinote, aš dalyvavau, aš buvau įtraukta į tą mūsų grupę žmonių, kurie pradžioje kalbėjo, kaip pildyti dokumentus, ar mes verti, ar mes pajėgus, ar mes norime, ar mes tikrai galime laimėti ir tapti kitais metais kultūros sostinę. Ir žinote, aš kai stebėtoja, čia jau šiuo atveju žodis ambasadorė, aš mačiau tą entuziazmą, aš girdėjau ir aš niekaip negalėjau suprasti, čia iš mano to žinojimo, kaip yra organizuojami renginiai, kiek reikalinga žmonių, kiek reikia susikaupimo, susitelkimo, ar galima visą tai įgyvendinti. Patikėkit, aš tikrai kalbu labai nuo širdžiai ir tai atrodė labai neįtikinamai, kad tai, kas yra sugalvota, tas, kas bus parašyta ir pasiūlyta, kad tas bus įgyvendinta. Patikėkit, pranoko lūkesčius. Va būtent, kada ir kalbėjo, įsitraukimas savanorių. Ir kitas dalykas, aš dar sakyčiau, Kėdainiai yra unikali vieta dėl to, kad jeigu mes kalbėtumėm apie Kauno kultūros sostinę, tai yra didžiulis miestas su savo jau inerciniu gyvenimu, kuriame vyksta daug dalykų, kurie vyksta kultūrinių dalykų. Net ir esant, kai buvo tuo metu, kai jau buvo kultūros sostinė. Kėdainiai yra kojomis apeinami ir protu apriepiami. Suprantate, koks tai yra unikalus stebuklas?
1: Praktiškai naujas kultūros sostinės šūkis galėtų būti alternatyvus.
3: Suprantate, kas tai yra, kad tas savanoris, kuris dalyvauja, jisai žino, kad jisai bet kurio būdu pasieks savo namus, bet kuriuo atveju jisai turi, tai yra unikalus dalykas. Ir aš manau, kad jau buvimas tuo kartu, visi pažįstami tarpusavį, tampa pažįstami. Ir čia yra tas toks turbūt unikalus dalykas, kurį aš drįsčiau lyginti su kitais miestais, kuriuose kurie tampa kultūros sostinėmis. Taip.
1: Mes apie unikalumus netrukus dar daugiau pakalbėsime, bet jūs užčiapėt problemą. Susisiekimo klausimas, kaip žmonėm, kurie gyvena, pavyzdžiui, Kėdainių rajone, nuvykti į centrą ir priešingai, atvirkščiai. Daiva, ar kažkaip kultūros sostinės rėmose, bent jau kai kalbame apie didžiuosius renginius, pavyzdžiui, miesto šventė, kuri dabar vyksta, atidarimo uždarimo renginiai, papildomų pajėgumų parūpinate, svarstate šitus klausimus?
0: Iš tikrųjų, tai kas liečia mūsų miestą, tai tikrai yra papildomai skiriami autobusai, kad tikrai žmonėm būtų patogiau miesto ribose susisiekti. Na, sakykime, kas liečia jau rajono ribas, tai čia gal jau labiau savivalda šitų klausimų rūpinasi. Mes kultūros centras labiau rūpinamės meninę dalimi.
1: Mhm. Gerai, supratau. Dabar kalbant apie tuos unikalumus irgi. Jūsų šūkis įspūdidinga, labai daug žaidžiate, kalbant apie tos kozirius, savo unikalią istoriją. Mes apie ją net atskirą laidoje segmentą turėsim, tai dabar galime detalės labai neiti, bet atsispirėte daug nuo tos istorijos ir atidarymas nuo to labai stipriai priklausė. Ir uždarymas, ko nesapnavo Radvilos ateities kodas panašu bus prie to pririštas. Ką Tūlas Kėdainiškis žino apie savo miesto istoriją ir kaip tas žinojimas keičiasi šiemet, kai Kėdainiai yra kultūros sostinė, Daiva?
0: Tai mūsų kultūrinis paveldas, iš tikrųjų, aš manau, yra taip, tai ir labai yra aktualus dalykas, nes mano, žinokit, net magistrinis darbas buvo apie tai. Kai mokiausi, tai aš pati labai daug nagrinėjausi ir galvojau, ką mes galim kultūra prisidėti, kad iš tikrųjų jisai taptų prieinamas mūsų gyventojui ir kad daugiau tų žinių jisai suteiktų. Tai mes tikrai labai daug darome renginių tose erdvėse, va būtent, kur yra senamiščio prieigose įvairiose, kad tik žiūrovas labiau, dar labiau susipažintų su savo miesto istorija. O pasakyti, kad jisai nesidomi Kėdainietis savo istoriją, nedrįščiau, tiesiog gėda nežinoti. Aš manyčiau, kad tikrai visi žingeidus, visi domisi, o jeigu kam trūksta istorijos, tai mes iš tikrųjų savo renginiais suteikiam edukacinę patirtį tikrai.
2: Ponia Jolanta, jūs linguojat galvą, lyg ir nepritarėt. Ir čia gal svarbu dar paminėti ir Česlovą Milošą, kadangi miesto šventės metu bus apdovanoti ir laureatai premijos. Jie apdovanoti už istorinius tyrimus. Kaip jūs vertinat tokį išplėtimą šios premijos? Ir apskritai, kalbant apie Česlovą Milošo palikimą Kėdainiuose, ar jis yra pakankamai prasminamas?
3: Tai matote, kaip yra. Čia aš manyčiau, reikėtų dar paliesti. Aš vis jūs užduodat klausimą Daivai ir aš tik norėčiau, o ir man gal galima, aš dar norėčiau
1: nuomonės
3: truputėlį. Bet kai mes jūs klausėte apie tai, kiek pačiame mieste žmonės žino. Ir čia, žinote, čia reikėtų jau sociologinių tyrimų ir būtų, man atrodo, labai labai įdomus atsakymai. Bet kas yra nuostabu šiandieną, kai mes kalbame, kad vis tik tai žmonės dabar, ypatingai po pandemijos, labai išmoko, kaip čia pasakyti, keliauti po Lietuvą ir pažinti ją, ir tai yra tikrai susiformavę ir tai jaučiasi. Ir kad tas Tūlas Kėdainietis, pas kurį atvažiuoja ten draugas, klasiokas, mokyklos lūkų, klausyk, čia tavo tas miestas kažkoks yra labai ypatingas, gal tu man jį parodyk. Ir va tas, kur gal kažko nelabai žino, yra priverstas truputėlį daugiau sužinoti. Tai čia, žinote, truputėlį yra galima lyginti ir su Milošo vardas. Čia tokia tikrai, manau, kad pakankamai yra jo vardas įvardinamas. Aš manau, kad pakankamai ir premija, ir kalbėjimas apie tai, ir seminarai vykstantis Milošo centre, simenu, buvo universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto organizuotas seminaras, kur buvo vieną dieną analizuojamas vienas kūrinys Milošo. Ir tai buvo absoliučiai unikalus dalykas, nes kai žmonės atvažiuoja į gamtą, kur nėra jau susisiekimo su miestu gyvena, jau jie kartu visi tas dienas, tai yra dėstytojai, profesoriai, studentai ir jie bendrauja ir jie analizuoja vieną, tai yra labai stipru. Aišku, tai gal turėtų būti transliuojama, kam tai yra įdomu, bet aš atsimenu, kai aš kalbu, dar nebuvo tuo metu tokio tikslo žodžiu. Taip, kad aš ir ta paremija, jinai yra tikrai labai rimta. Jinai turi finansinę išraišką ir jinai yra labai stipriai diskutuojama. Mes esam 7 nariai, kurie labai stipriai tarpusavyje kartais argumentuotai bandom įrodyti, kodėl mes norėtumėm, kad šiais metais laimėtų vienas ar kitas. Dėl

0: to, kad yra labai svarbu, kiek tai yra, kiek tai yra prisidėta prie mokslo žmonių, kultūros žmonių, nu, to žmogaus, kurio mes ieškome, ką apdovanoti, kiek yra per paskutinius 5 metus jisai sudarė galimybę, sukūrė kažką tokio, ar tai parašė knygą, ar buvo mokslinis tyrimas, ar buvo vertimas. Milošo biografija yra tokia unikali knyga, va tokio dydžio. Jis yra nenormalaus dydžio, aš vadinu, nes jeigu vakare skaitytum, užkristų ant galvos ir būtų net traumų. Tai žiūriu, ir yra žmogus Dėkšnys už vertimą gavęs. Tai tiesiog labai, labai manau, kad nu, mes vis tiek gyvename dabar šalyje, kur yra daug sluoksnių ir žmonės dabar renkasi savo interesus, tai manyčiau, kad tie, kas domisi Milošu ir nori didžiuotis, kad šitam krašte gimė literatūros Nobelio premijos laureatas, turi galimybes, turi galimybes.
1: Tai kultūriniu dar aspektu norėčiau papildyti, Jolanta, iš tikrųjų krašto muziejus mūsų rengia projektą Milošo festivalį, jisai vyksta kas 2 metai, tai vyksta labai daug renginių, susitikimai, konferencijos, meninės programos, tai iš tikrųjų paliečia, ne tik Kėdainietį paliečia, bet iš tikrųjų daug atvažiuoja ir iš kitų miestų žmonių.
2: Taip, tai išgirdom, kad Milošu jūsų nuomonė pakankamai dėmesio Kėdainiuose. Grįžtų prie to mano pradžioje tos išsakytos frazės apie kultūros sostinės kozirius. Porą jų paminėjom, istorija, Milošas. Jolanta, kas dar? Kas jūsų akimis, tarkim, jūs iš Šetenių stebit Kėdainių kultūros sostinės veiklą? Kas vat jums atrodo esminiai koziriai, truputį atsitraukus nuo centro šiemet kultūros sostinėje? Kas labiausiai akį patraukia?
0: Aš nežinau, aš esu labai stipriai pamilusi šitą kraštą. Aš čia atvažiavau ir gyvenu net jau nuo 19 metų. Ir labai stipriai emocionaliai man yra pačiai svarbu didžiuotis. Aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Dėl to aš tokia truputėlį įsimylėjusi su šitą miestą.
2: Ir tai jūsų rožiniais akiniais žiūrit.
0: Taip, niekaip kitaip neišeina. Nes aš kiek, ir vėl, jeigu mes šiandien kalbame apie kultūros sostinę, kai aš pamačiau va, tą žmonių, tą pirminį entuziastų mūsų grupės entuziastų, tas blizgės akis ir galvojama. Ir dabar, vat, kas vyksta, aš manyčiau, pats koziris yra tikrai, vat, ta žodis gal sutelktumas ir, vat, kad viskas vyksta net truputį geriau, negu buvo galima įsivaizduoti. Ir kad man labai patinka, kai mes pasispaudžiam Kėdainiai kultūros sostinė ir ką mes matome internete, kaip puikiai nuostabiai yra reprezentuojama, koks yra gražus dizainas, kaip
3: tai
0: yra modernu.
3: Tai jums klaidos pakanka, nes irgi galima girdėti nuomonių, kad galbūt kitose miestuose nelabai apie Kėdainių programą, apie Kėdainių kultūros sostinę galima išgirsti, kas vyksta Kėdainiuose, kaip jum?
0: Nu, man atrodo, šiais laikais toks pasakymas yra, kad nenoriu, tai ir negirdžiu. Tai. Jeigu esi raštingas ir moki kažkaip, kai kažkokią prekę kažkam reikia pirkti internetu, sugeba susivesti pavadinimą telefone ir dar banko parvadą, perlaidą padaryti. Bet jeigu tu nori, tau niekas netrukdo. Tu turi nenusakomai puikią informaciją su labai gražiom nuotraukom, kuriuose tikrai yra modernu gražu. Čia atsiprašau, nu nežinau, kas tai
2: pasakė.
0: Daiva,
2: matau,
0: nežinojame.
2: Irgi nesutinka akivaizdžiai.
1: Ne, aš net noriu pasakyti, kad čia galėtų būti dar vienas mūsų kozirių. Mes iš tikrųjų turim labai stiprią komunikaciją, labai stiprią. Aš jau nekalbu apie tai, kad Benui dėkoju iš tikrųjų.
2: Kas yra Benas?
1: Jis tai yra vadovas.
0: Komunikacijos.
1: Susipažinsit. Yra vadovas komunikacijos, būtent tai jo idėjos, kur tikrai mes kartais vykdytojai nelabai spėjam su jo komunikacija, jis jau sako, reikia taip ir taip. Ir aš iš tikrųjų iš savo kolegų, ar ne, nes visoje Lietuvoje turiu kolegų ir giminių turiu ir draugų turiu, tai jie man kaip tik sako, jau mes tiesiog tavo Daivą Kėdainius, net miegodami žinom, kas pas jūs vyksta. Bet jeigu dar grįžti prie vieno kozirio, dar prie vieno kozirio, tai man yra labai svarbu išliekamoji vertė. Kultūros sostinė, jinai vyksta, mes tikrai, kaip Jolanta minėjo, stengiamės, visą laiką stengiamės, ar ne, renginius organizuodami, visi sutinka. Bet šiais metais mes stengiamės daugiau ir dar daugiau. Bet labai norėjosi, kad iš tikrųjų kažkas va tokio liktų mum po tos kultūros sostinės, galbūt kažkokie renginiai įsigrinintų.
2: Tai prateskim tada, nes jau mes turim artėti prie pokalbio.
1: Ir mano svajonė buvo, kad Kėdainiai turėtų teatrą. Aha. Ir aš galvoju, va, kultūros sostinė reikia senamiesčio teatro. Taip, ir mes tai programą įrašėm, kad Kėdainiuose bus senamiesčio teatras. Padarėm. O kaip padaryti tą senamiesčio teatrą? Aktorių neturim, režisieriaus neturim. Tai tiesiog pasiskelbėm atranką ir atsirado režisierius. Atvyko pas mus į Kėdainius režisierius Adomas Stančikas. Šiuo metu įsikūręs yra senamiesčio teatras, jau yra netgi premjera pastatyta nepilnai per metus, dalyvauja mūsų labai daugelyje kultūros sostinės renginių ir šitas teatras tikrai liks.
2: Tai jei paprastai tariant, iki kultūros sostinės metų jums taip, trūko teatro, trūko. Dabar teatrą turite taip. Ir viskas pasiekti.
1: Ne, tai nesakau, kad dar viskas pasiekti. Žinokit, kai pabaigsime kultūros sostinę, matysim, kaip čia tie rezultatai. Bet va tas dar vienas momentas, kad tikrai teatras išlieka, tai man tai yra labai smagu.
3: Ponia Jolanta, nori dar pridėti?
0: Aš noriu tik sakinį, aš manau, kad taps įprotis, kaip ten, įpratimas antras prigimimas yra toksai liaudiškas įsireiškimas. Aš manyčiau, kad tai, kas vyksta šiais metais Kėdainiuose, daugeliu žmonių gali tapti įpročių, kas man atrodo labai labai svarbu. Būtent kaip kitaip gali būti. Žmogus turėjo, ir jaunas žmogus, ir savanoris, jisai turėjo galimybę dalyvauti, kuriant kultūrą. Dalyvauti kažkokiam džiugisyje, kai dabar pasaulis toks baisus, nenuspėjamas. O čia tu kuri ir tu turi rezultatą ir tu dalyvauji kūrime, mūsų Lietuvos kūrime. Skamba, patikėkit, aš tą jaučiu, kaip yra dabar ypatingai norisi, kad ten, kur vyksta gražus dalykai, kultūros dalykai, kad kuo daugiau žmonių išgyventų džiugiasi. Nes pasitraukusi kasdienybė į rutiną, jinai, jeigu esi mąstantis, protingas, atsakingas, jinai yra bauginanti ir nėra tokia maloni. Tai aš labai džiugu, kad kultūra, kažkada galima sakyti, gelbė pasaulį, tai aš mančiau, kad šiuo metu tai yra Kėdainiai yra pavyzdys.
2: Na ir kadangi jūs susiminėt apie teatrą, aš prisiminiau apie jūsų atsinaujinusią infrastruktūrą. Taip. Kultūros centras rekonstruotas šiemet atsidarė, vargonai atsirado bažnyčioje, ko ilgai siekėte. Kokios dar trūksta infrastruktūros, kas yra šiaip labai svarbu kultūriniam vyksmui, kad dar stipriau čia tas kultūrinis gyvenimas virtų?
3: Gal to susisiekimo tarp miestelių geresnė?
1: Tai susisiekimas tikrai būtų labai gerai, bet turbūt kultūra to neįspręs. O šiaip, kas liečia kultūrą, na, man, sakykime, aš kaip įstaigos vadovas, tai aš norėčiau labai dar amfiteatro, aš norėčiau galbūt naujo kino teatro. Mes tikrai galime rodyti salėje kiną, bet...
2: Galime jau pageidavimų koncertą
1: atsidaryti. Taip, taip, taip.
3: Norai
1: aš
3: didelė.
1: Norėčiau, kad pas mus atsirastų dar daugiau kolektyvų, kad mes galbūt turėtume kelias teatro studijas ir galėtume dar režisierių pasikviesti. Žinot, to svajonių aš turiu daug. Bet aš žinau taip, kad kartais tos svajonės turi tendenciją išsipildyti. Tai va, tai visko gali būti.
2: Na, tai to jums ir palinkėsime tuomet. Ačiū. Kuo daugiau tų norų ir jų įsipildymų, tai su mumis buvo Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė ir kultūros sostinės ambasadorė, visuomenininkė Jolanta Donskienė. Ir kalbėjomės apie tai, kokiųgi kozirių šiemet pažiūrė Kėdainiai kultūros sostinė. Netrukus pratęsime specialią laidą iš Kėdainių didžiosios rinkos aikštės.

0: Pakeliui su klasika.
1: Sveikiname su jumis iš Kėdainių, tai jau galėjote suprasti ir iš muzikinio kūrinio. Šiuo metu esame didžioji rinkos aikštė ir tęsiame mūsų laidą Pakeliui su klasika. Ir na, kalbėdami apie Kėdainių kultūrą, negalime nepaminėti miesto istorijos ir architektūros. Kėdainiuose galima pamatyti, ko ne visą Lietuvos architektūros istoriją, o čia pat susitinka ir skirtingų tautų bei religijų palikimas nuo Radvilų ir škotų pirklių namų ir kisina. Sinagogų, cirkvės, evangelikų reformatų bažnyčios ir minareto, tad kodėl Kėdainiai susiformavo būtent tokie ir ką apie jų praeitį dabar galima perskaityti iš architektūros. Apie tai pasikalbėsime su Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadove, istorike Audronė Pečiulytė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai ponia Audronė, pradėkim nuo tos pradžios. Jūs man kalbėdama telefonu pasakėt, kad čia Kėdainiuose galima pamatyti ko ne visus architektūros stilius. Tai kas čia yra seniausia ir galbūt įspūdingiausia Lietuvoje?
2: Taip, Kėdainiai yra pats Lietuvos geografinis vidurys. Ir mes savo istoriją skaičiuojame nuo 1372 metų, o nuo 15 amžiaus vidurio iki 19 amžiaus su labai trumpa pertrauka Kėdainius valdo Radvilų gaiminė. Ir tai Kėdainiai buvo privatus miestas. Vėlgi, kada mes žinome į Lietuvos miestų istoriją, tų privačių miestų Lietuvoje nebuvo daug. Tai Lietuvoje Biržus ir Kėdainius valdė būtent Radvilos. Ir...
1: Bet jų architektūrinio palikimo nebeliko.
2: Liko. Iš tikrųjų, taip. Taip pat, jeigu mes kalbam apie Radvilų va, tą palikimą, juk jie rūpinosi ne tik, kad savo pilies ar rūmų pastatymo, bet jie tvarkė miestą ir jų sprendimų buvo, ką leisti į miestą gyventi, ko neleisti, kokias taisyklės nustatyti, kaip gyventi tame mieste. Ir mes iš tikrųjų galim nedidžiuotis, kad mes Kėdainiuose turime, nu, turbūt vieną seniausių Lietuvos bažnyčių, kuriai greitai bus 600 metų netgi. Tai yra tarp 1450 ir 60 metų pastatyta Švento Jurgio bažnyčia, kuri yra Aukštaitijoje, nes Nevėžio upė dalina Lietuvą į dvi dalis, dalino Lietuvą į dvi dalis iki 18 amžiaus pabaigos. Ir tokiu būdu Aukštaitijoje yra Švento Jurgio bažnyčia.

15 amžiaus vidurio, o visas miestas įsiplėtė vat, toj jau dešiniojoje pusėje. Ir čia jau mes matome ir renesansą, ir baroką, ir klasicizmą,

0: aukštyje, jų fasadai sudalinti kolonomis, ar ne? Tai iš tikrųjų štai. Na ir žinoma, apvainikuoja visą tą grožį iš šitos didžiosios rinkos aikštės matoma evangelikų reformatų bažnyčia su kunigaišių Radvilų mauzolėjumi.
1: Dar galima paminėti ir tai, kad kadaise Kėdainiuose buvo net 6 turgaus aikštės. Dabar jų irgi yra ne viena, mes esam didžiosios rinkos aikštėj. Tai ką miestui reikėjo tų 6 aikščių?
0: Na, todėl, kad į Kėdainius Radvilos 17 amžiaus pradžioje pradeda kviesti užsienio pirklius ir amatininkus. Ir jūs turbūt pastebėt ir užsienyje yra. Kinų kvartalas, ten kažkokios kitos. Ir čia, kai pakvietė tos užsienio pirklius ir amatininkus, škotus, vokiečius, žydus, rusienus. Juk tos tautinės bendrijos atvyksta į visai kitą kraštą. Ir jie vis tiek nori gyventi, nu, šalia savų. Ir jie ir apsigyvendavo atskirais kvartalais, tuose kvartaluose pasistatydavo savo maldos namus ir įkurdavo prekybinę aikštę. Vėlgi, Kėdainiai yra pačiame Lietuvos centre. Susikryžiavo prekybiniai keliai Vilnius, Kaunas, Raseiniai, Panevėžys. Toliau per Kėdainius tekantis Nevėžis, 200 metų Kėdainiuose uostas. Reiškiasi, galima atvykti, parduoti ir išvežti prekes. Ir todėl Kėdainiuose buvo vienu metu 6 turgavietės. Bet kas dar yra įdomaus, kad kiekvienoje toj turgavietėje buvo prekiavimo skirtingomis prekėmis. Pavyzdžiui, žydų kvartale senoji rinka – malkų turgus. Jonušavoje vokiečių kvartale – arklių turgus. Knipava – rusienų kvartalas – oškų turgus. Va štai mes esame škotų kvartale, čia yra smulkių prekių turgus. Taip, ir per savaitę, įsivaizduokit, būdavo 3 turgaus dienos. Magdeburginiuose miestuose realiai būdavo 1-2 turgus. Kėdainiuose 3 peris.
2: Tie škotai tikriausiai egzotiškiausiai šitam kontekste skamba, nes nedažnai išgirstame apie škotų bendruomenės istoriją Lietuvoje. Ar dar yra kas nors tokio išlikę, ar dar domisi kėdainiškiai būtent škotų bendruomenės palikimu?
0: Žinoma, kad taip. Todėl, kad škotų bendruomenė buvo viena didžiausių etnografinė Lietuvoje. Juos vėlgi Radvilos pakviečia ir 17 amžiaus, iki vidurio ar ne, jie suvažiuoja. Ir mes ką mes turime? Mes išlikusius turime jų namus. Škoto Andersono namas, Pirklių Stiklių namai, Gordono namas, Arneto namas, Beneto namas, Grėjaus namas, ar ne. Ir dabar kaip tik dabartinėme laikotarpėje atrandame tuos naujus dalykus. Ar tai kulinarinį paveldą, ar tai priekybinį paveldą, ar tai kažkokius amatininkų dalykus. Ir iš tikrųjų tai mums priduoda tokio, sakykime, šarmo ir kartu sudomina turistus atvykti čia.
1: Ar pačių škotų dar išliko Kėdainiuose?
0: Labai gaila, kad tikrai ne, todėl, kad škotai šiaip jau kaip rašytiniuose šaltiniuose jų pavardės yra minimos iki 18 amžiaus antros pusės. Kas su jais atsitinka? Iš dalies jie asimiliuojasi. Išteka arba veda vietinės merginas, sakykime, su lenkėja, su lietuvėja. Kita dalis išvažiavo ir pardavė verslą, nes jiems buvo sudėtinga katalikiškam krašte protestantams priekiauti. Bet mes turime keletą, sakykime, pavardžių, kurias mes galėtume, na, turbūt pasikapstę istoriniuose šaltiniuose rasti jų škotiškų šaknų.
2: Pavyzdžiui,
0: Dromontų šeima. Šaltiniuose Dromontų. Ne, yra Beneto namas, Benetų šeima. Tai va, tai bet kokiu atveju Russellas, ar ne, Rusilai. Tai tikrai va... Sąsajų galima rasti per pavardės, bet jau, aišku, tiesioginių palikonių mes nebeturime.
2: Žydų tikriausiai irgi nebėra.
0: Taip, dėja, jų likimas, kaip ir visoje Europoje ir Lietuvoje pas mus, per antrą pasaulinį karą beveik visus sušaudė. Sovietmečių gyveno dar 20-23 žydų tautybės žmonės, bet žino, amžius bėga, žmonės miršta ir šiuo metu oficialiai, žinoma, pagal gyventojų surašymą nėra užsirašęs nei vieno žydų tautybės žmogus.
1: Paminėjom įvairias tautybės ir religijas, dar galbūt svarbu atkreipti dėmesį ir į minaretą. Jisai buvo neseniai atvertas, galima pakilti į bokštą. Po jo atverimo, ar atsirado naujų objektų tyrinėjimam ir galbūt naujų atradimų?
0: Matot, tą minaretą kartu su mečete ir Aivanu pastato Kėdainių dvaro savininkas Eduardas Totlebinas 1880 metais. Bet tas kompleksas niekada netarnavo religiniam tikslam. Tiesiog buvo įkurtas jame Totlebino muziejus. Ir po antrojo pasaulinio karo

0: buvo išversta mečetė. Po nepriklausomybės laikų nebeliko ir to namuko, kuriame gyveno žmonės šalia. Ir liko vien tik tai tas bokštas. Tai žinot, ant to bokšto iš tikrųjų yra dvi tokios lentos, kuriuose yra arabiškais rašmenimis, yra ištraukos iš Korano. Tai bet prieš, beveik prieš metus, gal yra pavasarį, čia pas mus buvo atvažiavę ir iš naujo šifravo tą tekstą, sakykime, galbūt net, na, sakykime, ar viskas yra teisingai išversta. Nu, galbūt čia vat tyrinėjimas įdomesnis, o šiaip tai žinoma, mes Kėdainių krašto muziejus paskelbėme, kada galima užsiregistruoti ir kada galima pakilti tą minaretą. Nes matot, parkas, kuriame yra minaretas, jau tie medžiai tiesiog praaugo minaretą to bokštą, tai yra 28 metrai, ir dabar užlipus tu nelabai ką matai. Ten turbūt pats įdomiausias dalykas lipti labai labai siauručiais laiptais. Tai va tas vilioja žmonės, bet ten galima lipti tik tai dviem, trim žmonėm, ir kol nusileidžia, tai mes ribotą skaičių žmonių ten ir galime įleisti.
1: Nekyla pagunda kam nors kirsti tų medžių aplink minaretą?
0: Nu, kol kas dar atvertas jis buvo neseniai ir tik tai keletą kartų ten žmonės kilo, tai žinot, kad ir iškirsi ne ką labai pamatysi. Tai žinot, sakau, čia ko gero ne medžių, nu, ne aplinkiniam vaizdui kažkam yra skirtas. Tiesiog va toks kitoks, nes Lietuvoje tik tai du minaretai, Kaune ir pas mus Kėdainiuose. Tai galbūt masina to, ko pas mus nėra ir to, ką gali pamatyti.
2: Kalbant apie tą paveldą, na, paminėjo tikrai daug įspūdingų objektų, daug matom ir stilių ir visą ko čia Kėdainiuose. Ar susidurėt su iššūkiais saugant šitą paveldą ir kokių natų problemų galit atskleisti ir klausytojams?
0: Iš tikrųjų taip, todėl kad, na, paveldas jį reikia prižiūrėti, jį reikia restauruoti. Ir istoriniai tyrimai, ir projektai labai daug brangiai kainuoja. Pavyzdžiui, mes turime 15 amžiaus vidurio Švento Jurgio bažnyčią, kurią tikrai ir jau sienos drėksta, ir problemų ten yra, ir su kinivarpom, ir taip toliau. Ir parapija, kaip tokia, neturi lėšų visą tai daryti. Vėl reikia valstybės pagalbos, kad tokį objektą naujai tvarkyti, ar ne? Yra liuteronų bažnyčia, kurioje yra 17 amžiaus freskos, įsivaizduokit, o sovietų valdžia ten buvo rengusi odų raugyklą, ten suvežė gyvulių odas, užpilė druską ir ta druska įsigėrė sienas ir dabar krenta tos freskos. Vėlgi reikia labai daug lėšų, norint išgelbėti jas ir tvarkyti. Evangelikų reformatų katedra, taip, pastatėm dabar naujuosius įspūdingus vargonus, bet būtinai reikia tvarkyti stogą. Nu, žinot, amžius eina, metai eina, viskas lūžta, reikia vėl iš naujo tvarkyti, daryti. Stengiamės, bet atnaujintas muziejus, atnaujintas daugiakultūrinis centras, sinagogos. Po truputį, tvarko.
2: Tai ačiū Jums už pokalbį, buvo labai įdomu sužinoti apie Kėdainių architektūrinius visus stilius ir kaip čia viskas susipina. Tai būtent apie tai pasikalbėjome su Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadove, istorike Audronė Pečiulytė. Na ir netrukus tęsime laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsime laidą ir kaip specialiai muzikiniai kūriniai mums šiandien diktuoja temas, apie kurias kalbėsim. Na ir sveikiname su klausytojais iš Kėdainių. Jie šiemet yra kultūros sostinė, bet prieš Kėdainiams tampant kultūros sostinė, miestas jau seniai turėjo kitą titulą – agurkų sostinės. Tai agurkas čia tapo ne tik vietos simboliu, bet ir savita miesto dalimi. Tad kaip agurkas tapo Kėdainių vizitinė kortelė ir kodėl sovietmečiu dėl jo teko net kovoti su valdžia. Dabar apie tai ir pasikalbėsime su istoriku Vaidu Baniu. Sveiki.
2: Labadiena.
1: O kaip agurkinė miesto tapatybė gyvena šiandien, papasakos krautuvėlės Gurkiai įkūrėja Justina Gikniūtė Kočetova, įkūrusi ir agurkinį muziejuką. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai, ponia Vaidai, galbūt pradėkim nuo istorijos. Jūs viename tekstu rašote, kad metas vieną kartą įsidėmėti, kas agurkus atgabeno iš kraštą, kas augino, išpopuliarino, išmokė skaniai užraukti, kas iš to susikrovė kapitalą. Tai vis tik klausytojams pasakykit, kaip agurkas Kėdainiuose atsirado ir kodėl jis čia toks populiarus?
2: Nu, aš nesu toks ekspertas, kad galėčiau taip jau tiesiai šviesiai pasakyti, kas kaip iš atsirado. Nėra to pirmojo žmogaus ar pirmųjų žmonių, kur ten paliktų savo raštus. Štai aš esu ten toks ir toks Petras ir atvežu pas jūs agurkus. Agurkų istorija šiek tiek sudėtingesnė negu bulvių, gerokai, kur ten su bulviam viskas aiškiau, vos ne kalbant apie laivus, kur ten kada kas atvežė. O su agurkas jau yra sunkiau, ir nes... Jo istorija Kėdainiuose yra ta pati istorija, kur čia va prieš tai kalbėjo pašnekovai. Tai yra dar tikriausiai dar prieš tai, prieš įsikuriant Kėdainių miestui kaip ir tokiam, tarkim, Magdeburginiui. Nes jau pačiam pirmajam inventoriui 1604 metais jau ten iš jo tampa aišku, kad Kėdainiuose Kėdainiečiai labai puikiai žinojo, kas yra tas agurkas, viens kitą pravardžiavo agurkais ir agurka nosį ir panašiai. Taip kad faktas, kad tai buvo žinoma.
1: Ir buvo netgi pavardžių žmonių su pavardėm agurkas, ar iki šiol Kėdainiuose išliko agurkų giminė?
2: Kad kažkaip negirdėjau ten su pravardėm, tai paprasčiau viskas, bet pavardžių, tai lyg ir ne. Tų pavardžių visokių buvo, tai seniau tie žmonės paprastesni buvo ten. Ir buvo tokių pavardžių, kur dabar net eteryje pipsiukus uždėtų, o tuo metu žmonės ten kaip atrodė, kaip taip ir vadino.
3: O tai kaip tada Kėdainiai tapo agurkų sostinė? Kaip ta vizitinė kortelė čia susiformavo? Apie kokį jau mes čia laikotarpį daug maž kalbame, kai agurkas jau tampa miesto identiteto dalimi.
2: Nu, tai tikriausiai čia kelias yra jau čia, kur kalbėta nuo 17 amžiaus, ir tas identitetas galbūt pradėjo formuotis nuo kaip tik panašaus arba dar ankstyvesnio laikotarpio, kai tas agurkas, galima spėti, atkeliavo Nevėžių žemyn nuo Naujamiesčio. Galima taip jau tokią drąsią hipotezę iškelti, tai nes ten gyveno totorių karaimų bendruomenė, būtent. O šita tautinė bendruomenė labai gerai mokėjo elgtis su agurkais, ir Trakų pavyzdys tą rodo ne vienas šimtmetis. Ir per šimtmetį tas agurkas užsiminėjo savo pozicijas, jis keitėsi. Pirmiausia, kaip agurkų sostinė visą laiką garsėjo būtent Trakai. Mhm. O Kėdainiai jie taip daugiau kaip agurkų gal verslo sostinė susijusi su jau geležinkelio, Liepojos Romnų geležinkelio atšaka, kai iš agurko buvo galima padaryti jau labai didelį verslą. Iki tol tas verslas buvo, bet jau geležinkelis jis visus verslus padarė rimtesniais verslais, ir tie, kas galėjo, kas turėjo, nu, tarkim, suvokimo, kaip iš to išspausti, iš agurko išspausti pinigą, jie tą ir pradėjo daryti. Tikriausiai nuo to laiko pradėjo sietis Kėdainiai su agurkais.
1: Man dar atrodo, kad svarbi Kėdainių tapatybės dalis yra agurkas tapo ir sovietmečiu, kai dėl jo reikėjo pakovoti, dėl auginimo, dėl šiltnamių. Ar galima sakyti, kad Kėdainiuose tuo metu agurkas buvo tam tikras ir pasipriešinimo simbolis?
2: Iš esmės tai taip. Taip, tai, nu, čia galbūt taip netiesioginė prasme, be abejo, nereikia suprasti, kad ten agurkus ten augino ten kokie nors sovietmečių partizanai ar kažkas tai tokio. Tačiau visa jo augimo istorija, ypač sovietmečio, tai yra visas detektyvas, gali filmuoti ir filmą, ir serialą, ir ką tik tai nori, tai yra fantastika iš tikrųjų.
3: Tai nupasakokite truputį tą detektyvą, kodėl čia galima į fantastikos knygas įrašyti, kas vyko sovietmečiu su agurkų kovom?
2: Sovietinė fantastika, reikia taip sakyti, sovietinė, jinai... Jos ir šiuolaikinis, tarkim, šiuolaikinis žmogus labai sunkiai suvoktų ir, tarkim, užsienietis, jisai susijęs su, kad suvokti pilnai, tai reikia gyventi sovietmetį arba jį bent jau suvokti, studijuoti ir tą visą specifiką ekonominę ir panašiai. Nes priežastis ta pati, apie ką ir čia mes jau kalbėjom prieš tai, tai yra susijęs su verslu, tai yra su pinigu. O sovietinė sistema, kaip žinote, su... Į verslą, į ekonomiką žiūrėjo visiškai kitaip ir negalėjo žmogus negalėjo užsidirbti daug, kad jis įsiskirtų kitaip, jis negalėjo būti labai darbštus ir visi kiti reikalai. O agurką, kad jį išauginti, pirmiausia, reikėjo daug darbo, netgi labai daug darbo, visi ūkininkai dirba, čia nenoriu nieko žeisti, prie agurko reikalų yra labai daug, išskirtinai daug. Reikia amato, talento, o kad užsidirbti daugiau, dar reikia ir organizacinių sugebėjimų, didelių. Mhm. Tai va, čia daug. Visa šitai susidėdavo į vieną dalyką ir viskas sudėjusi, rezultatas būdavo toks, kad tas žmogus tapdavo tiesiog neišvengiamai sistemos priešų. Mhm. Nu, jis negali būti, jis ir verslininkas, jis tapdavo buožė, dar kažkaip spekuliantų, viskas viename praktiškai. Va, O kaip kitaip? Tiesiog niekaip kitaip. Ir tai būdavo užprogramuota tame konflikte. Tiesiog tas visas konfliktas buvo užprogramuotas ir jis buvo neišvengiamas tiesiog.
3: Mhm. Na, o šiandien, jau šokant į šiuos laikus, tikrai ne sistemos priešė yra Justina, mūsų pašnekovė, kuri įkūrusi krautuvėlę Gurkė. Kiek Kėdainiuose apskritai matote, kad agurkas yra išnaudojamas, na, kuriant prekės ženklą, kaip pavyzdžiui jūs padarėte?
4: Mes buvom tikrai pirmieji, nes aš ir pati norėjau kažką nuvežti iš Kėdainių ir neradau ką nuvežti. Čia buvo vienas toks kaip ir savanaudiškas tikslas, bet kuris tapo verslu, bet šiandienai tikrai žmonės pagauna tą tokį idėją ir manau, kad šiek tiek juda irgi.
1: Turite ir muziejuką, kur žmonės patys atneša eksponatus, tai papasakokit ir klausytojams, ko ten galima pamatyti, kokių galbūt netikėčiausių istorijų ir eksponatų galima rasti.
4: Mūsų muziejukas yra tikrai nedidukas, tam paskyriau vieną sieną parduotuvėje ir ta idėja būtent įkurti kažkokį, tai vat kažką susijusi su agurkais, tokia kaip ekspozicija, nešiojausi tikrai ilgai, bet tiesiog neturėjau vietos, bet kai su parduotuvėlė išsikraustėme didesnės patalpas, tai tapo įmanoma ir tada sukabinau ant vienos sienos viską, ką turėjau jau sukaupusi, o kaupėsi labai natūraliai, kažkur važiuoji, nusipirki arba pamatai, kažkas žino, kad esam Gurkė, būtinai atveš po dovanos. Ir kai jau sukabinome, tai paskelbėme savo, žodžiu, Facebook'o paskyroje, kad kviečiame taip pat prisidėti, galbūt irgi išpurtyti tuos stalčius. Ir buvom tikrai ir nustebę, ir džiaugiamės, kad tikrai išgirdo ir žmonės pradėjo nešti įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, vyriškas trumpikės su agurkėlio atvaizdu atnešė mums močiutė su tokia skarute. Tai tas vaizdas, kai išsitraukė tos tas kelmaitas buvo...
3: Gal ta močiutė ir numesgusi buvo pati tas trumpikės?
4: Ne, ten ne.
3: Jos ar pirktinės?
4: Pirktinės, bet ir taip po to nedrįsom paklausti, ar čia dėduko, ar kažkur tai. Po to šių metų balandžio pirmąją gavom siuntą iš Lenkijos. Sakom, kas čia, net baisu atidaryti, Pokštis. Nieko neužsisakėm, balandžio pirmoji. Ir atidarau taip labai atsargiai ir žiūriu, ten pilna dėžė prikrauta visokių agurkėlių ir laiškutis nuo Agnieškos iš Poznanės, kad ji buvo pas mus pernai vasarą, ji labai sužavėjo mūsų idėją ir sukrovė viską, ką rado per kokį gerą pusmetį su agurkai susijusiu. Ir pavyzdžiui, vienas iš tų eksponatų buvo 76 metų, Ne, atsiprašau, 87 metų originali nuotrauka, kaip prie Varšuvos kooperatyvas surenka pirmąjį agurkų derlių iš narių.
3: Mhm. O iš lietuviškos tradicijos, pavyzdžiui, aš atsimenu vaikystėje, labai buvo populiarūs, tikriausiai dar iš sovietinių laikų atėjo tokie agurkėliai kabinami ant eglutės kaip žaisliukas. Ar turim kažkokių vat, tradicinių, tokių kaip vos ne palikimas kažkoks?
4: Šiais metais labai gausiai užderėjo mūsų lenta agurkėliais, būtent kalėdiniais, ir tuo džiaugiuosi. Aš pati turėjau vieną stiklinį žaisliuką įsigijusi dar prieš karo Ukrainoje pradžioje, būtent iš Ukrainos užsisakiau, tam iš vienos stikladerbio, tai šiais metais jų turbūt gavom gal net 6 žmonių, bet ir šiaip žmonės labai prašo jų kaip suvenyrų, tai dabar teks jau padirbėti ir paieškoti, kur jų įsigyti tokių, kad būtų ir geri, ir kokybiškai, kad nebūtų gėda dovanoti, bet dar man pačiai labai svarbus vienas eksponatas yra Gurkų muziejuje, tai agurkinis audimo raštas. Toks raštas, kurį visos mūsų senosios audėjos jį vadino agurkiniu, nors jis šiaip kituose kraštuose visai turbūt turi kitą pavadinimą. Tai aš specialiai suradau tokį žaliais siūlais austą divoną su agurkiniu raštu ir įrėminau. Tai labai visiems pasakoju ir visi labai stebisi, kad tokį pavadinimą turi.
1: Pone Vaidai, liko kelios minutės. Sakykit, ar jums kaip istorikui patinka tai, kas dabar vyksta Kėdainiuose su agurku ir kaip jis yra populiarinamas ir naudojamas?
3: Agurkų šventai būnat?
2: Kartais nueinu. Patinka? Nu, ten mažai istorijos yra tiesiog. Aš ten, nu, iš kitos pusės gerai, ten dalyvauja žmonės, kurie jį realiai augina. Ne tik tai čia balbatuoja, tarkim, kaip aš, kuris ten neaugina, nei ką, net mano tėvai irgi neaugino agurkų. Nu, ta prasme, aš turiu, kaip pas mus sakoma, auginama agurkus, tai turim omeny, kai jau augini rimtai, jau ten turi bent jau, ten jau 10 arų bent jau, nu, 10 nieko ne, 20 kokio, va, tada tu augini, o ten kokio nors ten šiltamiukas, jis nesiskaito. Tai va, tai gerai, smagu, kad žmonės dar juos tebe augina, aišku, tai jau nebe tai, apie ką mes čia šnekame, tai čia tik tai šešėlis, bet dar yra, tvarkoj. Galbūt, kad man labiau norėtųsi, kad ir tie, kas augina, ir tie, kas populiarina, galbūt labiau domėtųsi tą istoriją ir galbūt tų idėjų daugiau gautų tie, kur, o ne tik tas pats per tą patį. Va, tai čia toks tik tai tiek, sakyčiau. Mhm.
1: Tai ačiū už pokalbį. Klausytams primenu, kad kalbėjomės apie tai, kodėl Kėdainiai yra vadinami ne tik kultūros sostinė šiemet, bet ir agurkų sostinė. Tai apie istoriją, kaip agurkas atsirado Kėdainiuose, pasikalbėjome su istoriku Vaidu Baniu. Na, apie šiandieninę tapatybę agurkinę miesto pasikalbėjome su Krautuvėlės Gurkiai įkūrėja Justina Gikniūtė Kočetova.
3: Netrukus išgirsite naujausias žinias 17 valandos, na, o iš karto po jų tęsime šią specialią transliaciją. Priminsiu, kad galite ateiti ir tiesiog mus pamatyti tiesiog čia gyvai Kėdainiuose didžiosios rinkos aikštėje. Pirma tema po 17 valandos žinių džiazuojantys Kėdainiai. Kalbėsime apie džiazą kaip svarbę šio miesto tapatybės dalį. Taigi tikiuosi, kad sudominome laidos pabaigoje čia ir motociklų gerbėjai, baikeriai ateis pas mus. Tai žodžiu, turime dar jums staigmenų paruošę. Jeigu ateisite čia gyvai net ir fizinėmis dovanomis, galime jūs apdovanoti. Taigi aš Indrė Kaminskaitė ir Justė Krikščiūnė tikimės, kad dar pabūsite su mumis. Na ir
1: Žinios?
3: Žinios, klausomės žinių, paskui Kėdainiai. Iki.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre, pasak jo taikytas į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 7 žmonės sužeisti, Telegramo kanale Zelenskis teigia pavedęs tarnybos vadovui į Rusijos išpuolį atsakyti tinkamu ir jai įmanoma simetrišku būdu. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai Kristianas Lindmejeris teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, nuostoliai vis dar vertinami. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi į humanitarinės pagalbos centrus.
2: Šis incidentas įvyko praėjus vos 2 savaitėms po išpolio, per kurį buvo sunaikintas pasaulinės sveikatos organizacijos humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre. Dėl to buvo prarasta pusė medicinos priemonių ir įrangos, skirtų padėti maždaug 225 tūkstančiam žmonių, gyvenančių fronto linijoje ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Šie išpoliai yra dalis platesnės tendencijos, kai daromas poveikis humanitariniai veiklai visoje šalyje. 2026-aisiais mažiausiai 20 išpolių buvo nukreipti prieš sandėlius, kuriuose laikomos humanitarinės pagalbos atsakos.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Kristianas Lindmejeris. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui naudojama nebus. Pasak premjero atstovo, tarnybos renka informaciją ir artimiausiu metu bus sprendžiama reikalingi tolimesni sprendimai. Klaipėdos jūrų uosto vadovo Algio Latako teigimu, per 8 šių metų mėnesius uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų, geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Pasak Latako, tai yra nesankcionuota kroviniai, kurių sustabdyti uostas neturi teisės. Tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos. Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas teigia pavedęs Lietuvos geležinkelių grupei išaiškinti aplinkybės, kuriomis jos įmonė gabena rusiškus grūdus šalies geležinkeliais. Siekiant paskatinti vyresnius žmonės savanoriauti, kuriama nacionalinė savanoriška tarnyba. Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 6 mėnesius trunkančios veiklos metu savanoriai galės pasirinkti 120 arba 240 valandų programą. Juos lydės koordinuojančios ir priimančiosios organizacijos, kurios padės pasirinkti tinkamą veiklą, konsultuos ir užtikrins sklandų įsitraukimą. Savanoriams, mentoriams, kuratoriams ir kitiems su savanoriais dirbantiems žmonėms taip pat bus organizuojama mokymai ir konsultacijos. Šiam projektui numatyta per 4 milijonus eurų ES investicijų. Pilietinės galios indekso tyrimai rodo, kad savanoriaujantis ir į nevyriausybinių bei bendruomeninių organizacijų veiklą įsitraukę žmonės stipriau jaučia savo kaip piliečių galią, jie taip pat yra labiau pasirengę ekstremaliosioms situacijoms ir labiau nusiteikę padėti savo šaliai krizės ar karo atveju. Klaipėdoje prasideda trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis, dėl prognozuojamo lietaus dalis renginių perkelta į vidaus erdves. Išsamiau Paulius Selezniovas.
3: Šį savaitgalį Klaipėdoje vyks trečiasis tarptautinis orkestrų festivalis. 2 dienas uostamestyje skambės pučiamųjų orkestrų, big bandų ir džiazo muzika, o festivalyje pasirodys Lietuvos ir Latvijos kolektyvai. Dėl prognozuojamo lietingo savaitgalio dalis renginių iš atvirų erdvių perkeliama į vidaus patalpas. Festivalio pradžia jau šiandien Klaipėdos pilies muziejuje, kur koncertuos Latvijos orkestras ir vokalistas Normundas Rutulis. Šeštadienio programoje orkestrų muzikinės kovos, Lietuvos kariuomenės orkestrų pasirodymai ir baigiamasis koncertas. Visi festivalio renginiai nemokami.
1: Šią valandą Vilniuje 16, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnyje, pūs stiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra naktį 10-15 laipsnių. Rytoj dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnyje, vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, bus 14-19 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
0: Pakeliui su klasika.
4: Sveiki, mėly LRT klasikos klausytojai. Džiaugiamės, kas sugrįžo, džiaugiamės, kas neseniai prisijungė. Tęsiame laidą tiesiogiai iš Kėdainių.

0: Kėdainių. Kėdainiai šiemet yra kultūros sostinė ir esame įsitaisę didžiosios rinkos aikštėje, tad kviečiam, kas gyvenate Kėdainiuose, esat netoli, užsukit, pasisveikinkit, galbūt ir dovanų gausit. Na, o šiandien šią valandą dar mūsų laukia tiek pokalbis su baikeriais, tiek su amatininkais. Na ir dabar, Indre, su kuo mes dabar kalbėsim?
1: Na, pradedam nuo džiazistų. Taigi, džiazas yra neatsiejama Kėdainių tapatybės dalis. Jeigu nežinote, kodėl, netrukus sužinosite, tai tikriausiai vienintelis miestas Lietuvoje turintis džiazo gatvę, beje, jinai visai čia netoli nuo mūsų, kur mes dabar esame įsikūrusios.
0: Pravažiavom projektą.
1: Pravažiavome, taip. Taip pat net ir Kėdainių kultūros sostinės programoje džiazo muzikos tradicija yra akcentuojama. Taigi, kaip ši tradicija puoselėjama Kėdainiuose ir koksgi šis miestas apskritai būtų be džiazo, dabar mes pasikalbėsime su Kėdainių muzikos mokyklos džiazinio muzikavimo programos mokytojais ir džiazo Kėdainiuose puoselėtojais Vitaliu Vidiku. Sveiki.
2: Labą.
1: Ir taip pat su mumis Edvinas Šablevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taigi, Vitaliu, nuo jūsų pridėkime, jūsų iniciatyva prasidėjo Kėdainiuose ir Broma Jazz festivalis, kuris dabar, na, šiek tiek aprimęs, bet tikimės dar gyvuos. Taip pat ir ta pati mano paminėta džiazo gatvė, tai yra jūsų iniciatyva. Koks buvo jūsų santykis, tiksliau Kėdainių santykis su džiazu iki šitų iniciatyvų?
2: Pirmiausia, norėjau pataisyti, jeigu galima.
1: Taip.
2: Čia šitą mum idėją davė jūsų kolega, buvęs ar esamas Julius Grickevičius.
1: Mhm.
2: Jisai prisidėdavo prie mūsų festivalio ir jisai kažkokiu...
1: Tai šaltiniai meluoja, vadinasi, nes jūs kaip idėjos
2: ne,
1: autorius.
2: Ne, čia buvo privačiam pokalbė, jisai pasakė, sako, būtų gal visai fainai, kad einiuose kokį skverelį ar kažką tai pavadinti džiazo gatvę. Ir mes reiškia, o tada jau griebimės kaip mes.
1: Mhm.
2: O jeigu apie ištakas, tai aišku, reikėtų eiti gal... kelinti metai iki tavo tėčio, kada jis įgrojo.
1: Na, Edvinai, padėkit.
2: Jo,
1: metai.
2: Ne, tai ta prasme, Edvino
3: kaip
2: tėtis...
3: Kaip pirmokai buvom, jau prasidėjo džiazas jau.
2: Nu, tai apie 70-tuos metus Edvino tėtis bandė groti restoranėliuose, kažką panašaus, nu, tipo džiazą. O po to mes užaugom su Edvinu nuo pirmos klasės kartu. Ir grįžę po, wow, tarybinės armijos, mes nutarėm groti. Pradžiai dar nežinojom ką, bet kažkaip ilgai nereikėjo diskutuoti, gavosi taip, kad mes pradėjom groti džiazą. Tie laikai buvo tamsus, mokytis nebuvo kur, viskas ėjo iš širdies ir nuo to ir vis prasidėjo. Aišku, mes grojom pradžiai pasislėpę Rusiose, o po to pradėjom groti publikai.
3: Tas džiazas kaip toks džiazas, nežinau, tas toks, nu, visai tradicinio tokio,
2: taip, taip.
3: Tokio labai... Nes aš kaip klasiką esu baigęs, bet nuo vaikysės mano brolis amžinatėsi, tai džiazą grodavo ir man nepatikdavo iš tikrųjų. Kažkokia tai nesąmonė.
1: Tai kas pasikeitė, kas buvo tas, kas perjungė mygtuką?
3: Kažkaip tai savaime, kažkaip klausiau tos muzikos ir atėjo savaime.
2: Ir matot, mes tada begrodami pamatėm, kad kažkas tai gaunasi ir pabandėm pirmus koncertus muzikos mokykloje padaryti. Susirinko publiką, paklausė, kaip ir paplojo. Po to, sakom, nu reikėtų dar ir po truputėlį mes plėtėmės, kažką darėm. Plus atsirado daug kultūrinis centras, kuris kvietė džiazo muzikantus, darė koncertukus, visokius džiazovus. Ir mes galų gale pamatėm, kad atsirado publika Kėdainiuose, kuri domisi ir kuri mėgsta šitą muziką. Tai vat, tokia ir istorija, tarkim, kito. Ir galbūt galim pasigirti, kad mes... Tais gudžiais 90-tais laikais, o čia už kelių metrų buvo restoranėlis ir mus priėmė verslininkais, kuris valdė šitą restoraną, groti džiazą Kėdainiuose 90 metai. Ir netgi laukė grodom vasarą. Tai buvo rimta.
0: Grįžtant prie festivalio, tai šalia jo atsirado ir džiazo gatvė, kuri, kaip Indrė minėjo, netoli čia yra įkurta ir vienintelė Lietuvoje tokia yra. Ir paskaičius, kai įkūrinėjot ją, tai matėt ją kaip gyvo kultūros ir meno erdvę su koncertais, parodomis, veiksmu. Praėjo 10 metų nuo gatvės įkūrimo. Kaip yra to veiksmo toj gatvėj?
2: Nu, sakykim, nėra galbūt taip, kaip parašyta buvo kokia idėja. Kaip jinai atsirado, aišku, mes UNESCO džiazo dieną balandžio 30 esam tenai, koncertukus darė ir šiaip tokie vyko. Šiuo metu galbūt, tarkim, aprimė.
3: Kodėl priklauso nuo nuotaikos.
1: Tai čia nuo nuotaikos priklauso taip. Gera nuotaika, tai ten gyva, ar ne?
2: Be abejo.
1: Bet tai čia tikriausiai jūsų nuotaika, jūs vis dar esat puoselėtojai.
3: Tai čia kaliūnė čia.
1: Vitalis.
3: Nu, aš nežinau, ne Vitalis, jis man Vitalis kitas, man kaliūnė yra. Tai čia jisai džiazo dievaitis yra ir jų gatvė turi savo džiazo net įsivaizduok. Ir tarp kitko ant viršui dar yra ta vietrungė yra. Su jo vaizdu.
2: Dievaičiai šiandien. O tarp kitko, aš dabar akademinėse atostogose nuo džiazo, tai vat visą džiazo laiką šitas žmogus. Taip, kad,
1: o ką reiškia akademinės atostogos nuo džiazo?
2: Aš dabar pavasarį baigiau karjerą Kauno Big Band'e. Tai dabar šitą vasarą buvo tokia...
3: Noriu palisėti.
2: Jo, noriu palisėti nuo Big Band'o.
1: Taip, na, bet mes jums čia užtat neleisim palisėti šitam pokalbį.
2: Mes nepavargom.
1: Taip, jūsų tas Broma Jazz festivalis, jis tapo savotiškom džiazo pradžiom, netgi tam tikrom pavyzdžiui. Dabar puikiai žinomas Jėvaro Jasinskio vadovaujamas Vilnius Jazz Ensemble, tuomet vadinosi Lithuanian Jazz Ensemble, taip. Ir jis ten surinkė vieną pirmųjų, jei ne patį pirmąjį savo pasirodymą.
2: Taip, tai buvo pirmasis pasirodymas, bet prieš tai sukurta specialiai Broma Jazz festivaliai grupė Reinles buvo dar tokia. Tai irgi. Mes grojom kartu su Kauno Big Band'e ir per pauzės aš jį kalbėjau padai sukurti grupę. O dėl šito Lithuanian Jazz Ensemble, tai čia jo buvo premjera Kėdainiuose per Broma.
1: O tai kalbant apie tas džiazo pradžias, kokias džiazo pradžias yra būtent Kėdainį davę dar? Ar atsimenat ką nors? Kas dabar šautų į galvą?
2: Tai jūs, jeigu turit galvoje apie grupės ar tarkim albumus, kurie yra išlikę, tai čia galbūt surištas su Broma, bet pradžia, tai sėdi prieš jūs šiaip.
3: Mes ir kurdavom savo džiazą, ne, aišku, standartai būdavo.
2: Čia Edvinas bet, daugiau kurdavo, aišku.
3: Tai kartu viską dar. Tai ir tą programą stengdavome savo, kad būtų autorinė. O paskui įsirišo tą muzikos mokyklą, tie vaikai. Ir iš tikrųjų dabar šiuo metu, kiek Kėdainiuose, aš pats kartais stebėjus, visi eini pro šalį, jau sėdi, jau svinguoja kažkas. Tai, nu, tai labai gerai. Ne tik etiudai, gamytės ir visi, nors džiazai irgi reikalinga, aišku. Bet...
2: Tai va, tai aišku, po to dar mes Kėdainiuose pagroja dar truputėlį ir Birštono džiazo festivalį su Edinu grojom, ir Vilnius džiazo festivalį. Tai truputėlį ta kėdainietiška tokia įnešėm, ta prasme, mes grojom kitokią muziką, galbūt negu grodom aplinkui, gal dėl to taip ir gavosi, kad mus ten kviesdo.
0: Aš dar noriu grįžti į šiandieną, į tą gatvę, negaliu pamiršti. Sakot, kad jinai gyva, kai yra nuotaika, kai yra energija šiemet, Kėdainiai yra kultūros sostinė. Ar nepakanka tos energijos džiazui pakelti, džiazui prikelti?
3: Vat nežinau programą, aš ir pats grosiu, bet grosiu ne džiazą, su kvartėtu grosiu. Būsiu baroką, bet... Galvoju, yra Dixis gal gros, tai gal
2: vaikų
3: čia bus
2: Dixis.
3: Vaikų gros labai smagiai groja, gal gatvėj gros ten, žinokit, tiek reikalų iš tikrųjų, kad nieko
1: jau
3: aš
1: neprisimu. Ar ne?
0: Bet kažkaip neentuziastingai kalbant apie džiazą ir kultūros
2: yra
0: sostinę.
2: Yra rugsėjo pradžia, o mes mokytojai.
0: Ar pakankamai atspindi džiazą, miesto atrodo tapatybės dalį, kultūros sostinė renginiuose?
2: Žinot, aš jums pasakysiu, gal nėra tikslo šito kaip kultūros sostinė atspindėti kažką. Tai tas džiazo plazdėjimas jisai yra. Nebūtinai jisai turi skambėti gatvėj, jisai svarbiausia, kad jisai yra. Tai buvo mūsų tikslas. Anksčiau ten prieš 15 metų, 20, jeigu kažkas paklaustų apie Kėdainius, jūs iš karto sakytumėt, ledai, Agurkai, Uspaskich ir dar kažkas. Tai, tai mūsų toks tikslas ir buvo, kad, kad išgirdu žodį Kėdainius, dar kažkas tai asocijuotųsi su, su kažkuo, tai truputėlį rimtesniu.
1: Na, jums akivaizdžiai pavyko, nes mes jūs čia pasikviečiam ir
2: kalbam. Aš atsiprašau, nieko prieš agurkus neturiu, bet aš galbūt, kad būdavo pirma asociacija,
1: aš girdu žodį apie Kėdainius. Agurkus.
2: Taip, aš girdėjau, taip, taip. Mūsų draugai. Taip.
1: Na gerai, bet jūs čia sakot, labai užsijėmė visą kitą. Jūs gal užsijėmė muzikos mokyklos reikalais.
2: Ir muzikos mokyklos.
1: Ugdot jaunimą. Kaip sekasi tą 90-ųjų

0: šimtųjų, 70-ųjų, na ir tiesiog ankstesnių laikų visą tradiciją perdavinėti jaunai kartai.
1: Labai gerai.
2: Žinot, kaip yra, specialiai, kada ateina 7 metų vaikis, tu iš jo džiazmeno nepadarysi, bet kada jisai auga su tavim kartu, nori, nenori, jisai mato, kas tau įdomu, ką tu leidi jam, ką tu bandai groti. Ir matai, žiūrėk jau ir jisai pats pabando. Ir jisai tą džiazą žiūri labai fainai. Ne taip, kad wow, džiazas, fui, nenori. Mhm.
1: Daug džiazmenų iš Kėdainių ir jau dabar pasiekė tokį lygį, kad tikrai.
0: O grįžta jie į Kėdainius?
2: Pagrot, grįžta.
1: Taip.
0: Gyventi nėra
1: kada,
0: labai.
1: Nėra ne? Kada, visur reikalingi.
0: Mhm. Tai labai gerai užimti.
1: Mes tik pasilykom tokie.
0: Na, reikia
1: laiko,
0: kažkam puoselėti.
1: Nes jeigu mes išvažiuosim, kas toliau bus? Kas?
3: Tai ar nėra augančio jaunimo pasiekėjų, kas
1: yra.
3: Palaikytų?
1: Be abejo.
3: Ir liko Kėdainiuose. Kas?
1: Ir mano, pavyzdžiui, aš džiaugčiausi, kad yra tas posakis, kad praugtų mokytoje tiesiog.
2: Mhm. Mane praugo, jau yra tikrai.
1: Kas toks?
2: Nu, Paulius, pavyzdžiui, busistas.
0: Nu, linkėjimai Pauliui praugo mokytoje. Nu, šaunuolis Paulius. Gerai, o apie tas iniciatyvas su jaunimu, su moksleiviais, kokių jų esat prigalvoję? Pavyzdžiui, džiazo gatvės istorijos. Čia, kaip suprantu, mokyklos projektas festivalis šių metų, ar ne mokyklos?
2: Taip, mokyklos.
0: Ja. Nu, tai ką dar? Ką prigalvojat su tais moksleiviais, kad
2: tai buvo darau daugia kultūriam renginukas, ten buvo 3 dienų berods kažkas tai džiazo gatvės istorijose toks ciklas 3 renginių. Ten buvo ir vaikai grojo, ir kviestiniai svečiai, ir tarp kitko buvę kėdainiečiai džiazmenai, kurie dabar Lietuvoje susirinko ir pagrojo. Tai buvo tas judesėlis.
3: Gerai, renginių turit, bet kaip sakot, kad na, jaunimui reikia pavyzdžio, kad jis matytų, užsikabintų, užsikabliuotų ir išauktų į tą džiazmeną, jūsų žodžiais kalbant. Tai ar yra tiesiog kavinėse, baruose, kur skamba laisvai muzika?
2: Gyvai ar laisvai?
3: Laisvai ir gyvai, visaip.
1: Kaip yra toks pas mus atsikraustis kadencijų jau porą metų, Vytautas, mokslininkas, bet jisai organizuoja Lindy Hopo, reiškia, ir pamokėlės daro, ir jisai atėjo, sako, girdėjau čia džiazas, kažkur tai skamba, ir mus pakvietė ir grojam kas kartą, ten kas keli mėnesiai, šoka visi, prašom atvažiuoti.
0: Bet džiazo baro nuolatos veikiančio neturi.
2: Neturim to.
0: Gal
1: galvojam.
0: Įkurkit?
2: Kažkada buvo tokia mintis, bet kažkada.
0: Mhm. Šiaip, kaip jūs apskritai apibūdintumėte tą džiazo etapą šiandien Kėdainiuose? Ar tai yra kažkoks, na, juokėsi Edvinas? Kodėl jums šitas klausimas juokingas pasirodė?
1: Dėl, kad baroko prigrojau dabar daug. Tai reikia sugrįžti dabar.
0: sugrįžkit, Edvinai. Tai, na, nes Broma Jazz trumpam yra aprimęs festivalis. Kažkada galbūt sugrįž. Tai ar dabar yra ramesnis tas laikas? Ar čia reikia laukti naujo sprogimo?
2: Aš nežinau,
1: ar jie reikia. Kažkas nuo Kaliūnės priklauso. Nu jo.
3: Arba nuo Pauliaus.
1: Jisai yra krikštatėvis.
0: Arba nuo Pauliaus jūs tiesiog.
2: O jisai yra pagrindinis Kėdainių džiazmenas. Nu, tai
1: žodžiu, aš.
2: Gerai, nežinau. Žinot, aš nežinau, ar reikia to sprogimo. Šito nežinau, aš svarbiausia jaučiu, kada ir ypač kai važinėdavau su Big Bandu, koncertu, kada sutinki kitus žmonės, muzikantus, jie labai gerai atsimena Kėdainius kaip džiazo miestą. Ta prasme, mes jau kažką padarėm, kad mes nesam ledų gaudytojų miestas, o kažkas tai tokios.
1: Tai nori sugrįžti visą laiką.
2: Jo, ir po šito apsilankimo, pagrojimo Kėdainiuose, jie sako, kad tai yra jaukiausias festivalis aplamai Lietuvoje. Tai ar tas sprogimas reikalingas, nežinau, aš svarbu, labai norėčiau, kad tas džiazo plevėsavimas, tas jisai nedingtų. O jis, kad jisai yra, tai yra, jisai nedings tikrai pažadomim.
1: Jūs pirmą kartą Kėdainiuose?
0: Ne. Nustebo.
1: Antra.
0: Nu čia dabar nevarkaičiuoja.
1: Taip.
3: Į ką dar galima pažvelgti, tai į institucijų įsitraukimą, kad na, vis tik Kėdainiai išliktų džiazo miestu, ar jis yra pakankamas?
2: Institucijų turit galvoj valdybę?
0: Savivaldybė, kultūros centras.
3: Ministerija.
2: Tai yra. Pradžia, kai prasidėjo, tai jos nebuvo, bet kai valdžia pamatė, kad tai yra gerai, tada jau jie sako, kodėl jūs nedarot?
1: Žinai, toks požiūris atsiminė būdavo. Čia tie laikai sakydavo. Ai, o kas ten groja? Tai tie džiazmenai čia groja. Nes šiaip tai, būdavo daug vestuvių. Mhm. Aš nieko prieš, kur aš vestu muzikant, bet tokie jau, kad džiazo tai reiškia tas...
0: Ten jau mhm.
1: kitokie.
0: Mhm. Keistuoliai. Gerai, tai paskutinis tada klausimas. Tai ar dabar, pavyzdžiui, kėdainietis, išgirdau, kad sakot kėdainietis, ne kėdainiškis, ar ne? Ar kaip čia reiks sakyti?
2: Kėdainietis.
0: Kėdainietis. Tipinis kėdainietis, ar jisai eidamas savo miesto gatvėmis, na, supranta, kad jis eina džiazo miesto gatvėmis, ar jam tai yra svarbu?
2: Na, kas yra tipinis
1: kėdainietis?
2: Taip,
1: kažkurie.
2: O tipinis vilnietis, ar visi vilniečiai žino apie tokius dalykus, kad yra džiaseleriai, pavyzdžiui, ar dar kažkoks klubelis. Tai čia žinot kaip, tie, kas domisi, aišku, kas žino, tiem, kam rūpi, tie netgi prieina ir sako, ei, kur jūs dingia, kodėl jūs nedarot gerų dalykų.
3: Pasilgsta žmonės?
2: Be abejo, taip.
0: Taip. Nu, tai linkim, kad sulauktumėt mažiau tokių tai klausimų labai. Ir daugiau būtumėt išlindę į tą viešumą. Taigi du čia džiazo korifėjai, nežinau,
3: džiazmenai.
0: Džiazmenai, kėdainimus.
1: Vardą nesumaišykit.
0: Kėdainimus.
1: Kaliūnė.
0: Taip, o kodėl toks vardas?
2: Aš neištardavau savo vardą, Vitalis sakydavau Kalius, tai taip mm-hmm. ir prilipa.
0: Supratau, tai va, kodėl jūs Facebook'e taip pasivadinas. Tai, bet mes ištarėm jūsų vardą vis dėlto radio žmonės, esam sutartimi tokia, pavadinkim, gera. Tai Vitalis Vidikas ir Edvinas Šablevičius, džiazo puoselėtojai Kėdainiuose. Šią temą užbaigėme, o netrukus keliausime prie amatų, taigi likite su pakeliui su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsėme pakeliui su klasika laidą toliau iš Kėdainių ir kaip jau išgirdome pirmojo mūsų laidos valandoj, Kėdainiai buvo svarbus ir amatininkų miestas, čia veikė siuvėjų, kalvių, audėjų, puodžių, batsiuvių, dailidžių cechai, o 18 amžiuje jų Kėdainiuose buvo net 16 ir jų skaičiumi miestas prilygo Minskui, tai kas liko iš šios amatininkų miesto tradicijos ir ką šiandien reiškia ją tęsti, apie tai dabar ir pasikalbėsime su tradiciniu amatų meistre, tautodailininke Loreta Steponavičiene. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat medžio drožėjų Arūnų Gaučio. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai pradėkim galbūt nuo tos tradicijos ir nuo tos istorijos. Ir kiek jūsų nuomonė šiandien jaučiama Kėdainiuose tai, kad vis tik Kėdainiai buvo tas amatininkų miestas? Loreta.
2: Jaučiasi, kad mūsų ir jaunimas, ir mes tuo pačiu stengiamės populiarinti, skleisti apie tautinį paveldą ir taip pat džiaugiamės, kad mūsų miestas tikrai turi nuostabų amatų centrą, į kurį plūsta ir jaunas, ir senjoras, ir mažas, ir didelis.
1: Arūnai, ar sutiksit, kad na, jaunimai įdomu, įsitraukia į tuos amatus, nors jie atrodo ir tokie senoviniai, lyginant su planšetėm, telefonais ir panašiai?
3: Taip, tikrai įdomu, nes kaip turiu būrelį, ateina daug vaikų ir tikrai jam labai patinka. Net telefono nebereikia.
1: Nes rankos sužimtos. Jokių,
3: aišku, ten pas mus ir interneto nėra pas mane Rusy, bet vis tiek jie mėgsta, aš pamačiau, kaip su kokiu užsidegimu jie drožė, nu, ką pasakau, tą ir daro. Tikrai ir merginos, ir berniukai, vaikinai, ir suaugę žmonės. Aš buvau maloniai nustebintas, kad tikrai labai patinka žmogui prisiliesti prie medžio.
1: Mhm.
3: Kėdainiečiam turiu omeny, kad medis minkštas, reikia duoti minkštą medį ir aštrų įrankį. Ir jie tikrai dar su užsidegimu iš aukštus ar dar kažką tai.
4: Gerai, o ką dar daro? Nes mes jau kalbam čia apie tuos amatus. Leiskim klausytojams, mūsų žiūrovams suprasti, kokie amatai vis dar gyviai yra Kėdainiuose. Na, pavyzdžiui, Loreta, kuo jūs susijamat?
2: Šiuo metu esu taip pat ne tik pintinių ir vitinių juostų audimo mokytoja, bet taip pat šiais metais patvirtintas sertifikatas 5 produktų apie šiaudus. Tai šiaudinė skrybelė, šiaudiniai sodai, girliandos, vaikždės, eglutės žaisliukai. Tai va, į šitas mes programas ir kviečiame. O taip pat labai yra džiugu, kad jaunimas ne tik tai nuo pirmos klasės pas mus lanko būrelį. Mes turime NVŠO programą, pas mane yra juostupinė. Bet taip pat jau turiu 14-12, kurie baigė pas mane mokslus, tai tikrai yra džiugu ir baigė tos mokslus, grįžta į Kėdainius, kurie grįžta, vėl ateina pas mane austi juostų. Tai labai džiugu. Jau jaunimas yra nuostabus.
4: Tai testinumas yra užtikrinamas,
2: taip,
4: ar ne?
2: Taip.
4: Nėra taip, kad išvyksta iš Kėdainių ir paskui, oi, o tai kas mūsų centre kiti specialistai bus, kas dirbs?
2: Nu, jau čia tai klausimas, kaip toliau. Bet, vat, reikia džiaugtis,

0: kad mūsų vaikai yra darbštus, dalyvauja etnokultūros olimpiadose, sidabro vainikėlio konkursuose, parodose ir pelnome pirmas vietas. Džiugu. Iš tikrųjų, mūsų Kėdainių jaunimas ir mėgsta amatus.
1: Loreta, jūs pati amatų pamatėt ir išmokot pirmiausia šeimoje, bet jūsų šeimos amatų tradicija nėra kilusi iš Kėdainių ir man tai labai įdomu, nes atrodo, kaip tai, ko jūs išmokot šeimoje, įsipaišo būtent į Kėdainių istoriją.
0: Į Kėdainių istoriją įsipaišo būtent vytinės juostos, tai yra jos audimas vytinių juostų taip pat seniausias yra pasaulyje. Taip pat esam aukštaičių kraštas, tai esu kilusi iš Pasvalio, ten mano močiutė yra išmokiusi pinti aukštaitiškas pintinės juostas, tas pats yra ir Kėdainiuose. O taip pat kaip šiaudiniai gaminiai, tai yra paplytę visoj Lietuvoj.
2: Jau apie to šiaudus jau ne pirmą kartą užsimena, man kirba paklausti, o tai kai šiaudiniai sodai pripažinti UNESCO paveldu, tai dabar jau visi daro tos šiaudinius sodus?
0: Nu, nežinau.
2: Ar populiariausias amatas yra?
0: Gal šiuo metu taip, bet taip tai mes darom viską. Ir skrybelės bandom, ir žaisliukus eglutei darom. Tas, kas yra... Kokia yra paklausa, tą ir pasiūlom daryti žmonėm.
1: Pone Arūnai, jūs drožiat kasdienius medinius daiktus, šaukštus, kočėlus, sūrspaudžius. Tai ar žmonės tokių daiktų vis dar ieško naudojimui, kasdieniam naudojimui, ar vis tik pasidėti eksponatą, parodyti, kad gerbiu lietuvišką tradicinį amatą?
3: Ne, kaip nekeista, kasdieniam naudojimui. Tikrai daug kas klausia, aš pats ir į mugės važiuoju, tai perka tik tai naudojimui. Nebent jeigu ten labai išskirtinį šaukštą padarau, kurį jau net nenori ten į barščius merkti, tai jau tada pasikabina.
1: Tai kokie tai išskirtiniai šaukštai yra, kaip jie atrodo?
3: Nu, čia jau būtų nesertifikuoti šaukštai, bet aš darau su elnio ragu. Tai jau tokius pirčiai... ten kazanui, bet dažniausiai žmonės tos šaukštus nusiperka, ateina kitą kartą, kitais metais į kaziuką pas mane, sakau, tai ar naudojat? Ne, sakau, ant sienos pakabinės. Bet aš nustebau, kad aš dar esu sertifikavęs rumbį ir kočetuvę. Nu, lyginimo tokie du įrankiai, žinot. Ir žmonės po šiai dienai dar prašo manęs, kad padaryčiau ir nori nusipirkti. Nes, dar naudoja tokį daiktą, nors čia yra labai sudėtinga ir sunku dirbti, paimi lygintuvą ir atrodo išlyginai. Tai va, naudoja.
1: Tai kuo pranašesnis toks daiktas yra, galbūt atskleidžia?
3: Jos šeimininkė sako, kad netaip gadina rūbą, medžiagą. Medis į medį, rūbas per vidurį, tai va.
2: Mes čia nemažai kalbėjom apie jaunimą ir pradėjo lyti pas mus ir staiga žmonės iš aikštės pasitraukė. Nieko, bet raginame ir per LRT klasiką mus pasiklausyti. Na, o grįžtant prie mūsų to pokalbio, daug kalbėjome apie jaunimą, sakėte, nori ateina, bet man pirmiausia norisi paklausti, ar nėra taip, kad vis dėlto tėvai atveda ir skeptiški vaikai būna? O, abu.
3: Ne, tikrai ne.
2: Jie patys.
3: Patys, tėvai labai tiesiog, patys, sako, jau reikalauja vaikai.
2: Tai kodėl tada mes kalbame, kad jaunimas neįsitraukęs į šitas mūsų tradicijas, jiems neįdomu
3: Kėdainiuose,
2: ir panašiai? Kėdainiuose
3: tikrai įsitraukęs.
2: Jo, Kėdainiai yra išimtis iš taisyklės.
3: Kaip kitur, mes, aš nežinau, bet...
0: Neišimtis gal sakyčiau, nes kiti vaikai tikrai neturi sąlygų, nes pas mus į edukacijas mes turim kultūrą pas visiem penkiem amatam tikrai atvažiuoja iš visos Lietuvos moksleiviai ir mokytojai domisi ir jie norėtų tą patį turėti ir savo mieste, bet nėra galimybių, nėra tokių, aš manau, darbo sąlygų, kaip mes turime, tokių amatų centrų trūksta susibūrimo ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad kai padarai po valandos pertrauką vaikam ir gali net pasiūlyti telefoną pasimti, jie to nenori daryti.
3: Nenori,
0: jiem geriau, jie pabuvę, einam toliau pinti juostą. Tai tikrai yra džiugu. Nereikia jų raginti. Tai reikia kaip tik paraginti tėvelius, kad jie sutvarkytų mūsų NVŠO programom dokumentus. Tai va, tėveliam tenka paskambinti

0: centrui. Ar jums pakanka to dėmesio?
1: Manyčiau, pakanka.
2: Gal ir per daug, nes kodėl
3: kaip
2: tik šiandien mes baigiam akciją vytinės juostos audimo su pavadinimu gija, kuri jungia mus. Ir šiandien bus yra nuausta juostos, kurios bus šiandien įteikiamos. Ir žmonės pas mus tikrai labai ir kolektyvai ir iš kitų miestų ir būtent turistai iš užsienio staptelėdavo prie tos juostos ir pasiūlydavom truputį pausti, nes tai senas amatas, taip pat supažindinu su istorija ir pasiūlau ir tikrai žmonės džiaugiasi, nori ir tikrai prisidėjo prie tų visų mūsų šiandien įteikiamų juostų. Prisidėjo ne tik gyventojai, ne tik Lietuvos žmonės, bet ir iš užsienio.
0: Ar aš teisingai nuskaitau, kad nu, jums labai aktyvus yra šie metai kultūros sostinės ir labai jūs netgi, nu, čia taip gerąją prasme, išnaudoja tie kultūros sostinės organizatoriai?
2: Aš nesakyčiau, kad jį išnaudoja.
1: Čia prasme, tai, galima sakyti.
2: Čia tokia, kaip pasakyti, mes ką darom namuose, ar darydavom dar, kol ir nebuvo amatų centro, o dabar mes jau dirbam atvirai jau. Visi mato.
3: Kalbant apie tą populiarumą, tai galbūt galima žmonės pritraukti ir tuo, kad iš amato galima ir užsidirbti, kaip jūs manot?
1: Taip, taip, tikrai. Aš daug, kol nedirbau amatų centre, aš iš amato ir gyvenau, važinėjau po mugės, su savo gaminiais. Tai va, amatininko ir yra ta apibrėžimas. Amatininkas tai yra ta žmogus, kuris išgyvena iš savo, pragyvena iš savo amato. Tai taip, kad taip, galima.
3: Ir na, kalbam apie tai, kad Kėdainiuose tikrai daug įvairių amatų yra. Ar galima pasakyti, kad tas testinumas vieno amato yra stipresnis, kito mažesnis kažkurio? Kaip jūs matote?
2: Gal ne. Čia nuo jaunimo, nuo žmonių priklauso. Ir dabar mes, kai turime amatų centre staklės audimo, vyksta projektas, projekto testinumas. Ir tikrai turistai, eidami pro staklės, stapteli. Pas mane buvo staklės, mano mama mokėjo austi ir močiutė mokėjo. Tai va paskatina žmonės prisiminti ne tik audimo amatą, ir juostų, ir molio amatą, vitelių pinimą, vėlimas vilnos yra, nes veltinių svelia. Net kartais, kaip dalyvaujame su tradiciniu amatų meistrė Jūratė, kuri velia veltinius mugėse, tai praeidama močiutė ar senelis būtent anūkui ir aiškina ir pasakoja, kas tai yra veltinis, kad jis vaikščiojo, ėjo į mokyklą, kad labai šilta, tai tokie pasakojimai ir mus paskatina ir mums būna įdomu pasiklausyti, ką mūsų tėvai, seneliai iš prisiminimų papasakoja, taip ir mūsų tą visą informaciją ir pildosi.
3: Ar tenka pritaikyti amatą prie šiuolaikinių žmonių poreikių, prie norų, nes ir tas pats veltinis ten gali būti ir animaciniai personažai kažkokie ir iš sodų padaryti kažkokią figūrą iš populiarių filmų, pavyzdžiui. Tai papasakokit savo istorijų, kaip jūs tą amatą bandot pritaikyti prie šiuolaikinio žmogaus poreikių, kad jis išliktų populiarus.
2: Man atrodo, kad mano juostos tai labiausiai turbūt yra pritaikomos, nes dabar jaunimas, ne tik jaunimas, bet ir iš užsienio, ypač studentai, ką atkreipiau dėmesio, vitinės ar pintinės juostas, aišku, mes dar pasitarėm, prie kokio rūbo nešios, kur dėsis, tai ir yra ir rankinės pasiriša, ir kanklėm, ir armonikom, ir akardijonam, ten pritaikymas yra pilnas, tik kai sakoma, daryk, pink ir turėsi.
3: Pane Arūnai?
1: Nu, aš asmeniškai tai leidžiu vaikam pasireikšti, sakau, nu, ateina į būrelį, sakau, nu, patys nuspręskit, ką nori šiandien daryti. Ir jie arba, pasakau, iš vakaro, sakau, pagalvokit namie, ir jie jau ateina.

0: ateina su savo planu, ten viena kokia mergaitė lovytę katinui nori padaryti, kitą skardą nori padaryti, jau ateina atsiprinteriavę savo tos paveiksliukus, ką jie nori pasidaryti, peilį. Ir jie tada labai save išreiškia tuo, kad jie patys sugalvojo, patys padarė. Aš jau taip stengiuosi minimaliai padėti, jam aišku padedu, vis tiek kitaip nebus, bet jie labai pasijaučia patys savo svarbus, nes jie sugalvojo, jie padarė.
1: Pone Loreta, kalbant apie tą svarbumą, jūs 2025 metais tapote Kėdainių krašto kultūros premijos laureate. Ką jums pačiai reiškia toks įvertinimas, ar na, jo pakanka, ar vis tik noris ir kažko daugiau, kad būtų įdėta į tuos amatus?
2: Tai va tas mano tas įvertinimas ir parodo, kad mums tikrai reikia to senojo amato ir yra džiugu, kad ką aš darau, žmonėm jo reikia ir jie džiaugiasi. Tai aš manau, tas įvertinimas ir buvo. Tam, kad aš esu tikrai čia reikalinga ir save atradau. Kai sakoma, tai buvo kažkada mano laisvalaikis, hobis, o dabar tapo darbu. Nors aš neskaitau, kad darbas. Tai man vis tiek yra hobis, tai yra malonumas sielai, širdžiai. Tai labai gera.
1: Vis tik taip gražiai kalbat, noriu išpešti, ko trūksta amatam Kėdainiuose, kad jie dar labiau suklestėtų.
0: Vaikų norinčių lankyti tos amatus,
2: žmonių,
0: pasisemti patirties iš mūsų.
3: Na, bet būtent žmonių, sakė, džiaugiatės,
1: pilna vaikų.
3: Jau dabar trūksta vaikų.
1: Daugiau nori.
0: Nu,
2: dar nori. Dar nori.
3: Apetitas augo be valgymo.
0: Jo, čia.
1: Ir galbūt, kad grįžtų tie vaikai į Kėdainius?
0: Be abejo, kad grįžtų, tai čia būtų geriausia, bet aišku, taip, visi nori didesnius miestus, bet Kėdainiai kaip Lietuvos centras, gražus miestas, su savo gražiom tradicijom, tai manau dalis tai tikrai grįš. Grįš ir grįžta.
1: Erdvės netrūksta?
2: Grįžta, taip, grįžta, jau. Jaunimas grįžta, galiu pasakyti.
1: Erdvės jums netrūksta, nes atrodo daug vaikų, daug reikia išsiplėsti įrankių.
0: Nu, ta mūsų erdvė labai tokia ypatinga. Mes dirbam 17 amžiaus škotų name, ar neto namas. Tai jau žmonės vien atėjo, pas mus jau wow, sako. Didžioji dalis, nes ten yra ką pamatyti ir taip. Ir tie rusiai skliautiniai labai gražus. Ir aura, labai tinkama aura amatų centrui.
1: Tai ačiū jums už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad su mumis ką tik buvo du amatininkai, kurie tęsė tas senasias Kėdainių tradicijas, tą senąjį pavadinimą Kėdainių kaip amatų miesto, ir kalbėjome su tradicinio amatų meistre tautodailininke Loreta Steponavičiene ir medžio drožėjų Arūnu Gaučiu.

0: Pakeliui su klasika.
1: Ne veltui mes klausėmės ką tik muzikinio kūrinio, kur skambėjo motociklas žodis, nes dabar Kėdainių baikerių klubų atstovai mūsų studijoje didžiosios rinkos aikštėje Kėdainiuose ir šis pokalbis užbaigs mūsų šventinę transliaciją iš šių metų Lietuvos kultūros sostinės, taigi Kėdainiai švenčiantys 654-ąjį miesto gimtadienį, taip pat į šį gimtadienį kviečia ir baikerių klubus, jie rytoj specialų sveikinimą miestui rengia, atidaro netgi parodą specialią šiai progai. Na ir apskritai nepraleidžia miesto švenčių, nepraleidžia ir progos į kultūrinį bei socialinį gyvenimą šio miesto įsitraukti. Taigi sveikinuosi su vieno iš baikerių klubų Born Again nariais Edmondu Bagdonu ir Richardu Ragausku. Sveiki, prašau mikrofonus į rankas.
2: Sveiki, labas vakaras.
1: Ir taip pat iš klubo Horizontai Regimantas Valiauskas su mumis.
3: Labas vakaras.
1: Tai dar vienas klubas yra Iron X, kuris, na, kurio atstovas šiandien mes čia dėja studijoje neturime, visų čia nesutalpintume. Kaip jūs visi skirtingi klubai bendraujate tarpusavyje? Ar yra kažkuris, kuris na, pranašesnis neva, ar kažkuris, kuris, su kuriuo praščiau sutarėt pavyzdžiui?
2: Lietuvos baikerinis judėjimas yra paremtas, žodžiu, baikerinių klubų hierarchija. Yra, kaip ir minėjot, Iron X yra MC, turi statusą, tai jie skaitusi aukštesni, toliau MCC, RC ir taip žemiau. Kas dėl bendravimo, tai mes vakar turėjom bendrą susirinkimą trijų klubų ir aptarim visus niuansus šventės metu. Kaip žinote, rytoj žada daug lietaus. Tai truputį trumpinsime ir maršrutą miesto gatvėmis. Na, parodoj teks atstovėti, jau kai lys, tai jau bus kaip bus. O šiaip, kas liečia didelius renginius, sezono atidarymą, uždarymą, mes visi renkamės, visi tarėmės, visi išnešam savo idėjas, kad gautųsi geriausias rezultatas.
4: Man dar vis įdomu, kalbant apie tas kategorijas ir tas skirtingus klubus, kai vienas klubas priėmė naujoką į savo gretas, buvo parašyta, kad baikeris įvykdė visus reikalavimus, išlaikė išbandymus ir įgijo teisę dėvėti lemenę su klubo atributika. Tai na, kokie tie reikalavimai, išbandymai yra, kad patekti į vieną ar kitą klubą?
3: Pas mus labai didelė drausmė, sakykim, kelių eismo taisyklėse, laikymasis jų, važiavimas kolonoje, bendravimas po važiavimu. Ir iki 2 metų kažkur tai mes turi pirmiausia klubo draugai, sakykim, nariai, kurie siūlo tą žmogų, tai pirmiausia garantuoti už jį. Ir po 2 metų sprendžiam, kam duoti ir kam neduoti tos emblemas.
1: Jeigu šiaip bandomasis laikotarpis yra 3 mėnesiai, tai pas jūs 2 metai.
3: Taip.
1: Griežtai labai.
4: Ir tiesiog važinėja be tų visų ženklų, kad
3: tikrai
4: priklauso
3: taip, jeigu
4: klubui.
3: Pastebėtumėt, kolonai būna, žinokit, ir be ženklų, ir be emblemų. Tai jie dar tik tai bando įstoti mūsų organizaciją.
1: Na, o šiaip, jeigu čia smalsu, kaip tos liemenės, tie ženklai, emblemos atrodo, tai gali mūsų vaizdo transliaciją klausytojai įsijungti ir pamatyti. Čia jūs visi labai gražiai esate pasipuošę. Jau užsiminėt apie tą įsitraukimą į miesto šventes. Tai ką jūs rytoj, vat, pavyzdžiui, Richardai, jūs dar nekalbėjote, ką rytoj ruošiate, ko tikėtis žmonėms iš baikerių pasirodymo miesto šventėje?
5: Nu tai mes kiekvienais metais prisidedam prie Kėdainių gimtadienio švenčių, tai vadinama tą važiuojam paradą. Ir aš manau, kėdainiečiam tikrai pamatyti ten vieną kitą pravažiuojantį motociklą vienas dalykas, o kai pravažiuoji keli šimtai ir ta visa kolona miesto gatvėmis, tai jau toks kaip mūsų būna kaip sveikinimas miesto gimtadienio proga.
4: Tai kodėl na, jums svarbu įsitraukti tuos renginius ar na, parodyti būtent, kad kiek klubas, tarkim, turi narių, kokie visi pasipuošia gražus parodyti, pademonstruoti ir savo motociklus, ar na, koks yra tikslas dalyvauti tuose kultūriniuose renginiuose?
5: Nu tai čia kai bus aikštė rytoj, tai taip jau mes tos motociklus, ką turim, tą rodysim visiems.
4: Nublizginsit.
5: Nublizginsim. Rytoj gal kiek bus blogiau, bet šiaip taip, stengiamės važiuoti su švariais, tvarkingais ir žmonėms pasižiūrėti, yra įdomu.
1: Jūs, kad dalyvaujate miesto šventėje, čia kaip suprantu, yra kasmetinė tradicija. Ta paroda irgi kasmetinė tradicija?
2: Daugelį metų mes organizuodavom, dar nebuvo Ironix MC, organizuodavom mes miesto šventę ir iš karto man kilo tokia idėja vienais metais, kad pritraukti kuo daugiau motociklų iš Lietuvos. Tai pabrėšiu, buvo rekordas 730 motociklų skaičiavom. Ir man po to eilę metų skambindavau iš Vilniaus, iš visur, ar važiuosim į chemijos kalnus, mes taip vadinam, žinot, ten atliekos tos, tai čia labai didelė atrakcija. Tuose kalnuose su motociklais pervažiuoti, na, ir nuotraukas pasidaryti, žodžiu, tai buvo vienas iš tokių akcinų, kad važiuoti į Kėdainius reikia. Na ir po to čia kartu, aišku, tas visas renginys vykdavo suderinus su Kėdainių kultūros centru, su Kėdainių savivaldybė. Būdavom mes įtraukiami į programą, vykdavo koncertai, vykdavo visokios pažintinės ekskursijos kitų miestų baikeriam, Kėdainių senamestis, pas mus, kaip žinot, yra unikalus, taip kad tas visas renginys įgaudavo tam tikrą prasmę. Ne vien, kad čia pravažiuoti per miestą ir motociklus parodyti, bet ir bendravimas vykdavo ir aplamai ir vyksta jisai visą laiką ir, kaip minėjote, pasirodyti miesto gatvėmis su motociklais yra dar kitas tikslas parodyti, kad yra tokia bendruomenė baikerių, kad mes vieną dieną išeisime, reikia pamainos, kad jaunimas atkreiptų dėmesį, kad ir jie norėtų būti tokie kaip mes.
1: Įsitraukit jūs į tą kultūrinį, socialinį gyvenimą, kokių dar apraiškų kultūrinėme gyvenime jūsų įsitraukimo mes galime pamatyti. Mes su Juste Kėdainiuose negyvenam, tai apšvieskit mus.
3: Tai kaip jums bebūtų kultūriniam gyvenime, tai gal mieste, sakykime, mums pagrindė, vat, miesto šventės, mes atidarėme, sakykime, sezoną, uždarėme sezoną. Bet šiaip tai ne vien tik kultūriniam gyvenime. Lankomės ir senelių namus, socialinio ūkdymo, sakykime, centrus. Važiuojame į kitus miestus, pasirodom į Vilnių, sakykime, Kaune. Važiuojame pas kitus baikeristus. Tai irgi kažką tai nešam kėdainietiško, matom, kad Kėdainiai važiuoja ne vien tik tai čia. Utena, Molėtai. Mūsų yra prerogatyva, sakykime, pirmiausia apvažiuoti Lietuvą, pasižiūrėti, kaip ta Lietuva. O šiaip tai judam ir po Europą, judam ir po draugiškas, sakykime, artimas draugiškas šalis, po vakarų Europą ir džiaugiamės tuo.
1: Tas vykimas, pavyzdžiui, pas senelius labai prasmingai šiaip skamba, gal na, įsiminė jums kažkokie konkretūs susitikimai, kaip jūs reaguoja tas senas žmogus na, to įstaigų?
3: Šiaip tai mes Dotnuvos, sakykime, ten yra socialinis centras, senelių ten namai, tai mes tengiamės kovo 8, žinokit, ten apsilankyti su gėlėmis ir laukia.
1: Va jie, tai tie, kovo 8 su gėlėm ir dar baikeriai.
3: Taip, baikeriai su uniformom ir būna labai nustebinti ir labai džiaugiasi tuo, kad mes pasirodom.
1: Minėjot apie susitikimus su kitų miestų baikerių klubų atstovais, pabendravę su jais. Ar atskiriate, nuo koks yra būtent kėdainiečių baikeristų išskirtinumas? Rodo Richardui kalbėti.
3: Vieni negalim kalbėti.
5: Tai didelė gal skirtinumą nėra, tai ten, reiškia, renginiuose būna ir MC klubai. Mes esam žemesnė ranga, MCC klubas, bet renginiuose draugavimui tas nieko nemaiša ir skaitos kaip viena lygė. Taip pat,
1: taip.
5: Temų būna visokių.
4: Aš dar prisiminus filmus, kuriuos žiūrėdavau vaikystėje, tai atsimenu tokį stereotipą apie baikerius, kad jų žmonės bijo ir atrodo išsigasta, kai sutinka degalinėse, tarkim, ar jums būna tam tikrų incidentų, nes iš to, ką girdžiu dabar, kad na, jūsų tos idėjos yra na, tokios teisingos.
3: Jūs lanko... labai jauna dar. Labai dar jauna. Ir jūs matė tos, man atrodo, amerikietiškus filmus, amerikietiškus baikerius, ten jos su... Šaudimai su visko, pas mus to nėra tikrai.
4: Skiriasi tos...
3: Tikrai mes padedam žmonėm ir vienas kitą ir užleidžiam, ir važiuojam, ir sveikinamės tikrai ne taip, kaip jums atrodo.
2: Nepaslaptis, kad baikerinio judėjimo kultūra į Lietuvą atėjo iš vakarų, iš Amerikos. Bet mes atsirinkom, kas yra gerai, kas blogai. Amerika didelė šalis, ten ir visko yra. Taip kad...
1: Tai ką atmetėt, kas blogai?
2: Na tai prisiskaitėt filmus, žiūrėjot. Taip kad aš nekomentuosiu šito, o tai, kad mes įsijungiam į pasaulietišką gyvenimą labiau, ne taip kaip kad Amerikos baikeriai apsiriboja savo tik tai vien tuo baikerinių judėjimų, tai čia aš nemanau, kad čia yra blogai, to labiau, kad visuomenės ir požiūris keičiasi po truputį jau į baikerius. Ir anksčiau, aišku, buvo nuostaba didelė, nes būtų motociklų retenybė, o tie motociklai vis tiek, kaip sakyt, pas mus amerikietiški pagrindė. Buvo tokių visokių, kad va čia tas, jeigu važiuoja su tokiu motociklu, tai reiškia, jis jau nesažiningai užsidirbo, jis toks, bet dabar viskas tvarkojo, viskas normalizuojasi ir aš galvoju, kad čia po truputį, tuo labiau, kad Lietuvoj labai sparčiai kartais didėjo, aš jau, va, aš 19 metų, Richardas 20 metų važiuojam, tai per tą laikotarpį aš prisimenu, kaip aš pradėjau ir kaip dabar yra, tai labai, labai didelis yra.
3: Važiuojant, pavyzdžiui, žmonės kelia rankas, vaikai prašo pasignalizuok, matosi, sveikinasi, tai daug ką reiškia, o nebėga kažkur tai krūmus, o džiaugiasi mumis.
2: Jo, didelis renginys Ventspilyje būna, tai tenai visas miestas išeina į gatvę, sveikinasi ir džiaugiasi, kad tiek baikerių ir aišku, ir mums smagu, ir jiems gerai, taip kad...
1: Na kągi, tai puiku, ačiū Jums už tokią gerą nuotaiką, kurią čia mums atnešėte, štai ir baigėsi mūsų laikas šiai specialiai transliacijai iš Kėdainių, Lietuvos kultūros sostinės, ir šią laidą užbaigė baikeriai iš Kėdainių baikerių klubo, taigi iš klubo Born Again Edmundas Bagdonas ir Richardas Ragauskas ir iš klubo Horizontai Regimantas Valiauskas. Aš Indrė Kaminskaitė ir mano kolegė Justė Krikščiūnė, sakom Jums.
4: Iki. Pasimatymą.
1: Visą.
6: Iki malonaus. Visai šeimai, 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai jau rugsėjo 27-ąją Toyota Ėjime. Nemokama registracija toyotaėjimas.lt.
7: Muzikos magijos klube tęsiasi projektas Return. Rugsėjo 11-ąją iš Jungtinių valstijų grįžusi fleitininkė Dominika Šeibok atliks išskirtinius performansus. Laukia teatralizuota Šuberto interpretacija bei muzikiniai kūriniai atliekami be instrumento. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
8: Yra vaikų, kurie bijo užaugti. Praėjusiais metais nebuvo įvaikintas ne vienas vyresnis nei 10 metų vaikas. Skambink numeriu 1403, skirk 10 eurų ir padėk vaikams užaugti. sosvaikukaimai.lt.
9: Naujajame LRT sezone ne tik pažįstami eterio veidai ir balsai, bet ir kasdienės istorijos apie kiekvieną iš mūsų ir mus visus. Apie skirtingą, bet tą pačią Lietuvą. LRT. Mūsų visų balsais.
10: Po vasaros pertraukos laida Parodų rūmai grįžta į LRT klasikos eterį. Kaip parodoms vasarą sekėsi pajūryje? Kodėl svarbu kalbėti apie parodas? Ir kaip skamba laida, kai susitinka dvi radio laidų vedėjos? Klausykite šeštadienį po 10 val. Žinių per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: ESO didina kompensacijas už tiesioginius audros nuostolius. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras tvirtina, kad šalies infrastruktūra tam naudojama nebus. Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre. 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Po užpraeitą savaitę kilusios audros Lietuvoje elektros vis dar neturi apie 2000 klientų. Energijos skirstymo operatorių žadėjo, kad elektrą atkurs iki vakar. Bendrovės atstovė Rasa Juotkienė praneša, kad ESO didina kompensacijas nukentėjusiems klientams. Tie, kam elektra nebuvo atkurta per 2 savaites, gali pretenduoti į kompensaciją iki 660 eurų.
2: Skaičiuojame, kad šiuo metu maždaug apie 2000, gal šiek tiek virš neturim. Šiuo metu yra sukoncentruotos visos pajėgos Utenos regione, tai ten vyksta intensyviausi darbai. Tai maksimalus kompensacijos dydis priklausys nuo elektros atkūrimo trukmės, tai reiškia, kiek tų valandų praėjo po 72. Ir gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, per 7-13 parų iki 440, o jeigu elektros tiekimas buvo atkurtas po 14 ir daugiau parų, iki 660 eurų.
1: ESO atstovė Rasa Juotkienė. Pirmosios kompensacijos bus pradėtos mokėti pirmadienį. Šiuo metu ESO jau yra sulaukęs kelių tūkstančių klientų prašymų atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Paaiškėjus, kad Klaipėdos uoste kraunami rusiškos kilmės grūdai, premjeras pareiškė, kad Lietuvos infrastruktūra tokiam eksportui nebus naudojama. Pasak premjero atstovo, tarnybos renka informaciją ir artimiausiu metu bus sprendžiama, ar reikalingi tolimesni sprendimai. Klaipėdos jūrų uosto vadovo Algio Latako teigimu per 8 šių metų mėnesius uostas perkrovė 47 tūkstančius tonų rusiškos kilmės grūdų geležinkeliais atgabentų iš Kaliningrado srities. Pasak Latako, tai yra nesankcionuoti kroviniai, kurių stabdyti uostas neturi teisės, tačiau tokios kilmės krovinių srautas kasmet mažėja, nes įvedamos papildomos sankcijos. Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas teigia, kad yra priemonių, kaip spręsti šią problemą.
3: Jie yra nesankcionuota, bet yra galima daryti patikrinimus, galima pabranginti tranzito kainą, galima įvesti patikrinimus, ar tai tie grūdai nėra pavokti iš Ukrainos regionų, kurie kilmės tyrimų užtrunka gan ilgai, vagonai stovėtų gan ilgai ir automatiškai kaštai išbrangtų. Yra įvairių metodų, tų pačių rusų sukurtų galim panaudoti prieš juos.
1: Grūdų perdirbėjų ir prekybininkų asociacijos prezidentas Karolis Šimas. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau pradėjo tikrinti per uostą gabenamų maistinių grūdų kilmę. Tarnybos direktorė Audronė Mikalauskienė sako, kad iki šiol tokie patikrinimai nebuvo atliekami.
4: Kilmės tyrimai kol kas nebuvo atliekami maistiniams grūdams, bet vakar atrinkome 3 pirmąsias siuntas dėl kilmės nustatymo ir šiuo metu jie yra išgabenti į laboratoriją atlikti tyrimams. Kilmės tyrimas buvo nustatytas tik tai pašariniams grūdams, maistiniams grūdams nebuvo nustatytas. Tiesiog istoriškai tranzitu keliaujantis grūdai nekelia jokios rizikos Lietuvai dėl to, kad jie nebuvo realizuojami, nebuvo skirti Lietuvos rinkai.
1: Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorė Audronė Mikalauskinė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis praneša, kad Rusijos dronas pataikė į Ukrainos saugumo tarnybos centrinį pastatą Kyjivo centre. Pasak jo, taikytasi į tarnybos vadovo biurą. Pranešama, kad mažiausiai 7 žmonės sužeisti. Telegramo kanale Zelenskis teigia pavedęs tarnybos vadovui į Rusijos išpuolį atsakyti tinkamu ir jei įmanoma simetrišku būdu. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivo srityje buvo apgadintas vienas pagrindinių pasaulio sveikatos organizacijos sandėlių, kuriame saugomos medicinos priemonės. Organizacijos atstovas spaudai Kristianas Lindmejeris teigia, kad darbuotojai nenukentėjo, nuostoliai vis dar vertinami. Pasak jo, Rusija ne pirmą kartą taikosi į humanitarinės pagalbos centrus.
5: Šis incidentas įvyko praėjus vos 2 savaitėms po išpolio, per kurį buvo sunaikintas pasaulinės sveikatos organizacijos humanitarinės pagalbos sandėlis Dnipre. Dėl to buvo prarasta pusė medicinos priemonių ir įrangos skirtų padėti maždaug 225 tūkstančiam žmonių, gyvenančių fronto linijoje ir sunkiai pasiekiamose vietovėse. Šie išpoliai yra dalis platesnės tendencijos, kai daromas poveikis humanitariniai veiklai visoje šalyje. 2026-aisiais mažiausiai 20 išpolių buvo nukreipti prieš sandėlius, kuriuose laikomos humanitarinės pagalbos atsargos.
1: Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Kristianas Lindmejeris. Pastarąją dieną Rusija atakavo ir kitas Ukrainos sritis. Chersone dronams pataikius į mikroautobusą ir lengvąjį automobilį žuvo vienas žmogus, 12 sužeisti. Odesoje dronui pataikius į daugiabutį žuvo vienas žmogus, dar mažiausiai 5 sužeisti. Dnipropetrovske žuvo 2 policijos pareigūnai. Europos audito rūmai nustatė, kad ES nėra pasirengusi savarankiškai apsiginti nuo grėsmių. Abejojama, ar Europa sugebės pasiekti

0: gynybinę autonomiją iki dešimtmečio pabaigos. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
1: Pernai pasirodžio žvalgybos informacija apie galimus Rusijos karinius veiksmus ar provokacijas prieš Europos šalis bendryje įsikėlė naują tikslą. Iki 2030-ųjų pasirengti galimai agresijai. Stiprindama gynybos pramonę, Europa savarankiškai siekia užtikrinti atgrasimą. Tačiau nepriklausomi Europos auditoriai pateikė niūrę išvadą. Nepaisant smarkiai išaugusių išlaidų gynybai, šį tikslą iki dešimtmečio pabaigos pasiekti bus sunku. Pasak auditorių, Europos šalys vis dar per mažai bendradarbiauja ir neišnaudoja galimybės ginkluotę pirkti kartu, didesniais kiekiais ir pigiau. Be to, Europa tebėra pernelyg priklausoma nuo Vašingtono ir savo teritorijoje pagamina nepakankamai ginkluotės. Pavyzdžiui, Vokietija ir Prancūzija dėl nesutarimų neseniai nutraukė istorinių laikytą bendrų naikintuvų kūrimo projektą. Auditoriai pabrėžia, svarbu ne tik skirti daugiau lėšų, bet ir jas leisti protingiau.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad oro gynyba yra pirmasis prioritetas, taip jis kalbėjo po susitikimo su didžiausios opozicinės partijos pirmininku Laurynu Kasčiūnu. Šiemet oro gynybai numatyta išleisti daugiau nei 0,5 milijardo eurų iš 6 milijardų numatytų krašto apsaugai.
2: Kalbėjom apie galimybę kalbėtis apie partinį susitarimą dėl gynybos po 30 metų prioritetų. Sutarėm, kad oro gynyba yra tas jau prioritetų sąraše pirmas prioritetas, kad reikia daugiau investuoti. Sulaukiau Lauryno Kasčiūno pasiūlymų, kaip kokie yra matymai šią temą.
0: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius, konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad dabartinė oro gynyba neapsaugo miestų.
3: Ne, kol kas mes tikrai nepažadėjom kažkokios labai konkrečios paramos. Mūsų premjerų požiūris dėl oro gynybos reikalų sutampa. Dabartinis planas, kuris yra sudėliotas dar prieš šią vyriausybę, jis yra tik dalinis. Pavyzdžiui, neapsaugotų miestų, jis neapsaugotų mūsų visos kritinės infrastruktūros. Ir mes šiandien pasikalbėjom apie didesnę ambiciją.
0: Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas Lietuvos oro gynybos sistemos neaptinka žemame aukštyje skrendančių dronų. Lietuvoje apsilankęs Moldovos vicepremjeras ir užsienio reikalų ministras Mihajus Popšojus pabrėžė lūkestį greičiau įgyvendinti reformas ir prisijungti prie Europos Sąjungos. Po susitikimo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva, pirmininkaudama Europos Sąjungos tarybai, sieks paspartinti Moldovos įstojimo į bendryje procesą ir padėti šaliai įgyvendinti tikslą iki 2030-ųjų tapti Europos Sąjungos nare. Prašymą prisijungti prie bendrijos Moldova pateikė tuo pat metu kaip ir Ukraina. Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus.
4: Tikime, kad Moldova prie bendrijos gali prisijungti iki 2030 metų, nes tokia galimybė nesitęs amžinai. Jau praradome 30 mečius, neturime galimybių leisti vėl nepasinaudoti šią progą prisijungti prie Europos Sąjungos. Stebėjome jūsų šalies sėkmę, kurią pasiekėte per šiuos dešimtmečius, ką pasiekė mūsų broliai rumunai, kokią nuostabią pažangą padarė Lenkija. Į visą tai žvelgėme su broliškų pavydų. Dabar Moldova turi pasirinkimą pasivyti jūs.
0: Moldovos vicepremjeras Mihajus Popšojus. Italijos premjerės Džordžos Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai gyvuojančia Italijos pokario istorijoje. Italijoje per 80 metų pasikeitė 68 vyriausybės. Ankstesnės vyriausybės nuvertė krizės ir perbėgimai į kitas partijas. LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė.
5: Italija garsėjo tuo, kad šioje šalyje labai dažnai keisdavosi vyriausybės ir kai kurios išdirbdavo tikrai labai trumpai. Na ir šiandien yra ta diena, kai Giorgia Meloni pasiekė tą rekordą, aplenkdama Silvio Berlusconi vyriausybę ir dirbo 1413 dienų. Rengiama didelė šventė partijos Apulijos regiono Bario mieste, tai yra pietų Italijoje, kur kaip teigiama šiaip jau kairės elektorato yra daugiau, tai tiesiog irgi kalbam apie tai, kažin kodėl buvo pasirinktas būtent šis miestas. Daug žmonių apie 10 tūkstančių ketina dalyvauti. Būtent partijos atstovų, kurie vežami autobusais, neišvengiama ir kritikos, ir būtent ir neto šventės metu Bario mieste taip pat rengiamas ir protestams. Opozicija sako, kad šitie 4 metai buvo išmesti paleisti vėjais.
0: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė, Giorgia Meloni yra pirmoji moteris Italijos premjero poste. Eidamas 86-uosius metus mirė literatūrologas, literatūros kritikas, pedagogas profesorius Petras Bražėnas. Jis buvo Rašytojų sąjungos, Savaitraščio literatūra ir menas redakcinės kolegijos narys, dėstė tuo metinėme Vilniaus pedagoginėme universitete. Kritikos straipsnius ir recenzijas spaudoje Bražėnas skelbė nuo 1971 metų. Pasak Rašytojų sąjungos jis įsitvirtino,

0: vienas autoritetingiausių 20-o amžiaus antrosios pusės bei šiuolaikinės lietuvių prozos tyrinėtojų ir vertintojų. Už svarų indėlį į literatūros mokslą ir kultūrą Petras Bražėnas buvo apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu. Šią valandą Vilniuje yra 16, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18, Panevėžyje 20 laipsnių. Artimiausią naktį protarpiais lietus, daug kur smarkus, galima perkūnija, pūstiprus, vietomis gūsingas vėjas, temperatūra naktį 10-15 laipsnių. Ryto dieną irgi daug kur protarpiais palis, vietomis smarkiai, kai kur su perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, stiprus ir gūsingas, temperatūra ryto dieną nuo 14 iki 19 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
1: Eteryje laida Sėski traukinį A.
2: Geras vakaras, mėly klausytojai. Mes su jumis turime liūdną progą išskirtiniai rafinuotai muzikai. Mirė vokalistė Cassandra Wilson. Tai labai netikėta žinia džiazo bendruomeniai. Nors pastarai dešimtmetį ji nerengė intensyvių tarptautinių turų ir nebeleido naujų įrašų, ji tebe buvo labai aktyvi. Nuo 2015-ųjų ji tiesiog grįžo į Jacksoną, Mississippi'e, kartu su Ronda Richmond ten įsteigė džiazo klubą The Yellow Scarf, įkūrė leidybinę kompaniją OJ Records, rūpinosi kultūrinę sklaidą savo gimtajame krašte. 2022-aisiais jai buvo įteiktas garbingas NIA Jazz Masters apdovanojimas, o 2025-aisiais jie pasirodė keliose festivaliuose su albumo New Moon Daughter 30-mečio programa. Tad net jeigu nebūta kažkokio naujo didelio albumo nuojautos, 70-metė kūrėja turėjo ką pasakyti ir dalyvavo džiazo gyvenime. Kas ją girdėjote Lietuvoje? Tokią šventę suteikė savo publikai Kaunas Jazz 2014-aisiais. Greičiausiai prisimenate tą koncertą, tarsi jis būtų buvęs vakar. Aš negalėjau jame būti, bet aš žinau, koks ypatingas turėjo būti tas susitikimas, nes tai vienetinis balsas, kurį mes minime kaip etaloną, kuomet kalbame apie tembro magiją. Balso spalva nėra viskas. Cassandra Wilson į džiazo sceną žengė turėdama puikius pamatus. Jos abu tėvai buvo pedagogai, tėvas ir džiazo muzikantas. Iš jų ji perėmė potraukį muzikai, su kuria susipažino pirmiausia per įrašus ir klasikinio fortepiono mokymasi. Vėliau ji pūtė klarnetą, grojo mokyklos orkestre ir galiausiai paprašė tėčio gitaros. Ir čia jau perpratusi pagrindus, ji daugiau ėmė savarankiškai, intuityviai tyrinėti instrumentą bei kurti dainas. Ji taip pat dalyvaudavo mokykliniuose miuziklų pastatymuose, tarp jų Ozo burtininko, kuriame ji suvaidino Dorotę, kai tik tokio su savo dramatiškom rietenom dėl juodaodžių gaunamų fikcinių personažų vaidmenų dar net neegzistavo. Jacksono universitete ji studijavo komunikaciją ir gavo diplomą 1980-aisiais, tačiau po laiko jau būdama garsenybė, Grammy laureatė ir reikšminga vokalo novatorė, ji grįžo, kad patvirtintų savo muzikos kompetencijas akademinėje aplinkoje ir apsigynė menų daktarės vardą 2007-aisiais. Džiazo vokalo iš tiesų jį mokėsi iš kitų, klausydamasi. Benis Grinas pasidalėjo Facebook, kad Cassandra Wilson, pavyzdžiui, labai dažnai ateidavo pasiklausyti Betty Carter, kurios ansamblėje jis grojo, nors pati ji tuomet jau buvo žinoma ir vertinama nauja atlikėja, bet ji visuomet labai atidžiai klausydavosi. Prieidavo maloniai pasišnekučiuoti, tačiau Betty Carter jos neprisileido labai jau arti. Pasak Benio Grino, tie, kas pažinojo Betty Carter, suprato, jog vien tai, kad ji nė karto, nė vieno kritiško žodžio nebuvo ištarusi apie Cassandros Wilson dainavimą, savaime jau buvo įvertinimo ir kolegiško pripažinimo ženklas. Cassandra Wilson po studijų buvo apsistojusi naujajame Orleane ir dirbo iš pradžių pagal specialybę, gavosi rimtą viešųjų ryšių atstovo asistentės poziciją televizijoje, bet ji visada viena koja buvo muzikiniame pasaulyje ir naujai Orleaną vis aplankydavę New York'e muzikantai įkalbėjo ją keliauti ten, tašką, kur ji galėtų sukurti karjerą. Ir atvykusi, ji lankė privačias pamokas ir vis eidavo į Jam Session. Ir būtent viename jų ji susipažino su saksofonininku Steve'u Colemanu, kuris tuomet organizavo M-Bass judėjimą. Ne naują stilių, ne grupę, o filosofinę kryptį. Būtent su Steve'u Colemanu kolektyvu atlikti ankstyviausi jos įrašai, nors solinę savo karjerą ji pradėjo faktiškai lygia greta ir beveik tuo pat metu ėmė leisti ir savo solinius albumus, bet tas buvimas M-Bass kompanijoje jos ankstyvai karjerai buvo itin reikšmingas. Ir mes išgirsime No Good Time Fairies iš Steve'o Colemano debiutinio albumo Motherland Pulse. Ir čia mes jau girdime balso savitumą, bet ir daug tokių klasikinių priemonių bei pačių gebėjimų demonstravimo, kuris būdingas ir būtinas formuojantiems karjerą muzikantams.

Stivo Kolmano No Good Time Fairies girdėjome Cassandros Wilson balsą. M-Bass judėjimas, kuriam priklausė, kuris sukūrė šie muzikantai, buvo toks pirmas teorinę bazę suformulavęs pasipriešinimas muzikos įspraudimui į siauras stilistinės kategorijas. Ir Cassandra Wilson tapo šio judėjimo nare. Nors vėliau jos išraikos spektras labai keitėsi, ji ir grįždavo prie džiazo standartų, nuo kurių M-Bass muzikantai buvo atsiplėžę ir dainavo bliuzus ir kūrė naują muziką, jai visuomet išliko būdinga laisvė rinktis nuoširdžiausią ir autentiškiausią raišką, kurią akcentavo Stivas Kolmanas M-Bass filosofijoje. Ta patvirtina ir jos žodžiai National Endowment of the Arts, ištarti atsiimant 2022 apdovanojimą. Pasitikėjimo mano intuicija ir mano ausimis yra gana, kad žinočiau, gerai, tai tinka, man patinka, jaučiuosi nuo to gerai. Tad, kai aš tai dainuosiu kitiems, jie taip pat jausis gerai. Ir dabar mes pasijausime gerai, klausydamėsi fragmento iš dar vieno Stivo Kolmano albumo Black Science. Cassandros Wilson balso supergalę jis pasitelkė kompozicijoje A Vial of Calm.

1990-aisiais taip skambėjo Stivo Kolmano Five Elements su Cassandra Wilson, kuri, kaip minėjau, lygia greta vystė solinę veiklą, kurdama albumą po albumo. Kasmet po vieną, o tai ir po du. Ir toje jos katalogo dalyje įvairovės yra labai daug ir labai akivaizdus savitumas ir daug aktualių stilių įtakos. Ir jau tie pirmieji 8 berods albumai

tikrai atskleidė meninę brandą, techninį pajėgumą ir išskirtinį skonį ir yra labai geri. Bet 1993 metais ji pasirašė kontraktą su Blue Note. Ir tai buvo lūžis, kuris reiškia ir apčiuopiamą jos žinomumo augimą ir tam tikrą kūrybinių sprendimų, nesuvaržymą, bet, sakykime, discipliną. Nes Blue Light Till Dawn, pirmasis Cassandros Wilson Blue Note albumas, yra labiau išgrynintas nei ankstesni jos įrašų rinkiniai ir nepaprastai gražus. Šiandien mes iš jo išgirsime Gino De Polo ir Dono Rėjus You Don't Know What Love Is. Cassandra lydi gitaristas Brendanas Rosas. Apskritai daugybė įrašų mes girdime jos balsą įvairiausių tipų gitarinių skambesių apsuptyje. Ir Charles Burnhamas įstoja grieždamas smuiku. Tai labai intimi interpretacija. Viena iš situacijų, kurias jis sugebėdavo pripildyti kažko nežemiško ir subtilaus.

You don't know what love is. Po Blue Light Till Dawn, Cassandra Wilson ėmėsi naujo albumo ir New Moon Daughter sukėlė dar pozityvesnį atsaką nei ankstesnis darbas. Ir kerinti balso spalva, ir blues interpretacijos, ir originalios Wilson dainos, ir jos ypatingas frazavimas bei maniera, ir visa atmosfera bei skambesys, ir albumo darna, kartu su žinoma profesionale Blue Note kuriama mito skraiste, lėmė, kad rinkinys pelnė Grammy. Ir tai tarsi jau oficialus Cassandros Wilson įtalpinimas tarp svarbiausių laikmečio vokalisčių. Beje, socialiniuose tinkluose mačiau pasidalėjimą straipsnių, kurio antraštė skelbė, kad Cassandra Wilson svarbiausia dešimtmečio džiazo vokalistė. Ir dešimtis komentatorių iš karto supolė klausti, kurio dešimtmečio? Nes nuo 1985 iki 2015 jie išleido 20 albumų ir sudalyvavo daugybę kitų įrašų ir daugmaž visas tas palikimas tolygiai reikšmingas. Bet būtent 10-ojo dešimtmečio vidurys buvo ypatingas pripažinimo šlovės metas jai. Ir iš New Moon Daughter atnešusi pirmai iš dviejų jos Grammy, mes išgirsime pačios Cassandros sukurtą dainą Find Him. Ji daina kūrystėje laikėsi tokio pat grinumo ir nuoširdumo principo, kaip ir interpretuodama kitų muziką. Jos folklorinis pradas, jos atvykimas iš Mississippi'ės, labiausiai girdimas jos pačios dainose. Ir čia mes girdėsime labai šiltą momentą. Cassandra Wilson pati savo akompanuoja gitarą ir jai antrina jau mūsų girdėtas Brendanas Rosas.

Find Him, Kassandros Wilson daina iš jos 1995 metų albumo New Moon Daughter pelniusio Grammy. Grammy ji pelnė du kartus už šį labai akustišką ir, sakykime, gana tradiciškai džiazišką rinkinį, kuriame yra standartų, ir už 2008 Loverly, kuris buvo jos antrasis gyvenime vien standartų albumas. Iš tų Grammy ir iš taip pat dominuojančių recenzijų mes galime matyti, kad profesionalai labiausiai vertindavo tuos Kassandros Wilson įrašus, kuriuose ji rinkosi tradicinius džiazo modelius. O kai jie atlikdavo pop dainas, nors ir labai naujai aranžuotas, kai rinkosi visokį kitokių šaltinių repertuarą, tai iš karto nulemdavo nevieningus vertinimus, kažkokius pasvarstymus, bet Kassandros Wilson didžiausia stiprybė ir buvo tame žanrinių taisyklių nesureikšminime. Ji augo dainuodama pietinių valstijų liaudės muziką ir brazdindama gitarą. Ir nematė reikalo slėpti to, ir kokios rafinuotos bebūtų aranžuotės, koks ištaigingas bebūtų jos pačios išlavintas balsas, tas natūralus, paprastas skambėjimas esmė ir atspirtis. Tad ji dainavo labai plataus spektro muziką, Johnny Mitchell ir The Beatles, nepolietiškas dainelės ir bossa novas, o esmė kaip tą darydavo. Iš 2002 metų albumo Belly of the Sun pasiklausykime Bobo Dylano Shelter from the Storm.

Kassandra Wilson žanriniu grynumu rūpinosi taip pat mažai kaip Miles Davis. 1999-aisiais jį paskyrė jam dedikaciją Traveling Miles, įdainindama kai kurias jo kompozicijas, o kai kurioms jo išdainintoms dainoms sugražindama vokalinį pavidalą. Aš turiu omenyje Cyndi Lauper Time After Time.

Cassandra Wilson skiria duoklę Miles'ui Davy. Ir kažkas būtinai skirs duoklę jai, nes tai neįlinis balsas ir autentiška, unikali muzikė, kurios indėlis nenuneigiamas ir paveikiantis kiekvieną naują vokalistę ir sudarantis mėgstamą dalį mūsų įrašų kolekcijose. Atsisveikiname su vieno vėlyvųjų albumų 2012 Another Country titulinė kompozicija. Gero klausimo ir iki.

Labas vakaras. Klasikos koncertų salės duris šį vakarą pravėrė Pietro Maskanjo intermezzo iš operos Kaimo garbė, kurį perteikė Granados miesto orkestras, diriguojamas Luko Mafijas. Aš Ignas Gudelevičius šį vakar kviečiu išgirsti šių metų Liepos 10-ąją vykusio Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncerto, kuriame su Granados miesto choru ir orkestru, diriguojant Lukui Mafijas, pasirodė solistai Silvija Tro Santafė, mecosopranas, Belen Elvira, mecosopranas, Letifia Rodriguez, mecosopranas, Alvaro Gadiegos vokalas, Alejandro Roy, tenoras, Joan Martin Royo, bosas, Antonio Gome, flamenko dainininkas, Andres Merino baritonas ir Luis Mariano gitara. Šiuos solistus išgirsime antroje koncerto dalyje, interpretuojant ispanų kompozitoriaus Manuelio de Falios operą Trumpas gyvenimas. O pirmojoje skambės vokiečių romantiko Richardo Wagnerio preliudas ir meilės mirties muzika iš operos Tristanas ir Izolda. Tai vienas reikšmingiausių XIX amžiaus romantizmo kūrinių, kuriame kompozitorius ypatingą dėmesį skiria vidiniam žmogaus išgyvenimams. Tristano ir Izoldos istorijoje meilė tampa neatsiejama nuo kančios, ilgesio ir neįmanomo įsipildymo, būtent šias būsenas Wagneris perteikė savo muziką. Preliudas prasideda vienu garsiausių muzikos istorijoje vadinamuoju Tristano akordu, vos kelių garsų deriniu, kuris ilgą laiką neleidžia muzikinį įtampą įsispręsti. Šis neužbaigtumo jausmas tampa vienu svarbiausių visos operos muzikinės kalbos principų. Melodija kyla ir vėl nuslūksta, harmonija nuolat keičiasi, o klausytojas tarsi įtraukiamas į nesibaigiantį ilgesio ir laukimo procesą. Meilės mirties muzikoje skambančioje operos pabaigoje ši įtampa pasiekia kulminaciją. Meilė čia atsiskleidžia kaip jėga, pranokstanti gyvenimą ir mirtį, o muzika pasiekia tai, ko neįmanoma išreikšti žodžiais. Išgirskime.

Richardo Vagnerio preliudas ir meilės mirties muzika iš operos Tristanas ir Izolda nuskambėjo LRT klasikos eteryje. Girdėjome Granados miesto orkestrą, diriguojama Luko Mafijas. Klausomės Liepos 10-ąją vykusio Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncerto, kurio antrojoje dalyje išgirsime Manuelio de Falijos operą Trumpas gyvenimas. Dviejų veiksmų, keturių paveikslų opera, sukurta pagal Carloso Fernandeso šo libretą. Operos veiksmas vyksta Granadoje ir operoje dainuojama autentiška Andaluzijos tarme. Nors opera buvo sukurta 1905 metais, jos premjera įvyko tik 1913 metais Nicoje. Visą operos siužetą galima sutalpinti į vieną sakinį. Jauna Romė Saliut, palikta ją suviliojusio pako, ateina į jo ir turtingos nuotakos Karmelos vestuves. Apkaltinta jį neištikimybė, po to krenta negyva. Šis nesudėtingas siužetas Manuelio de Falijos muzikoje perteikiamas su realistinė jėga, muzikinėje dramaturgijoje prieš pastatomi vargšų ir turtuolių pasauliai. Šiais laikais šivos valandą trunkanti opera atliekama retai, nors jos svarba ispanų operos kontekste yra visuotinai pripažinta. Nuo šį vakarą jis suskambės klasikos koncertų salėje. Solistai Silvija Tro Santafe. Mecosopranas Belen Elvira mecosopranas, Letifia Rodriguez mecosopranas, Alvaro Gadiegos vokalas, Alejandro Roy tenoras, Joan Martin Royo bosas, Antonio Gome flamenko dainininkas, Andres Merino baritonas ir Luis Mariano gitara. Granados miesto chorui ir orkestrui diriguoja Lukas Mafijas.

Tai buvo Manuelio de Falijos opera Trumpas gyvenimas, kurią perteikė solistai Silvija Tro Santafė, mecosopranas, Belen Elvyra, mecosopranas, Letifija Rodrig.

0: Ges mezzo sopranas, Alvaro Gadiegos vokalas, Alejandro Roy tenoras, Joan Martin Rojo bosas, Antonio Gome flamenko dainininkas, Andres Merino baritonas ir Luis Mariano gitara. Granados miesto chorui ir orkestrui dirigavo Lukas Mafijas. Klasikos koncertų salėje šį vakarą klausėmės Liepos 10-ąją vykusio Granados tarptautinio muzikos ir šokio festivalio koncerto. Jo jums patogiu metu, dar 30 dienų, galėsite pasiklausyti LRT radiotekoje.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Suzanos Tamaro knygą Eik, kur liepia širdis. Vertė Algimantas Gudaitis, išleido leidykla Vaga. Ši skaitomiausios italų rašytojos knyga – tai senelis laiškas dukraitei, auto įvykyje žuvusios ar nusižudžiusios dukters dukteriai. Moteris ją pasiėmė auginti pas save, bet jie dvi neįtin suprato vieną kitą ir mergaitė išvažiavo į Ameriką. Senelė, našlė, gyvena vieniša ir kasdien skiria laiko laiškui, kuriame atskleidžia visą spalvingą savo praeitį. Knygos ištrauką skaito aktorė Rūta Staliliūnaitė.

Mano šeima nebuvo religinga. Tėvas laikė save laisvamaniu, o motina, kaip žinai, jau antros kartos krikščionė, ėjo į bažnyčią tik todėl, kad taip darė visi. Kai porą sykių ją paklausiau apie tikėjimą, ji atsakė, nežinau, mūsų šeima neturi religijos. Neturi religijos. Šie žodžiai ištarti vaikui kaip tik tuo metu, kai jis pradeda mąstyti apie aukštesniuosius dalykus, buvo sunkus tarsi girnapusė. Jie skambėjo lyg prakeiksmas. Mes įsižadėjom vienos religijos dėl kitos, kurie nejautėm jokios pagarbos. Tokiems išdavikams, kaip mes, nebuvo vietos nei danguje, nei žemėje, nei kur kitur. Taigi apie tikėjimo dalykus, išskyrus keletą istorijų, kurias papasakojo vienuolis. Aš iki 30 metų

Nieko nežinojau. Dievo karalystė yra mumyse, kartojau, vaikščiodama po tuščius namus. Kartojau ir stengiausi įsivaizduoti, kurioje vietoje ji yra. Mano akis tarytum periskopas įeidavo į kūną ir tyrinėdavo jį, žvalgydavosi paslapčiausias proto kerteles. Kurgi ta Dievo karalystė? Nemačiau jos. Apie širdį tvyrojo ūkas, tiršta migla, o ne saulės apšviestos žalios kalvos, kaip mano vaizduotės rojuje. Prablaivėjusi sakydavau savo, tai ne iš proto, kaip visos senmergės ir našlės. Iš lėto nepastebimai įpuoliau į mistinį kliedesį. Po ketverių tokio gyvenimo metų vis sunkiau atskirdavau tikrus dalykus nuo netikrų. Netoli namų esančios katedros varpais skambino kas ketvirtį valandos ir aš užsikimšdavau vata ausis, kad jų negirdėčiau arba girdėčiau silpniau. Man ėmė vaidentis, kad augusta vabždžiai gyvi. Naktį girdėdavau, kaip jie šmirinėja po namus, ropoja sienų apmušalais, virtuvės plytelėmis, svetainės kilimais. Gulėdavau lovoje ir sulaikiusi kvapą laukdavau, kol pro plyšį tarp grindų ir durų jie ims replioti į mano kambarį. Apie tokią savo būseną augustui nepasakojau. Rytą su šypsena pranešdavau, kas bus pietums, ir šypsodavausi tol, kol jis išeidavo pro duris. Su ta pačia dirbtinė šypsena sutikdavau jį grįžtantį iš darbo.

Karui, kaip ir mano vedyboms, ėjo jau 5 metai. Vasario mėnesį bombos krito ir ant Triesto. Per paskutinį antskrydį namai, kur užaugau, pavirto griuvėsių krūva. Vienintelė auka buvo tėvo arklys, kurį rado sode skeveldrų nukirstomis priekinėmis kojomis. Tada televizijos dar nebuvo ir žinios keliaudavo lėčiau. Kad nebeturime namų, sužinojau kitą dieną, kai paskambino tėvas. Jau iš to, kaip jis ištarė aliu, supratau, kad atsitiko kažkas rimta. Jo balsas skambėjo lyg žmogaus, seniai numojusio ranka į gyvenimą. Praradusi gimtuosius namus, į kuriuos būčiau galėjusi grįžti, aš tikrai pasijutau žuvusi. Kelias dienas lampinėjau po kambarius tarsi apimta transo. Gyvenimas dabar man atrodė be prošvaiščių, monotoniškas, pilkas iki pat mirties. Ar žinai, kokią klaidą mes visuomet darom? Mums atrodo, kad gyvenimas nepasikeis, kad vieną kartą pajudėjus bėgiais reikės jais važiuoti iki galo. Tačiau likimas turi nepalyginti daugiau vaizduotės negu mes. Būtent tada, kai jau manai priejas liepto galą, kai tavo neviltis pasiekė viršūnę, staiga tarsi užtelėjus vėjo gūsiui, viskas pasikeičia, apvirsta aukštyn kojom ir tu imi gyventi naują gyvenimą. Po 2 mėnesių, kai subombardavo namą, karas baigėsi. Aš nedelsdama grįžau į Triestą, tėvai kartu su kitais žmonėmis jau buvo apsigyvenime laikinam bute. Turėjau tiek daug darbo, kad po savaitės beveik pamiršau Akviloje praleistus metus. Po mėnesio atvyko ir Augustas, norėjo paimti rankas nupirktą iš tėvo įmonę, kuri patikėta valdytojų per karą beveik nedirbo. Antra vertus buvo likę be namų mano tėvai, dabar jau tikrai pasenę. Nustabiai greitai Augustas nusprendė persikelti iš Akvilos į Triestą, nupirko šią vilukę plynaukštėje ir dar netėjus rudeniu jau gyvenome visi kartu. Nors manėm, kad tėvas išeis pirmas, motina jį aplenkė ir mirė prasidėjus vasarai. Ją palaužė ilgi vienatvės metai ir baimė. Po motinos mirties man vėl užėjo begalinis noras turėti vaiką. Vėl ėmėjau miegoti su Augustu, bet naktį mums vis tiek nelabai sekdavosi. Daug laiko praleisdavau sode su tėvu. Būtent jis vieną saulėtą popietę man pasakė, kepenims ir moterims vandenys daro stebuklus. Po 2 savaičių Augustas mane palydėjo į Venecijos traukinį. Vėlų rytą atvykau į Veneciją, persėdau į Bolonijos traukinį, persėdau dar sykį ir vakarop, buvau Poreta termoje. Tiesą sakant, neįtin tikėjau gydomaisiais vandenimis ir nusprendžiau išvykti tik todėl, kad labai norėjau pabūti viena, pati su savimi, tik visai kitaip negu anksčiau. Aš kentėjau. Manyje beveik viskas buvo mirę. Buvau nelyginant ugnies išdeginta pieva, pajuodusi, apanglėjusi. Tik lietus, saulė, oras galėjo pamažu atgaivinti tai, kas dar buvo išlikę po pelenų sluoksnių.

Gruodžio 10. Ką galvojau, ką vaizdavausi tą rugsėjo vakarą lipdama iš traukinio Poreto stotyje? Nič nieko. Ore sklido kaštainių kvapas. Man rūpėjo susirasti pensioną, kuriame buvau užsisakiusi kambarį. Tada buvau dar labai naivi, nežinojau, kad lemtis nesiliauja dirbusi savo darbu. Buvau įsitikinusi, kad viskas priklauso tik nuo mano valios. Vos tik iškėliau koją į peroną ir pastačiau ant žemės lagaminą, mano valia dingo. Aš nieko nenorėjau, veikiau norėjau tik vieną, kad mane paliktų ramybėje. Tavo senelį sutikau jau pirmąjį vakarą. Jis vakarieniavo su pagyvenusiu žmogum mano pensiono valgomajame. Be jų ir dar vieno seno pono daugiau gyventojų čia nebuvo. Tavo senelis karštai kalbėjo apie politiką ir jo balso tonas man iškart nepatiko. Per vakarienę aš porą kartų jį piktokai žvilgtelėjau. Kaip nustebau kitą dieną sužinojusi, kad jis ir yra šio kurorto gydytojas. Gal 10 minučių klausinėjo mane apie sveikatą, o kai ėmėjau nusirenginėti, nutiko labai nemalonus dalykas. Pradėjau prakaituoti, tarsi dirbdama sunkų darbą. Klausydamas širdį, gydytojas sušuko: oho, kaip įsigandot! Ir pratrūko juoktis, kad aš net pyktelėjau. Vos tik liojusi pumpavęs kraujospūdžio manometro balionėlį, gyvsidabrio stulpelis pašoko iki lubų. Jūsų visada toks aukštas kraujospūdis? Paklausė jis. Pykau pati ant savęs. Ko čia bijoti, juk jis tik daktaras. Ir dirba savo darbą. Negalima taip jaudintis. Tačiau, kad ir kaip save įtikinėjau, nusiraminti nepavyko. Išleisdamas ir duodamas receptą, jis paspaudė man ranką ir tarė: pailsėkit, atsipūskit, antraip nei vandenys nepadės.

Ta pačią dieną po vakarienės atsisėdo prie mano stalo. Kita diena jau vaikštinėjom kartu miesto gatvėmis. Iš pradžių tai perzinės jo gyvumas dabar mane ėmė dominti. Apie viską jis kalbėjo įstringai, su polikiu. Buvo neįmanoma neužsikrėsti tuo įkarščiu, kuris sklido iš kiekvieno jo žodžio, kiekvieno gesto. Kažkada viename laikraštyje skaičiau, kad pagal naujausias teorijas meilė prasideda ne širdyje, o nosyje. Susitikę ir pajutę viens kitam simpatiją, žmonės ima siųsti kažkokius hormonus, pamiršau kaip jie vadinasi, kurie įlenda į nosį, nukeliauja į smegenis

ir kažkurioje jų raukšlelėje sukelia meilės audrą. Taigi jos maidarė išvada straipsnis yra nekas kita, kaip nematomas žmogaus kvapo dalelės. Kokia nesąmonė. Tas, kuris patyrė didelę tikrą meilę, meilė be žodžių, žino, kad šie paistalai tai yra dar vienas nevykęs bandymas išguiti širdį iš jausmų pasaulio. Be abejo, mylimo žmogaus kvapas dar ir kaip jaudina. Bet prieš tai turi būti dar kažkas. Ir tas kažkas, esu įsitikinusi, tikrai nėra paprastas kvapas. Šalia Ernesto per šias dienas pirmą kartą gyvenime pajutau, kad mano kūnas lyg beribis. Mane tarsi gaubė neapčiuopiama aura, kuri virpėjo ore man vos krustelėjus. Ar žinai, kas atsitinka augalams, jeigu jų kelias dienas nepalaistai? Lapai apvysta ir užuot stiepęs į šviesą nulinksta žemyn į nusiminusio triušio ausis. Taip ir mano gyvenimas iki šiol buvo tarsi to nelaistomo augalo. Tik nakties rasa palaikė jėgas, kurių užteko, kad šiaip taip pastovėčiau ant kojų ir tiek. Gana augalą palaistyti ir jis atsigauna, jo lapai išsitiesia. Pirmąją savaitę tai buvo ir man. Po 6 dienų žvelgdama rytą į veidrodį, pastebėjau, kad aš visai kitas žmogus. Oda paskaistėjo, akis nušvito, o rengdamasi net uždainavau, nors dainuoti lioviausi dar vaikystėje. Savaime suprantama, kadangi tu nesi viso to išgyvenusi, galbūt pamanysi, kad po šia euforija slypi neatsakyti klausimai, nerimas, kančia. Iš tiesų, kaip aš galėjau, ištekėjusi moteris, lengva širdimi prisirišti prie kito vyro. Tačiau man nekilo jokių klausimų, jokio įtarimo ir ne todėl, kad būčiau neturėjusi prietarų. Veikiau todėl, kad tokį mano elgesį diktavo tik kūnas, vien tik kūnas. Buvau it šunytis, kuris po ilgų klajonių žiemos keliais pagaliau randa šiltą guolį, ir jame prisiglaudžia, nesukdamas savo galvos. Antra vertus, apie savo grožį buvau labai prastos nuomonės, todėl man net mintis nekilo, kad galėčiau sudominti vyrą.

Pirmąjį sekmadienį, pamatęs mane einančiai bažnyčią, Ernestas sėdėjęs mašinoje iškišo galvą pro langelį ir paklausė: tai kur keliaujat? Kai atsakiau, kad einu į bažnyčią, jis atidarė dureles ir tarė: žinote, Dievui labiau patiktų, jeigu neitumėt į bažnyčią, o pasivažinėtumėt su manim po miškus. Pasivažinėję siaurais vingiuotais keliukais, sustojom prie takelio vedančių į Kaštainių giraitę. Mano bateliai buvo netinkami tokiam pasivaikščiojimui ir aš vis klupinėjau. O kai Ernestas paėmė mane už parankės, visai nenustebau. Ilgai vaikštinėjom netardami nei žodžio. Ore jau tvyrojo rudens kvapai, žemė alsavo drėgme, pro pageltusius medžių lapus krentanti šviesa buvo nusidažiusi įvairiomis spalvomis. Išėję į laukymę, pamatėm milžinišką kaštainį. Prisiminusi savo ąžuolą, priejau prie medžio. Paglausčiau, paskui prisiglaudžiau veidą prie kamieno. Ernestas irgi priglaudė veidą šalia. Pirmą kartą mes žvelgiam vienas kitam į akis iš arti. Kitą dieną nenorėjau jau matyti. Draugystė ėmė virsti kuo kitu ir man reikėjo pagalvoti. Buvau nebe mergaitė, o ištekėjusi moteris, jis irgi buvo vedęs, bet to turėjo sūnų. Savo gyvenimą buvau numačiusi iki pat senatvės ir mane labai gąsdino, kad jame atsiras tai, ko nebuvau apskaičiavusi. Neišmaniau, kaip elgtis. Naujovė iš pradžių baugina ir norint eiti pirmyn, reikia save nugalėti.

Vienu tarpu galvojau, tai didelė, didžiausia mano gyvenime kvailystė, privalau viską pamiršti, ištrinti visą, kas buvo. O po valandėlį save tikinau, kad didžiausia kvailystė kaip tik būtų viską mesti, nes pirmą sykį išskyrus vaikystės metus pasijutau vėl gyva. Vėl viskas virpėjo aplink mane, manyje. Argi galėjau atsisakyti šios Dievo dovanos? Antra vertus įtarinėjau. Tokių įtarinėjimų neišvengė ir veikiau neišvengdavo ne viena moteris, kad jis su manimi ten nori smagiai praleisti laiką ir tiek. Tokios mintys krimždėjo mano galvoj, kai likdavo viena liūdnam pensiono kambary. Ta naktį taip buvau sudirgusi, kad lygi 4 valandos nesudėjau bluosto. Tačiau rytą visai nesijaučiau pavargusi ir rengdamasi ėmiau dainuoti. Per tas kelias valandas man jį atsirado pašėlės noras gyventi. 10 dieną pasiunčiau Augustui atviruką, oras puikus, valgis šiaip sau, turėkim vilties. Ir pridūriau, kad karštai jį bučiuoju. Naktį praleidau su Ernestu.

Tą naktį staiga pastebėjau, kad mūsų sielą ir kūną jungia daugybė mažyčių langelių. Jeigu jie atviri, pro juos emocijos plūste plūsta ir vos sunkiasi, jeigu jie pridaryti. Tik meilė, tarsi vėjo gūsis, gali plačiai atverti juos visus iš karto. Paskutinę savaitę poretoje mes visada būdavom kartu, ilgai vaikštinėdavom, šnekėdavom, kol išdžiūdavo burna. Kaip skyrėsi Ernesto ir Augusto kalbos? Ernestas viską dėstydavo karštai, su entuziazmu, sudėtingiausius dalykus aiškindavo be galo paprastai. Dažnai kalbėdavomės apie Dievą, apie tai, ar yra dar kažkas, be to, ką matome. Jis dalyvavo pasipriešinimo kovose, daug sykių žvelgė mirčiai į akis. Būtent tada jam kilo mintis, kad yra kažkas aukščiau. Jis taip pagalvojo ne iš baimės, o todėl, kad sąmonė atsidūrė kitam lygmeny. Negaliu dalyvauti pamaldose, sakė jis. Neinu į bažnyčią, netikiu dogmomis, istorijomis, kurias sugalvojo tokie pat žmonės kaip aš. Kalbėdavomės vienas kitą pertraukdami, apie viską mąstėm ir viską aiškindavom vienodai, tarsi būtume pažįstami ne dvi savaitės, o daugelį metų. Mums liko nebedaug laiko ir paskutinės naktis beveik nemiegojau. Ernestas buvo įsitikinęs, kad yra lemtis. Vyro gyvenime, sakydavo jis, yra tik viena moteris, su kuriais gali sudaryti tobulą sąjungą. O moters gyvenime tik vienas vyras gali jis ją papildyti. Tačiau sutikti tokį vyrą ar tokią moterį lemta nedaugeliui, labai labai nedaug kam. Visi kiti gyvena, jausdami nepasitenkinimą, amžina ilgesį. Kiek gali būti tokių susitikimų, svarstydavo į skambar tamsoje. Vienas iš dešimties, vienas iš milijono, iš dešimties milijonų. Be abejo, vienas iš dešimties milijonų. Visų kitų bendrą gyvenimą lemia prisitaikymas, paviršutiniška laikina simpatija, fiziniai ar charakterio panašumai, socialinės sąlygos. Po tokių samprotavimų jis pridurdavo, kaip mums pasisekė, ar ne? Nežinia, nežinia, kas už viso to slypi. Atėjo laikas išvažiuoti. Belaukiant traukinio kurorto stotelėje, jis mane pabučiavo ir šnipštelėjo į ausį. Kokiame gyvenime mes susipažinom? Daugelyje gyvenimų, atsakiau ir ėmiau verkti. Į rankinę buvau įsidėjusi jo adresą Ferraroje. Nereikia nepasakoti, kaip jaučiausi per tą ilgą kelionę. Labai nervinausi, negalėjau nustikti vietoje, žinojau, kad per 6 valandas turiu pasikeisti ir vis vaikščiojau į tualetą pasižiūrėti, kaip atrodau. Akių spindesys, šypsena turėjo dingti. Turėjo likti tik skruostų rausvumas, kaip įrodymas, kad oras tikrai buvo geras. Tiek tėvas, tiek Augustas vienu balsu tvirtino, kad aš tikrai pasitaisiusi. Žinojau, kad mineraliniai vandenys daro stebuklus, vis kartojo tėvas. Augustas neįtikėtina, man berte bėri komplimentus. Kai tu patirsi pirmąją meilę, suprasi, kaip keistai su ta meilė būna. Kol dar nesi įsimylėjusi, kol tavo širdis dar laisva, o žvilgsnis niekam nepriklauso, iš visų galinčių dominti vyrų ne vienas nekreipia į tave dėmesio. Bet užtenka bent vieną įsimylėti, o kiti tampa buvę nebuvę. Jie ima paskui tave sekioti, sakyti komplimentus, rėžti sparną. Čia kaip tie langeliai, apie kuriuos pirmą kalbėjau. Kai jie atidaryti, siela skaiščiai apšviečia kūną, o kūna siela, panašiai kaip veidrodžiai, atspindintis vieni kitų šviesą. Greitai aplink tave susidaro auksinė šilta aura,
kuri traukia vyrus, tarsi šviesa plaštakes. Augustas irgi pakliuvo į šias pinkles. O man, gal tau ir keista, buvo labai lengva meiliai su juo elgtis. Be abejonės, jeigu Augustas būtų bent kiek geriau pažinęs pasaulį, būtų buvęs bent kiek gudresnis, jis nesunkiai būtų supratęs, kas atsitiko. Pirmą kartą po mūsų vedybų aš dėkojau jo bjauriesiems vabzdžiams.

Ar galvojau apie Ernestą? Be abejonės, tik tai ir dariau. Tačiau žodis galvojau čia netinka. Aš ne tiek apie jį galvojau, kiek jame gyvenau. O jis gyveno many. Kiekvienas mano gestas buvo ir jo gestas, kiekviena mintis ir jo mintis. Mudu buvom vienas asmuo. Išsiskirdami susitarėm, kad pirmoji parašysiu aš, nes dar turėjau surasti patikimos draugės adresą, kuriuo jis galėtų siūsti man laiškus. Pirmąjį laišką įmečiau į dėžutę Visų šventųjų išvakarėse. Laikas po to man buvo pats baisiausias. Netgi didžiausia meilė, kai mylimieji toli vienas nuo kito apninka abejonės. Rytą, kai laukia būdavo dar tamsu, umai atsimerkdavo ir tyliai gulėdavo šalia Augusto. Tai buvo vienintelis akimirkos, kai man nereikėjo slėpti jausmų. Galvodavau apie tas 3 savaites. O jeigu Ernestas yra tik paprastas suvedžiotojas, kuris tame kurorte iš nuobodumo smaginasi su vienišomis poniutėmis? Jau ilgiau netėjau laiškas, jų didesnis buvo mano įtarimas. Ir kas, gudžiausi tada? Jeigu buvo taip, jeigu aš elgiausi kaip naivi moterėlė, man vis tiek tai išėjo tik į gerą. Jei nebūčiau jam atsidavusi, būčiau pasenusi ir numirusi, taip ir nesužinojusi, ką moteris gali patirti. Tiesą sakant, taip kalbėdama, aš tik iš anksto ruošiausi sušvelninti smūgį. Tiek tėvas, tiek Augustas pastebėjo, kad sugedo mano nuotaika. Užsiplieksdavau dėl menkniekių, vos tik kuris nors iš jų įeidavo į mano kambarį, aš išeidavau į kitą, norėjau būti viena. Nesiliovėjau galvojusi apie dienas praleistą su Ernestu. Karštligiškai narščiau kiekvieną jų minutę. Ieškojau kokio nors ženklo ar įrodymo, kuris mane galutinai pakreiptų į vieną ar į kitą pusę. Kiek laiko tęsiasi ši kančia? Beveik 2 mėnesius. Savaitę prieš kalėdas į patikimosios draugės namus galų gale atėjo laiškas. 5 puslapiai išmarginti plačia daile rašysena. Man iškart pasitaisė nuotaika. Berašant laiškus, belaukiant atsakymų, baigėsi žiema ir atėjo pavasaris. Be paliovos galvodama apie Ernestą praradau laiko nuovoką. Visą energiją telkiau ateičiai tai dienai, kai mudu vėl susitiksime.

Skaitydama Ernesto laiškus įsitikinau, kad mudu sieja nepaprastas jausmas. Tai buvo didelė, be galo didelė meilė ir kaip visos didžiosios meilės, buvo gana toli nuo grinai žmogiškų dalykų. Galbūt tau pasirodys keista, kad ilgas įsiskirimas mums neteikė didelių kančių, nors sakyti, kad mudu nekiek nekentėjom, ne visai teisinga. Dėl šio priverstinio įsiskirimo kentėjom abu, bet tą kančią buvo nustelbęs laukimo jaudulys. Abu buvom suaugę ir turėjom šeimas. Žinojom, kad kitaip būti negali. Jeigu visa tai būtų atsitikę mūsų dienomis, tikriausiai aš ne mėnesių nepraėjus būčiau paprašiusi Augustą, o Ernestas savo žmoną skyrybų, ir dar prieš kalėdas mudu būtume gyvenę po vienu stogu. Ar tai būtų buvę geriau? Nežinau. Tiesą sakant, negaliu atsikratyti minties, kad santykių lengvumas meilė tik subanalina. Gilius jausmus paverčia trumpalaikiu susižavėjimu. Ar žinai, kas atsitinka, kai kepdama pyragą blogai įmaišai mielės? Užuot iškilusi tolygiai, tešla išsipučia tik vienoje vietoje, plyšta ir ima tekėti per formą. Taip ir su aistra. Teka per kraštus.

0: Suzanos Tamaro knygos Eik, kur liepia širdis ištraukas skaitė aktorė Rūta Staliliūnaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Vida Mikšytė, Inga Tamulevičienė ir Jūratė Jačiūtė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaro su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro andante.

they have this guy. It was smoking. It was smoking.

0: LRT klasika. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu Indrė Valantinaitė ir šiandien paskaitysiu eilėraščių iš naujausios savo knygos Apsisiautusios saulė. Užuomarša. Kadaise buvome dvi greta augusios smilgos. Pro šalį ėjusi mergaitė tave pasirinko žemogėms suvert. Ir kas galėtų įtar tokį stingdantį, vėjuje siruojančios žolelės ilgesį. Pabudusi dar kartą, gavau miklės kojas, kad pasivyčiau tave, rankas, kad galėčiau stipriai apglėpti galiausiai sutikusi. Išmokau žmonių kalbą, kad apsakyt gebėčiau, kaip panuomet man trūko tavęs. Persirgau visomis vaikiškomis ligomis, kad visa, kas netyra, iš manęs prakaito upe ištekėtų. Tarsi pasiudodama, paryčiais klusniai leidausi pervelkama švariais naktiniais marškiniais. Baltais, baltais, lyg visa užkloja sniegas, ryte dar nespėjus ne vienai katei ar kiemsargiu jo pripėduoti. Tai užmaršties veidą reikėjau taryt pro langą. Nukritus karščiui, visiškai pasveikusi, ten norėjau žaisti. Tiesiau rankas į turimas lėlės, norėjau dar daugiau ir vis naujų. Iki pat šios dienos nebeprisiminiau nie karto sapno apie smilgas. Slėptuvė. Šiemet persikraušiau penktą kartą savo gyvenime. Į vienuolynui priklausiusį pastatą, prie kurio pritvirtinta lentelė su pasaulio tautų teisuolių vardais. Ne vienas žydas tarp šių sienų buvo paslėptas ir išgelbėtas. Draugai sakė, o čia taip ramu, bet kiek į baimės turėjo sugerti šios sienos. Jiems atsakiau, bet kiek į šį erdvė drąsos pritvinko ir išsaugotos gyvybės dėkingumo. Vakar gėriu arbatą pas senutėlę kaimynę. Jos mėgamajame spinta, toje spintoje veidrodis. Pajudavęs kraštelis jojo nuo drėgmės žmogaus alsavimo. Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę. Vieno ir kito polygiai. Juk niekas negalėjo žinoti, kaip baigsis tamsioji istorija. Mano gyvybei grėsmės nėra. Esu soti, sveika, niekas nepersekioja. Gatvėmis nemarširuoja uniformuoti vyrai. Tik meilės rauniai virpčiojo poda. Įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę. Abiejų manyje po lygiai. Atsakymas. Prisimenu vienas paskutiniųjų kalėdų senajame mūsų bute. Per televizorių rodė filmą. Nerono kankinami krikščionys leidosi sušeriami liūtams, deginami ant kryžių. Vien žiūrėti tai buvo baisu. Išbėgau iš kambario. Bandžiau įsivaizduoti save jų vietoje. Būčiau atsižadėjusi visko, jeigu bent porą pirštelių kas būtų pagrasinęs nukirst. Stengiausi suvokti, kokio dydžio Dievo baimė turėtų kaustyti jų širdis, kad šitai pasmerktų save neišsižadėdami. Turbūt begalinė, visą persmelkianti. Supratau tik po kelių dešimtmečių. Meilė tatai. Begalinė, visą persmelkianti. Adata. Vos prabudus ryte, saldžiausią sapną prisiminus. Tokia skylė. Giliai, giliai, nematoma, ties krūtine. Nelašo kraujo, o aš trukvėpuoti. It adata pranyktų po oda, to ilgai ieškota, galiausiai pamiršta ir še tau, netikėtas dūris. Spindulį pro langą žvilgsniu pasigaunu, įkalbinu perverti kaip siūlui adata, įdant manimi būtų išsivinėjami žiedlapiai šviesos altoriui, ar bent sugydyčiau. Sutaikyčiau krantus prairusios rankovės. Atitarnavo sutartą amžių, susidėvėjus geležiai, ryškės palvis siūlas, galiausiai meilė virs ir išvaduos net šieno kupetoj prasmegusią, kad nebepasimeščiau niekad. Apeigos. Mirštanti bitė įskrido pro langą. Ant nugaros ritinėjosi lyg dugdama. Trūkčiojančios kojelės, jų nareliai, nageliai, plaukeliai virpčiojo. Siuntė visus įmanomus signalus mano širdžiai, su prašymu sutrumpinti kančias. Stovėjau ir žiūrėjau. Nesiryžau. Jaučiau jos skausmą vis stipriau, bet nesiryžau. Galiausiai paėmiau į ranką sunkią knygą. Nespėjau. Įliovėsi spurdėjusi. Švelnia kalte į mane dvelgtelio praskriejusi josios vėlė. Paguldžiau kūno kevalėlį į bijūno sostą. Iki vėjas atvyks atsisveikinti. All the lovers left alive. Anakart mieste, panašiame į Paryžių, per gyvenimo rūką nutiestų tiltų į tlynų žingsniavom. Dienų naktų cirke. Už deimantinio pasaitėlio alėjomis prijaukintą mirtį vedžiojomės. Tais mėnesiais rinkome grašius iš panorusių nusifotografuoti praeivių. Taip sukrapštydavome šviežiai duonai ir pigiam vynui. Buvome įpusėję naikinti visas freskas nuo 5 amžiaus, vaizduojančias mus, statulas, kuriams pozavome, ir 16 amžių drobę su mūsų atspindžiais. Sudeginame visas knygas, kuriuose prašyta mūsų istorija dar prieš atgimstant. Keliavome pasauliu, sektami vandalizmo žemėlapiu. Iki aušros neriniams kyštelius iš po nakties abito mus atrado, apsvaigusius iki eltpulio, žmogėdros vyno rusy, nuo pučinių ištinusiamis lūpomis. Ir kai jis mus rėjo, kramtė, čepsėjo, pasigardžiuodamas laužė mūsų kaulus savo dantimis, nejutame jokio skausmo. Akių obuliai nurėdėjo pabaisos gerklę it boulingo kamuoliai 7 takeliu. Tik tada plačiai atsimerkėme. Juk viskas, viskas, kas vyksta, su jo žinia, jo laiku, mūsų valia jo valioje. Paklusame, neturėdami teisės nepaklust. Pabūdami mieste, panašiame į bet kurį kitą pasaulio miestą, kuriame nėra bažnyčių, bet šalia esi tu. Karalystė dangaus. Dieną einant į pabaigą, išsiplaunu podelį ir lėkštę, nuprausiu kūną. Angelo baltumo naktiniais marškiniais sukalbu maldą, užmiegu ramiai. O akmuo dieną naktį ruošiasi vis rovės raunume, nepavargstamas gojamas, už upę nenusprendžia. Užteks, jau aš tyras, gana. Arba skrusdė. Niekad viturkelį nenumes šapelio, nepasičiumpa tokio, kurio pakelti nepajėgtų. Spindulių šešėlių šviesaforų nukreipiama nesidairo į šalis, nesiūlo seseriai. Gal apsikeiskim? Gebėtumėm, išžiūrėtumėm kukliai skrusdišką šypseną josios veide. Tad kas aš tokia, kad nedėkočiau už visą, žinodama, kad alsuojame tuo pačiu oru, kad esi šiam pasauliui sutvertas su pavasario veidu. Taigi dėkoju, kas kart sugrįžusi, nusišypsau atspindžiui. Veidrodžio rėmose žydėjimų karališka lelyje pasitinka mane, neišlakelio puikybės. Nelaistoma gal šimtmetį, tačiau nepasiskundė nesyk. Numetu krepšį, raktus, išsineriu iš rūbų, atveriu langus. Visas pasaulis gieda, taip tyliai, tyliai. Bet retsikiais pavyksta nugirst žodžius. Ant stalo žodynas, Rilkės tomelis. Žydrynėje tik debesys du. Kai jie galiausiai susitiks, ims išsyk mylėtis ir nesiliaus, kol su lietum tuo žemė nusileis karalystė dangaus. Vienintelė, kuriai skiriu savem.

0: LRT klasika.
1: Laikas kultūrai.
2: Keičiasi laikas, pasaulis, žmogus, tačiau ten, kur atrodo visko pabaiga, dažniausiai yra nauja pradžia. Nes kiekviena karta atranda savo tiesas stovėdama ant šimtamečių pamatų.
3: Mohikanai.
2: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas.
4: Skausmingoje nejautra, kai skauda ir nejauti, toks buvo mano pokarį tėvų gyvenimas. Kai motinos giminė išvaryta į Sibirą, juk skauda ir nė žodžio apie tai. O kitas yra, kai skauda ir nieko negali pakeisti. Aš ją įvardinu kaip gyvenimo būseną. Genais perėmė iš tėvų, iš genties, kuris buvo gyvenimas labai ir labai sunkus. Perėmė tą valią.
2: Dalia Matulaitė, valinga ir stipri, moters balsu bylojanti menininkė, kurios kūriniai kaip tikslus ir drasus kalto kirtės akmenyje. Taip apie vieną žymiausių Lietuvos skulptorių rašė dailėtyrininkai. Jos skulptūras tikrai esate matę mūsų miestuose. Tai stumbras Kauno ąžuolyne, Aušra Šiauliuose, Šventvakarių Eivė Priekulėje, trys skulptūros Klaipėdos Mažvido parke ir Neringa mieste. Vilniečiai tikrai žino, kad Rūdininkų skvere ant skrynio sėdi dvi seserys, pavadinusios save rašytojos Lazdynų Pelėdos vardu. Nedaug turime menininkų, kurie būtų taip pilietiškai ir valstybiškai angažuoti. Galingi jos darbai liudija tikros didmoterės užmojus. Netrukus pasakys menotrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Tačiau Dalia Matulaitė nėra gavusi nė vieno svarbaus valstybės ar kultūros bendruomenės apdovanojimo. Apie šiuos paradoksus dar kalbėsime. Daliutė Ona Matulaitė gimė 1942 metais Kelmės valsčiuje. Lietuvos dailės institute įstudijavo skulptūrą, nors tuo metu moteris skulptorė buvo retenybė. Maža to, kūrėja pasirinko monumentinę skulptūrą, kūrė paminklus didžiosioms mūsų istorijos moterims. Nuo 70-ųjų 16 metų Dalia Matulaitė dirbo Vilniaus dailės mokyklos mokytoje. Nuo 88 metų tuometinio Lietuvos dailės instituto dėstytoja profesorė. Sovietmečiu ne viena Dalios Matulaitės skulptūra net keliavo į miestų erdves be kliūčių, be kritikos už per didelį istorijos ar lietuvybės akcentą. Nelengvai jos darbai skynėsi kelią ir nepriklausomybės metais. Net ir susirgusi sunkia inkstų liga, skulptorė toliau dirbo ir kovojo už savo idėjų realizavimą. 2013 metais Vengrijos sostinėje Budapešte buvo atidengtas 3 metrų monumentas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui bei Lenkijos karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai. Paminklas reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams deja ligi šiol taip ir nepastatytas jau sutvarkytame reformatų skvere. Skulptorė Dalia Matulaitė mirė 2025 metų pradžioje, o 24 metais savo namuose sugalvojo atverti privačią galeriją. Ta proga ir sutarėme susitikti, tad jūsų dėmesiui archyvinis mūsų pokalbio įrašas. Susitikti su Dalia Matulaitė vykau į Grybo gatvę, į senuosius skulptorių namus, kur jau 6-ajame dešimtmetyje buvo įsikūrus ne viena dirbtuvė ir virė intensyvus kūrybinis darbas. Čia savo skulptūras kūrė Juozas Mikėnas. Čia gimė Nijolės Gaigalaitės Palangoje likšiol stovinti skulptūra Jūratė ir Kastytis. Čia savo diplominį darbą Stumbras pradėjo ir Dalia Matulaitė. Šiandien skulptorių namas Grybo gatvėje gerokai ištuštėjęs. Senieji kūrėjai jau išėjo anapilin, o jaunoji karta nebūtinai susijusi su skulptūra. Tačiau Dalia Matulaitė ne tik gyvena senajame name, bet ir rengiasi čia atidaryti galeriją, kurią pavadino skulptorės namai. Neįsivaizduoju, kaip galerija atrodys šį vakarą atidarimo metu, nes sutalpinti visų skulptūrų modelių atrodė neįmanoma užduotis. Pirmoji paroda pavadinta gana skausmingai. visą gyvenimą savo darbais budinusi istorinę atmintį, naudojusi senųjų baltų simbolius ir senuosius užrašus, Dalia Matulaitė kviečia į parodą Būsena amnezija – skausminga nejautra. Apie tai ir pradėjome pokalbį senojoje dirbtuvėje.
3: Pirmoji atvėrimo paroda vadinasi Būsena amnezija – skausmingoji nejautra. Jeigu mes suprastumėm amneziją, tai yra tiesiog atminties netekimas. Ne. Kodėl skausmingoji?
4: Aš išsiaiškinau, tų prasmų yra daugiau. Skausmingoji nejautra, kai skauda ir nejauti, toks buvo mano pokarį tėvų gyvenimas. Kai motinos giminė išvaryta į Sibirą, aš matau tik jos profilį. Jinai į dėžutę deda kažkokius produktus, užpila laim, kad nebarskėtų, apsiuvo baltą medžiagytę, cheminių paaišykų užrašo savo seseriai, kuri išvežta. Juk skauda ir nė žodžio apie tai. Tik jauti, vat, fiziškai vaikas būdama, kad jai skauda labai.
3: Ar jūsų skulptūrose ataidė šitas yra, skausmas?
4: Yra. Ne visi, bet vat kaip tik tai šitas kelionė į Europą. O kitas yra, kai skauda ir nieko negali pakeisti.
3: O kodėl, ponia Dalia, būtent tokia būsena jūsų dabar?
4: Ne, tai čia yra, aš ją įvardinu kaip gyvenimo būsena. Genais perėmė iš tėvų, iš genties, kurios buvo gyvenimas labai ir labai sunkus. Perėmė tą valią. Kažkur esu netgi rašiusi pati, kad iš motinos aš perėmiau gyvybės energiją, o tėvo ramybę. Tėvo, vat, tikslėjimų mokslai, skulptūra, labai tikslus mokslas. Ir su žmonėmis, ar tai būtų architektas, turi žinoti, ką aš neki, ar tai būtų studentas, turi žinoti, kokia atsakomybė. Ar su meistrais tol ieškau, kol ypatingai vat, man pasisekė, kad pirmas mano darbas stumbras buvo. Išvažiavo į Taliną, čia buvo irgi istorijos. Kauno įvykiai, Kalanto žūtis. O aš panorau, kad diplominį, kurį profesorius Kėdainis norėjo, kad aš statyčiau Kaune, o jau nebeminėsiu pavardės katedros vedėjas. Jam atrodė, kad aš sprendžiu valstybingumo reikalus ir nedaleisti man netgi diplominio didinti. Jeigu ne Jokubonis, Kėdainis neturėjo tiek galios, bet mano laimei katedros vedėjas buvo išvykęs į Maskvą, o Jokubonis tik grįžęs iš Italijos. Ir jis šmaikštaudamas, viskas gerai. Viskas gerai, grįžta garbus katedros vedėjas iš Maskvos, užprotestuoja, vėl posėdis ir susirenka visą katedrą. Nu, gerai, įsileidžiam. Taip aš per 3 mėnesius sukrečiau diplominį darbą.
3: Bet jis turėjo stovėti mieste pagal jūsų pirminę idėją?
4: Nu, jis buvo tada kaip miesto simbolis, bet kauniečiai pasirinko tą, kuris buvo nudobtas į kalus kryželį į kaktą. Nu, ir jie dabar turi su kryželiu kaktoj, o tas paslėptas yra, nes Kauno įvykiai, Kalanto žūtis, uždrausta heraldika. Likus mėnesį iki pabaigos buvo duotas įsakymas griauti apmokėti išmest. Kas yra įdomu, sovietmetį Kaune Jokubonis nebūtų pastatęs Maironio ir Matulaitė stumbro, jeigu ne Gensekas Mikučiauskas. Ir tas pats paskui buvo Vilniuje, kai jį čia atkėlė. Nebūtų Adomas Mickevičius Jokubonio atistojas ir Matulaitis Lazdynų Pelėda, jeigu ne Mikučiauskas. Mano kartos kairysis Arūnas Kinas nutendarė viską, kad Matulaitė ne tik, ten ir Vildžiūnas, ir kad Matulaitė nelaimėtų. Nu, ten buvo smagių dalykų.
3: O ar buvo dar tokių jūsų skulptūrų viešose erdvėse, kurios susidūrė vat, su tokiomis didelėmis kliūtimis?
4: Nu, Aušra Šiauliuose tik 19 metų užtruko.
3: Ir dėl ko?
4: Čia buvo kita priežastis. Manęs niekas nėra prašęs kompensacijų už skiriamą vietą, išskyrus garbų į Puroną. Čia buvo Vilniuje konkursas, idėjų pasiūla. Pasirinko mano Aušrą, dar tada nevadinau, kad čia paminklas aušrininkam, paskui išsivystė. Ir aš atvažiavau į Šiaulius, susitikau su Puronu, jis mane vežiojo po Šiaulius. Nuvežė mane į Dainorių mikrorajoną. Jis man rodo vietą, vat jeigu čia statysi, tai reiks tada paukštelį rankas įdėti. Nuvežė mane į Lieporių. Vat jeigu čia, tai tada liepos šakelė. Nu, jis gudruolis. Paskui prie Nuklono, vat jeigu čia, čia sporto kompleksas, tai čia kamuolį į rankas. Paskui grįžtam į centrą, prie Višinskio bibliotekos, ten įėjimas. Man patiko tas įėjimas. Ir jis man sako, miesto vyriausias dailininkas. Sako, vaikutė. Visus ateivius mes grūdame į miesto pakraščius. Vieta centre brangiai kainuoja. Aš metus maščiau, padariau tai, kas jau Aušra stovi dabar, modeliuką, ir vėl atvažiuoju. Buvo sudaryta paprastai komisija nustatyti aukščiam. Komisija nusprendžia, kad dar 30 cm turi būti aukštesnė. Buvau iš dalies kombinato sukčių išmokusi viską dokumentuoti. Nu ir jau nepriklausomės pati pradžia, Puronas paduoda į spaudą, miestui pasiūlomas kūrinys, kainuos 50 tūkstančių, ir kad ateivė iš kitų miestų šeimininkauja. Brolis gyvena Šiauliuose, jis buvo sukrestas to. Tauta šitaip pasipiktino, ar čia komunizmo užiralė, ar čia dar kažkas. Aš esu šaipuoklė. Ir išsiunčiau, kad nu, jeigu jie neatspausdins Šiaulių kraštas, tai aš į respublikinę spaudą. Atspausdina be pakeitimo, pridėjo visus dokumentus, Prunus prašė, kad per didelis. O aš su jo paties parašais, kad jų pageidavimą dar aš turėjau padidinti. Pirmininkavo tada Purys Berots. Meno tarybai, ambicingas labai žmogus. Tai Purys tiesiog apriekė jį, supratęs, kad čia intriga. O paskui visos krizės finansinės prastovėjo, kažin kiek laiko, 10 metų. Ir tada vėl po 10 metų aš atvežiau modeliuką, norėjau pasiūliau taikytis. Ir išgirdo 2 tarybos nariai, ambicingi. Ir kad reikia žūtbūt atnaujinti. Tai užtruko 19 metų, bet iš kitos pusės pasisekė. Nes jeigu būtų išsipildęs sovietmečių, buvom nuvažiavę į Vyborgą, buvo juodas akmuo iš mažų gabalų su baltais taškučiais. Nu, kokia čia aušra, nu, naktis greičiau žvaigždėta ir iš gabaliukų. Ir kai atėjo šitie laikai, pamačiau šampaninis skandinavų iš 3 gabalų, stebuklingiausias akmuo. Ir meistras, reiškia, jau sulaukiau Vladą Stankevičių, jis iškalė. Ne europinio, tai yra pasaulinio lygio meistras, dabar jau sūnus jau perėmė iš tėvo meistrystę.
3: Pone Dalia, jūs esat kažkur sakius, kad gyvenime niekad nesate dariusi tokio ideologinio propagandinio kūrinio. Bet kiek man teko skaityti, kad sovietmečių vis tiek dailininkai, skulptoriai, poetai turėdavo padaryti tokį palankų partijai, taip sakant, ir idėjoms kūrinį, tam, kad jiems būtų leista daryti tai, ką jie nori.
4: Kai aš jau pagaliau po 10 metų pragarų stumbra molio stadijoje, reiškia, jau buvo priimtas, man kombinato virdailininkas Kazimieraitis sako, nu va dabar matlaitį jau galėsi Leninus daryti. Aš sakau, žinot, sakau, aš animalistė, dar padarysi kokį žvėrį panašų, sakau, tai ir jūs turėsit problemų, ir aš. Bet Arūnas Kinas mane intriguodamas Vyšniauską nuėmė nuo buvo ta mažoja arba Leninų meno taryba, mane paskyrė pirmininkauti. Maskva pareikalavo parodyti, kaip lietuviai lipdo Leninus. Nu, Vyšniauskas turėjo savo stilių, ten Žuklys, pats būdamas meno taryboje, kišo Leninus po Lenino, reiškia, paskui puolė patriotinių daryti. Tai Šiaudinis ateina su raštu iš Maskvos, kad tiek pastabų lietuviams skulptoriam. Tai aš jam tada ir sakau, jūs padarykit kopijas, įrėminkit ir išdalinkit kiekvienam leninistui. Jis buvo sukrėstas, nu nėra ką pasakyti, reiškia.
3: Tai taip ir neteko.
4: Neteko. Ne vienas į Grūto parke, bet su Grūtu susieta kitaip. Mane Rimantas Buivydas įsiūlė būti žiūri, kai rinko, kur turėtų būti tie visi anų laikų patyriotiniai menai. Žinau, kad ir Budrys buvo, ir Karalius Gediminas buvo. Tai jisai panoro, kad žūtbūt būtų Dariaus ir Girėno. Aš galvoju, šitą erdvę užsiteršti. Labai norėjo Karosas Europos centro. O mano argumentas buvo, kad užteks Burokevičiui išeiti iš kalėjimo, pirmiausia atneš gėlės ten. O reiškia, Druskininkai toli aptvertas. Tai jau čia mano buvo argumentas ir tas nulėmė. Nu, paskui man skambina menotyrininkė, kad jinai turinti žinių, kad aš Grūto parke buvau žiūri. Ar todėl, kad ten saugoma ir restauruojama. Tada paaiškinau, kad Burokevičius ten atneštų gėlių. Nu, vat toks gyvenimas smagus.
2: Skulptorė papasakojo ir daugiau keistų istorijų, kai monumentalios istorinės Dalios Matulaitės skulptūros gražinant žirgo ir Neringą nešant ant pečių žvejų laivus, Nacionalinės dailės galerijos parodoje Moteris mene buvo pastatytos šalia Marytės Melnikaitės paminklo. Menotrininkės Lazdynų pelėdos paminklą kartais vadindavo blogiausia skulptūra mieste. Įdomu pastebėti, kad figūrinės, monumentalios skulptūros Dalios Matulaitės kūryboje yra skirtos daugiausia moterims. Galbūt tai irgi ateina iš šeimos, kaip sakė skulptorė, iš genties tradicijų. Jos yra galingos, didelės plokštumos keičia kryptis ir atrodo, kad figūros tuo jau pajudės. Daug įvaizdžių atėjo iš senųjų baltų kultūros. Kai kuriuos motyvus Dalia Matulaitė tiesiog persipiešė net iš archeologinių radinių. Todėl gal ir neatsitiktinai jis savo lėšomis parėmė garsiosios mūsų archeologės Ramutės Rimantienės knygos Lietuvių sutartinių priegesmiai leidybą, kai ši nesulaukė paramos iš valstybės. Apie moteris ir senasias kultūras toliau kalbame su skulptore Dalia Matulaitė.
3: Nors jūs sakėt, nenorėdama daryti Lenino, kad jūs animalistė, taip, tačiau labai daug jūsų skulptūrų, kuriuose yra moteris. Ir esate kažkur prasitarusi, kad jums didelę įtaką jūsų apskritai mąstymui skulptūriniam turėjo lietuvių senasis menas ir Egipto ir net Afrikos tautų menas. Ir jūsų moteris kartais net primena tas senasis Egipto skulptūras, kur žmogus sėdi labai ramiai, pasidėjęs rankas ant kelių, tos plokštumos, kurios žaidžia.
4: Čia yra iš meilės geometrijai, iš to, kad aš labai vėlai išmokau ir iš tikrųjų labai nedaug paišysi natūros. Ir kai aš pradėjau jau nuo ketvirto kurso paišyti liaudės skulptūras, Kaune buvo labai gera kolekcija Čiulionio muziejui prieš diplominėje praktikoje. Ir aš jau mamos dovanotų motociklų važinėjau, Šiauliuose praleidau fonduose 2 savaitės. Ir saulė, reiškia, juda per vienus langus ir kitus. Skulptūros stovi, aš matau, kaip keinta gydliai, kaip skulptūra priešingai negu Egipto. Egipto yra frontali, simetriška. Jeigu klasikinės skulptūros jungtis yra organinė, tai Afrikos tautų menos yra mechaninė jungtis. Reiškia, kondensuojama į tūrius be anatomijos, bet jinai yra erdviška, geometriška. Man irgi šyptelė laimė kažkuriam tai kurse. Šarapovas labai daug skaitė, o jo buvęs bendra kursis, o paskui mano rečiausių gabumų žmogus, Vidmantas Stanelis, kuriam ponas Dievas nepagailėjo talentų, bet pagailėjo valios. Ir viskas, kas skaitė Šarapovas, jis man atnešdavo. Knygelė, plona knygelė. Matvej Markov, Latvijų kilmės tapytojas, meno tyrėjas, išsiunčiamas į Paryžių, kur Picasso brakas jau ėjo iš proto dėl Afrikos meno. Ir vat tą knygelę aš aptikau tiek svarbius dalykus dar studentė, kaip reiktų skaityti mūsų meną. Ir jis frontalus, skirtas prie kuplius tulpę tvirtinti, nugara jo neišvystyta, kaip tik tai Afrikos. Bet ką aš aptikau mūsų liaudės mene, kas yra diagonalė. Tą sistemą panaudojau studentam iš kryžių, vertikalė, horizontalė ir diagonalės. Ir visos mano moteris lazdynų pelėda, Aušra, kojos eina diagonalė ir jis pereina į statiką. Aš išmokau dirbti tūriais erdvėj, ne per natūros studijos, o per geometrijos, per liaudės meno, bet, sakau, liaudės menas yra statiškas, o aš išmokau išjudinti visi siluetai, yra skirtingi, iš priekio, iš nugaros, jie yra skirtingi siluetai, bet aktyviausiai yra trys ketvirčiai, vat kaip svyra ir vėl grįžta. Ir galvelė pasisuka, ranka yra, reikia, valios prabudimas, o kita ranka uždarumo. Ir žvilgsnis toks nuostabos. Aš įvedu savo pačios jutimus, savo pačios mentimus į geometrinių tūrių judėjimą erdvėje.
3: Aš prisimenu, mes kažkada kalbėjom su Gediminu Jakuboniu. Ir jisai sakė, kas yra gera skulptūra. Ir jam buvo vienas iš kriterijų, kad jeigu tu apeini skulptūrą, iš visų pusių jinai turi kalbėti.

0: bėti, ta prasme, tarsi paneigdamas tą frontalumą.
1: Nu, man Jokūbonis yra genijus skulptūros, o nepranokstamas. Ir ypatingai jo domas Mickevičius man yra tobulas.
0: O kokį jūs, ponia Dalia, pati savo darbą vertintumėt, na nežinau, galbūt santykio kūrinio ir vietos labai tinkamos, arba na, atlikimo, arba idėjos?
1: Nu, nu, vat turbūt, kad, nu, žinoma, pelėdai visi vaikai gražus yra, bet turbūt tas, kuris yra dabar Budapešte, turbūt.
0: Jadvygos ir Jogailos.
1: Nu, Matulaitė. Būtų buvęs šansas, Gražina būtų padarysi ant žirgo, dar ir kaip, bet čia irgi istorijos. Reikėjo žūtbūt nukirsti Zenkevičių ir viską, kas buvo prie jo daryta, buvo blogai. Ir Gražina nukirto.
0: Ta Gražina, kur prie Seimo jūs bandėte?
1: Čia yra tik darbo modelis. Jinai turėjo stovėti Vilniuje, čia pat Barbakanas, čia pat Subačiaus vartai, per kur ateidavo plėšikai Maskvėnai. Šimašius manęs paklausė, kokio tikėjimo Gražina. Sakau, kad nu, čia legendinė asmenybė Adomo Mickevičiaus sumanyta kaip Vytauto šalininkė, o Vytautas su Jogaila krikštyje Lietuvą. Sakau, galima spėti ir iš jos orientaciją. Bet jis mane nusintė pasiteirauti bažnyčios šulų.
0: Kodėl bažnyčios?
1: Todėl, kad ten buvo bažnyčios daržai kažkada. Bulves augino. Nu ir aš išdrįsau paskambinti. Taip man atsako, kad jeigu bažnyčia palaikytų, tai skatintų savižudybės Lietuvoje, sakau, betgi Gražina žuvo, betgi Liutauras nusižudė.
0: Bet kokie keisti argumentai?
1: Nu, vat vis tiek randa raktą. A, ir dokumentas buvo, kad vieta kaip ir istorinė. Tačiau istorinėje vietoje labiau tiktų dekoratyvinis akcentas, bet ne istorinis. O kai galerija atsidarys, aš galėsiu tada savo spurdėti čia, aukštin žemyn.
0: O sakykit, ar jūs kiek vaikštot po miestą, ar po Vilnių, ar po kitus miestus, man būtų labai įdomu, koks jūsų įspūdis žvelgiant į įvairias skulptūras, paminklus, kurie dabar atsiranda?
1: Nu, žinote, aš jau porą metų praleidus savo kurorte Santariškėse. Nu, žinau, kad laimėtas konkursas iš šiukšlių Vilniuje. Kažkurioje gatvėje iš šiukšlių skulptūra turi rastis. Ten kažkur tai prie Mo muziejaus kažkokia metalinė statinė kažkokia, tai dar jos nemačiau. Dar Konstitucijos prospektą dar užsukdavau pasižiūrėti. Viena, kad labai puikia architektūra, puikios parodos, bet dabar sakau irgi, mano buvęs vienas talentingiausių mano studentų, Dainius Liškevičius. Nu, kaip žinote, ką jis dabar daro su šokoladu, ten turi kitas asociacijas, nusivalo veidą. Kaip jis pradėjo keliauti finansuojamas ŠMC, po Europą fotografuojami damasi sostinėse kojomis į dangų. Kai jau šį kartą buvo, reiškia, paskelbtas nacionalinių premijų, reiškia, teikimui, jis pareiškė, kaip gerai, kad nuėmė Mikėną, nes jam užstojo saulę. Nu, ką aš galiu pasakyti? Pasaulinio lygio skulptorius galėjo būti. Ir turi nuotraukas, kaip įrodymą.
0: Na gerai, tie metai, kaip jūs sakėt, sanatorijoje Santaros ligoninėje atėmė gal tokį vaikščiojimą ir vizualų matymą, bet aš matau, kaip jūs domėtės apskritai, kas vyksta kultūros gyvenime, kas vyksta Lietuvoje. Būtinai turiu pasakyti, dėl to žingsnio, kuris mane tiesiog pribloškė, todėl kad kai Rimutės Rimantienės knygos neparėmė Lietuvos kultūros taryba, jūs asmeniškai. Nu va, ir jūs asmeniškai skyrėt pinigų iš savo pensijos būtent paramai šios knygos, kuri
1: aš
0: dabar jau pasirodė.
1: Aš susitikusi, bet žiūrėkite, aš jos nupaišiusi briedę. Nu čia, žinote, geri dalykai nepaaiškinami. Nu nepaaiškinami, kad vat todėl ir todėl. Vat gauni bangą ir žinai, kad turi tą padaryti. Kai tik tai perskaičiau, kad jai neskyrė, iš karto savo Facebook'e sureagavau, kad iš savo pensijos skiriu 1000 eurų, kur pervesti. Nu ir tada atsiliepė Nakienė.
0: Kiek jums rūpi apskritai bendras kultūros vaizdas Lietuvoje?
1: Nu, žinote, juk aš 16 metų dirbau vaikų dailės mokykloje ir 20 metų dailės akademijoje. Juk aš mačiau stebuklą bundančias jaunų žmonių galimybės, rečiausius talentus. Tai tie, kurie panoro garbės greitos ir greitų pinigų, jie juos užsidirbo, bet jau nebe skulptūros sąskaita. Bet yra labai talentingų žmonių. Yra, sakykime, Marius Zavadskis, reto talento žmogus. Nu, jam irgi 3 vaikai, nu, reikia užsidirbti. Tai vat jie su Daumantu Kuču, Daumantas Kučas, bet jis irgi turi nu, daug darbų labai. Dabar, ką jie daro šventą darbą, mums faktiškai Jakubonio rūpeščių buvo pastatytas tos didžiosios dirbtuvės. Kas išsisaugojo ten, tai puikiausiai kiti jau suvargė, jau Vladas Sankevičius ir jo sūnus Akmens baro. Dabar jie sumanė ten su Aušra, savo gyvenimo draugė, Josikevičiūtė, mokyklėlė ten kurti jau. Toje erdvėje dabar jaunimas savo dirbtuvės įsikūrė.
2: Šiandien Dalia Matulaitė, kaip pati sakė, jau paliko monumentalistės kelią ir retai be užsukai skulptūros ir vitražo centrą. Peržengusi 80, profesorė juokauja, kad dažniau keliauja į Santaros sanatoriją. Nors dar svajoja baigti reformatų skvere pradėtą ir dėl užsakovų kaltės vis nebaigiamą fontaną ir paminklą reformacijos ir Lietuvos raštijos kūrėjams. Dar svajoja pastatyti gražiną netoli Barbakano. Tačiau yra sukurta daugybė mažosios plastikos darbų, skulptūrų privačiose teritorijose, ant kapinių paminklų. Ne visų šių kūrinių istorijas lydi sėkmė, todėl tenka vertinti ir stebėtis skulptūromis viešosiose erdvėse. Vėl sugrįžtu prie paminklo Lazdynų pelėdai Vilniuje. Kristina Sabaliauskaitė rašė, kad 95 metais, nors ir vėluojančio modernizmo skulptūra seserys, buvo tarsi gaivaus vėjo gūsis. Dailės kritikė Aldona Dapkutė teigė, kad intelektinė mintimi ir plastinio įkūnijimo asketizmu paminklas tampa išskirtinis Lietuvos monumentaliojoje skulptūroje. Su Dalia Matulaite grįžtame prie Lazdynų pelėdos.
0: O kaip jūs vadinat šitą skulptūrą, seseris ar Lazdynų pelėda?
1: Tai va, čia ilgiausia istorija vėl. Dabar kaip čia man sutrumpinti ją? Miestas paskelbė 3 konkursus. Vienas vat, Arklių gatvės kvere, vienas prie, nu, nežinia, koks likimas dar, kongresų rūmų, čia kažkas patriotiško turėjo būti, ir prie Lietuvos viešbučio, kur Kuzma laimėjo. O Arklių gatvės kvere aš kažkada nuo galės užėjau, žiūriu, užrašyta, čia kur visų šventų dabar, užrašyta Lazdynų pelėdos gatvė. Aš užėjau, tokia laukymė, apžėlusi krūmais tokia, ir aš tą pačią dieną tebe turiu užrašų knygutę, kur aš pradėjau jas paišyti ir susodinau taip, tik tai ant, pradžioje ant tokio krėslo tokio, reiškia, o paskui išvirto į kraičių skrynę. O kas buvo Buivido, kaip būto namo pamatai peraugė liepomis. Ir paskui įsiaiškinom, kad čia niekad nebuvo jokie užstatymai, čia buvo karmeličių, basakojų, sodai buvę. Ir Gučas Augis davė leidimus čia statyti. Nu, žodžiu, čia mes laimėjom konkursą.
0: Bet tai Lazdynų pelėdos, ar paskui pavadino tas seseris?
1: Tai va. Aha. Kai mano bendramžis, kairuoliškas Arūnas, po to, kai mes jau laimėjom konkursą, apskundė, kad Lazdynų pelėdos kažką nepagarbiai rašė apie 5 metų revoliucionierių. Ne, ir, reiškia, sustojo visi darbai. Tada Mikučiauskas patarė laikinai pavadinti neutraliu vardu. Ir aš pavadinau seseris taip pat. O jis dar pasiūlė, kai bus pastatyta, gražinti tikrai vardą. Tai va tuo momentu, kai reiškia, laukėme jau atidengimo skulptūros, iš ryto savivaldybėj Aliaus Vidono iniciatyva buvo sugražintas Lazdynų pelėdos vardas ir paminklo statusas. Mhm. Taip ir liko ir seseris, ir Lazdynų pelėda, ir iš kitos pusės.
0: Viens kitam neprieštaravo.
1: Nu taip. Nu va, nu va. Čia mano ranka. Čia
0: Aušra. Mhm.
1: Taip. Ir dar klausyk į saulės spindulių slaptos maldos tėvynę. Kitas į nemalonę bepatenkantis Juliaus Janonio žodžiai čia.
0: Julius Janonis mirė iki visų pokyčių.
1: Ne, tai kas, bet vis tiek jį norėtų nubausti, nes jis buvo proletaras.
0: Dalia, o sakykit, kiek jums yra svarbus užrašai ant skulptūrų?
1: Paskutiniu metu labai. Nes žmonėm, nu, skulptūros menas, tuo labiau, kai yra daug geometrijos, ne visiem prieit. Vat yra ant kalno aukštojo. Čia irgi mane vis pakviečia dalyvauti konkurse. Šiukšta, rekreacinės statybos vadovas. Jis mane pakvietė, ten be konkurso buvo sukurti tokią pavaizdumo priemonę iš Ketaus Medvėgalio kalnyno. Mm. Tai aš sakau, kad Ketus rūdyje ir sudaužama, sakau, kad gal iš granito. Mm. Tai jis gerai iš granito, nu, čia ilgiausiai kiekviena istorija. Mm. Tai vat ten man architektas Mituzas atnešė kronikininko vokiečių citatą, kaip jie čia 14 šimtmetį vasario mėnesį su 18 tūkstančių kariuomenė buvo atžygiavę, apsupę, paėmė pilį, ten aptiko 6 tūkstančius gyventojų ir gynėjų, dalį nužudė, kitus apkrikštėjo. Bet kad jie netrukus vėl grįžo į savo seną įtikėjimą. Tai va, ten irgi reikėjo apžeisti patriotinius vadovus, nes man laiks nuo laiko reikėdavo, vat prašydavo architektą Mituzą, kad mane nuvežtų, vat tas ir tas mazgas, kaip kokie nubirėjimai man. Reikėjo vis nuvažiuoti. Nuotraukos nėra. Ir vieną kartą nuvažiuojam, buvo šeštadienis, ir bevaikštant ten po tas kalnus ir kalvas, susitinku piliorių, šalia pilies kalno, piliorių. Kasperavičius, prezidentas Žemaičių, su dama. Nu, ir aš turėjau naivumą jam papasakoti, kokie čia bus įrašai, kai čia ne tik tai pavaizdumo priemonė, bet čia paminklą, kuriam Žemaičių dūnininkų genčiai. Jisai visą laiką labai gražiai šypsojosi. Tai buvo šeštadienis. Pirmadienį aš įkopiau į Gedimino kalną, pilį, reiškiau taip rudenėjantis, po tokia delikati miglelė virš Vilniaus. Man skambina architektas Mituzas, kad jis buvo iškviestas į centro saugomų teritorijų. Gavo Vilnių jokių ten užrašų, kurie nesuderinti. Pasirodo, Žemaičių prezidentas apskundė mane. O aš pasakiau, kad Maironio eilės bus išverstos į Žemaičių dūnininkų kalbą. Ir tai pasakysiu, kaip ten skamba. Šatrėje pasišaipydama savo draugą Medvėgalę klaus, pasakyk meldamasis, kas modoms gal plačiau apveizėti Žemaičių šalį. Medvėgalė klaus Šatrėje pagal Maironį. Ir Žemaičių prezidentas įsižeidęs, kad kiti žemaičiai, kurių yra trys atšakos, nesupras ir kad jokių būdų negalima. Baškytė išsikvietė Mituzą, negalima. Ir jis man skambina, kad turis man blogą žinę, o aš jam sakau, o aš turiu gerą žinę, sakau, jau dizaineris komponavo viską. Mm-hmm. Nu, ten reikėjo tiek apžaidinėti. O dabar visi laimingi irgi, kad ir prezidentas galbūt nusifotografavo.
2: Toks buvo mūsų pokalbis su skulptore Dalia Matulaite, įrašytas 2024 metais.

0: menotyrininkės Ramutės Rachlevičiūtės, daug bendravusios su garsiaja skulptore.
1: Viena ryškiausių moterų, menininkių, kokias man teko sutikti, viskas joje ir asmenybės tvirtumas, valia ir gebėjimas realizuoti savo projektus ir valingumas man darė didžiulį įspūdį. Gal pradėsiu nuo pabaigos tokią detalę. Jinai tikrai sunkiai sirgo gyvenimo pabaigoje. Ir man yra tokie menininkai kaip Švėgžda, Kuzma ir Matulaitė tarsi įrodė, kad gyventi tai reiškia kurti. Nes jiems kūryba buvo pats svarbiausias dalykas. Matulaitės kartoji moteris skulptorė buvo retenybė. O ji nusitaikė nei kamerinę, nei parodinę, bet į monumentinę skulptūrą ir ėmė kalti akmenį, medį, dirbo su ugnesrove, perforatoriumi, liejo bronzą. Ta prasme, jos ir technikos, ir gabaritai yra nemoteriški, o iš tikrųjų didmoterės. Skulptorė vat visada rinkosi tą stambų kalibrą ir temų prasme. Mes tikrai nedaug turime menininkų, kurie būtų taip pilietiškai, valstybiškai angažuoti. Neringa Klaipėdoje, jeigu animalistinė tematika, tai stumbras Kauno ąžuolinė, beveik 4 metrų aukščio. Dar kuo išsiskiria, kad yra daug skulptorių, kurie yra palikę modelių savo dirbtuvėse, projektų. O jinai yra turbūt viena daugiausiai realizavusių save tuo didžiuoju masteliu. Tai ir vyrų tarpe labai tokių skulptorių nedaug tėra. Ir jeigu paimti žemėlapį Lietuvos, tai visas žemėlapis mirgėtų sukurtais paminklais. Čia ir rodo jos tą didumą, bet kartu ir nenorą pripažinti, nes mūsų laikais, kai gyvename projektų laikais, vis dėlto yra susikoncentruota į asmeninius, į privačius dalykus, į galų galę konjunktūrinės temas. Ir tai, kad jai nedavė nei respublikinės, tai yra taip vadinamos tos nacionalinės premijos, nei vyriausybės premijos, nei galų gale jinai neturėjo net aukso ženkliuko Lietuvos dailininkų sąjungoje. Tai irgi rodo, kad mūsų laikai yra abejingi žmonėms, kurie imasi valstybinės, pilietinės temos. Čia būtų galima ilgai vardinti jos kūrinius, kuriuos jinai nereikėjo lentynose, o realizavo, bet dar vienas dalykas labai kelia didžiulę pagarbą, tai jos pedagoginis darbas Lietuvos dailės akademijoje, gebėjimas uždegti studentus ir sudominti lietuvių liaudės kultūrą. Jinai įrodė, kad vis dar įmanoma šiais laikais savaip atskleisti tų nepakartojimų lietuvių liaudės skulptūrų grožį, savitas transformacijas. Ir turiu pasakyti, kad tokio meninio lygio lietuvių liaudės skulptūrų piešinių sukūrė tikrai nedaugas. Ir jeigu mes šnekamoji kalboje dažnai sakom, sukūrė dievukus ar nupiešė dievukus, tai ne, jos yra dievai, rūstus, išdidus, atsitraukę nuo žemiškų reikalų. Ir kančios mastas, ir meninis atlikimas yra tikrai pritrenkianti savo tokią užburiančią didybę. Ir jos tiek pedagoginis darbas, tiek organizacinis, vadybinis, nes mes visi suprantam, kad didelio masto kūrinius daryti, tai reikia būti labai labai stipriu ir talentingu vadybininku. Manau, kad jos didžiausias nuopelnas yra tame, kad jinai provokavo visą laiką tą kultūrinę atmintį, mokėjo jungti senąją ir dabartinę tas kultūros tradicijas ir atrado labai savitą autentišką, įtikinamą meninį skambesį su gimtinė, su tėvynė. Jos palikimas yra labai didžiulis ir labai vertas pagarbos. Man yra vienas didžiausių ir įspūdingiausių jos monumentų, tai Lietuvos didžiajam kunigaikščiui ir Lenkijos karaliui Jogailai ir karalienei Jadvygai 2013 metais Budapešte. Ir čia mes tuo pačiu galime prisiminti irgi šviesios atminties

0: mecenatą, didelio irgi kalibro mecenatą, tai Saulių Karosą. Būtent jo dėka tokioj svarbioj Budos vietoj, Budapešte, sėdi majestotiška, beveik 3 metrų aukščio karališkoji pora. Jie sėdi tokie tarsi senovės Egipto ir baltų dievai. Ir tai yra unikalus atvejis, nes irgi nei vienas mecenatas nesugalvojo pastatyti, nu nežinau, gal kažką praleido, bet kitoj valstybei Lietuvos atminimo ženklus. Tai Sauliaus Karoso ir Dalios Matulaitės, negali ištarti žodį projektas, nes tai yra per smulku. Tai yra tas toks didžiulis kultūrinis įvykis, yra labai svarbus mūsų Lietuvos dailės istorijai.
1: Ramute, labai norėčiau paklausti ir paprašyti jūsų detalizuoti jūsų teiginį, kad štai Dalia Matulaitė nesulaukė didelių valstybinių apdovanojimų. Iš tikrųjų ir jos skulptūros turbūt nei viena labai lengvai netėjo į jai skirtą vietą. Jau pradedant nuo Kauno stumbro, ji pati pokalbėje sakė, kad jisai atsidūrė parke, turėjo būti mieste. Na kągi, miestui labiau tinka stiklinis stumbras su kryžium įsmeigtų į galvą. Štai Jogaila ir Jadvyga, jie kažkodėl atsistoja Budapešte. Kas yra ne taip? Kokia čia paslaptis, kad Dalia Matulaitė taip tikrai sunkiai ateidavo iki realizavimo finišo? Dar galima suprasti, sakykim, sovietmečiu, bet jau net ir nepriklausomybės laikais jos gražina, tik tai modelis stovi prie Seimo, bet prie Barbakano, kur jinai norėjo pastatyti didelį monumentą, taip ir neatsirado.
0: Matot, čia turbūt yra kompleksinis dalykas, kuris galėtų paaiškinti. Visų pirma, neužmirškime, kad meno pasaulyje yra didžiulės melo, intrigų, pinklės ir tai yra labai žmogiška, kai Dalia Matulaitė užsimoja daryti kažką tokio labai didelio, įspūdingo, tai galima visada atrasti argumentų, kad, sakysim, nemeniška. Tai suprantama, nes menininkas iš esmės yra egocentrikas ir narcizas, ir jis sunkiai priima kito menininko kūrinį, ir tas pasipriešinimas yra ir iš menininkų pusės. O kiek teko girdėti Plungėje ir kitose vietovėse, nu, tai paprastai administracija vietoj to, kad padėtų, tai trukdo ir kadangi Lietuvoje yra tas susiskaldimas, toks didžiulis susiskaldimas ir labai dažnai viskas vertinama tik tai partiniu tuo principu, tai dažnai ir susiduriama dėl šitų dalykų, kad ne iš ten eina pinigai, ne tokiu tikslu eina pinigai, galėtų būti kiti geresni variantai. Nu, žinot, čia tokios smulkios priežastys, kurios bando atsistoti tokiai milžiniai, kaip Dalia Matulaitė ant kelio. O kad jinai yra tokia galinga moteris, tai galiu pasakyti, 1,5 mėnesio po sunkios inkstų transplantacijos operacijos mes susitikome. Aš žinau, kad jinai turi sveikatos problemų, kad jinai vargsta, kad jinai buvo šiek tiek pradingusi, bet aš nežinojau, kad įvyko tokia sudėtinga operacija. Mes nuėjom išgerti kavos, jinai lengvai užlipo į 2rą aukštą, lengviau negu aš, atsisėdom ir jinai tokiu abejingu balsu sako, va, prieš 1,5 mėnesio man buvo padaryta transplantacijos operacija. Aš jos paklausiau, o ką jūs vadina transplantacija, nes aš nepatikėjau, kad tokio sudėtingumo operacija galėjo būti padaryta. Nu, jinai man paaiškino. Po to irgi buvo daugybė tų sveikatos problemų, komplikacijų, kas labai sunkino jos gyvenimą, bet iš kitos pusės jos dirbtuviai visą laiką vyko darbas. Ir jinai svajojo įrengti tą skulptorės dirbtuvę, iš dalies dėl savo ligos, kad jinai taip greit ją prilenkė, jinai tą skulptorės dirbtuvę kaip ir įrengė Antakalnį prie Hylos ligoninės, bet nesugebėjo jos įteisinti, priskirti kažkam, kas galėtų rūpintis. Mes būtume turėję nuostabų memorialinį muziejų. Memorialinių muziejų tikrai Vilniuje ir Lietuvoje nėra daug, jie kaip tik uždaromi ir naikinami. Vienu žodžiu, tai yra moteris, kuri mato, kad nėra iš valdžios, nėra iš administracijos pagalbos, tada jinai tos pinigus pati uždirba ir pati stengiasi įgyvendinti didžiausio masto svajonės. Man buvo didžiulė pamoka, didžiulė laimė bendrauti su tokia moterim, kuri iš kitos pusės turėjo tokio ir moteriško žavumo ir mokėjo koketuoti ir puikiai perprato vyrų, nes reikia pripažinti, kad kai jinai pradėjo daryti, tai tikrai tai buvo visiškai vyrų pasaulis, vėliau jisai prasiplėtė. Bet jinai sugebėjo tame vyrų pasaulį panaudoti ir savo moterišką žavesį, elgesį, gudrumą ir todėl vat realizavo tiek daug darbų. Bandau prisiminti, kas yra tiek daug Lietuvoj, įvairiuose regionuose, miestuose pastatęs paminklus su valstybinė ir istorinė svarba. Ne dekoratyvinių skulptūrų, ne ženklų. Tas dar kartą įrodo, kad turėjom tikrai tokią išskirtinę asmenybę, kuriai dalis žmonių priešinasi, nes visi nori realizuoti savo darbus ir sumanimus.
1: Sako menotyrininkė Ramutė Rachlevičiūtė. Nežinia, koks likimas laukia paskutinės Dalios Matulaitės idėjos sukurti savo asmeninę meno galeriją. Greičiausiai jos nebus. Tačiau jos skulptūros, tarsi sustingusios akmenyje ar bronzoje, ir toliau kvies mus prisiminti senosios mūsų genties istorijas.
2: Mohikanai.
1: 12 istorijų apie didžiuosius Lietuvos meno kūrėjus ir kūrėjas. Laidos autorė Jolanta Kryževičienė.

0: LRT klasika. Pakeliui su klasika.
1: Labą pavakarį, sakome jums iš Kėdainių, čia Indrė Kaminskaitė ir mano kolegė Justė Krikščiūnė ir mes kviesime pabūti su specialia pakeliui su klasika laida, kaip ir minėjau, iš Kėdainių, jeigu domina specifinė mūsų vieta, kur galite ateiti, jei esate šiame mieste ir gyvai mūsų pasiklausyti, pabendrauti su mumis, užsukite į didžiosios rinkos aikštę ir čia 2 valandas apie kultūros sostinę, kalbėsime pačiais įvairiausiais rakursais. Šiandien ir visą šią savaitę apskritai miestas mini savo gimtadienį. Taigi, na, tikimės, kad pabūsite drauge LRT klasikos bangomis ir taip pat portale lrt.lt.
2: Tai aš trumpai pristatysiu, kasgi jūsų laukia, tai maždaug 16 valandų 30 minučių pasikalbėsim apie Kėdainių istoriją ir architektūrą, kuo Kėdainiai išsiskiria Lietuvos miestų istorijoje ir ką apie jų praeitį šiandien galime perskaityti iš architektūros. Taip pat nepamiršim ir kėdainiškų agurkų, kaip agurko augimo istorija padėjo formuotis Kėdainių miesto tapatybei, ar agurka šiandien tebėra gyva Kėdainių tapatybės dalis, išgirsite šios valandos pabaigoje, nuo kitą valandą. Pradėsime su džiazu, nes tai irgi yra neatsiejama Kėdainių tapatybės dalis. Taip pat ir prisiminsime amatus ir amatininkus, kurie veikia anksčiau ir veikia iki šiol Kėdainiuose. Na, o laidos pabaigai palikom jum susitikimą su baikeriais, nes jie yra aktyvus šio miesto kultūrinio ir socialinio gyvenimo veikėjai. Na, o dabar pradėkim nuo pirmosios temos.
1: Pradėkim, nors su Juste spirgam, kaip laukiam visų šitų pokalbių ir temų, nuo kažkokį reikia pradėti ir startas mūsų tikrai bus stiprus. Taigi, kokiais koziriais lošia šių metų Lietuvos kultūros sostinė Kėdainiai? Apie tai, kaip miestui sekasi įnešti gyvybingumo į savo ir taip, kaip sužinojome čia atvykusios, pasirodo ir taip turtinga kultūrinį gyvenimą ir pasaulį. Ir kas giliks atsisveikinus su šiuo titulu, šiuos ir kitus klausimus dabar ir užduosime Kėdainių kultūros centro direktoriai Daivai Urboneniai. Sveiki, Daiva.
3: Sveiki.
1: Taip pat su mumis šioje studijoje Kėdainiuose Kėdainių kultūros sostinės ambasadorė, visuomenininkė, Iso slėnio draugijos besirūpinančios kraštovaizdžio kultūros

0: ir istorijos išsaugojimų Kėdainiuose narė Jolanta Donskienė. Sveiki, Jolanta.
1: Sveiki.
0: Tai pirmasis klausimas galbūt būtų apie bendruomenę. Prisiminkime jūsų didįjį atidarymą, oratoriją Ašis, kuomet apie 400 savanorių dalyvavo pačiame scenos meno tam pastatyme, atidarymo didžiajame renginyje. Kaip sekasi po to įtraukti vietos bendruomenę, ją įgalinti, nes tas vietos žmonių įtraukimas yra kone visų kultūros sostinių uždavinys.
2: Tai ir pradėkime nuo to pirmo kozirio, turbūt kuom yra stipri kultūros sostinė, tai pirmiausia bendrystė ir įtrauktim. Taip, įsitraukti 400 savanorių, aš taip galiu drąsiai sakyti, nes kultūros sostinės atidarymui dalis savanorių buvo masinėse scenose, jie buvo į aktoriai ir šokėjai, dalis savanorių iš tikrųjų gamino rekvizitą reikalingą atidarymui, tai galvočiau, kad per visą tą laikotarpį tikrai 400 savanorių vykdė veiklas. Ir tuomet atidarymas ir paliko kone didžiausiai įspūdį, neskaitant gražių reginių, taip, matė visą Lietuvą, televizija transliavo, mes irgi čia spėgė stovėjom, visi žiūrėjom, bet mums visiems emocija ir liko būtent mūsų visų sukurtas atidarymas. Nepaprasta emocija. Toliau, įvykus šitam gražiam renginiui, savanorystė iš tikrųjų tęsiasi. Nes tarsi mes kurdami savo kultūros sostinės programą, tikrai mūsų tokia buvo misija, kad ne tik, kad žmogus ateitų, matytų, klausytų, bet patirtų, įsitrauktų, dalyvautų ir tą gėrį, kultūrinį gėrį, parsineštų
0: savo namo. Tai apie kokias mes savanorystės formas, kultūros sostinės formate kalbame. Ką gali žmogus iš Kėdainių, atėjęs, pavyzdžiui, į kultūros centrą, pasakęs, noriu prisidėti, padaryti?
2: Tai ne vien kultūros centras iš tikrųjų vykdo kultūros sostinės renginius, yra kitos mūsų partneriai, kitos kultūros įstaigos, bet mes kūrėme spektaklius. Tai tuose spektakliuose vaidino savanoriai. Ir toliau jau tas testinumas tęsiasi. Mes darydami renginius, iš tikrųjų, mums reikia labai kažkokios pagalbos ir mums vėlgi ateina savanoriai. Per tą patį Agurkų festivalį mes šiemet buvom užsibrėžę tikslą išdalinti bet kokiu pavidalu žaliu, vakuotu, raugintu 50 tūkstančių agurkų. Ir tai padarė mūsų savanoriai kėdainiečių. Tai iš tikrųjų ta draugystė tęsiasi ir bus uždarimas kultūros sostinės ir vėlgi programoje mūsų savanoriai.
3: Ponia Jolanta, na girdim apie tai, kas vyksta centre, mieste, jūs gyvenate Šeteniuose, kiek kultūros centro vyksmas jaučiamas yra už miesto ribų ir kiek ten žmonės įsitraukia?
1: Čia jau visiškai atskira tema būtų, gal reikėtų net atskiros laidos pakalbėti apie Šetenių mūsų aplinką ir Česlovo Milošo centrą, kuriame kartas nuo karto vyksta tikrai labai įspūdingi renginiai, bet kaip jau būtų mūsų, reiškia, kalbant apie Šetenius, tai turbūt tokia, kaip aš vadinčiau, tokia Lietuvoje jinai egzistuojanti problema, kad realiai nėra susisiekimo praktiškai per dieną važiuoja viešojo transporto. Tiesiog parodžiau mažą problemą, kad kuri kartais apsprendžia visų renginių.
0: Aš sakyčiau, net nemaža problema, o didelė problema. Kaip
1: girdžiu,
0: žmonėm pasiekti taip, centre vykstančius renginius.
1: Taip, taip. Ir matote, aš paliečiau tą dalyką, kadangi žinau, kad visi tik tai gali atvažiuoti, net ir norintis, kurie pasirinka draugus, ar yra kažkokia tai kita galimybė. Arba patys atvažiuoja kaip dalyviai. Į renginius, kurie vyksta Česlovo Milošo centre. Bet aš dabar klausiausi Daivos ir man toksai noris iš šono, nes kas yra ambasadorius? Aš jau kaip ambasadorė čia kalbu. Tai žinote, kai tu esi atsitraukęs ir stebi ir transliuoji. Tai žinote, aš dalyvavau, aš buvau įtraukta į tą mūsų grupę žmonių, kurie pradžioje kalbėjo, kaip pildyti dokumentus, ar mes verti, ar mes pajėgus, ar mes norime, ar mes tikrai galime laimėti ir tapti kitais metais kultūros sostinė. Ir žinote, aš kai stebėtoja, čia jau šiuo atveju žodis ambasadorė, aš mačiau tą entuziazmą, aš girdėjau ir aš niekaip negalėjau suprasti, čia iš mano to žinojimo, kaip yra organizuojami renginiai, kiek reikalinga žmonių, kiek reikia susikaupimo, susitelkimo, ar galima visą tai įgyvendinti. Patikėkit, aš tikrai kalbu labai nuo širdžiai ir tai atrodė labai neįtikinamai, kad tai, kas yra sugalvota, tas, kas bus parašyta ir pasiūlyta, kad tas bus įgyvendinta. Patikėkit, pranoko lūkesčius. Va būtent, kada ir kalbėjo. Įsitraukimas savanorių. Ir kitas dalykas, aš dar sakyčiau, Kėdainiai yra unikali vieta dėl to, kad jeigu mes kalbėtumėm apie Kauno kultūros sostinę, tai yra didžiulis miestas su savo jau inerciniu gyvenimu, kuriame vyksta daug dalykų, kurie vyksta kultūrinių dalykų. Net ir esant, kai buvo tuo metu, kai jau buvo kultūros sostinė. Kėdainiai yra kojomis apeinami ir protų apriepiami. Suprantate, koks tai yra unikalus stebuklas?
0: Praktiškai naujas kultūros sostinės šūkis galėtų būti alternatyvus.
1: Suprantate, kas tai yra, kad tas savanoris, kuris dalyvauja, jisai žino, kad jisai bet kurio būdu pasieks savo namus, bet kuriuo atveju jisai turi, tai yra unikalus dalykas. Ir aš manau, kad jau buvimas tuo kartu, visi pažįstami tarpusavį, tampa pažįstami. Ir čia yra tas toks turbūt unikalus dalykas, kurį aš drįščiau lyginti su kitais miestais, kurie tampa kultūros sostinėmis. Taip.
0: Mes apie unikalumus netrukus dar daugiau pakalbėsime, bet jūs užčiapėt problemą. Susisiekimo klausimas, kaip žmonėm, kurie gyvena, pavyzdžiui, Kėdainių rajone, nuvykti į centrą ir priešingai, atvirkščiai. Daiva, ar kažkaip kultūros sostinės rėmose, bent jau kai kalbame apie didžiuosius renginius, pavyzdžiui, miesto šventė, kuri dabar vyksta, atidarimo uždarimo renginiai, papildomų pajėgumų parūpinate, svarstate šitus klausimus?
2: Iš tikrųjų, tai kas liečia mūsų miestą, tai tikrai yra papildomai skiriami autobusai, kad tikrai žmonėm būtų patogiau miesto ribose susisiekti. Na, sakykime, kas liečia jau rajono ribas, tai čia gal jau labiau savivalda šitų klausimų rūpinasi. Mes kultūros centras labiau rūpinamės meninę dalimi.
0: Mhm. Gerai, supratau. Dabar kalbant apie tuos unikalumus irgi. Jūsų šūkis įspūdinga, labai daug žaidžiate, kalbant apie tos kozirius, savo unikalią istoriją. Mes apie ją net atskirą laidoje segmentą turėsim, tai dabar galime detales labai neiti, bet atsispirėte daug nuo tos istorijos ir atidarimas nuo to labai stipriai priklausė. Ir uždarimas, ko nesapnavo Radvilos ateities kodas, panašu bus prie to pririštas. Ką Tūlas Kėdainiškis žino apie savo miesto istoriją ir kaip tas žinojimas keičiasi šiemet, kai Kėdainiai yra kultūros sostinė, Daiva?
2: Tai mūsų kultūrinis paveldas, iš tikrųjų, aš manau, yra taip, tai ir labai yra aktualus dalykas, nes mano, žinokit, net magistrinis darbas buvo apie tai. Kai mokiausi, tai aš pati labai daug nagrinėjausi ir galvojau, ką mes galim kultūra prisidėti, kad iš tikrųjų jisai taptų prieinamas mūsų gyventojui ir kad daugiau tų žinių jisai suteiktų. Tai mes tikrai labai daug darome renginių tose erdvėse, va būtent, kur yra senamiščio prieigose įvairiose, kad tik žiūrovas dar labiau susipažintų su savo miesto istorija. O pasakyti, kad jisai nesidomi Kėdainietis savo istoriją, nedrįščiau, tiesiog gėda nežinoti. Aš manyčiau, kad tikrai visi žingeidus, visi domisi, o jeigu kam trūksta istorijos, tai mes iš tikrųjų savo renginiais suteikiam edukacinę patirtį tikrai.
3: Ponia Jolanta, jūs linguojat galvą, lyg ir nepritarėt. Ir čia gal svarbu dar paminėti ir Česlovą Milošą, kadangi miesto šventės metu bus apdovanoti ir laureatai premijos. Jie apdovanoti už istorinius tyrimus. Kaip jūs vertinat tokį išplėtimą šios premijos? Ir apskritai, kalbant apie Česlovą Milošo palikimą Kėdainiuose, ar jis yra pakankamai įprasminamas?
1: Tai matote, kaip yra. Čia aš manyčiau, reikėtų dar paliesti. Jūs užduodat klausimą Daivai ir aš tik norėčiau, o ir man gal galima, aš dar norėčiau, aš
0: nuomonės
1: truputėlį. Bet kai jūs klausėte apie tai, kiek pačiame mieste žmonės žino. Ir čia, žinote, čia reikėtų jau sociologinių tyrimų ir būtų, man atrodo, labai įdomus atsakymai. Bet kas yra nuostabu šiandieną, kai mes kalbame, kad vis tik tai žmonės dabar, ypatingai po pandemijos, labai išmoko, kaip čia pasakyti, keliauti keliauti po Lietuvą ir pažinti ją, ir tai yra tikrai susiformavę ir tai jaučiasi. Ir kad tas Tūlas Kėdainietis, pas kurį atvažiuoja ten draugas, klasiokas, mokyklos lūkų, klausykite, tavo tas miestas kažkoks yra labai ypatingas, gal tu man jį parodyk. Ir va tas, kur gal kažko nelabai žino, yra priverstas truputėlį daugiau sužinoti. Tai čia, žinote, truputėlį yra galima lyginti ir su Milošo vardas. Čia tokia, tikrai, manau, kad pakankamai yra jo vardas įvardinamas. Aš manau, kad pakankamai ir premija, ir kalbėjimas apie tai, ir seminarai vykstantis Milošo centre, simenu, buvo universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto organizuotas seminaras, kur buvo vieną dieną analizuojamas vienas kūrinys Milošo. Ir tai buvo absoliučiai unikalus dalykas, nes kai žmonės atvažiuoja į gamtą, kur nėra jau susisiekimo su miestu, gyvena jau jie kartu visi tas dienas, tai yra dėstytojai, profesoriai, studentai, ir jie bendrauja ir jie analizuoja vieną. Tai yra labai stipru. Aišku, tai gal turėtų būti transliuojama, kam tai yra įdomu. Bet aš atsimenu, kai aš kalbu, dar nebuvo tuo metu tokio tikslo, žodžiu. Taip, kad aš ir ta paremija, jinai yra tikrai labai rimta. Jinai turi finansinę išraišką ir jinai yra labai stipriai diskutuojama. Mes esam 7 nariai, kurie labai stipriai tarpusavyje kartais argumentuotai bandom įrodyti, kodėl mes norėtumėm, kad šiais metais laimėtų vienas ar kitas. Dėl to, kad yra labai svarbu, kiek tai yra prisidėta prie mokslo žmonių, kultūros žmonių, to žmogaus, kurio mes ieškome, ką apdovanoti, kiek yra per paskutinius 5 metus jisai sudarė galimybę, sukūrė kažką tokio, ar tai parašė knygą, ar buvo mokslinis tyrimas, ar buvo vertimas. Milošo biografija yra tokia unikali knyga, va tokio dydžio. Jis yra nenormalaus dydžio, aš vadinu, nes jeigu vakare skaitytum, užkristų ant galvos ir būtų net traumų. Tai žiūriu, ir yra žmogus Dėkšnys už vertimą gavęs. Tai tiesiog labai, labai manau, kad mes vis tiek gyvename dabar šalyje, kur yra daug sluoksnių ir žmonės dabar renkasi savo interesus, tai manyčiau, kad tie, kas domisi Milošu ir nori didžiuotis, kad šitam krašte gimė literatūros Nobelio premijos laureatas, turi galimybes.
2: Tai kultūriniu dar aspektu norėčiau papildyti, Jolanta, iš tikrųjų krašto muziejus mūsų rengia projektą Milošo festivalį, jisai vyksta kas 2 metai, tai vyksta labai daug renginių, susitikimai, konferencijos, meninės programos, tai iš tikrųjų paliečia, ne tik Kėdainietį paliečia, bet iš tikrųjų daug atvažiuoja ir iš kitų miestų žmonių.
0: Taip, tai išgirdom, kad Milošui jūsų nuomonė pakankamai dėmesio Kėdainiuose. Grįžtų prie to mano pradžioje tos išsakytos frazės apie kultūros sostinės kozirius. Porą jų jau paminėjom, istorija, Milošas. Jolanta, kas dar? Kas jūsų akimis, tarkim, jūs iš Šetenių stebit Kėdainių kultūros sostinės veiklą? Kas vat jums atrodo esminiai koziriai, truputį atsitraukus nuo centro šiemet kultūros sostinėje? Kas labiausiai akį patraukė?
1: Aš nežinau, aš esu labai stipriai pamilusi šitą kraštą. Aš čia atvažiavau ir gyvenu net jau nuo 19 metų. Ir labai stipriai emocionaliai man yra pačiai svarbu didžiuotis. Aš nežinau, kaip tai paaiškinti. Dėl to aš tokia truputėlį įsimylėjusi su šitą miestą.
0: Ir jūs rožiniai sakiniais žiūrit.
1: Taip, niekaip kitaip neišeina. Nes aš kiek, ir vėl, jeigu mes šiandien kalbame apie kultūros sostinę, kai aš pamačiau va tą žmonių, tą pirminį entuziastų mūsų grupės, entuziastų, tas blizgės akis ir galvojama. Ir dabar, vat, kas vyksta, aš manyčiau, pats koziris yra tikrai, vat, ta žodis gal sutelktumas ir vat, kad viskas vyksta net truputį geriau, negu buvo galima įsivaizduoti. Ir kad man labai patinka, kai mes pasispaudžiam Kėdainiai kultūros sostinė ir ką mes matome internete, kaip puikiai nuostabiai yra reprezentuojama, koks yra gražus dizainas, kaip
3: tai
1: yra modernu. Tai
3: pakanka, nes irgi galima girdėti nuomonių, kad galbūt kitose miestuose nelabai apie Kėdainių programą, apie Kėdainių kultūros sostinę galima išgirsti, kas vyksta Kėdainiuose, kaip, kaip jums?
1: Nu, man atrodo, šiais laikais toks pasakymas yra, kad nenoriu, tai ir negirdžiu. Tai. Jeigu esi raštingas ir moki kažkaip, kai kažkokią prekę kažkam reikia pirkti internetu, sugeba susivesti pavadinimą telefone ir dar banko pervada, perlaidą padaryti. Bet jeigu tu nori, tau niekas netrukdo, tu turi nenusakomai puikią informaciją su labai gražiom nuotraukom, kuriuose tikrai yra modernu gražu. Čia atsiprašau, nu nežinau, kas tai
3: pasakė.
1: Tegul jie ir gyvena savo nežinojimą.
0: Daiva, matau, irgi nesutinka akivaizdžiai.
2: Ne, aš net noriu pasakyti, kad čia galėtų būti dar vienas mūsų kozirių. Mes iš tikrųjų turim labai stiprią komunikaciją, labai stiprią. Aš jau nekalbu apie tai, kad Benui dėkoju iš tikrųjų.
0: Kas yra Benas?
2: Jis tai yra vadovas.
1: Komunikacijos.
2: Susipažinsit. Yra vadovas komunikacijos būtent, tai jo idėjos, kur tikrai mes kartais vykdytojai nelabai spėjam su jo komunikacija, jis jau sako, reikia taip ir taip. Ir aš iš tikrųjų iš savo kolegų, ar ne, nes visoje Lietuvoje turiu kolegų ir giminių turiu ir draugų turiu, tai jie man kaip tik sako, jau mes tiesiog tavo Daivą Kėdainius, net miegodami žinom, kas pas jūs vyksta. Bet jeigu dar grįžti prie vieno kozirio, dar prie vieno kozirio, tai man yra labai svarbu išliekamoji vertė. Kultūros sostinė, jinai vyksta, mes tikrai, kaip Jolanta minėjo, stengiamės, visą laiką stengiamės, ar ne, renginius organizuodami, visi sutinka. Bet šiais metais mes stengiamės daugiau ir dar daugiau. Bet labai norėjosi, kad iš tikrųjų kažkas va tokio liktų mum po tos kultūros sostinės, galbūt kažkokie renginiai įsigrinintų.
0: Tai prateskim tada, nes jau mes turim artėti prie pokalbio.
2: Ir mano svajonė buvo, kad Kėdainiai turėtų teatrą. Aha. Ir aš galvoju, va, kultūros sostinė reikia senamiesčio teatro. Taip, ir mes tai programą įrašėm, kad Kėdainiuose bus senamiesčio teatras. Padarėm. O kaip padaryti tą senamiesčio teatrą? Aktorių neturim, režisieriaus neturim. Tai tiesiog pasiskelbėm atranką ir atsirado režisierius. Atvyko pas mus į Kėdainius režisierius. Adomas Stančikas šiuo metu įsikūręs yra senamiesčio teatras. Jau yra netgi premjera pastatyta nepilnai per metus. Dalyvauja mūsų labai daugelyje kultūros sostinės renginių. Ir šitas teatras tikrai liks.
0: Tai jei paprastai tariant, iki kultūros sostinės metų jums trūko teatro.
2: Trūko.
0: Dabar teatrą turite ir viskas pasiekti.
2: Ne, tai nesakau, kad dar viskas pasiekti. Žinokit, kai pabaigsime kultūros sostinę, matysim, kaip čia tie rezultatai. Bet va tas dar vienas momentas, kad tikrai teatras išlieka, tai man tai yra labai smagu.
3: Ponia Jolanta, nori dar pridėti?
1: Aš noriu tik sakinį, aš manau, kad taps įprotis, kaip ten, įpratimas antras prigimimas yra toksai liaudiškas įsireiškimas. Aš manyčiau, kad tai, kas vyksta šiais metais Kėdainiuose, daugeliu žmonių gali tapti įpročių, kas man atrodo labai labai svarbu. Būtent kaip kitaip gali būti. Žmogus turėjo, ir jaunas žmogus, ir savanoris, jisai turėjo galimybę dalyvauti, kuriant kultūrą. Dalyvauti kažkokiam džiugisyje, kai dabar pasaulis toks baisus, nenuspėjamas, o čia tu kuri ir tu turi rezultatą ir tu dalyvauji kurime, mūsų Lietuvos kurime. Skamba, patikėkit, aš tą jaučiu, kaip yra dabar ypatingai norisi, kad ten, kur vyksta gražus dalykai, kultūros dalykai, kad kuo daugiau žmonių išgyventų džiugiasi. Nes pasitraukusi kasdienybė į rutiną, jinai, jeigu esi mąstantis, protingas, atsakingas, jinai yra bauginanti ir nėra tokia maloni. Tai aš labai džiugu, kad kultūra, kažkada, galima sakyti, gelbėjo pasaulį, tai aš mančiau, kad šiuo metu tai yra Kėdainiai yra pavyzdys.
0: Na ir kadangi jūs susiminėt apie teatrą, aš prisiminiau apie jūsų atsinaujinusią infrastruktūrą.
2: Taip.
0: Kultūros centras rekonstruotas, šiemet atsidarė, vargonai atsirado bažnyčioje, ko ilgai siekėte. Kokios dar trūksta infrastruktūros, kas yra šiaip labai svarbu kultūriniam vyksmui, kad dar stipriau čia tas kultūrinis gyvenimas virtų?
3: Gal to susisiekimo tarp miestelių geresnė?
2: Tai susisiekimas tikrai būtų labai gerai, bet turbūt kultūra to neįspręs. O šiaip, kas liečia kultūrą, na, man, sakykime, aš kaip įstaigos vadovas, tai aš norėčiau labai dar amfiteatro, Aš norėčiau galbūt naujo kino teatro. Mes tikrai galime rodyti salėje kiną, bet...
0: Galime jau pageidavimų koncertą atsidaryti.
2: Taip. Norėčiau, kad pas mus atsirastų dar daugiau kolektyvų, kad mes galbūt turėtume kelias teatro studijas ir galėtume dar režisierių pasikviesti. Žinot, to svajonių aš turiu daug. Bet aš žinau taip, kad kartais tos svajonės turi tendenciją išsipildyti. Tai va, tai visko gali būti.
0: Na, tai to jums ir palinkėsime tuomet. Ačiū. Kuo daugiau tų norų ir jų įsipildymų, tai su mumis buvo Kėdainių kultūros centro direktorė Daiva Urbonienė ir kultūros sostinės ambasadorė, visuomenininkė Jolanta Donskienė. Ir kalbėjomės apie tai, kokiųgi kozirių šiemet pažiūrė Kėdainiai kultūros sostinė. Netrukus pratęsime specialią laidą iš Kėdainių didžiosios rinkos aikštės.

0: Pakeliui su klasika.
1: Sveikiname su jumis iš Kėdainių, tai jau galėjote suprasti ir iš muzikinio kūrinio. Šiuo metu esame didžiojo rinkos aikštė ir tęsiame mūsų laidą Pakeliui su klasika. Ir na, kalbėdami apie Kėdainių kultūrą, negalime nepaminėti miesto istorijos ir architektūros. Kėdainiuose galima pamatyti, ko ne visą Lietuvos architektūros istoriją, o čia pat susitinka ir skirtingų tautų bei religijų palikimas nuo Radvilų ir škotų pirklių namų ir iki sinagogų, cerkvės, evangelikų reformatų bažnyčios ir minareto, tad kodėl Kėdainiai susiformavo būtent tokie ir ką apie jų praeitį dabar galima perskaityti iš architektūros. Apie tai pasikalbėsime su Kėdainių krašto muziejaus daugiakultūrio centro vadove, istorike Audronė Pečiulytė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Tai ponia Audronė, pradėkim nuo tos pradžios. Jūs man kalbėdama telefonu pasakėt, kad čia Kėdainiuose galima pamatyti ko ne visus architektūros stilius. Tai kas čia yra seniausia ir galbūt įspūdingiausia Lietuvoj?
2: Taip, Kėdainiai yra pats Lietuvos geografinis vidurys. Ir mes savo istoriją skaičiuojame nuo 1372 metų, o nuo 15 amžiaus vidurio iki 19 amžiaus su labai trumpa pertrauka Kėdainius valdo Radvilų gaiminė. Ir tai Kėdainiai buvo privatus miestas. Vėlgi, kada mes žinome Lietuvos miestų istoriją, tų privačių miestų Lietuvoje nebuvo daug. Tai Lietuvoje Biržus ir Kėdainius valdė būtent Radvilos. Ir...
1: Bet jų architektūrinio palikimo nebeliko.
2: Liko. Iš tikrųjų taip. Tai vat, jeigu mes kalbam apie Radvilų va, tą palikimą, juk jie rūpinosi ne tik kad savo pilies ar rūmų pastatymo, bet jie tvarkė miestą ir jų sprendimų buvo, ką leisti į miestą gyventi, ko neleisti, kokias taisyklės nustatyti, kaip gyventi tame mieste. Ir mes iš tikrųjų galim nedidžiuotis, kad mes Kėdainiuose turime, nu turbūt vieną seniausių Lietuvos bažnyčių, kuriai greitai bus 600 metų netgi. Tai yra tarp 1450-ųjų ir 60-ųjų metų pastatyta Švento Jurgio bažnyčia, kuri yra Aukštaitijoje, nes Nevėžio upė dalina Lietuvą į dvi dalis, dalino Lietuvą į dvi dalis iki 18 amžiaus pabaigos. Ir tokiu būdu Aukštaitijoje yra Švento Jurgio bažnyčia 15 amžiaus vidurio, o visas miestas įsiplėtė vat, toj jau dešiniojoje pusėje. Ir čia jau mes matome ir renesansą, ir baroką, ir klasicizmą, istorizmą, ir tarpukario moderną, no, ir žinoma šiuolaikinius dalykus.
3: Tai ar yra bent truputį dominuojantis architektūros stilius
2: taip.
3: Kėdainiuose?
2: Kas tai? Iš tikrųjų taip, Kėdainius mes, sakykime, galėtų sakyti renesanso miestu. Mes esame su jumis kaip tik didžiosios rinkos aikštė ir mes matome renesansinę rotušę, renesansinius škotų pirklių namus, škoto pirklio Jurgio Andersono namą. Ir jie yra tinkuoti, jie yra aukšti, jų fasadai sudalinti kolonomis, ar ne? Tai iš tikrųjų štai. Na ir žinoma, apvainikuoja visą tą grožį iš šitos didžiosios rinkos aikštės matoma evangelikų reformatų bažnyčia su kunigaišių Radvilų mauzoliejumi.
1: Dar galima paminėti ir tai, kad kadaise Kėdainiuose buvo net 6 turgaus aikštės. Dabar jų irgi yra ne viena, mes esam didžiosios rinkos aikštėj. Tai ką miestui reikėjo tų 6 aikščių?
2: Na, todėl, kad į Kėdainius Radvilos 17 amžiaus pradžioje pradeda kviesti užsienio pirklius ir amatininkus. Ir jūs turbūt pastebėt ir užsienyje yra. Kinų kvartalas, ten kažkokios kitos. Ir čia, kai pakvietė tos užsienio pirklius ir amatininkus, škotus, vokiečius, žydus, rusienus. Juk tos tautinės bendrijos atvyksta į visai kitą kraštą. Ir jie vis tiek nori gyventi, nu, šalia savų. Ir jie ir apsigyvendavo atskirais kvartalais, tuose kvartaluose pasistatydavo savo maldos namus ir įkurdavo priekybinę aikštę. Vėlgi, Kėdainiai yra pačiame Lietuvos centre. Susikryžiavo priekybiniai keliai Vilnius, Kaunas, Raseiniai, Panevėžys. Toliau, per Kėdainius tekantis Nevėžis, 200 metų Kėdainiuose uostas. Reiškiasi, galima atvykti, parduoti ir išvežti prekes. Ir todėl Kėdainiuose buvo vienu metu 6 turgavietės. Bet kas dar yra įdomaus, kad kiekvienoje toj turgavietėje buvo prekiavimo skirtingomis prekėmis. Pavyzdžiui, žydų kvartale senoji rinka – malkų turgus. Jonušavoje vokiečių kvartale – arklių turgus. Knipava – rusienų kvartalas – oškų turgus. Va štai mes esame Škotų kvartale, čia yra smulkių prekių turgus. Taip, ir per savaitę, įsivaizduokit, būdavo 3 turgaus dienos. Magdeburginiuose miestuose realiai būdavo 1-2 turgus. Kėdainiuose 3 per.
3: Tie škotai tikriausiai egzotiškiausiai šitam kontekste skamba, nes nedažnai išgirstame apie škotų bendruomenės istoriją Lietuvoje. Ar dar yra kas nors na, tokio išlikę, ar dar domisi kėdainiškiai būtent škotų bendruomenės palikimu?
2: Žinoma, kad taip. Todėl, kad škotų bendruomenė buvo viena didžiausių etnografinių Lietuvoje. Juos vėlgi Radvilos pakviečia ir 17 amžiaus, nu, iki vidurio ar ne, jie suvažiuoja. Ir mes ką mes turime? Mes išlikusius turime jų namus. Škoto Andersono namas, Pirklių Stiklių namai, Gordono namas, Arneto namas, Beneto namas, Grėjaus namas, ar ne? Ir dabar kaip tik vat, dabartinėme laikotarpėje atrandame tuos naujus dalykus. Ar tai kulinarinį paveldą, ar tai priekybinį paveldą, ar tai kažkokius amatininkų dalykus. Ir iš tikrųjų tai mums priduoda nu, tokio, sakykime, šarmo ir kartu sudomina turistus atvykti čia.
1: Ar pačių škotų dar išliko Kėdainiuose?
2: Labai gaila, kad tikrai ne, todėl kad škotai šiaip jau kaip rašytiniuose šaltiniuose jų pavardės yra minimos iki 18 amžiaus antros pusės. Kas su jais atsitinka? Iš dalies jie asimiliuojasi. Išteka arba veda vietinės merginas, sakykime, su lenkėja, su lietuvėja. Kita dalis išvažiavo ir pardavė verslą, nes jiems buvo sudėtinga katalikiškam krašte protestantams priekiauti. Bet mes turime keletą, sakykime, pavardžių, kurias mes galėtume, na, turbūt pasikapstę istoriniuose šaltiniuose rasti jų škotiškų šaknų.
3: Nu, pavyzdžiui.
2: Na, pavyzdžiui, Dromontų šeima. Šaltiniuose Dromont. Ne, yra Beneto namas, Benetų šeima. Tai va, tai bet kokiu atveju Russellas, ar ne, Rusilai. Tai tikrai va...
1: Sąsajų galima.
2: Sąsajų galima rasti per pavardės, bet jau, aišku, tiesioginių palikonių mes nebeturime.
3: Žydų tikriausiai irgi nebėra.
2: Taip, dėja, jų likimas, kaip ir viso Europoje ir Lietuvoje pas mus, per antrą pasaulinį karą beveik visus sušaudė. Sovietmečių gyveno dar 20-23 žydų tautybės žmonės, bet žinot, amžius bėga, žmonės miršta ir šiuo metu oficialiai, žinoma, pagal gyventojų surašymą nėra užsirašęs nei vieno žydų tautybės žmogus.
1: Paminėjom įvairias tautybės ir religijas, dar galbūt svarbu atkreipti dėmesį ir į minaretą. Jisai buvo neseniai atvertas, galima pakilti į bokštą. Po jo atverimo, ar atsirado naujų objektų tyrinėjimam ir galbūt naujų atradimų?
2: Matot, tą minaretą kartu su mečete ir Aivanu pastato Kėdainių dvaro savininkas Eduardas Totlebinas 1880 metais. Bet tas kompleksas niekada netarnavo religiniam tikslam. Tiesiog buvo įkurtas jame Totlebino muziejus. Ir po antrojo pasaulinio karo buvo išversta mečetė. Po nepriklausomybės laikų nebeliko ir to namuko, kuriame gyveno žmonės šalia. Ir liko vien tik tai tas bokštas. Tai žinot, ant to bokšto iš tikrųjų yra dvi tokios lentos, kuriuose yra arabiškais rašmenimis yra ištraukos iš Korano. Tai bet prieš metus, gal yra pavasarį, čia pas mus buvo atvažiavę ir iš naujo šifravo tą tekstą, sakykime, galbūt, sakykime, ar viskas yra teisingai išversta. Nu, galbūt čia tyrinėjimas įdomesnis, o šiaip tai žinoma, mes Kėdainių krašto muziejus paskelbėme, kada galima užsiregistruoti ir kada galima pakilti tą minaretą. Nes matot, parkas, kuriame yra minaretas, jau tie medžiai tiesiog praaugo minaretą. To bokštą, tai yra 28 metrai, ir dabar užlipus tu nelabai ką matai. Ten turbūt pats įdomiausias dalykas lipti labai labai siauručiais laiptais. Tai va tas vilioja žmonės, bet ten galima lipti tik tai 2-3 žmonėm ir kol nusileidžia, tai mes ribotą skaičių žmonių ten ir galime įleisti.
3: Nekyla pagunda, kam nors kirsti tų medžių aplink minaretą?
2: Nu, kol kas dar atvertas jis buvo neseniai ir tik tai keletą kartų ten žmonės kilo, tai žinot, kad ir iškirsi ne ką labai pamatysi, tai žinot, sakau, čia ko gero ne medžių, ne aplinkiniam vaizdui kažkam yra skirtas. Tiesiog va toks kitoks, nes Lietuvoje tik tai du minaretai, Kaune ir pas mus Kėdainiuose. Tai galbūt masina to, ko pas mus nėra ir to, ką gali pamatyti.
1: Kalbant apie tą paveldą, na, paminėjo tikrai daug įspūdingų objektų, daug matom ir stilių ir visą ko čia Kėdainiuose. Ar susidurėt su iššūkiais saugant šitą paveldą ir kokių natų problemų galit atskleisti ir klausytojams?
2: Iš tikrųjų taip, todėl kad, na, paveldas jį reikia prižiūrėti, jį reikia restauruoti. Ir istoriniai tyrimai, ir projektai labai daug brangiai kainuoja. Pavyzdžiui, mes turime 15 amžiaus vidurio Švento Jurgio bažnyčią, kurią tikrai ir jau sienos drėksta, ir problemų ten yra, ir su kinivarpom, ir taip toliau. Ir parapija, kaip tokia, neturi lėšų visą tai daryti. Vėl reikia valstybės pagalbos, kad tokį objektą naujai tvarkyti, ar ne? Yra Liuteronų bažnyčia, kurioje yra 17 amžiaus freskos, įsivaizduokite, o sovietų valdžia ten buvo rengusi odų raugyklą, ten suvežė gyvulių odas, užpilė druską ir ta druska įsigėrė sienas ir dabar krenta tos freskos. Vėlgi reikia labai daug lėšų, norint išgelbėti jas ir tvarkyti. Evangelikų reformatų katedra, taip, pastatėm dabar naujuosius įspūdingus vargonus, bet būtinai reikia tvarkyti stogą. Nu, žinot, amžius eina, metai eina, viskas lūšta, reikia vėl iš naujo tvarkyti, daryti. Stengiamės, bet atnaujintas muziejus, atnaujintas daugio kultūrų centras, sinagogos. Po truputį tvarko.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį, buvo labai įdomu sužinoti apie Kėdainių architektūrinius visus stilius ir kaip čia viskas susipina. Tai būtent apie tai pasikalbėjome su Kėdainių krašto muziejaus daugio kultūrų centro vadove, istorikė Audronė Pečiulytė. Na ir netrukus tęsime laidą.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsime laidą ir kaip specialiai muzikiniai kūriniai mums šiandien diktuoja temas, apie kurias kalbėsim. Na ir sveikiname su klausytojais iš Kėdainių. Jie šiemet yra kultūros sostinė, bet prieš Kėdainiams tampant kultūros sostinė, miestas jau seniai turėjo kitą titulą – agurkų sostinės. Tai agurkas čia tapo ne tik vietos simboliu, bet ir savita miesto dalimi. Tad kaip agurkas tapo Kėdainių vizitinė kortelė ir kodėl sovietmečiu dėl jo teko net kovoti su valdžia. Dabar apie tai ir pasikalbėsime su istoriku Vaidu Baniu. Sveiki.
2: Labadiena.
1: O kaip agurkinė miesto tapatybė gyvena šiandien, papasakos krautuvėlės Gurkiai įkūrėja Justina Gikniūtė Kočetova, įkūrusi ir agurkinį muziejuką. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai, ponia Vaidai, galbūt pradėkim nuo istorijos. Jūs viename tekstu rašote, kad metas vieną kartą įsidėmėti, kas agurkus atgabeno iš kraštą, kas augino, išpopuliarino, išmokė skaniai užraukti, kas iš to susikrovė kapitalą. Tai vis tik klausytojams pasakykit, kaip agurkas Kėdainiuose atsirado ir kodėl jis čia toks populiarus?
2: Nu, aš nesu toks ekspertas, kad galėčiau taip jau tiesiai šviesiai pasakyti, kas kaip iš atsirado. Nėra to pirmojo žmogaus ar pirmųjų žmonių, kur ten paliktų savo raštus. Štai aš esu ten toks ir toks Petras ir atvežu pas jūs agurkus. Agurkų istorija šiek tiek sudėtingesnė negu bulvių, gerokai, kur ten su bulviam viskas aiškiau, vos ne kalbant apie laivus, kur ten kada kas atvežė. O su agurkas jau yra sunkiau, ir nes... Jo istorija Kėdainiuose yra ta pati istorija, kur čia va prieš tai kalbėjo pašnekovai. Tai yra dar tikriausiai dar prieš tai, prieš įsikuriant Kėdainių miestui kaip ir tokiam, tarkim, Magdeburginiui. Nes jau pačiam pirmajam inventoriui 1604 metais jau ten iš jo tampa aišku, kad Kėdainiuose Kėdainiečiai labai puikiai žinojo, kas yra tas agurkas, viens kitą pravardžiavo agurkais ir agurka nosį ir panašiai. Taip kad faktas, kad tai buvo žinoma.
1: Ir buvo netgi pavardžių žmonių su pavardėm agurkas, ar iki šiol Kėdainiuose išliko agurkų giminė?
2: Tai kad kažkaip negirdėjau ten su pravardėm, tai paprasčiau viskas, pavardžių, tai lyg ir ne. Tų pavardžių visokių buvo, tai seniau tie žmonės paprastesni buvo ten. Ir buvo tokių pavardžių, kur dabar net eteryje pipsiukus uždėtų, o tuo metu žmonės ten kaip atrodė, kaip taip ir vadino. Taip, kokios...
3: O tai kaip tada Kėdainiai tapo agurkų sostinė? Kaip ta vizitinė kortelė čia susiformavo? Apie kokį jau mes čia laikotarpį daug maž kalbame, kai agurkas jau tampa miesto identiteto dalimi.
2: Nu, tai tikriausiai čia kelias yra jau čia, kur kalbėta nuo 17 amžiaus. Ir tas identitetas galbūt pradėjo formuotis nuo kaip tik panašaus arba dar ankstyvesnio laikotarpio, kai tas agurkas, galima spėti, atkeliavo Nevėžių žemyn nuo Naujamiesčio. Galima taip jau tokią drąsią hipotezę iškelti, tai nes ten gyveno totorių karaimų bendruomenė, būtent. O šita tautinė bendruomenė labai gerai mokėjo elgti su agurkais ir Trakų pavyzdys tą rodo ne vienas šimtmetis. Ir per šimtmetį tas agurkas užsiminėjo savo pozicijas, jis keitėsi. Pirmiausia, kaip agurkų sostinė visą laiką garsėjo būtent Trakai. O Kėdainiai jie taip daugiau kaip agurkų gal verslo sostinė susijusi su jau geležinkelio, Liepojos Romnų geležinkelio atšaka, kai iš agurko buvo galima padaryti jau labai didelį verslą. Iki tol tas verslas buvo, bet jau geležinkelis jis visus verslus padarė rimtesniais verslais ir tie, kas galėjo, kas turėjo, nu, tarkim, suvokimo, kaip iš to išspausti, iš agurko išspausti pinigą, jie tą ir pradėjo daryti. Tikriausiai nuo to laiko pradėjo sietis Kėdainiai su agurkais.
1: Man dar atrodo, kad svarbi Kėdainių tapatybės dalis yra, agurkas tapo ir sovietmečiu, kai dėl jo reikėjo pakovoti, dėl auginimo, dėl šiltnamių. Ar galima sakyti, kad Kėdainiuose tuo metu agurkas buvo tam tikras ir pasipriešinimo simbolis?
2: Iš esmės tai taip. Taip, tai, nu, čia galbūt taip netiesioginė prasme, be abejo, nereikia suprasti, kad ten agurkus ten augino ten kokie nors sovietmečių partizanai ar kažkas tai tokio. Tačiau visa jo augimo istorija, ypač sovietmečio, tai yra visas detektyvas, gali filmuoti ir filmą, ir serialą, ir ką tik tai nori, tai yra fantastika iš tikrųjų.
3: Tai nupasakokite truputį tą detektyvą, kodėl čia galima į fantastikos knygas įrašyti, kas vyko sovietmečiu su agurkų kovom?
2: Sovietinė fantastika, reikia taip sakyti, sovietinė, jinai... Jos ir šiuolaikinis, tarkim, šiuolaikinis žmogus labai sunkiai suvoktų ir, tarkim, užsienietis, jisai susijęs su, kad suvokti pilnai, tai reikia gyventi sovietmetį arba jį bent jau suvokti, studijuoti ir tą visą specifiką ekonominę ir panašiai. Nes priežasis tą patį, apie ką ir čia mes jau kalbėjom prieš tai, tai yra susijęs su verslu, tai yra su pinigu. O sovietinė sistema, kaip žinote, su... Į verslą, į ekonomiką žiūrėjo visiškai kitaip ir negalėjo žmogus negalėjo užsidirbti daug, kad jis išsiskirtų kitaip, jis negalėjo būti labai darbštus ir visi kiti reikalai. O agurką, kad jį išauginti, pirmiausia, reikėjo daug darbo, netgi labai daug darbo, visi ūkininkai dirba, čia nenoriu nieko žeisti, prie agurko reikalų yra labai daug, išskirtinai daug. Reikia amato, talento, o kad užsidirbti daugiau, dar reikia ir organizacinių sugebėjimų, didelių. Mhm. Tai va, čia daug. Visa šitai susidėdavo į vieną dalyką ir viskas sudėjusi, rezultatas būdavo toks, kad tas žmogus tapdavo tiesiog neišvengiamai sistemos priešu. Mhm. Nu, jis negali būti, jis ir verslininkas, jis tapdavo buožė, dar kažkaip spekuliantų, viskas viename praktiškai. Va, ir o kad... O kaip kitaip? Tiesiog niekaip kitaip. Ir tai būdavo užprogramuota tame konflikte. Tiesiog tas visas konfliktas buvo užprogramuotas ir jis buvo neišvengiamas tiesiog. Mhm.
3: Na, o šiandien, jau šokant į šiuos laikus, tikrai ne sistemos priešė yra Justina, mūsų pašnekovė, kuri įkūrusi krautuvėlę Gurkė. Kiek Kėdainiuose apskritai matote, kad

0: Turite ir muziejuką, kur žmonės patys atneša eksponatus, tai papasakokit ir klausytojams, ko ten galima pamatyti, kokių galbūt netikėčiausių istorijų ir eksponatų galima rasti.
1: Mūsų muziejukas yra tikrai nedidukas, tam paskyriau vieną sieną parduotuvėje ir tą idėją būtent įkurti kažkokį, tai vat kažką susijusi su agurkais, tokia kaip ekspozicija, nešiojausi tikrai ilgai, bet tiesiog neturėjau vietos, bet kai su parduotuvėlė išsikraustėme didesnės patalpas, tai tapo įmanoma ir tada sukabinau ant vienos sienos viską, ką turėjau jau sukaupusi, o kaupėsi labai natūraliai, kažkur važiuoji, nusipirki arba pamatai, kažkas žino, kad esam gurkė, būtinai atveš po dovanos. Ir kai jau sukabinome, tai paskelbėme savo, žodžiu, Facebook'o paskyroje, kad kviečiame taip pat prisidėti, galbūt irgi išpurtyti tuos stalčius. Ir buvom tikrai ir nustebę, ir džiaugiamės, kad tikrai išgirdo ir žmonės pradėjo nešti įvairiausius dalykus. Pavyzdžiui, vyriškas trumpikės su agurkėlio atvaizdu atnešė mum močiutė su tokia skarute. Tai tas vaizdas, kai išsitraukė tos tas kelmaitas
2: buvo... Gal ta močiutė ir numesgusi buvo pati tas trumpikės?
1: Ne, ten ne. Jos
2: ar pirktinės?
1: Pirktinės, bet ir taip po to nedrįsom paklausti, ar čia dėduko, ar kažkur tai. Po to šių metų balandžio pirmąją gavom siuntą iš Lenkijos. Sakom, kas čia, net baisu atidaryti, Pokštis. Nieko neužsisakėm, balandžio pirmoji. Ir atidarau taip labai atsargiai ir žiūriu, ten pilna dėžė prikrauta visokių agurkėlių ir laiškutis nuo Agnieškos iš Poznanės, kad ji buvo pas mus pernai vasarą, ji labai sužavėjo mūsų idėją ir sukrovė viską, ką rado per kokį gerą pusmetį su agurkai susijusiu. Ir pavyzdžiui, vienas iš tų eksponatų buvo 76 metų, ne, atsiprašau, 87 metų originali nuotrauka, kaip prie Varšuvos kooperatyvas surenka pirmąjį agurkų derlių iš narių.
2: Mhm. O iš lietuviškos tradicijos, pavyzdžiui, aš atsimenu vaikystėje labai buvo populiarūs, tikriausiai dar iš sovietinių laikų atėjo tokie agurkėliai kabinami ant eglutės kaip žaisliukas. Ar turim kažkokių vat, tradicinių, tokių kaip vos ne palikimas kažkoks?
1: Šiais metais labai gausiai užderėjo mūsų lenta agurkėliais, būtent kalėdiniais, ir tuo džiaugiuosi. Aš pati turėjau vieną stiklinį žaisliuką įsigijusi dar prieš karo Ukrainoje pradžioje, būtent iš Ukrainos užsisakiau, ten iš vienos stikladerbio, tai šiais metais jų turbūt gavom gal net 6 žmonių, bet ir šiaip žmonės labai prašo jų kaip suvenyrų, tai dabar teks jau padirbėti ir paieškoti, kur jų įsigyti tokių, kad būtų ir geri, ir kokybiškai, kad nebūtų gėda dovanoti, bet dar man pačiai labai svarbus vienas eksponatas yra Gurkų muziejuje, tai agurkinis audimo raštas. Toks raštas, kurį visos mūsų senosios audėjos jį vadino agurkiniu, nors jis šiaip kituose kraštuose visai turbūt turi kitą pavadinimą. Tai aš specialiai suradau tokį žaliais siūlais austą divoną su agurkiniu raštu ir įrėminau. Tai labai visiems pasakoju ir visi labai stebisi, kad tokį pavadinimą turi.
0: Pone Vaidai, liko kelios minutės. Sakykit, ar jum kaip istorikui patinka tai, kas dabar vyksta Kėdainiuose su agurku ir kaip jis yra populiarinamas ir naudojamas.
2: Agurkų šventai būnat?
3: Kartais nueinu. Kartais nueinu.
2: Patinka?
3: Nu, ten mažai istorijos yra tiesiog. Aš ten, nu, iš kitos pusės gerai, ten dalyvauja žmonės, kurie jį realiai augina. Ne tik tai čia balbatuoja, tarkim, kaip aš, kuris ten neaugina, nei ką, net mano tėvai irgi neaugino agurkų. Nu, ta prasme, aš turiu, kaip pas mus sakoma, auginama agurkus, tai turim omeny, kai jau augini rimtai. Ten turi bent jau, ten jau 10 arų, bent jau, nu, 10 nieko ne, 20 kokio, va, tada tu augini, o ten kokio nors ten šiltamiukas jis nesiskaito. Tai va, tai gerai, smagu, kad žmonės dar jos tebe augina. Aišku, tai jau nebe tai, apie tai, apie ką mes čia šnekame, tai čia tik tai šešėlis, bet dar yra, tvarkoj. Galbūt, kad man labiau norėtųsi, kad ir tie, kas augina, ir tie, kas populiarina, galbūt labiau domėtųsi tą istoriją ir galbūt tų idėjų daugiau gautų tie, kur, o ne tik tas pats per tą patį. Va, tai čia toks tik tai tiek, sakyčiau. Mhm.
0: Tai ačiū už pokalbį. Klausytams primenu, kad kalbėjomės apie tai, kodėl Kėdainiai yra vadinami ne tik kultūros sostinė šiemet, bet ir agurkų sostinė.

0: tai apie istoriją, kaip agurkas atsirado Kėdainiuose, pasikalbėjome su istoriku Vaidu Baniu. Na, apie šiandieninę tapatybę agurkinę miesto pasikalbėjome su krautuvėlės Gurkiai įkūrėja Justina Gikniūtė Kočetova.
1: Pakeliui su klasika.
0: Mėly LRT klasikos klausytojai, džiaugiamės, kas sugrįžo, džiaugiamės, kas neseniai prisijungė, tęsėme laidą tiesiogiai iš Kėdainių. Kėdainiai šiemet yra kultūros sostinė ir esame įsitaisę didžiosios rinkos aikštėje, tad kviečiam, kas gyvenate Kėdainiuose, esat netoli, užsukit, pasisveikinkit, galbūt ir dovanų gausit. Na, o šiandien šią valandą dar mūsų laukia tiek pokalbis su baikeriais, tiek su amatininkais. Na ir dabar, Indre, su kuo mes dabar kalbėsim?
2: Na, pradedam nuo džiazistų. Taigi, džiazas yra neatsiejama Kėdainių tapatybės dalis. Jeigu nežinote, kodėl, netrukus sužinosite, tai tikriausiai vienintelis miestas Lietuvoje turintis džiazo gatvę, beje, jinai visai čia netoli nuo mūsų, kur mes dabar esame įsikūrusios.
0: Pravažiavome,
2: taip. Taip pat net ir Kėdainių kultūros sostinės programoje džiazo muzikos tradicija yra akcentuojama. Taigi, kaip ši tradicija puoselėjama Kėdainiuose ir koksgi šis miestas apskritai būtų be džiazo, dabar mes pasikalbėsime su Kėdainių muzikos mokyklos džiazinio muzikavimo programos mokytojais ir džiazo Kėdainiuose puoselėtojais Vita Taliu Vidiku, sveiki.
3: Labą.
2: Ir taip pat su mumis Edvina Šablevičius, sveiki.
3: Sveiki.
2: Taigi, Vitali, nuo jūsų pridėkime, jūsų iniciatyva prasidėjo Kėdainiuose ir Broma Jazz festivalis, kuris dabar, na, šiek tiek aprimęs, bet tikimės dar gyvuos. Taip pat ir ta pati mano paminėta džiazo gatvė, tai yra jūsų iniciatyva. Koks buvo jūsų santykis, tiksliau Kėdainių santykis su džiazu iki šitų iniciatyvų?
3: Pirmiausia, norėjau pataisyti, jeigu galima.
2: Taip.
3: Čia šitą mum idėją davė jūsų kolega, buvęs ar esamas Julius Grickevičius.
2: Mhm.
3: Jisai prisidėdavo prie mūsų festivalio ir jisai kažkokiu...
2: Tai šaltiniai meluoja, vadinasi, nes jūs kaip idėjos
3: ne,
2: autorius.
3: Ne, čia buvo privačiam pokalbė, jisai pasakė, sako, būtų gal visai fainai Kėdainiuose kokį skverelį ar kažką tai pavadinti džiazo gatvę. Ir mes reiškia, o tada jau griebimės kaip mes.
2: Mhm.
3: O jeigu apie ištakas, tai aišku, reikėtų eiti gal... Kelinti metai iki tavo tėčio, kada jis įgrojo.
2: Na, Edvinai, padėkit. Kelinti metai.
3: Ne, tai ta prasme, Edvino tėtis...
4: Kai pirmo, kai buvom, jau prasidėjo džiazas. Jau.
3: Nu, tai apie 70-tuos metus Edvino tėtis bandė groti restoranėliuose, kažką panašaus, nu, tipo džiazą. O po to mes užaugom su Edvinu nuo pirmos klasės kartu. Ir grįžę po, wow, tarybinės armijos, mes nutarėm groti. Pradžiai dar nežinojom ką, bet kažkaip ilgai nereikėjo diskutuoti, gavosi taip, kad mes pradėjom groti džiazą. Tie laikai buvo tamsus, mokytis nebuvo kur, viskas ėjo iš širdies ir nuo to ir vis prasidėjo. Aišku, mes grojom pradžiai pasislėpę Rusiose, o po to pradėjom groti publikai.
4: Tas džiazas kaip toks džiazas, nežinau, tas toks, nu, visai tradicinio tokio,
3: taip, taip.
4: Tokio labai... Nes aš kaip klasiką esu baigęs, bet nuo vaikysės mano brolis amžinatėsi, tai džiazą grodavo ir man nepatikdavo iš tikrųjų. Kažkokia tai nesąmonė.
2: Tai kas pasikeitė, kas buvo bet, tas, kas perjungė mygtuką?
4: Kažkaip tai savaime, kažkaip klausiau tos muzikos ir atėjo
2: pripratot.
4: Savaime.
3: Ir matot, nes tada begrodami pamatėm, kad kažkas tai gaunasi ir pabandėm pirmus koncertus muzikos mokykloje padaryti. Susirinko publiką, paklausė, kaip ir paplojo. Po to, sakom, nu reikėtų dar ir po truputėlį mes plėtėmės, kažką darėm. Plus atsirado daug kultūrinis centras, kuris kvietė džiazo muzikantus, darė koncertukus, visokius džiazovus. Ir mes galų gale pamatėm, kad atsirado publika Kėdainiuose, kuri domisi ir kuri mėgsta šitą muziką. Tai vat, tokia ir istorija, tarkim, iki to. Ir galbūt galim pasigirti, kad mes... Tais gudžiais 90-tais laikais, o čia už kelių metrų buvo restoranėlis ir mus priėmė verslininkais, kuris valdė šitą restoraną, groti džiazą Kėdainiuose 90 metai. Ir netgi laukė grodom vasarą. Tai buvo rimta.
0: Grįžtant prie festivalio, tai šalia jo atsirado ir džiazo gatvė, kuri, kaip Indrė minėjo, netoli čia yra įkurta ir vienintelė Lietuvoje tokia yra. Ir paskaičius, kai įkūrinėjot ją, tai matėt ją kaip gyvo kultūros ir meno erdvę su koncertais, parodomis, veiksmu. Praėjo 10 metų nuo gatvės įkūrimo. Kaip yra to veiksmo toj gatvėj?
3: Sakykim, nėra galbūt taip, kaip parašyta buvo kokia idėja. Kaip jinai atsirado? Aišku, mes UNESCO džiazo dieną balandžio 30 esam tenai, koncertukus darė ir šiaip tokie vyko. Šiuo metu galbūt, tarkim, aprimė.
4: Kodėl priklauso nuo nuotaikos.
2: Tai čia nuo nuotaikos priklauso. Taip. Gera nuotaika, tai ten gyva, ar ne?
3: Be abejo.
2: Bet tai čia tikriausiai jūsų nuotaika, jūs vis dar esat puoselėtojai.
4: Tai čia Kaliūnė čia.
2: Vitalis.
4: Aš nežinau, ne Vitalis, jis man Vitalis kitas, man Kaliūnė yra. Tai čia jisai džiazo dievaitis yra ir jų gatvė turi savo džiazo net įsivaizduok. Ir tarp kitko ant viršui dar yra ta vėtrungė yra su jo vaizdu.
3: Dievaičiai šiandien. O tarp kitko, aš dabar akademinėse atostogose nuo džiazo, tai vat visą džiazo laiką šitas žmogus. Taip, kad,
2: o ką reiškia akademinės atostogos nuo džiazo?
3: Aš dabar pavasarį baigiau karjerą Kauno Big Band'e. Tai dabar šitą vasarą buvo tokia...
4: Noriu pailsėti.
3: Jo, noriu pailsėti nuo Big Band'o.
2: Taip, na bet mes jums čia užtat neleisim pailsėti šitam pokalbį. Dar,
3: mes nepavargom.
2: Taip, jūsų tas Broma Jazz festivalis, jis tapo savotiškom džiazo pradžiom, netgi tam tikrom pavyzdžiui. Dabar puikiai žinomas Jėvaro Jasinskio vadovaujamas Vilnius J Jazz Ensemble, taip. Tuomet vadinosi Lithuanian J Jazz Ensemble, taip. Ir jis ten surinkė vieną pirmųjų, jei ne patį pirmąjį savo pasirodymą.
3: Taip, tai buvo pirmasis pasirodymas, bet prieš tai jie sukurta specialiai Broma Jazz festivaliai grupė Reinles buvo dar tokia. Tai irgi. Mes grojom kartu su Kauno Big Band'e ir per pauzės aš jį kalbėjau padai sukurti grupę. O dėl šito Lithuanian Jazz Ensemble, tai čia jo buvo premjera Kėdainiuose per Bromą.
2: O tai kalbant apie tas džiazo pradžias, kokias džiazo pradžias yra būtent Kėdainiai davę dar? Ar atsimenat ką nors? Kas dabar šautų į galvą?
3: Tai jūs, jeigu turit galvoje apie grupės ar tarkim albumus, kurie yra išlikę, tai čia galbūt surišta su Broma, bet pradžia, tai sėdi prieš jūs šiaip.
4: Mes ir kurdavom savo džiazą, ne, aišku, standartai būdavo.
3: Čia Edvinas bet, daugiau kurdavo, aišku.
4: Tai kartu viską dar. Tai ir tą programą stengdavome savo, kad būtų autorinė ir o paskui įsirišo tą muzikos mokyklą, tie vaikai. Ir iš tikrųjų dabar šiuo metu, kiek Kėdainiuose, aš pats kartais stebėjus, visi eini pro šalį, jau sėdi, jau svinguoja kažkas. Tai, nu, tai labai gerai. Ne tik etiudai, gamytės, ir visi, nors džiazai irgi reikalinga, aišku.
3: Tai va, aišku, po to dar mes Kėdainiuose pagrojo dar truputėlį ir Birštono džiazo festivalį su Edinu grojom, ir Vilnius džiazo festivalį, tai truputėlį ta kėdainietiška tokia įnešėm, ta prasme, mes grojom kitokią muziką, galbūt negu grodavo aplinkui, gal dėl to taip ir gavosi, kad mus ten kviesdo.
0: Aš dar noriu grįžti į šiandieną, į tą gatvę, negaliu pamiršti. Sakot, kad jinai gyva, kai yra nuotaika, kai yra energija šiemet, Kėdainiai yra kultūros sostinė. Ar nepakanka tos energijos džiazui pakelti, džiazui prikelti?
4: Vat nežinau programą, aš ir pats grosiu, bet grosiu ne džiazą su kvartėtu, grosiu būsiu baroką, bet... Galvoju, yra Diksis gal gros, tai gal
3: vaikų,
4: čia bus
3: Diksis.
4: Vaikų gros labai smagiai groja, gal gatvėj gros ten, žinokit, tiek reikalų iš tikrųjų, kad nieko aš neprisimu.
2: Jau net nesusekat, ar ne?
0: Bet kažkaip neentuziastingai kalbant apie džiazą ir kultūros sostinę.
3: Tai yra rugsėjo pradžia, o mes mokytojai.
0: Ar pakankamai atspindi džiazą, miesto atrodo tapatybės dalį, kultūros sostinė renginiuose?
3: Žinot, aš jums pasakysiu. pasakysiu, gal nėra tikslo šito kaip kultūros sostinė atspindėti kažką. Tai tas džiazo plazdėjimas jisai yra. Nebūtinai jisai turi skambėti gatvėje, jisai svarbiausia, kad jisai yra. Tai buvo mūsų tikslas. Anksčiau ten prieš 15 metų, 20, jeigu kažkas paklaustų apie Kėdainius, jūs iš karto sakytumėt, ledai, agurkai, Uspaskich ir dar kažkas. Tai mūsų toks tikslas ir buvo, kad išgirdu žodį Kėdainius, dar kažkas tai asocijuotųsi su kažkuo tai truputėlį rimtesniu.
2: Na, jums akivaizdžiai pavyko, nes mes jūs čia pasikviečiam ir kalbam.
3: Aš atsiprašau, tai nieko prieš agurkus neturiu, bet aš galbūt, kad būdavo pirma asociacija išgirdu žodį
2: apie
3: Kėdainius.
2: Agurkus,
3: taip, aš girdėjau, mūsų taip. Draugai. Taip.
2: Na gerai, bet jūs čia sakot, labai užsijėmė visą kitą. Jūs gal užsijėmė muzikos mokyklos reikalai.
3: Ir muzikos mokyklos.
2: Ugdot jaunimą. Kaip sekasi tą 90-ųjų, 70-ųjų, na ir tiesiog ankstesnių laikų visą tradiciją perdavinėti jaunai kartai?
4: Labai gerai sekasi.
3: Žinot, kaip yra, specialiai, kada ateina 7 metų vaikis, tu iš jo džiazmeno nepadarysi. Bet kada jisai auga su tavim kartu, nori, nenori, jisai mato, kas tau įdomu, ką tu leidi jam, ką tu bandai groti. Ir matai, žiūrėk jau ir jisai pats pabando. Ir jisai tą džiazą žiūri labai fainai. Ne taip, kad wow, džiazas, fui, nenori.
4: Daug džiazmenų iš Kėdainių. Ir juk dabar pasiekė tokį lygį, kad tikrai.
2: O grįžta jie į Kėdainius?
3: Pagrot, grįžta.
4: Taip.
2: Nėra kada
4: visur reikalingi.
2: Tai labai gerai, užimti.
4: Mes tik pasilykom tokie.
2: Na, reikia kažkam puoselėti.
4: Nes jeigu mes išvažiuosim, kas toliau bus? Kas?
0: Tai ar nėra augančio jaunimo pasiekėjų, kas
4: yra
0: palaikytų?
3: Be abejo.
0: Ir liko Kėdainiuose. Kas?
4: Ir mano, pavyzdžiui, aš džiaugčiausi, kad yra tas posakis, kad praugtų mokytoje.
3: Mane praugo, jau yra tikrai.
4: Kas toks?
3: Nu, Paulius, pavyzdžiui, busis.
2: Nu, linkėjimai Pauliui, praugo mokytoje. Nu, šaunuolis Paulius. Gerai, o apie tas iniciatyvas su jaunimu, su moksleiviais, kokių jų esat prigalvoję? Pavyzdžiui, džiazo gatvės istorijos. Čia, kaip suprantu, mokyklos projektas festivalis šių metų, ar ne mokyklos?
3: Taip, mokyklos.
2: Nu, tai ką dar? Ką prigalvojat su tais moksleiviais, kad
3: tai buvo darau daugia kultūriam renginukas, ten buvo 3 dienų berods kažkas tai džiazo gatvės istorijose toks ciklas 3 renginių. Ten buvo ir vaikai grojo, ir kviestiniai svečiai, ir tarp kitko buvę kėdainiečiai džiazmenai, kurie dabar Lietuvoj susirinko ir pagrojo. Tai buvo tas judesėlis.
0: Gerai, renginių turit, bet kaip sakot, kad na, jaunimui reikia pavyzdžio, kad jis matytų, užsikabintų, užsikabliuotų ir išauktų į tą džiazmeną, jūsų žodžiais kalbant. Tai ar yra tiesiog kavinėse, baruose, kur skamba laisvai muzika?
3: Gyvai ar laisvai?
0: Laisvai ir gyvai, visaip.
4: Yra toks pas mus atsikraustis Kėdainiuose jau porą metų, Vytautas, mokslininkas, bet jisai organizuoja Lindy Hopo, reiškia, ir pamokėlės daro, ir jisai atėjo, sako, girdėjau, čia džiazas kažkur tai skamba, ir mūsų pakvietė ir grojam kas kartą, ten kas keli mėnesiai, šoka visi, prašom atvažiuoti.
2: Bet džiazo baro nuolatos veikiančio neturi.
3: Neturim tokio.
2: Gal
4: galvojam.
2: Įkurkit?
3: Kažkada buvo tokia mintis, bet kažkada.
2: Mhm. Šiaip, kaip jūs apskritai apibūdintumėte tą džiazo etapą šiandien Kėdainiuose? Ar tai yra kažkoks, na, juokiasi Edvinas, kodėl jums šitas klausimas juokingas pasirodė?
4: Dėl, kad baroko prigrojau dabar daug. Tai reikia sugrįžti dabar.
2: Sugrįžkit, Edvinai. Tai, na, nes Broma Jazz trumpam yra aprimęs festivalis. Kažkada galbūt sugrįš. Tai ar dabar yra ramesnis tas laikas? Ar čia reikia laukti naujo sprogimo?
3: Aš nežinau,
4: kas nuo Kaliūnės priklauso. Nu jo.
0: Arba nuo
4: Pauliaus. Jisai yra krikštatėvis.
2: Arba nuo Pauliaus jūs tiesiog.
3: O jisai yra pagrindinis Kėdainių džiazmenas. Nu, tai žodžiu,
4: aš.
3: Gerai, nesvarbu. Žinot, aš nežinau, ar reikia to sprogimo. Šito nežinau, aš svarbiausia jaučiu, kada ir ypač kai važinėdavau su Big Bandu, koncertų, kada sutinki kitus žmonės, muzikantus, jie labai gerai atsimena Kėdainius kaip džiazo miestą. Ta prasme, mes jau kažką padarėm, kad mes nesam ledų gaudytojų miestas, o kažkas tai tokios.
4: Turim, nori ką, sugrįžti visą laiką.
3: Jo, ir po šito apsilankimo, pagrojimo Kėdainiuose, jie sako, kad tai yra jaukiausias festivalis aplamai Lietuvoje. Tai ar tas sprogimas reikalingas, nežinau, aš svarbu, labai norėčiau, kad tas džiazo plevėsavimas, tas jisai nedingtų. O jis, kad jisai yra, tai yra, jisai nedings tikrai pažadomim.
4: Jūs pirmą kartą Kėdainiuose?
2: Ne. Nustebo.
4: Antra.
2: Nu čia dabar nevaskaičiuoju.
0: Taip. Į ką dar galima pažvelgti, tai į institucijų įsitraukimą, kad na, vis tik Kėdainiai išliktų džiazo miestu, ar jis yra pakankamas?
3: Institucijų turit galvoj valdy?
2: Savivaldybė, kultūros centras.
0: Ministerija.
3: Tai yra. Pradžia, kai prasidėjo, tai jos nebuvo, bet kai valdžia pamatė, kad tai yra gerai, tada jau jie sako, kodėl jūs nedarot?
4: Žinai, toks požiūris atsiminė būdavo. Čia tie laikai sakydavo, ai, o kas ten groja? Tai tie džiazmenai čia groja. Nes šiaip tai, šiaip tai būdavo daug vestuvių. Mhm. Aš nieko prieš, kur aš vestu muzikant, bet tokie jau, kad džiazo tai reiškia tas ten jau. Mhm.
2: Tie neaišku.
4: Kitokie.
2: Mhm. Keistuoliai. Gerai, tai paskutinis tada klausimas. Tai ar dabar, pavyzdžiui, Kėdainietis, išgirdau, kad sakot Kėdainietis, ne Kėdainiškis, ar ne? Ar kaip čia reiks sakyti?
3: Kėdainietis.
2: Tipinis Kėdainietis, ar jisai eidamas savo miesto gatvėmis, na, supranta, kad jis eina džiazo miesto gatvėmis, ar jam tai yra svarbu?
3: Na, kas yra tipinis Kėdainietis?
4: Kažkurie.
3: O tipinis Vilnietis, ar visi vilniečiai žino apie tokius dalykus, kad yra džiaseleriai, pavyzdžiui, ar dar kažkoks klubelis? Tai čia žinot kaip, tie, kas domisi, aišku, kas žino, tiem, kam rūpi, tie netgi prieina ir sako, ei, kur jūs dingia, kodėl jūs nedarot gerų dalykų.
0: Pasilgsta žmonės?
3: Be abejo, taip.
2: Taip. Nu tai linkim, kad sulauktumėt mažiau tokių klausimų ir daugiau būtumėt išlindę į tą viešumą. Taigi du čia džiazo korifėjai, nežinau, džiazmenai, Kėdainių.
4: Vardą nesumaišykit.
2: Kėdainių.
4: Kaliūnė.
2: Taip, o kodėl toks vardas?
3: Aš neištardavau savo vardą, Vitalis sakydavo Kalius, tai taip prilipa.
2: Supratau, tai va, kodėl jūs Facebook'e taip pasivadinas. Tai, bet mes ištarėm jūsų vardą, vis dėlto radio žmonės esam sutartimi tokia, pavadinkim, gera. Tai Vitalis Vidikas ir Edvinas Šablevičius, džiazo puoselėtojai Kėdainiuose. Šią temą užbaigėme, o netrukus keliausime prie amatų, taigi likite su Pakeliui su klasika.

0: Pakeliui su klasika.
1: Tęsėme pakeliui su klasika laidą toliau iš Kėdainių ir kaip jau išgirdome pirmoji mūsų laidos valandoj, Kėdainiai buvo svarbus ir amatininkų miestas, čia veikė siuvėjų, kalvių, audėjų, puodžių, batsiuvių, dailidžių cechai, o 18 amžiuje jų Kėdainiuose buvo net 16 ir jų skaičiumi miestas prilygo Minskui, tai kas liko iš šios amatininkų miesto tradicijos ir ką šiandien reiškia ją tęsti, apie tai dabar ir pasikalbėsime su tradiciniu amatų meistre, tautodailininke Loreta Steponavičiene. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ir taip pat medžio drožėjų Arūnų Gaučių. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Tai pradėkim galbūt nuo tos tradicijos ir nuo tos istorijos. Ir kiek jūsų nuomonė šiandien jaučiama Kėdainiuose tai, kad vis tik Kėdainiai buvo tas amatininkų miestas? Loreta.
4: Jaučiasi, kad mūsų ir jaunimas, ir mes tuo pačiu stengiamės populiarinti, skleisti apie tautinį paveldą ir taip pat džiaugiamės, kad mūsų miestas tikrai turi nuostabų amatų centrą, į kurį plūsta ir jaunas, ir senjoras, ir mažas, ir didelis.
1: Arūnai, ar sutiksit, kad na, jaunimui įdomu įsitraukia į tuos amatus, nors jie atrodo ir tokie senoviniai lyginant su planšetėm, telefonais ir panašiai?
3: Taip, tikrai įdomu, nes kaip turiu būrelį, ateina daug vaikų ir tikrai jam labai patinka. Net telefono nebereikia.
1: Nes rankos
3: jokių,
1: sužimtos.
3: Aišku, ten pas mus ir interneto nėra pas mane Rusy, bet vis tiek jie mėgsta, aš pamačiau, kaip, su kokiu užsidegimu jie drožė, nu, ką pasakau, tą ir daro. Tikrai ir merginos, ir berniukai, vaikinai, ir suaugę žmonės. Aš buvau maloniai nustebintas, kad tikrai labai patinka žmogui prisiliesti prie medžio. Kėdainiečiam turiu omeny, kad medis minkštas, reikia duoti minkštą medį ir aštrų įrankį. Ir jie tikrai dar su užsidegimu iš aukštus ar dar kažką tai.
5: Gerai, o ką dar daro? Nes mes jau kalbam čia apie tuos amatus. Leiskim klausytojams, mūsų žiūrovams suprasti, kokie amatai vis dar gyviai yra Kėdainiuose. Na, pavyzdžiui, Loreta, kuo jūs susiemat?
4: Šiuo metu esu taip pat ne tik pintinių ir vitinių juostų audimo mokytoja, bet taip pat šiais metais patvirtintas sertifikatas 5 produktų apie šiaudus. Tai šiaudinė skrybėlė, šiaudiniai sodai, girliandos, žvaigždės, eglutės žaisliukai. Tai va, į šitas mes programas ir kviečiame. O taip pat labai yra džiugu, kad jaunimas ne tik tai nuo pirmos klasės pas mus lanko būrelį. Mes turime NVŠO programą, pas mane yra juostupinė. Bet taip pat jau turiu 14-12, kurie baigė pas mane mokslus, tai tikrai yra džiugu ir baigė tos mokslus, grįžta į Kėdainius, kurie grįžta, vėl ateina pas mane austi juostų. Tai labai džiugu. Jau jaunimas yra nuostabus.
5: Tai testinumas yra užtikrinamas,
4: taip,
5: ar ne?
4: Taip.
5: Nėra taip, testinumą. Kad išvyksta iš Kėdainių ir paskui, oi, o tai kas mūsų centre kiti specialistai bus, kas dirbs?
4: Nu, jau čia tai klausimas, kaip aha, toliau. Bet vat, reikia džiaugtis, kad mūsų vaikai yra darbštus, dalyvauja etnokultūros olimpiadose, sidabro vainikėlio konkursuose, parodose ir pelnome pirmas vietas. Džiugu. Iš tikrųjų, mūsų Kėdainių jaunimas ir mėgsta amatus.
1: Loreta, jūs pati amatų pamatėt ir išmokot pirmiausia šeimoje, bet jūsų šeimos amatų tradicija nėra kilusi iš Kėdainių ir man tai labai įdomu, nes atrodo, kaip tai, ko jūs išmokot šeimoje, įsipaišo būtent į Kėdainių istoriją.
4: Į Kėdainių istoriją įsipaišo būtent vitinės juostos, tai yra jos audimas vytinių juostų taip pat seniausias yra pasaulyje. Taip pat esam Aukštaičių kraštas, tai esu kilusi iš Pasvalio. Ten mano močiutė yra išmokiusi pinti aukštaitiškas pintinės juostas. Tas pats yra ir Kėdainiuose. O taip pat kaip šiaudiniai gaminiai, tai yra paplytę visoj Lietuvoj.
5: Jau apie tos šiaudus jau ne pirmą kartą užsimena, man kirba paklausti, o tai kai šiaudiniai sodai pripažinti UNESCO paveldu, tai dabar jau visi daro tos šiaudinius sodus?
4: Nu, nežinau.
5: Ar populiariausias amatas yra?
4: Gal šiuo metu taip, bet taip tai mes darom viską. Ir skrybelės bandom, ir žaisliukus eglutėj darom. Tas, kas yra, kokia yra paklausa, ta ir pasiūlom daryti žmonėm.
1: Pone Arūnai, jūs drožiat kasdienius medinius daiktus, šaukštus, kočėlus, sūrspaudžius. Tai ar žmonės tokių daiktų vis dar ieško naudojimui, kasdieniam naudojimui, ar vis tik pasidėti eksponatą, parodyti, kad gerbiu lietuvišką tradicinį amatą?
3: Ne, kaip nekeista, kasdieniam naudojimui. Tikrai daug kas klausia, aš pats ir į mugės važiuoju, tai perka tik tai naudojimui. Nebent jeigu ten labai išskirtinį šaukštą padarau, kurį jau net nenori ten į barščius merkti, tai jau tada pasikabina.
1: Tai kokie tai išskirtiniai šaukštai yra, kaip jie atrodo?
3: Nu, čia jau būtų nesertifikuoti šaukštai, bet aš darau su elnio ragu. Tai jau tokius pirčiai, ten kazanui, bet dažniausiai žmonės tos šaukštus nusiperka, ateina kitą kartą, kitais metais į kaziuką pas mane, sakau, tai ar naudojat? Ne, sako, ant sienos pakabinės. Bet aš nustebau, kad aš dar esu sertifikavęs rumbį ir kučiatuvę, lyginimo tokie du įrankiai, žinot. Ir žmonės po šiai dienai dar prašo manęs, kad padaryčiau ir nori nusipirkti. Nes, dar naudoja tokį daiktą, nors čia yra labai sudėtinga ir sunku dirbti, paimi lygintuvą ir atrodo išlyginai. Tai va, naudoja.
1: Tai kuo pranašesnis toks daiktas yra, galbūt atskirti?
3: Jos šeimininkė sako, kad netaip gadina rūbą, medžiagą. Medis į medį, rūbas per vidurį, tai va.
5: Mes čia nemažai kalbėjom apie jaunimą ir pradėjo lyti pas mus ir staiga žmonės iš aikštės pasitraukė. Nieko, bet raginame ir per LRT klasiką mus pasiklausyti. Na, grįžtant prie mūsų to pokalbio, daug kalbėjome apie jaunimą, sakėte, noriai ateina, bet man pirmiausia norisi paklausti, ar nėra taip, kad vis dėlto tėvai atveda? Ir skeptiški vaikai būna, abu.
3: Ne, tikrai ne.
5: Jie patys.
3: Patys, tėvai tiesiog, sako, jau reikalauja vaikai.
5: Tai kodėl tada mes kalbame, kad jaunimas neįsitraukęs į šitas mūsų tradicijas, jiems neįdomu ir
3: panašiai Kėdainiuose? Įsitraukęs.
5: Jo, Kėdainiai yra išimtis iš taip.
3: Kaip kitur, aš nežinau, bet...
4: Neišimtis, gal sakyčiau, nes kiti vaikai tikrai neturi sąlygų, nes pas mus į edukacijas mes turim kultūrą, pas visiem penkiem amatam tikrai atvažiuoja iš visos Lietuvos, moksleiviai ir mokytojai domisi ir jie norėtų tą patį turėti ir savo mieste, bet nėra galimybių, nėra tokių, aš manau, darbo sąlygų, kaip mes turime, tokių amatų centrų trūksta susibūrimo ir tikrai reikia pasidžiaugti, kad kai padarai po valandos pertrauką vaikam ir gali net pasiūlyti telefoną pasimti, jie to nenori daryti. Jiem geriau, jie pabuvę, einam toliau pinti juostą. Tai tikrai yra džiugu. Nereikia jų raginti. Tai reikia kaip tik paraginti tėvelius, kad jie sutvarkytų mūsų NVŠO programom dokumentus. Tai va, tėveliam tenka paskambinti. Jūs nepriregistravot savo dukters ar be sūnaus, nes vaikai nori ateina. Tai va, yra džiugumų.
5: Mes su Juste čia atvykom, nes Kėdainiai yra kultūros sostinė. Dabar mes kalbame apie tokias labiau, kaip žmonių hobius, tokias užklasinės veiklas. Kiek kultūros sostinės programoje jūs matot suteiktos reikšmės būtent Kėdainiams kaip amatų centrui? Ar jums pakanka to dėmesio?
3: Manyčiau, pakanka.
4: Gal ir per daug, nes kodėl... Kaip tik šiandien mes baigiam akciją vytinės juostos audimo su pavadinimu Gija, kuri jungia mus. Ir šiandien bus... Yra nuausta juostos, kurios bus šiandien įteikiamos. Ir žmonės pas mus tikrai labai ir kolektyvai, ir iš kitų miestų, ir būtent turistai iš užsienio staptelėdavo prie tos juostos ir pasiūlydavom truputį pausti, nes tai senas amatas, taip pat supažindinu su istorija ir pasiūlau, ir tikrai žmonės džiaugiasi, nori ir tikrai prisidėjo prie tų visų mūsų šiandien įteikiamų juostų. Prisidėjo ne tik gyventojai, ne tik Lietuvos žmonės, bet ir iš užsienio.
5: Ar aš teisingai nuskaitau, kad nu, jums labai aktyvus yra šie metai kultūros sostinės ir labai jūs netgi, nu, čia taip gerąją prasme, išnaudoja tie kultūros sostinės organizatoriai?
4: Aš nesakyčiau, kad jį išnaudoja.
3: Gerąją prasme, tai, galima sakyti.
4: Čia tokia, kaip pasakyti, mes ką darom namuose, ar darydavom dar, kol ir nebuvo amatų centro, o dabar mes jau dirbam atvirai jau. Visi mato.
1: Kalbant apie tą populiarumą, tai galbūt galima žmonės pritraukti ir tuo, kad iš amato galima ir užsidirbti, kaip jūs manot?
3: Taip, taip, tikrai. Aš daug, kol nedirbau amatų centre, aš iš amato ir gyvenau, važinėjau po mugės su savo gaminiais. Tai va, amatininko ir yra ta apibrėžimas. Amatininkas tai yra ta žmogus, kuris išgyvena iš savo, pragyvena iš savo amato. Tai taip, kad taip, galima.
1: Ir na, kalbam apie tai, kad Kėdainiuose tikrai daug įvairių amatų yra. Ar galima pasakyti, kad tas testinumas vieno amato yra stipresnis, kito mažesnis kažkurio? Kaip jūs matote?
4: Gal ne. Ne, sakyčiau. Čia nuo jaunimo, nuo žmonių priklauso. Ir dabar mes, kai turime amatų centre staklės audimo, vyksta projektas, projekto testinumas. Ir tikrai turistai, eidami pro staklės, stapteli. Pas mane buvo staklės, mano mama mokėjo austi ir močiutė mokėjo. Tai va paskatina žmonės prisiminti ne tik audimo amatą, ir juostų, ir molio amatą, vitelių pinimą, vėlimas Vilnos yra, nes veltinius velia. Net kartais, kaip dalyvaujame su tradiciniu amatų meistrė Jūratė, kuri velia veltinius mugėse, tai... praeidama močiutė ar senelis būtent anūkui ir aiškina ir pasakoja, kas tai yra veltinis, kad jis vaikščiojo, ėjo į mokyklą, kad labai šilta. Tai tokie pasakojimai ir mus paskatina ir mums būna įdomu pasiklausyti, ką mūsų tėvai, seneliai iš prisiminimų papasakoja, taip ir mūsų ta visa informacija ir pildosi.
1: Ar tenka pritaikyti amatą prie šiuolaikinių žmonių poreikių, prie norų, nes ir tas pats veltinis ten gali būti ir animaciniai personažai kažkokie, ir iš sodų padaryti kažkokią figūrą iš populiarių filmų, pavyzdžiui. Tai papasakokit savo istorijų, kaip jūs tą amatą bandot pritaikyti prie šiuolaikinio žmogaus poreikių, kad jis išliktų populiarus.
4: Man atrodo, kad mano juostos tai labiausiai turbūt yra pritaikomos, nes dabar jaunimas, ne tik jaunimas, bet ir iš užsienio, ypač studentai, ką atkreipiau dėmesio, vytinės ar pintinės juostas, aišku, mes dar pasitarėm, prie kokio rūbo nešios, kur dėsis, tai ir yra ir rankinės pasirišo, ir kanklėm, ir armonikom, ir akardijonam, ten pritaikymas yra pilnas, tik kai sakoma, daryk, pink ir turėsi.
1: Pane Arūnai?
3: Nu, aš asmeniškai tai leidžiu vaikam pasireikšti. Sakau, nu, ateina į būrelį, sakau, nu, patys nuspręskit, ką nori šiandien daryti. Ir jie arba, pasakau, iš vakaro, sakau, pagalvokit namie, ir jie ateina su savo planu, ten viena kokia mergaitė lovytę katinui nori padaryti, kitą skardą nori padaryti, jau ateina atsiprinterevę savo tos paveiksliukus, ką jie nori pasidaryti, peilį. Ir jie tada labai save išreiškia tuo, kad jie patys sugalvojo, patys padarė. Aš jau taip stengiuosi minimaliai padėti, aišku, padedu, vis tiek kitaip nebus, bet jie labai pasijaučia patys savo svarbus, nes jie sugalvojo, jie padarė.
1: Pone Loreta, kalbant apie tą svarbumą, jūs 2025 metais tapote Kėdainių krašto kultūros premijos laureate. Ką jums pačiai reiškia toks įvertinimas, ar na, jo pakanka, ar vis tik norisi ir kažko daugiau, kad būtų įdėta į tuos amatus?
4: Tai va tas mano tas įvertinimas ir parodo, kad mums tikrai reikia to senojo amato ir yra džiugu, kad ką aš darau, žmonėm jo reikia ir jie džiaugiasi. Tai aš manau, tas įvertinimas ir buvo. Tam, kad aš esu tikrai čia reikalinga ir save atradau. Kai sakoma, tai buvo kažkada mano laisvalaikis, hobis, o dabar tapo darbu. Nors aš neskaitau, kad darbas. Tai man vis tiek yra hobis, tai yra malonumas sielai, širdžiai. Tai labai gera.
1: Vis tik taip gražiai kalbat, noriu išpešti, ko trūksta amatam Kėdainiuose, kad jie dar labiau suklestėtų.
3: Vaikų norinčių lankyti tos amatus,
4: žmonių,
3: pasisemti patirties iš mūsų.
5: Na, bet būtent žmonių, sakėt, žmonių. Džiaugiatės, kad
1: pilna vaikų.
3: Taip,
5: jau dabar trūksta
1: daugiau norim.
4: Nu, dar norim.
3: Žauks,
4: dar norim.
3: Žauks,
5: apetitas augo be valgant.
3: Jo, čia.
1: Ir galbūt, kad grįžtų tie vaikai į Kėdainius?
3: Be abejo, kad grįžtų, tai čia būtų geriausia, bet aišku, taip, visi nori didesnius miestus, bet Kėdainiai kaip Lietuvos centras, gražus miestas, su savo gražiom tradicijom, tai manau dalis tai tikrai grįž. Grįž ir grįžta.
1: Erdvės netrūksta?
4: Grįžta, taip, grįžta, jau. Jaunimas grįžta, galiu pasakyti.
1: Erdvės jums netrūksta, nes atrodo daug vaikų, daug reikia išsiplėsti įrankių.
3: Nu, ta mūsų erdvė labai tokia ypatinga. Mes dirbam 17 amžiaus škotų name, ar ne to namas. Tai jau žmonės vien atėjo pas mus jau, wow, sako, didžioji dalis, nes ten yra ką pamatyti ir taip. Ir tie rusiai skliautiniai labai gražus. Ir aura, labai tinkama aura amatų centrui.
1: Tai ačiū Jums už pokalbį. Klausytojams priminsiu, kad su mumis ką tik buvo du amatininkai, kurie tęsė tas senasias Kėdainių tradicijas, tą senąjį pavadinimą Kėdainių kaip amatų miesto, ir kalbėjome su tradicinio amatų meistre tautodailininke Loreta Steponavičiene ir medžio drožėjų Arūnu Gaučiu.

0: Pakeliui su klasika.
1: Neveltai mes klausėmės ką tik muzikinio kūrinio, kur skambėjo motociklas žodis, nes dabar Kėdainių baikerių klubų atstovai mūsų studijoje didžiosios rinkos aikštėje Kėdainiuose ir šis pokalbis užbaigs mūsų šventinę transliaciją iš šių metų Lietuvos kultūros sostinės, taigi Kėdainiai švenčiantys 654-ąjį miesto gimtadienį, taip pat į šį gimtadienį kviečia ir baikerių klubus, jie rito specialų sveikinimą miestui rengia, atidaro netgi parodą specialią šiai progai. Na ir apskritai nepraleidžia miesto švenčių, nepraleidžia ir progos į kultūrinį bei socialinį gyvenimą šio miesto įsitraukti. Taigi sveikinuosi su vieno iš baikerių klubų Born Again nariais Edmondu Bagdonu ir Richardu Ragausku. Sveiki, prašom mikrofonus į rankas.
2: Sveiki, labas vakaras.
1: Ir taip pat iš klubo Horizontai Regimantas Valiauskas su mumis.
3: Labas vakaras.
1: Tai dar vienas klubas yra Iron X, kuris, na, kurio atstovo šiandien mes čia dėja studijoje neturime, visų čia nesutalpintume. Kaip jūs visi skirtingi klubai bendraujate tarpusavyje? Ar yra kažkuris, kuris, na, pranašesnis neva, ar kažkuris, kuris, su kuriuo praščiau sutarėt, pavyzdžiui?
2: Lietuvos baikerinis judėjimas yra paremtas, žodžiu, baikerinių klubų hierarchija. Yra, kaip ir minėjot, Iron X yra MC, turi statusą, tai jie skaitusi aukštesni, toliau MCC, RC ir taip žemiau. Kas dėl bendravimo, tai mes vakar turėjom bendrą susirinkimą trijų klubų ir aptarim visus niuansus šventės metu. Kaip žinote, rytoj žada daug lietaus. Tai truputį trumpinsime ir maršrutą miesto gatvėmis. Na, parodoj teks atstovėti, jau kai lys, tai jau bus kaip bus. O šiaip, kas liečia didelius renginius, sezono atidarymą, uždarymą, mes visi renkamės, visi tarėmės, visi išnešam savo idėjas, kad gautųsi geriausias rezultatas.
4: Man dar vis įdomu, kalbant apie tas kategorijas ir tas skirtingus klubus, kai vienas klubas priėmė naujoką į savo gretas, buvo parašyta, kad baikeris įvykdė visus reikalavimus, išlaikė išbandymus ir įgijo teisę dėvėti lemenę su klubo atributika. Tai na, kokie tie reikalavimai, išbandymai yra, kad patekti į vieną ar kitą klubą?
3: Pas mus labai didelė drausmė, sakykim, kelių eismo taisyklėse, laikymasis jų, važiavimas kolonoje, bendravimas po važiavimu. Ir iki 2 metų kažkur tai mes turi pirmiausia klubo draugai, sakykim, nariai, kurie siūlo tą žmogų, tai pirmiausia garantuot už jį. Ir po 2 metų sprendžiam, kam duoti ir kam neduoti tos emblemas.
1: Jeigu šiaip bandomasis laikotarpis yra 3 mėnesiai, tai pas jūs 2 metai.
3: Taip.
1: Griežtai labai.
4: Ir tiesiog važinėja be tų visų ženklų, kad
3: tikrai
4: priklauso
3: klubui. Jeigu pastebėtumėt, kolonai būna, žinokit, ir be ženklų, ir be emblemų. Tai jie dar tik tai bando įstoti mūsų organizaciją.
1: Na, o šiaip, jeigu čia smalsu, kaip tos liemenės, tie ženklai, emblemos atrodo, tai gali mūsų vaizdo transliaciją klausytojai įsijungti ir pamatyti. Čia jūs visi labai gražiai esate pasipuošę. Jau užsiminėt apie tą įsitraukimą į miesto šventes. Tai ką jūs rytoj, vat, pavyzdžiui, Richardai, jūs dar nekalbėjote, ką rytoj ruošiate, ko tikėtis žmonėms iš baikerių pasirodymo miesto šventėje?
5: Nu, tai mes kiekvienais metais prisidedam prie Kėdainių gimtadienio švenčių, tai vadinama tą važiuojam paradą. Ir aš manau, kėdainiečiam tikrai pamatyti ten vieną kitą pravažiuojant motociklą vienas dalykas, o kai pravažiuoji keli šimtai ir ta visa kolona miesto gatvėmis, tai jau toksai mūsų būna kaip sveikinimas miesto gimtadienio proga.
4: Tai kodėl, na, jums svarbu įsitraukti tuos renginius ar, na, parodyti būtent, kad kiek klubas, tarkim, turi narių, kokie visi pasipuošia gražus parodyti, pademonstruoti ir savo motociklus, ar, na, koks yra tikslas dalyvauti tuose kultūriniuose renginiuose?
5: Nu, tai čia, kai bus aikštė rytoj, tai taip jau mes tos motociklus, ką turim, tą rodysim visiems.
4: Nublizginsit.
5: Nublizginsim. Rytoj gal kiek bus blogiau, bet šiaip taip, stengiamės važiuoti su švariais, tvarkingais ir žmonėm pasižiūrėti, yra įdomu.
1: Jūs, kad dalyvaujate miesto šventėje, čia kaip suprantu, yra kasmetinė tradicija. Ta paroda irgi kasmetinė tradicija?
2: Aš daugelį metų mes organizuodavom, dar nebuvo Aeronics MC, organizuodavom mes miesto šventę ir iš karto man kilo tokia idėja vienais metais, kad pritraukti kuo daugiau motociklų iš Lietuvos. Tai pabrėšiu, buvo rekordas 730 motociklų skaičiavom. Ir man po to eilę metų skambinau iš Vilniaus, iš visur, ar važiuosim į chemijos kalnus, mes taip vadinam, žinot, ten atliekos tos, tai čia labai didelė atrakcija, tuose kalnuose su motociklais pervažiuoti, na, ir nuotraukas pasidaryti, žodžiu, tai buvo vienas iš tokių akcinų, kad važiuoti į Kėdainius reikia. Na ir po to čia kartu, aišku, tas visas renginys vykdavo suderinus su Kėdainių kultūros centru, su Kėdainių savivaldybė. Būdavom mes įtraukiami į programą, vykdavo koncertai, vykdavo visokios pažintinės ekskursijos kitų miestų baikeriam Kėdainių senamestis, pas mus, kaip žinot, yra unikalus, taip kad tas visas renginys įgaudavo tam tikrą prasmę. Ne vien, kad čia pravažiuoti per miestą ir motociklus parodyti, bet ir bendravimas vykdavo ir aplamai ir vyksta jisai visą laiką ir, kaip minėjote, pasirodyti miesto gatvėmis su motociklais yra dar kitas tikslas parodyti, kad yra tokia bendruomenė baikerių, kad mes vieną dieną išeisime, reikia pamainos, kad jaunimas atkreiptų dėmesį, kad ir jie norėtų būti tokie kaip mes.
1: Įsitraukėt jūs į tą kultūrinį, socialinį gyvenimą, kokių dar apraiškų kultūrinėme gyvenime jūsų įsitraukimo mes galime pamatyti. Mes su Juste Kėdainiuose negyvenam, tai apšvieskit mus.
3: Tai kaip jiems bebūtų kultūriniam gyvenime, tai gal mieste, sakykime, mums pagrindė, vat, miesto šventės, mes atidarėme, sakykime, sezoną, uždarėme sezoną. Bet šiaip tai ne vien tik kultūriniam gyvenime. Lankomės ir senelių namus, socialinio ūkdymo, sakykime, centrus. Važiuojam į kitus miestus, pasirodom į Vilnių, sakykime, Kaune. Važiuojam pas kitus baikeristus. Tai irgi kažką tai nešam kėdainietiško, matom, kad Kėdainiai važiuoja ne vien tik tai čia. Utena, Molėtai. Mūsų yra prerogatyva, sakykime, pirmiausia apvažiuoti Lietuvą, pasižiūrėti, kaip ta Lietuva. O šiaip tai judam ir po Europą, judam ir po draugiškas, sakykime, artimas draugiškas šalis, po vakarų Europą ir džiaugiamės tuo.
1: Tas vykimas, pavyzdžiui, pas senelius, labai prasmingai šiaip skamba, gal na, įsiminė jums kažkokie konkretūs susitikimai, kaip jūs reaguoja tas senas žmogus na, to įstaigoje?
3: Šiaip tai mes Dotnuvos, sakykime, ten yra socialinis centras, senelių ten namai, tai mes tengiamės kovo 8, žinokit, ten apsilankyti su gėlėmis ir laukia.
1: Vaje, tai tie, kovo 8 su gėlėm ir dar baikeriai.
3: Taip, baikeriai su uniformom ir būna labai nustebinti ir labai džiaugiasi tuo, kad mes pasirodom.
1: Minėjot apie susitikimus su kitų miestų baikerių klubų atstovais, pabendravę su jais. Ar atskiriate, nuo koks yra būtent kėdainiečių baikeristų išskirtinumas? Rodo Richardui kalbėt.
3: Vieni negalim kalbėti.
5: Tai didelė gal skirtinumą nėra, tai ten, reiškia, renginiuose būna ir MC klubai. Mes esam žemesnė ranga, MC klubas, bet renginiuose draugavimui tas nieka nemaiša ir skaitos kaip viena lygė. Taip pat
1: Taip.
5: Temų būna visokių.
4: Aš dar prisiminus filmus, kuriuos žiūrėdavau vaikystėje, tai atsimenu tokį stereotipą apie baikerius, kad jų žmonės bijo ir atrodo išsigasta, kai sutinka degalinėse, tarkim, ar jums būna tam tikrų incidentų, nes iš to, ką girdžiu dabar, kad na, jūsų tos idėjos yra na, tokios teisingos.
3: Jūs lankos... labai jauna dar. Labai dar jauna. Ir jūs matė tos, man atrodo, amerikietiškus filmus, amerikietiškus baikerius, ten jos su... Šaudimai su visko, pas mus to nėra tikrai.
4: Skiriasi tos.
3: Tikrai mes padedam žmonėm ir vienas kitą ir užleidžiam, ir važiuojam, ir sveikinamės. Tikrai ne taip. kaip jums atrodo?
2: Nepaslaptis, kad baikerinio judėjimo kultūra į Lietuvą atėjo iš vakarų, iš Amerikos. Bet mes atsirinkom, kas yra gerai, kas blogai. Amerika didelė šalis, ten ir visko yra. Taip kad...
1: Tai ką atmetėt, kas blogai?
2: Na tai prisiskaitėt filmus, žiūrėjot. Taip kad aš nekomentuosiu šito, o tai, kad mes įsijungiam į tą... Į pasaulietišką gyvenimą labiau, ne taip, kaip kad Amerikos baikeriai apsiriboja savo tik tai vien tuo baikerinį judėjimu, tai čia aš nemanau, kad čia yra blogai, to labiau, kad visuomenės ir požiūris keičiasi po truputį jau į baikerius. Ir anksčiau, aišku, buvo nuostaba didelė, nes būtų motociklų retenybė, o tie motociklai vis tiek, kaip sakyt, pas mus amerikietiški pagrindė. Buvo tokių visokių, kad va čia tas, jeigu važiuoja su tokiu motociklu, tai reiškia, jisai jau nesažiningai užsidirbo, jisai toks, bet dabar viskas tvarkojo, viskas normalizuojasi ir aš galvoju, kad čia po truputį, tuo labiau, kad Lietuvoj labai sparčiai kartais didėjo, aš jau, va, aš 19 metų, Richardas 20 metų. Važiuojam, tai per tą laikotarpį aš prisimenu, kaip aš pradėjau ir kaip dabar yra, tai labai, labai didelis yra.
3: Važiuojant, pavyzdžiui, žmonės kelia rankas, vaikai prašo pasignalizuok, matosi, sveikinasi, tai daug ką reiškia, o nebėga kažkur tai krūmus, o džiaugiasi mumis.
2: Jo, didelis renginys Ventspilyje būna, tai tenai visas miestas išeina į gatvę, sveikinasi ir džiaugiasi, kad tiek baikerių ir aišku, ir mums smagu, ir jiems gerai, taip kad...
1: Na kągi, tai puiku, ačiū Jums už tokią gerą nuotaiką, kurią čia mums atnešėte, štai ir baigėsi mūsų laikas šiai specialiai transliacijai iš Kėdainių, Lietuvos kultūros sostinės, ir šią laidą užbaigė baikeriai iš Kėdainių baikerių klubo, taigi iš klubo Born Again Edmundas Bagdonas ir Richardas Ragauskas, ir iš klubo Horizontai Regimantas Valiauskas. Aš Indrė Kaminskaitė ir mano kolegė Justė Krikščiūnė, sakom Jums visą.
3: Iki malonaus.
6: LRT klasika. Garso gėlės.

Sveiki, mėly LRT klasikos radio klausytojai. Čia laida Garso gėlės, skirta roko muzikos klasikai ir įvairoviai. Aš esu Lukas Devita. Šią valandą kviečiame tęsti pažintį su Vokietijos plokštelių firma Kukuk Schallplatten. Leidiniais nuo ankstyvojo krautroko plokštelių link tarptautinio leidybinio susivienimo Celestial Harmonies gausaus katalogo. Tai elektroninė, ambientinė, avangardinė, šiuolaikinė akademinė muzika, taip pat išskirtiniai klasikos įrašai, New Age žanro kertiniai albumai ir plačiai atverti etninės muzikos horizontai. O pradeda disko ritmu, lieka visa ko sąsajos, Brazilijos fusion jazz funko grupė Azimuth, kurių keletą 80-mečio plokštelių naujai audio disko formatu kaip tik pristatė firma Kukuk.

įrašyta kompozicija Jazz Carnival. O ir visa plokštelė Light as a Feather, kurią išleido naujai audio disko formatu jau 1994 metais plokštelių firmos Kukuk padalinys Black Sun, juoda saulė. Ir trumpai priminsiu, pradžioje tai autorinių teisių administravimo įmonė ERP, didžiulio muzikos entuziasto Ekarto Rano įkurta Münchene 1969 metais virto leidykla Kukuk Schallplatten. Vėliau atsirado firmos padaliniai, kaip minėtas Black Sun, skirtas šiuolaikiniai Brazilijos muzikai. Taip pat jau vėliau draugiškai prisijungė prie Kukuk amerikiečių firma Fortuna Records ir visi kartu tai Celestial Harmonies. Na, pradžioje kaip susivienimas leidinių distribucijai Amerikos kontinente, Azijoje taip pat. O netrukus tai ir dar viena leidikla, Celestial Harmonies. Na, daugiausiai siejama su New Age ir nemaža dalimi etninė muzika. Tuomet ir kompanijos vadovas Edgartas Ranas nuo praeito amžiaus 9 dešimtmečio paskirstė savo darbo laiką per abu kontinentus. O ir muzikos įrašai skraidė per Atlantą. Ir iki šiol išliko Kukuk Celestial Harmonies nepriklausoma muzikos kompanija, neparduota kokiai dideliai korporacijai, o tik šiais laikais jau nepasirodo netaip daug naujų leidinių. Esminė dalis tai įspūdingiausias muzikos paveldas, kaip ir iš ankstyvųjų laikų. Na, esame laidoje pristatę kelias vokiečių eksperimentinio roko grupes, firmos Kukuk globojamas nuo pat pirmųjų žingsnių. Tai dar viena jų. Dabar sunkesnio bliuzų roko ansamblis griausmingų pavadinimų Armageddon, susibūręs Berlyne su gitaristu Franku Diezu. Prieš akiją ir grupė įrašė tik vieną albumą, kurį 1970-aisiais išleido firma Kukuk Schallplatten. Ir skambės plokštelės kompozicija Open, grupė Armageddon.

Vokiečių grupė Armageddon. Buvo vėlesniais laikais anglų grupė tokiu pat pavadinimu. Bet dabar tai Berlyno Armageddon su dviem raidėm G pavadinime. Dviem raidėmis G. Būtent kaip ir netaisyklingai. Ir 1970 metais firmos Kukuk išleista buvo ansamblio debiutinė plokštelė, su kuria dabar niekas nenori atsisveikinti mažiau kaip už 300 eurų. Na, kaip rodo interneto prekybos portalai. Bet išgirdome jos ištrauką. O priešakyje dar keli brangūs leidiniai, na, jei to meto originalios plokštelės. Ir vertingos. Išsaugoja kai kuomet taip šviežia ir šiandien novatoriška pačių įvairiausių žanrų muzika. Kokie buvo taip pat ir firmos Kukuk bei susietų padalinių audio diskai. Šis formatas buvo puoselėtas nuo pat atsiradimo ir įdiegimo muzikos industrijoje 90-mečio pradžioje. Taip yra susivienimas Celestial Harmonies, pirmasis išleido Amerikoje Jungtinių valstijų rinkai vokiečių ansamblio Popol Vuh keletą CD audio diskų. Kaip ir nesensantis, rodos, belaikis grupės Popol Vuh albumas Hosiano mantra. Plokštelė išleista originaliai dar 1972 metais. Na, buvo minėta laidoje, bet dabar dar neskambėjusi. Albumo kompozicija Kyrie, kur vokalo partiją įsijungė korėjiečių kilmės dainininkė Jong Yoon. Ansamblis Popol Vuh.